мүмкіндігіні ие қылды. Өмәржан Мәмәт мындай деді. Мен жаңы келдім, мұрда езелтеден ұйға жем тойт беріп көрбігімін. Лобан маға құдым өз ағамда еле мамыле қылады. Біз аябай инағы төбіз. Арайда мен дағы 4000 юан маян аламын. Кирешеп, аябай тұрықту. Фархат Турсунажы Аулия Айлы Арабоз Батыш Коомдук Конушундагы Жашылча Кошумча Азык-түлүк Дүкөнүнүн ээси болуп, ал дайыма өзүнүн бүгүнкүдөй жакшы турмушка ээ боло алуусу шүйжүнжүндөн турган бул жакшы агасынын сызыл жардам берип чөлөөсүнөн айрып кароого болбойт дейт. 20 жылдан ашуун өз ара ырашкер ынтымактуу өтүү барышында бул эки эч ак эле туугандардан болуп кеткен. Фархат Турсун менен Шүйжүнжүндүн таанышканына 20 жылдан ашуун вакыт болду. Мурда ал Шүйжүнжүнгө ээрчип жумуртка алып сатуу соодасын иштеп, ошол иштегенинче 10 жылдан ашуун вакыт иштеди. Шүйжүнжүн дагы анын автоууна сатып алуусуна жардам берди. Кийин бул жердеги жумуртка зат кайнары азайып, ал кесип которуп Шүйжүнжүн менен бирге уй бакты. Алгачында ал бакмачылык чеберчилигин, уй багуу, жем тоюттарды теңшөө катардуу иштерди билбейт эле. Түгөлдөй көңүл коюп, жол көрсөтүүгө сөөнөт болучу. Шүйжүнжүн дагы ага жардамдашып, 200 миң юан карыз акча бүтүрүп берип, анын бакмачылыгын өнүктүрүүгө күч кошту. 20 канча жылдан бери Шүйжүнжүндүн жетектөөсү жана жардам берип чөлөөсүндө кем багалары артта калган абалдан арым сайын кооз турмушка карап жүргөн кездери тилге алынганда Фархат Турсун аябай куубанды. Анын терең эсинде калганы Шүйжүнжүндүн дайыма өтө кыйынчылыкка туш келгенде жардам берип, мен бар чочулаба деген сөзү анын жүрөгүн туугандарынан дагы артык жылытты. Көп жылдардан бери Шүйжүнжүн баштан бойго айланасындагы арылуу тайылдаштарын өз үй бүлөсүнүн мүчөсү деп билди. Жетектеп иштеди, аларга жардам берди. Бул анын арылуу туугандарына деген чынык кластуу позициясы болуп эле калбай, ан сайын сарылы анын көпчүлүктүн орток байып, кол кармашып кооз турмушка карай жүрүүсүн үмүт кыла турган аңсоосу. Ал ар бир сөз аракет аркылуу улуттар ынтымактуулугу алгачкы максатын иш жүзүндө көрсөтүп, бактылуу аракет аркылуу ар кайсы улуттардын өз ара жардам берип, орток байуу иш жүзүндүүлүгүнүн таасирдүү макаласын жазып чыкты.

Кырматуу радио көрмандар, жогоруда Байуунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Кулжабоо ооданынын Аулия айылы Арабоз Батыш коомдук конушундагы Байуу баштагы улуттар ынтымактуулугунун үлгүсү Шүйчүн Жүндүн арылуу тели менен өз ара жардамда болуп мээр махабатты тереңдештирип Байууга жетектеген аңгемесин айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар.

Берүү жылантабыз, кымбаттуу радио угармандар. Эми айыл жар байылгычтак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Санжы шаарына жайгашкан Шинжаң эл аралык чуурлушма эсептөө күчү борборуна киргенде эсептөө күчү кошулган кесип кошулган экология шай өнүгү көрүнүшү секин-секин көз алдыбызга тартылды. Шинжаң эл аралык чуурлушма эсептөө күчү борбору Шинжаңдагы жеке көлөмү эң чоң, коопсуздук даражасы эң жогору, эсептөө аргасы модели эң бышып жетилген эл аралык чуурлушма даражадан тышкары эсептөө борбору. Аны Шинжаң мекиндик Асман Жер бир толкулашкан тажрыйбаканасы курган болуп, атайын айыл чарба AI моделине таянып, Орто Азиядагы ар кайсы мамлекеттер үчүн илмий эгинчилик долбоорун түзүп берет. Бул сесима айланадагы 3 мамлекеттин 200'дөн ашуун айыл чарба көмөктөштүк кооперативине жалганат. Дыйкандар чөнтөк телефон, компьютер аркылуу ар вакыт кесиптеги айыл чарба техникасы жетекчилигине ээ болуп, жөнгө Шинжаңдын алдыңкы катарындагы айыл чарба илим техникасын Орто Азия мамлекеттеринин айдоолорунда накташтыруу мүмкүндүгүнө ээ кылат.

Жакында Жүнгө эл аба каттоосу Шинжаң башкаруу идарасы бүгүр учак жайынын иштетүү уруксатнамасы таратуу кызматын бүтөрдү. Бул бүгүр учак жайынын расмий ачып жиберүү шартын дайындап, Шинжаңдагы 29-чу элдик ташмал учак жайына айлангандан дарек берет. Бүгүр учак жайы автоном район менен элдик аба каттоо идарасынын 14-чу 5 жылдык жоспорундагы түйүндүү курулуштуру катары 4C даражалуу өлчөм боюнча жасалган. Учуу конуу жолунун узундугу 2600 метр, 3060 чарчы метр келе турган элдик аба каттоо имараты ары 4 учак орду телеге элештирилип салынган болуп, 2030 жылы учак жайдын жүргүнчү жөнөтүү ченеми 300 000 адам берет, жүк жөнөтүү ченеми 600 тоннага жетүүсү пландалган. Билүүгө караганда бүгүр учак жайы ишке кириштирилгенден кийин бүгүр ооданынын элдик аба каттоо боштугун толтуруп, Тянь-Шандын түштүк этегиндеги универсал каттоо торун бирдемчи жакшыртып, район менен Шинжаң ичи сыртындагы борбор шаарлардын убакыт мейкин аралыгын зор даражада кыскартып, нефит табигый газ байлыгын ачуу, өзгөчө айыл чарбаны өнүктүрүү, маданият саякат кесибин гүлдөндүрүүгө күчтүү, аба каттоо аракеттендиргич күчүн кошуп, район экономикасы коомдун жогору сапатта өнүгүүсүнө күч кошот.

Азыртак беде оорунун алтын мезгили жакында Чиңгил ооданынын Актала шаарчасында 40 миң моо жердеги туңгуш жолку өзгөчө даражалуу бедени оору расмий башталды. Чоң типтеги машиналар токтобой машгулат кылып, шашылышчылыкка толгон мол түшүм көрүнүшү жарыкка чыкты. Чөп падышасы катары беде одоно белек ченеми жогору жана жем тоюп иштетүү наркы жакшы болгондуктан кишилердин жактыруусуна ээ болду. Өзгөчө табигый абзелдүүлүк жана өлчөм түшкөн өстүрүү барбайыштап башкаруу үлгүсүнө сөөнүп, жергиликтин беди сапаты туруктуу түрдө өзгөчө даражалуу өлчөмгө жеткирилди. Асыл сапат

күчтүү базары атаандаштык күчүн бардыкка келтирди. Бул жолку жыйнап алынган өзгөчө даражалуу беденин ар тоннасынын зат тапшыруу баасы 2350 юанга жетти. Учурда бул түркүмдөгү туңгуч беденин бардыгы мөөнөттөн мурда сатуу алдын буйрутмасына кол коюп, Кансуу катардуу жерлерге биргелки сатылат. Кыматуу радио көрөрмандар, жогоруда айыл чарба айылгыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар.

кымбаттуу радиогармандар, убакыт байланыш менен станциябыздан ободон төтө берилүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерде аяктайбыз. Бүгүнкү бул берүүнү ободон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радиогармандар, кийинки жолку ушул берүүбүздө кайрадан жолугушканча соо саламатта болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
0: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылдын 6 айдын 20 күнү күнгөйшөмбү. Дыйкандар календары боюнча 5 айдын 6 күнү. Өрөмчүдө күн ачык, кабана температурасы 22 Цельсий градус, жылуу 34 Цельсий градус, ысык, батыш түндүктөн сыдарым жел жүрөт.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
0: Болот терминалынан айдоо баштарына чейин Шинжаң айдоо жерди коргоо торун тыгыз токуду.
2: Арлут калыктын суу бактылуулугу ан сайын молукту. Жаңыдан түзөтүш киргизилген автоном райондун мекен сүйөрдүк тазалык кызмат низамы суу Шинжаң курулушун коргоду.
0: Жергилик толуктама берүү кошулган автоном район сыйлык берүү кошулган үй бүлөлүк карханалары пайданы өтүнүп берип, автоном районубуздун жер жерлериндеги курамаан кайдак үй сатып алуу жаңы саясаты турак жай керектөөсүн чыйыр алтты.
2: Шинжаңдан чыгуучу пакта ташымал жолу жаңыдан көбөйүп, бүт мамлекетте тоңгуч Шинжаң Хубэй багытындагы пакта тез поезду жүргүзүлдү.
0: Дамбууда зуңзу жалбырагынын жыты аңкып автоном районубуздун жер жерлери мол элдик сал санаа кыймылдарын өткөрүп, дамбуу маданетине мураскердик кылды.
2: Бир шаарда бир даам. Даамдар 4 шаарды туташтырды. 2026 жылдык Бингтам менен жергиликтен 4 шаарындагы тез тамак чүйгүн даамдар чогулушу атындагы кыймыл башталды. Эми толук мазмундарын угасыздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эсте бекем сактап, 15-чи 5 жылдык жоспор үчүн чымырканалы.
0: Башчы Си Цзиньпин айдоо жерди коргоо кызматына өскөлөң маани берип, мамлекеттин ачтык коопсуздугун камсыздоонун негизи айдоо жерде экенин баса көрсөткөн. Шинжаң айдоо жер жана түбөлүк негизги айдоону коргоо кызыл сызыгын катаан кайтарып, бир колдо бүт Шинжаңдын айдоо жерин коргоо чоң сандуу маалымат акыл жөндөмү өрүшүн куруп, бир колдо 5 даражалуу торлошкон таандуу жерди көзөмөлдөп башкаруу түзүмүн жүзөлөштүрүп, асмандан кароо, тордо башкаруу, жер бетинде текшерүү стролук айдоо жерди коргоо жаңы үлгүсүн калыпташтырып, айдоо жер байлыгын жан жактылуу коргоду. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Турпандын айдоо жери жашыл жайык суу байлыгына сүйөнүп, чачылан катар алып көзөмөлдөп башкаруу закон аткарууда түйүн көп болуу, линия узун болуу, аянты кеңир болуу чыныгы кыйынчылыктарга туш келди. Бүт Шинжаңда торлошкон туңгуч түркүм сынак түйүн катары жергилик шаар, район, оодан, айыл шаарча кыштак 4 даражалуу торду айырып, 8000 моо өлчөм боюнча башкарып коргоо бирдигин белгилеп, бүт өлкөмдө бир кыштакта бир марке өлчөмдөшкөн жалпыга жарыялоо түзүмүн жүзөлөштүрүп, бүт Шинжаңда алды менен бир код номуру аркылуу жерди башкаруу санарып көзөмөлдөп башкарууну жолго койду. Бүт шаардагы 198 айдоо жерди коргоо белги тактасын кыштак комитетинин алдына коюп, дыйкан түтүндөрү саумаа кылып эле айдоо жердин эрежеге кайчы маселесин жогоруга маалымдай алат. 99 кыштак даражалуу торлоштуруп башкаруу кызматкери кыдырып текшерүү реестрин турукташтырып, айдоо башында байкоо, чөнтөк телефондо жогоруга маалымдоо, даражага бөлүп бир жаңсыл кылуу, жабык алкакта түзөтүү бүт чынжырын көзөмөлдөп башкаруу системасын калыпташтырды. Турпан кыштак даражалуу торлоштуруп башкаруу кызматкери Мавлан Имит кабарчыга мындай деди. Мен кыштагыбыздагы 8000 моодон ашуун жерди кыдырып текшерүүгө жооптумун. Ар күнү айдоого барып бир айланып чыгам. Башкалардын айдоо жерге бузгунчулук кылганын байкаганда тикилей чөнтөк телефонду сүрөткө тартып, координатты белгилеп жүктөйм. Жаратылыштык байлык тармактарынан адам келип бир жаңсыл кылат. Болот эсептөө GIS жогорапиялык маалымат жасалбан жандоо чалыстан сезүү чоң сандуу маалымат алдын сигнал моделин курган Шинжаң айдоо жерди коргоо чоң сандуу маалымат өрүшүнө сүйөнүп, автоном райондук жаратылыштык байлыкты пландоону изилдөөдө өткөн жылдарда калыстан сезүүчү элес түшүрүү, жер түзүлүшү карыйтасы, мамлекет жергесин пландоо сыяктуу көп кайнарлуу сандуу маалыматты бириктирип жыйнап, бүт Шинжаңдын айдоо жер байлыгын бир толку бир эсеп дептерин тургузду. Түштүк Шинжаңдын жашыл жайык айдоо жеринен түндүк Шинжаңдын тилкелүү айдоосуна чейин ар бири түбөлүктүү негизги айдоо координатынын баардыгын архив тургузуп кампага киргизилди. Кызматкерлер айдоо жерди коргоо чоң сандуу маалымат аркылуу бүт Шинжаңдын айдоо жерин түбөлүк негизги айдоолорунун жер түрү, жер бөлүгү, өткөн жылдардагы өзгөргөн сандуу маалыматы сыяктууларды көрө алат. Эгер кайсыл жеринде эрежеге кайчы үй салып айдоолорду казып көөл жасап, ачтыктан башка көчөт отургузган абал көрүлсө, торлоштуруп башкаруу өрүшүндө алдын сигнал берүү маалыматы көрүнөт. Чоку катмар өрүшүнүн акыл жөндөмдүү кубаты ыйгаруусунда негизги катмар тору орун алып тамыр тартты. Автоном район айдоо жерди коргоо торлоштуруп көзөмөлдөп башкаруу аргасын чыгарып, автоном район бир туташ жоспорлоо, аймак облас шаар көзөмөлдөп башкаруу, одан шаар негизги жооптуу болуу, айыл шаарча баш болуп кармоо, кыштак даражалуу жүзөлөштүрүүдөн турган 5 даражалуу тору системасын куруп, Бөт Шинжанда 13573 тор белгилеп кыдырып текшерүү көчмө терминал эпи, айдоо баштарын өлчөмдөштүрүп коргоо, жалпыга жарыйлоо тактасын телегейлештирип айдоо жерди башкаруу жоопкерчилигин кыштак курпасы жерлерге чейин ичкелештирип чыңытты. Бир жүрүш сандуу маалымат өрүшү бүт өлкөмдүк акыл жөндөмдүү өлчөнү ишке ашырды. Бир жүрүш 5 даражалуу торлошкон түзүм айдоо баштарын ичкелештирип башкарып коргоону ишке ашырып, эки түрдөгү жаңылык жаратуу иш чарасы орун алып эрекети көрүлүп, Шинжандын айдоо жерди коргоосун мурдакы ыкшоо эрежеге кайчылык кылып, курулуш кылгандарды текшерип бир жаңсыл кылып, иштен мурун алдын сигнал берүү, кайнаарынан башкарып тизгиндөөгө өзгөрттү. Шинжан 2023 жылдан 2025 жылга чейин удаа 3 жыл мамлекеттин айдоо жерди коргоо жана аштык коопсуздук жоопкерчилик түзүм баалоосунда чыгаан болуп бааланып, күрдүү топурак айдоону чыныгы жакшы коргоп, мамлекеттин аштык коопсуздук Шинжан калканын бекемдеди. Мамлекеттин айдоо жерди коргоо баалоосу ыйлык акчасынан 654 миллион юан атайын туруу акчасынын баардыгын айдоо жер байлыгын текшерүү, баалоо, көзөмөлдөп башкаруу сыяктуу коргоо түрлөрүнө салды. Айыл кыштакта айдоо жерди башаламаны ээлеп үй салууну атайын түрү боюнча жөнгө салуу, аныктоо маселесини бүт мамлекет боюнча эң аз өлкө катарына кирип, законго кайчы ээлеп алган айдоо жер аянты сызыл төмөндөдү. 15-5 жылдык жоспор программасында негиз айдоо жер кызыл сызыгын катаан коргоо талабын ортого койду. Шинжан эң катаан айдоо жерди коргоо түзүмүн жолго коюуда бекем туруп, айдоо жер кызыл сызыгын чыныгы кайтарып, аштык коопсуздук негизин чыңдайт. Автоном райондук жаратылыштык байлыкты пландоону изилдөө орду, айдоо жерди коргоо изилдөө ордунун башчысы Чин Дьян мындай деди. 15

0: 5 yıllık jospor mезгилинде биз азыркы бар болгон торлоштуруп башкаруу үрүшүн бир демжи даражасын жогорулатып AI сыяктуу жаңы техникаларды айдоо жерди күзөтүп өлчөө барышында колдонуусун тереңдештиребиз. Дагы бир жактан 5 даражалуу бирлешме аракетти дайымдуулаштырып көзөмөлдөп башкаруу механизмин бекемдеп, кыштак даражалуу торлоштурууну коргоо кызматкери кошуунун күчтүү турукту куруп, айдоону чалгындоо, айдоону коргоону ан сайын кыймылдаткыч күчкө ээ кылабыз.
1: Станциябызга бары. 6 айдын 18 күнү автоном райондук эл өкмөт негизги закон боюнча ант берүү аземин өткөздү. Автоном райондук парткомдун орун басары Шудисе, автоном районунун төрагасы Эркин Тунияз ант берүүнү көзөмөлдөдү. Жунхуа эл республикасы негизги закону, Жунхуа эл республикасы өкмөт кызматкери закону жана Шинжаң Уйгур автоном райондук эл өкмөт жана башка ар кайсы тармактарында милдетке коюлган мамлекет кызматкерлери негизги закон алдында ант берүүгө уюмдоо ыкмасы боюнча автоном райондук эл өкмөттөн жакында милдетке койгон 34 мамлекет кызматкери закон боюнча негизги закон алдында ант берди. Саат 16:00 негизги закон алдында ант берүү аземи башталды. Көпчүлүк ордунан туруп, Жунхуа эл республикасы мамлекет ырындашты. Артынан ант берүүгө жетектөөчү негизги закон китебин кармап, ант берүү сөзүн окуду. Башка ант берүүчүлөр катар туруп, ант берүү сөзүн ээрчип айтышты. Ант бергенден кийин Эркин Тунияз сөз сүйлөдү. Ал көпчүлүктүн Ши Жинпин закон аркылуу башкаруу идеясын тереңдөө үйрөнүп, негизги закон рухун күчөп өрүш алдырып, саясий жактан ак жүрөк болууну чечкин бекем уютуп, экини бекитүүнүн чечүүчү мүнөздүн маанисин тереңдөө өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашыруусун үмүт кылды. Баш шуучу Ши Жинпин партия борбордук комитетинин орошон чечим орундаштырууларын төкпөй чачпай жакшы жүзөлөштүрүп, жаңы өнүгүү түшүнүгүн жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төөп жалпы бетке изчилдештирип, коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу баш нишанын бекем кармап, Жунхуа улуту ортоок тулку таанымын бекем уютуудай негизги линияны тыгыз мээрчиктеп, 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөнү бекитип, өнүгүү менен коопсуздукту бир өңчөй пландап, батыл аркалап, иштиктүү иштеп, Жунхуа улуту ортоок тулку таанымын бекем уюту. Социалистик замандашкан Шинжаңды куруп чыгууга талыкпай чымыркануу керек. Эркин Тунияз мына буларды баса көрсөттү. Закон боюнча акимчилик жүргүзүүдө бекем туруп, закон аркылуу башкаруу ой өрүшү жана закон аркылуу башкаруу ыңгайын билеселүүлүк менен колдонуп, кызматтарды жылыштатып, маселени чечип, автоном райондук партком жана өкмөттүн кызмат орундаштыруусун мээрчиктеп, бириктирүү түйүнү күч чыгаруу түйүнүн төп таап, акимчилик чечим жана закон аткаруу аракетин катаан нукка түшүрүп, Шинжаңды закон аркылуу башкаруу, өкмөттү закон аркылуу башкаруу, коомду закон аркылуу башкаруу курулушуна иштиктүү салым кошуу керек. Элге болгон мээр махабаттуу коюлаштырып, өнүгүү жетишкендиктерин эл турмушуна нарп жеткирүүгө, эл көңүлүн чогултууга жүзөлөштүрүп, ар улут калкынын чукул кыйын кайгырган самаганын бүт зээн, бүт мээр махабаты, бүт күчү аркылуу жакшы чечип, закон боюнча арыздат чечилбеген делону чечип, калык айланасындагы туура эмес истил жана чириктешүү маселесин чордондуу түзөтүүнү тереңдештирип, ыраазычылык тарбиясын күчөтүп, ар улут калкына нарп кайдан келет, ыраазычылыкты кимге айтабыз дегенди билдирүү керек. Туура саясий наты жагарашын тургузуу жана иш жүзүнөн өткөрүү үйрөнүү тарбиясын тыңгылыктуу кулаш жайдырып, чындыкты иш жүзүнөн издөө, мыйзам боюнча иш бүтүрүүдө бекем туруп, илмий чечим чыгаруу, демократтик чечим чыгаруу, закон боюнча чечим чыгарууну ишке ашырып, слат ой өрүшү жана аргасы аркылуу маселени чечүүгө ат салып, иш жүзүндүүлүктөн өткөрүү, эл тарыхтын сынагына чыдаштык берген нактылуу натыйжаларды чымырканып жаратуу керек. Өзү үлгү болуу. Жогордакылар төмөндөкүлөргө үлгү болууда бекем туруп, борбордун 8 түрдүү белгилемеси жана аны жолго коюу ички эрежеси рухун баш болуп катаан жүзөлөштүрүп, партиянын ар түрдүү тартибин катаан кайтарып, өзү дурус, өзү таза, өзү жетик болууну чечкин ишке ашырып, жаңы сапарда эпкиндүү илгерилөөнү күчтүү саясий жана стил кепилдиги менен камдоо керек. Жаң Еңчүн, Юсупжан Мэмэт, Мукият Жармугаммет, Чулифан, Панши, Кайсар кыйымдар катышты.
0: Станциябызга бары. 6 айдын 17-чи күнүнөн 18-чи күнүнө чейин аптынын райондук эл курултай туруктуу комитети закон аткарууну текшерүү группасы Үрүмчү шаары өкмөт иштери тейлөө көзөнөгү. Төрө курулуштун ак майдандары жана бири-бирөө карыханаларга тереңдей кирип, Жоңхол Республикасынын эл башкаруусундагы чарбаны илгери сүрүү закону. Шинжаң Уйгур автономия районунун тижарат соода чөйрөсүн кылдаштыруу низамын изчил жолго коюу абалы боюнча закон аткарууну текшерүүнү кулаш жайдырды. Аптынын райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумрат Тобул закон аткарууну текшерүүгө катышты. Үрүмчү шаары өкмөт иштери тейлөө борборунда закон аткарууну текшерүү группасы борбордук акыл иректүү баштоо секси, соода иштерин тизимдетүү, жалпылык кор, курулушчулук сыяктуу универсал тейлөө көзөнөгү жана карханачылардын жолугушуу залы сыяктуу райондорго келип, кызматкерлери, жумуш бүтүрүүчү калык менен терең пикир алмаштырып тейлөө иштери, бүтүрүү барышы, иш бүтүрүү туюнусун ичкилей сурап, бир закон, бир низамды үйрөнүү үгүттү. Саясат чаарлардын орун алуусу сыяктуу абалдарды текшерди. Зомрет Овул мына буларды көрсөттү. Башчы Си Цзиньпиндин эл башкаруусундагы чарбанын өнүгүүсү жана тижарат соода чөйрөсүн кылдаштыруу жөнүндөгү зарыл баяндарын терең изчилдештирип, автоном райондук парткомдун кызмат орундаштыруусун изчил түзөлөштүрүп, закон аркылуу башкаруу болсо эң жакшы тижарат соода чөйрөсүн чыныгы түрдө ийине жеткире түзөлөштүрүп, бир закон бир низамды үйрөнүп үгүттөө жана изчил түзөлөштүрүүнү жакшы кармап, сапаттуу тижарат соода чөйрөсү аркылуу экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүнө курбат ыйгаруу керек. Эл үчүн тейлөөгө ан сайын зор күч чыгарып, ан сайын көп сала, ан сайын зор чөлкөмдө бир ишти жогору берекеттүү бүтүрүүнү ишке ашыруу керек. Жер жерлерден тижарат соода чөйрө курулушундагы жакшы тажрыйба, жакшы аргаларды маалында чогултуп иреттеп, ар даражалуу ар кайсы тармактардын өзара үйрөнүп, өзара үлгү алуусун агандап, үлгү болуп жетектөө ролун көрсөтүү керек. Жөңгү Нефит Газ тобу чектүү шериктиги Үрүмчү Нефит Химия бөлүмчү шериктигинин завод районун ичинде жылдык өндүрүшү 2 миллион тонналык тазартылган терефтал кычкылы Петия түрү курулушу кызуу алып барылды. Жогорку агын телегейлешкен түрү ароматтик жабдуулардын жөндөмүн кеңиртүү жана чийки материалды телегейлештирип өзгөртүү курулушу дагы тең арышта жылыштаган. Закон аткарууну текшерүү группасы курулуштун ак майданына келип, курулуш абалы менен курулуш илгерилөөсүн ичкилей ээледи. Зомерет Обул мына буларды баса көрсөттү. Түйүндү түрү болсо экономиканын артуусун төртмөктөөдөгү зарыл аракет күч. Курулуштун сапаты менен курулуш коопсуздугуна кепилетип кылуу алдыңкы шартында курулуш илгерилөөсүн баардык күч менен бачымдатуу керек. Катыштуу функциялык тармактар демилгелүү түрдө алдына ыктатып тейлеп, карханалардын ажатына төөп чиркештирип, түрдүн жылыштоо барышындагы түрдүү кыйын маселелерди маалында тескеп чечип, түрү курулушун күчтүү камсыздоо менен камдоосу керек. Түйүндүү кесиптерди мээрчиктеп, желени узартуу, желени толуктуу, желени күчөтүүнү терең жылыштатып, Шинжаңдын өзгөчө артыкчылыктуу замандашкан кесип системасын бачым куруу керек. Зомрет Овул мына буларды талап кылды. Кызмат жоопкерчилигин бекемдеп, бир өңчөй пландоо жана тармактардын бирикме аракетин күчөтүп, бир закон, бир низамдын жалпы бетке терең, берекеттүү жолго коюлуусун төртмөктөө керек. Эл курултайынын закондо белгиленген милдет жоопкерчилигин таканчыктап, тижарат соода чөйрөсүн дагы да кылдаштыруу, тейлөө берекетин дагы да жогорулатууну жогору сапатта көзөмөлдөп, бүт автоном райондун экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсүнө эл курултайы күчүн кошуу керек. Ли Нинпин закон аткарууну текшерүүгө катышты. Борбордун экология чөйрө коргоону көзөмөлдөөсү алып барылууда.
1: Станциябызга бары. 6 айдын 10-чу күнү Борбордун 7-чи экология чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасынан автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган 32-чи түркүмдөгү калыктын арыздат маалымдоо делосунан азыр талап боюнча бул түркүмдөгү жана мурдакы кездердеги бүтүрүлүп болгон бир бөлүк калыктын арыздат маалымдоо делосунун абал жадыбалы коомго ашкереленди. Бул жадыбалды Шинжаң Уйгур автоном райондук эл өкмөт торунан текшерип билүүгө болот.
0: 6 айдын 18-чи күнү түштө мурда автоном райондук эл курултай туруктуу комитет акпарат жарыялоо жыйынын ачып, Шинжаң Уйгур автоном районунун мекенси өрдүк тазалык кызматынын низамын чечмелеп, оорчунду тароо, беренелери, жеринди көзөмөлдөө сыяктуу катыштуу орундаштырууларды тааныштырды. Эми станциябыздын кабарчысы жаңынын кабарын угасыздар. Шинжаң Уйгур автоном районунун мекенси өрдүк тазалык кызматынын низамы 3 айдын 25-чи күнү Шинжаң Уйгур автоном районунун 14-чү кезектүү эл курултай туруктуу комитетинин 28-чи жолку жыйынында карап чыгып кабылданган. Жалпы 7 бап 44 тароо 5 айдын 1-чү күнүнөн баштап жолго коюлду. Низам чоң тазалык, чоң ден соолук түшүнүгүн тургу кылып жалаң гана чөйрөнү жакшыртуудан жалпы эл ден соолук тарбиясын арыш таштаган. Низам жоспор катмарынан шаар айыл жалпылыгы жатканасы, булганды сууну бир жансылык кылуу, суу менен камдоо жана суу чыгаруу сыяктуу жалпылык тазалык жабдуулардын бардыгы мамлекет жерме экендиги жоспоруна киргизип, эски көнү конуштары, шаар ортосук иштагы, шаар айылдын жалганган жери сыяктуу алсыз райондорду тең арамда жөнгө салып түзөө айкындаштырылды. Дагы жалпылык сорундарда каалаган жерге түкүрүү, акыр чыкырды башаламан ыргытуу жалпылык тазалык жабдуулары

0: билдирүү сыяктуу маданий сыз жоруктарга айкын тыйым салынды. Абдын Орайындык эл курултай туруктуу комитети, закон түзүм кызмат комитетинин орун басары мудуру Эжен Шүн Низам бир канча түрдө жөнгө салуу милдети белгиленгенин тааныштырып мындай деди. Эл мийилдүү аппараттары, даарылоо, саламаттык сактоо аппараттары, айбанаттарды даарылоо аппараттары, соочкана сорундары сыяктуу орундардан пайда болгон уулуу зыяндуу таштандыларга карата низамда катаан болгон зыянсыздаштырып прижансыз кылуу талап кылынып, бул уулуу зыяндуу таштандылардын турмуштук акыр чикирге аралашуусуна катаан тыйым салып, жалпылык тазалык коопсуздук опураталынан сактануу талап кылынды. Чөйрөнү жөнгө салуудан сырт низамда кызматтын зарылтүйүнү, чөйрөнү жакшыртуудан кишилердин ден соолук тарбиясына карай кеңиртилип, жалпы эл катышкан ден соолук тарбиясы менен илгери сүрүү системасы жакшыртылып, ден соолук илим жалпылаштыруу, көңүл бөлүп камкордук кылуу, тамекини тизгиндеп аракты чектөө дайымдашкан түзүмгө киргизилди. Тамекини тизгиндөө жагында ичкилешкен чектөө тароо беренелери алып чыгылып, жаш өспүрүмдөр менен калктын саламаттыгы жан жактуулу коргоого алынды. Эжен Шүн мындай деди. Баралына жетпегендер чогуу кыймыл алып баруучу жалпылык сорундарда тамеки тартууга катаан тыйым салынып, тамекиге тыйым салынбаган сорундарда башкалардан ылайыгында алыстап туруу, даарылуу аппараттар тамекини таштатуу мүнөздүү ордун тургузуп, тамекини таштоо боюнча тейлөө менен камдоосу айкындаштырылды. Низамдын орун алып эрекетин көрсөтүүгө кепилдик кылуучу низамда системалуу кемелденген, аткаруусу күчтүү болгон көзөмөлдөп башкаруу жана закондук жоопкерчилик системасы курулуп, мекен сүйөрдүк тазалык кызматы жумшак демелгилөөдөн катаан чектөөгө өзгөртүлдү. Абдырахман Райымдык эл курултай туруктуу комитетинин орун басары баш катчысы, акпарат билдирүүчүсү Мариям Исмаил мындай деди. Оору аралчысын биологиялык алдын алып тизгиндөө алып баруудан баш тарткан, мекен сүйөрдүк тазалык кызмат жооптулугун аткарбаган, жалпылык тазалык жабдууларын билдирген жоруктары мамлекет органдары жана анын кызматкерлеринин мекен сүйөрдүк тазалык кызматында кызмат милдетин башаламан иштетүү, кызматтан жоопкерсиздик кылуу, укуктан пайдаланып өз көмөчүнө күл тартуу жоруктарына карата закон аткаруу негизги тулкусу, жазалоо өлчөмүн төп иштетүү, орундар жана катыштуу жоопту адамга карата закон боюнча жаза колдонуп, чара көрүү айкындаштырылды. Кылмыш калыптандырган болсо кылмыштуу жоопкерчилиги закон боюнча териштирилет.
1: Быйылдан бери автоном районубуздун жер жерлери үй сатып алууга тике толуктама берүү, керектөө билетин таратуу, ишмерлер билети сыяктуу бир сыйра турак жай боюнча элге нарп жеткизүү саясатын ар тартынан алып чыгып, жергиликтүү өз алдына толуктама жардам акчасы, автоном район сыйлоо, толуктама жардам акча берүү аркылуу шык берүү, үй мүлүк карканалары пайда жеткизип, элге нарп жеткизүүсүнөн турган курама үлгү аркылуу журтчулуктун үй сатып алуу басымын төмөндөттү. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Яңжонун кабарын угасыздар. Бул эки күндө Онсу ооданынын тургуну Ирпан Акнияз үй бүлөсүндөгүлөр менен оюндагыдай имаратты тандады. Бул быйыл жергилик алып чыккан көп түрдүү үй сатып алуу толуктама жардам акча саясатынын шарапатынан болду. Анын үй сатып алуу басымы көп жеңилдеди. Ал мындай деди. Толуктама жардам акча берүү саясаты да бир кыйла көп. Бажа акысын азайтуу кечирим кылуу, жасалгалоо толуктама жардам акчасы түрүндөгүлөр бар. Өзүмдүн оюмдагыдай үй формасы бар экен. Бул мезгилде сатып алууга даярданып жатабыз. Быйыл Аксуу аймагы 14 миллион юан малия каржысын чыгарып, үй курулушу аянтына карай даражага бөлүп, толуктама жардам акча берип, 5 миң юандан 12 миң юанга чейин жалпылык керектөө билетин таратты. Саясаттагы айыл кыштак нопусундагы үй сатып ала турган кишилер тобуна түйүндү кошуп, мурдакы бар толуктама жардам акча негизинде кошумча толуктама жардам акча берди. Ошону менен бирге жергиликтен үй сатып алуу керектөө билети үй электр жабдууларын сатып алуу, орундаштыруу, үй жабдуу жасалгалары сыяктуу көп кайнарлуу керектөө майдан көрүнүштөрүн колдоду. Быйыл 1-чи айдан 5-чи айга чейин Аксуу аймагы товар үй сатуу аянтынан 957 600 чарчы метрди бүтүрдү. Ошону менен бирге 2.7% артып, жалпы 4 миллиард 265 миллион юан турак жай керектөөсүн алга сүйрөдү. Аксуудагы белгилүү бир үй мүлүк түрүнүн сатуу директору Ло Энхуа мындай деди. Быйыл саясаттын колдоосунда биздин сатуу тездигибиз бачымдады. Былтыркыга салыштырганда сатуубуз 10% жогорулады. Азыр биз ар айда негизинен 30 жүрүш айланасында үй сатабыз. Быйыл жыл башынан азырга чейин 3/2 бөлүгүн сатып болдук. жер-жерлери алып чыккан мөлчөрүн арттыруу саясатындагы бирдемчи ишыктандыруу, керектөөнү илгери сүрүү, берекетин арттыруу үчүн 6 айдын 1 күнүнөн баштап автоном районубуз турак жай керектөө атайын түрү каржысында толуктама жардам акчанын ордуна сыйлоо кызматын расмий баштады. Үй сатып алууда кошумча толуктама жардам акчасын иштиктүү жүзөлөштүрүп, үй базары аркылуу келген арп жеткизүү чараларында жаңылык жараткан аймак, облас, шаарларга атайын сыйлык берди. Учурда 30 млн юан каржынын баарын акташты. Автоном райондук турак жай жана шаар айыл курулуш назараты үймүлүк базарын көзөмөлдөп башкаруу башкармасынан башкарма башчысы Люден Хуа тааныштырып мындай деди. Сыйлык толуктама каржысы атайын түрү турак жай керектөөсүнө атайын колдонуп, жер-жерлердин турак жай жалпылык корунун арткан нарк пайдасы, жерди өткөрүп берүү акысы сыяктуу түрдүү малия каражатын колдонууну бир жөнкү жоспорлоп, өз жеринин абалын алып чыгып, тургундардын үй сатып алуу өздүк наркын төмөндөтөбүз. Товар үй сатууну илгери сүрүүгө алып чыгып, тургундардын үй сатып алуу өздүк наркын төмөндөтөбүз. Товар үй сатууну илгери сүрүү кыймылдарын иштиктүү өткөрүп, үй сатып алууга толуктама жардам акчасын таратуу менен үй электр жабдуулары, үй мүлктөрү сыяктуу керектөө түшүмдөрүнүн көөнөсүн жаңысына алмаштыруу саясатынын бирлешме аракетин жүзөлөштүрүп, үй мүлк карханаларын ылайыктуу пайда берүүгө жетектеп, саясат катталуу берекетин арттырып, турак жайдын толук желе керектөөсүн түртмөктөйбүз. Бул жолку сыйлоо толуктама жардам акча берүү саясатында мыналар айкындаштырылды. Жер-жерлер үй сатып алуу толуктама жардам акча таратууну алды менен жолго коюп жүзөлөштүрүп, автоном райондун жергиликтен иш жүзүндө толуктама жардам акча чыгашасынан 20%дан жогорусу боюнча сыйлоо, толуктама жардам акча берүү саясаты боюнча колдоп, бир жүрүш үйгө бериле турган эң жогорку толуктама жардам акча 20,000 юандан ашпайт. Люден Хуа кабарчыга: сыйлоо толуктама жардам акча берүү көлөмү 2026 жылы 1 айдын 1 күнүнөн кийин жер-жерлер алып чыккан үй сатып алуу толуктама жардам акча иш чарасы көлөмүндө болот. Анын үстөнө 6 айдын 1 күнүнөн кийин автоном райондун акыл жөндөмдүү турак жай өрүшү аркылуу жаңыдан салынган товар үйгө тордо кол коюу долбоору алмаштырган толуктама жардам акча түрүнүн накташканын айтып мындай деди. Эсептеп көрсөк, автоном райондун 30 млн юандык толуктама жардам акчанын ордуна сыйлоо каржысын берүү кеминде жер-жерлердин 150 млн юан үй сатып алуу толуктама жардам акчасы каржысына козготуп, ар бир жүрүш турак жайга орто эсеп менен 10,000 юан толуктама жардам акча берүү каржысы боюнча эсептегенде, аз болгондо 18,000 түтүн үй бүлө үй сатып алуу колдоосунан баарланып, экономиканы илгери сүрүү эл турмушуна нарп жеткизүү зарыл ролун ансайын жакшы көрсөтөт.
0: 6 айдын 17 күнү 1702 тонна пахта толтура жүктөлгөн Карагалдык тейиз ташымалы пахта кезекчи поезду Куйтун вокзалынан Хубэй, Уханга карай аттанды. Бул бүт мамлекетте тунгуч Шинжан Хубэй багытындагы пахта тез кезекчи поезунун шыдыр жүргүзүлүп, Шинжандан чыгуучу пахта ташымал жолунун дагы бирдемчи кеңейтилгендигинен дарек берет. Шинжан мамлекеттин өзүктүү пахта токумачылык чийки материал базасы катары Ухан, Гуандун сыяктуу токумачылык кесип үйрүнүн өндүрүш сатуусун өзара толуктап, чиркештирүүсү тыгыз болгон. Пахта, пахта жип сыяктуу түйүндүү заттык материал ташымал ажатына бириктирип, Шинжан темир жол тармактары тижара соода кошуунун тилки районго бөлүп пахтага иш кошуу, токумачылык өндүрүш сыяктуу жогору төмөн агым карханаларын аралап, Каргалдак тейиз ташымал маркасына сөөнүп, темир жол кошулган запас сактоо, кошулган септеп жеткирүүнү бери толкулаштырган тейлөөнү жайылтууга уюмдаган. Жоңгу темир жол Үрүмчү идарасы тобу чектүү шериктиги Үрүмчү темир жолу зат жүгүртүү борбору Күйтүн тижарат кесиби бөлүмүнүн орун басары директору Жоңшу мындай деди: биз таракай талонду бириктирүү, вагондорду бириктирип курпалоодой жүк чогултуу ыңгайын колдонуп, окшош багытка жөнөтүүчү жүк кайнаарына карата чордондуу буйрутма берүү, алды менен жолго коюудай поезд ташымалын жолго коюп, түйүндү бекитүү, убакытты бекитүү, кезекчи поезду бекитүүдөй туруктуу кезекчи поезд түшүмүн алып чыгып, таракай, чакан мөлчөрдөгү буйрутма жүк кайнаарын көөлөмдөшкөн жүк мөлчөрүнө бириктирип, жүк чогултуу убактын 60%дан ашуун кыскартып, пахта ташымалынын уюмдоо берекети жана көөлөмдөштүрүү деңгээлин өнүмдүү өстүрүп, Шинжандын пахта кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүнө бөлгө болдук. Шинжан Хубей багытындагы Каргалдак тез ташымалы пахта кезекчи поезу жүргүзүлгөндөн кийин Шинжандын пахтасы, пахта жиби кезекчи поезд линиясы жетиге жетти. Азырга чейин ташымалдаган пахта, пахта токмачылык түшүмдөрү мөлчөрү 1,94,000 тоннага жетип, ташымал убакыт берекети 10 ашуун күндөн 3 күн айланасына кыскарган. Байылдан бери Шинжан темир жол тармактары пахта, химия өнөр жай, айыл чарба кошумча түшүмдөрү сыяктуу зарыл, заттык материал ташымалын камсыздоону мээрчиктеп, кезекчи поезд линиясынан 11-ди жоспорлоп бекитип, Гансу, Шанши, Шандун, Хэнан, Хэбэй, Хубэй сыяктуу 10 өлкө шаар жана порт түз үчүн алган кезекчи поезд түшүм жолун тургузуп, ташымалдын пландуулугун жана туруктуулугун өнүмдүү өстүрдү. Байыл алдагачан жүргүзгөн кезекчи поезд жалпы 479га жетип, пахта токмачылык буюмдар базары

0: кардар байлык сыяктуу жактарды бириктирүү жана сейсмалуу артыкчылыгын толук көрсөтүп, таракай ташымалдоо байлыгын бириктирип, Карагалдак кезекчи поезун жүргүзүү аркылуу темир жол ташымалынын жолдоку убактын кыскартып, кесип ажатын гана ааттандырып, кардарлардын ыраазы болуу даражасын өстүрдүк.
1: Уда бир канча күндөн бери автоном районубуздун жер жерлери көп түрдө өзгөчө кыймылдарды уюмдап, сапаттуу илим техниканы жалпылаштыруу маданият байлыгын төмөнгө түшүрүүнө түрткмөктөп, эл турмушуна тейлөө жүргүздү. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү универсал кабарын угасыздар. Бул эки күндө Байынгулун областык илим техника коому уюмдаган илим техниканы жалпылаштыруу чоң чатыры аптоунасы биримдиги негизги катмар сапар кыймылы Корла шаарындагы 3 айыл кыштак мектебин аралады. Толтура ар түрлүү илим техниканы жалпылаштыруу көргөзмө буюмдары жүктөлгөн чоң чатыр аптоунасы жарык көрүүсү менен окуучуларды өзүнө эликтирди. Кызматкерлери кунт коюп механика илими, оптика илими, магнит илими, жасанды акыл жөндөм сыяктуу көп саланы өз ичине алган илим техниканы жалпылаштыруу таасирлешүү көргөзмө буюмдарын жайгаштырып, кыял илиминин адепкү жүйөсүн объектип, кызыктуу, нактылуу сезинүүгө өзгөртүп, окуучулар кол салып иштеди жана жакын аралыктан күзөтүп, билбегенин иликтеп, назар чөлкөмү кеңирди. Корла шаардык 14-чү орто мектеп окуучусу Эдинай Эней Тулла машина итти тизгиндөгү абдан кызыкты. Жакын аралыктан ар түрлүү илим техника көргөзмө буюмдары менен учурашып, өз колу менен иштетип сезинип, көптөгөн текстен башка илим билимди үйрөнүп алдым. Бул жолку илим техниканы жалпылаштыруу кыймылы абдан маанилүү экен. Билүүгө караганда бул жолку илим техниканы жалпылаштыруу чоң чатыр аптоунаасы биримдиги негизги катмар сапары кыймылы Байынгулун областындагы 7 оодан шаардагы 21 орто башталгыч мектеп, коомдук конуш жана айыл кыштак илим техниканы жалпылаштыруу сарайына тереңдей чөгүп, 40 000 ардут калкына нарып жеткирет. Тарбагатай аймактык ыр бий үйрүмөсү маданият кыдыруу тейлөө отряди Чаган Токой оодандык маданият сарайы Анардын ашы Чакан отряди менен биргелешип, Чаган Токой ооданы Алтын Эмил айылын аралап, маданият аркылуу элге нарып жеткирүү кыдыруу ал суроо оюнун кулаш жайдырды. Артисттери терең мээр махабат аркылуу энем мага ыр үйрөттү. Мен жана ата мекеним сыяктуу классик ырларды ырдап, бүт майдандакыларды дүр силкинтип, сахнадакылар, сахна астындакылар чогуу ырдашып, маанайларды көтөрдү. Би кара жорго музыкасынын жаңыруусунан улам артисттер менен көрөрмөндөр кол кармашып бийлешип, бүткүл майдан маанайын жогору деңгээлге көтөрдү. Алтын Эмил кыштагынын тургуну Үмүткүл Шугайып мындай деди. Абдан кызыды, шаңдуу оюн номурларды эшик алдыбызга жеткирди. Нак майданда мугалимдер бизге ырдоону сабырдуулук менен үйрөттү. Мындан абдан сүйүндүк. Чаган Токой оодандык маданият сарайы калык маданият тарбиялоочусу Пыңдоң Мэй мындай деди. Биз калыктын жактыруусуна бириктирип ар түрдүү оюн номурларды машыктанып, нак майданда адабият көркөмөнөр жетектөөсү, маданиятты жалпылаштыруу сыяктуу кызматтарды кулаш жайдырдык. Калыктын кызын дуулугу абдан жогору болду. Ошондой эле бизден төмөнгө түшүп тейлөө жүргүзүү бекимибизди ансайын бекемдеди. Биз жергиликтүү адабият көркөмөнөр күчтөрүн жетиштирип, айыл кыштак маданиятын гүлдөндүрүүгө өбөлгө болобуз. Биздин майрамдарыбыз.
0: Дуанул майрамында Зонзо жалбырагынын жыпар жыты аңкыда. Автоном районубуздун жер жерлеринеки калык ажыдары кайык жарышы, зонзо куруу, заттык эмес маданият мурастарынан үзүр алуу сыяктуу формалар аркылуу дуанул салт санаасын чөкмөн кайда туюнуп миң жылдык маданият көрөңгүсүнө мураскердик кылды. Эми станциябыздын универсал кабарын угасыздар. 6 айдын 18 күнү Санжы шаары биздин майрам дуанул негизги тема маданият кыймылын өткөрдү. Башталышында жыдары кайык жарышы киши көңүлүн толкутту. 14 жарышка катышкан команда толкун жарып алга илгерилеп, палакты күчөп уруп алдыга карай жүрдү. Суу бетиндеги кайык палагы чогуу илгерилеп, толкун шарпын суулары чачырады. Жээктеги кайраттан деген үндөрү, добулбас үндөрү, кыйкырык үндөрү бирде бийиктеп, бирде төмөндөдү. Кыймыл нак майданында дагы дуанул ыр коридору орундаштырылып, Эрмен, түстүү аркан, аждар кайык кыйма сүрөт сыяктуу мамлекет стилиндеги жасалгылар өз ара кыналышып, кызыктуу көрүндү. Заттык эмес маданият мураскери нак майданында шаар тургундары жыттуу баштык жасоо, түркүн түстүү арканы ичүү, зонзу уруу, түстүү жумуртка сызууга жетекчилик кылды. Кол салып иштеп иш жүзүнөн өткөрүү барышында дуанул майрамынын тартымдуулугун сезиништи. Санжы шаарынын тургуну Жоң Яалии нак майданда түстүү арканы ичүүнү үйрөнүп алганын айтып, мындай деди. Энемди алып айланып чыктык. Түстүү кут белги арканын эшип энеме белек кылып бакыт тиледим. Анын ар күнүнүн тынычаман бейпил көңүлдүү болуу

0: olsun tileyim. Altın çayın 16. günü Çöyçök Şarı Madaniyet Körüngüsüne muraskerdi kılıu, madaniyet ortak çuğuruluşu, biz din mayram, dönvudakı koyu meyrim negizgi tema kıymalın ötkördü. Adabiyat körkümler oyun numaraları, kayrak çerde kacdar kayık çarışı, zonzu uru önörü çarışı, jıttuğu başlıkça tüstüğü arkan kol önörün tuyunu, göçme acayip kanada ilimdi calplaştıru, kadırıp körgözmeli siyaktu gözgüçü kıymaldarı, ten arımda kulaş çayıldırılıp, harlut kalıkı kuvanıştu bir jirgi çoğulup, çökme onkayda kıyıldık saltı tuyunu barışında, Duanvu madanet körüngüsün sezinde. Zonzu uru, Baseken Akmaydanında, jaşıl zonzu calbırağı toğuluk nomi gürüçü. Kıpkızıl çılan, möltürögün jemişti yaktu azıktık materyaldara riyetti tizilip, jarışka kaçışkan kalık jal bırağın tartıp, gürüç, kıyma koşup, jipmenen baylap, hareketi şıdır boldı. Göpçülü gözere jardan da olup, bir jaktan gülüp, bir jaktan mayekteşi bikir almaştırıp, manayı gönüldü boldı. Baseke akırlaşkandan yen kızmatkerler dayarı zonzunu jalgız boyu kartanlardın koluna jetkirip erip, Duanvu'nun merimin jetkirdi. Jarışka katışkan şahar turgunu Abdusamin Yaz mınday dedi. Bul jolku Duanvu mayramı kıymalında men kayrak jerde kajdar kayık jarışına katıştım. Ayabay duumandu boldu. Artınan zonzu tüyü jıttu baştıkça jasoonu sezinip gördüm. Harlu tağa yine ece singileri birlikte mayram ötkörüp gülüp çaynap ayabay gönüldü öttü. Kuchar Şahrı Reste Köçü Başkarmasındakı Kalık Çoğun Sahnası 2026 yıllık Duanvu Mayramı Negizgi Temasındakı Kuttuktuğu Kıymalın Ötkördü. Sahnada muzika asbaptar arkulu oyun nomurlarda atkarıp uluttuk bi, ırı deklamasiya kılu siyaktuğu nomurlar gezegmenin koyuldu. Duanvu eldik salsana bilimlerinin bağırlaşı soru cevabın toktu boy koşup sahnada jana sahnasında alakan çapkan ündör toktu boy kuvanıştu gülkuyunu üzülbödü. Kuchar Şahrı Turgunu, Jürü, bir jaktan çüygün dağımdan oğuz deyip bir jaktan oyun numaralarını görgönün aytıp mınday dedi. Duanvu kıymalı çınında duumandu boldu. Tartundu berülörü birinin artından biri jalga açtı. Mömelördü erkin jedim. Dağı bizdin Şinjandan özgüçü ayran zonzısı var eken. Ayabay kubandım. Kıymalı nakmaydarında dağı jörül gülü eldik sal tuyunu rayonu orındaştırıldı. Jıttu baştıkça jasu, ermen ukalağış jasu. Kolda sırlangan jelpigiş jasoo siyaktuu özgüçö tuyunu kıymıldar köptögön şahar turgundары jana sayakatçılardı katışuuga eликтерди. Gansuuluk sayakatçı Ли Юся мындай деди. Бул маанай абдан сонун болду. Жыттуу баштыкча жана колду жасаган желпигич берди. Оюн номерлерди көрүп зунзу уруп зунзу жедик. Аябай жактырдым.
1: 6 айдын 18-чи күнү Автоном райондук соода назараты жана Беңтуан соода назараты биргелешип баш болуп өткөргөн Беңтуан менен жергиликтүү 4 шаардагы тез тамак чүйгүн даамдар чогулушу атындагы кыймыл Үрүмчү шаары, Санжи шаары, Турпан шаары, Шаханза шаары катарлуу 4 жерде тең арымда башталды. Дуанву майрамдык эс алуу мезгилинен пайдаланып бүт райондо чүйгүн даамдар салтанаты жаралды. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Лю Кайдын кабарын угасыздар. Кыймылы бир шаарда бир даам, даамдары 4 шаар менен туташтыны негизги тема кылды. 4 чоң чогулуш майданынан жалпы көргөзмө аянты 20 000 чарчы метрге жакындады. Ар кайсы чогулуш майдандарынын өзгөчөлүгү айкын болуп, 100дөн ашуун түрдөгү өзгөчө чүйгүн даамдар көрсөтүлүп, 300гө жакын соодагер көргөзмөгө катышып, Беңтоо менен жергиликтүү көп кайнардуу аш тамак, суусундук өзгөчөлүгү чордонду көрсөтүлдү. Кыймылы 6 айдын 20-чи күнүнө чейин уланат. Кыймылдын негизги кыймыл майданы Өрүмчү шаарынын чоң базары Жөөчөндөр көчөсүнүн Жаңлай шаарчасына орундаштырылды. Нак майданда бүт Шинжаңдын жер жерлеринин өзгөчө таамдары топтолду. Дагы адабият көркөмүнөр оюн номурларын коюу, өнөр көрсөтүү сыяктуу кыймылдар шайкештирилди. Хэбейлик саякатчы Лёли Ен мындай деди: "Кой эти кебеби, уй сөөгү, кумалак сорпосу. Тек өзгөчө тамактарынын баарын жедик. Шинжаңдын тамактары абдан даамдуу болот экен, биздин табытыбызга шай келет экен." Кыймылга катышкан соодагер Ли Шао Чин мындай деди: "Биз бул жолу жаратмандык болгон ашаан даражалуу боорсок алып келдик. Мөмө ширнеси, айран, туздалган жашылча, жуу сай кошууга болот. Дагы ляңпи, сараш, кургатылган уй этин алып келип, Шинжаңдын кээ бир өзгөчө тез тамактарын зор күч менен жайылтабыз." Санжы чогулуш майданындагы Санжы шаардык эл бакчасына кирсеңиз, абасында кебе бети менен чыкталган сорпонун жыты буркурап мурунга урулат. Кыймыл нак майданында 60дан ашуун аш тамак, суусундук керханалары 100дөн ашуун чакан тамак түрлөрүн алып келди. Батышындағы

0: Нур Уете кесмеси көргөзмө ордунун алдында шаар тургундары менен саякатчылар узун кезекте турду. Саякатчы Жоодан мындай деди. Ал шорпо абдан коюу экен, эти да абдан жумшак экен, ичкен деле бүт денең абдан балкып жайлуу боло түшөт. Мен Санжынын байыркы даамдарынын баарын ичип көрдүм. Автоном райондук соода назараты парту группасынын мүчөсү, орун басар назарат башчысы Любо кыймыл шаар тургундары саякатчылардын үлгү алуу чагылдыруусу менен биргелештирип, бир түркүм журтчулуктун моюндоосу жогору болгон классик тез тамактар менен өзгөчө даамдарын тааныштырып, атын чыгаруу аркылуу Шинжаңдын тез тамактарынын сапатын өстүрүп, атактуу марке даражасын жогорулата турганын билдирип мындай деди. Шинжаңдын өзгөчө аш тамак суусундук маркесинин чынжырлашуу, санарыптешип өнүгүү жолун сызыл түртмөктөп, райондук айырма даражасына ээ болгон аш тамак суусундук маданият маркесин жаратып, көп кайнарлуу ансайын көп негизги темадагы кээ бир керектөө мезгили желелеш кыймылдарын жаратып, автоном район боюнча тейлөө керектөөсүнөн көмөскө күчүн сызыл кое беребиз.
1: Эми учка жаңылыктардан угасыздар. 6 айдын 17 күнүнөн 18 күнүнө чейин Биңтоо менен жергиликтен өнөр же жана маалыматташтыруу тармактары ортак баш болуп өткөргөн жасоочулук карханаларынын сапатын башкаруу курбатын баалоо жана илим техникада жаңылык жаратуу курбатын өстүрүү атайын темалуу саясат үгүтүн изчилдештирүү курулуш жыйыны Үрүмчүдө өттү. Бүт Шинжаңдын жер жерлеринен келген 150 канча жасоочулук кархана өкүлү курулушка катышты.
0: 6 айдын 24 күнү Жүнгө кар мекени менин Алтайымдын умурлуу негизги темалуу түстүү сызмадагы учак Алтай Шөөдү учак жайында жарык көрөт. Артынан туңгуш жолу Бейжин Дашин учак жайына учат. Алтай номурлуу түстүү сызмадагы учак Шинжаң Хотен айыл кыштактарды гүлдөндүрүү номуру түстүү сызмадагы учактан кийинки түштүк аба жолу шериктиги алып чыккандагы бир Шинжаң негизги темалуу түстүү сызмадагы учак экен.
1: 6 айдын 18 күнү Келпин ооданынын 2026 жылдык үрүк чечеги маданият саякат мезгили желелеш кыймылы. Үрүк чечек деген саратан жайда Төө шаарында кубанычка балкуу 8 кезектүү сар үрүк үзүп терүү мезгили маданият саякат кыймылы башталды. Бул кезектүү үзүп терүү мезгилинде жаңы мөмөнү үзүп терүү, элдик салтсана көргөзмө концерти, элем техниканы жалпылаштыруу изилдөө үйрөнүүсү, кечки тыныгуу, элгин арып жеткирүү тейлөөсү сыяктуу он канча түрдүү өзгөчө кыймыл жайгаштырылып, айыл кыштактын маданият саякат жашоо күчүн жан жактылуу козготту.
0: Эми бүт Шинжаңда 16 шаардын аба ырайына маалымат беребиз. Үрүмчүдө күн ачык болот, абанын температурасы 22-34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Алтайда аз мөлчөрдө жаан жаап, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 19-33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Чөйчөктө күн ала булуттанат. Абанын температурасы 20-37 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Кулжада аз мөлчөрдө жаан жайт. Абанын температурасы 19-34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Борталада аз мөлчөрдө жаан жаап, артынан бүркөлөт. Абанын температурасы 23-36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Карамайда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 27-38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Көйтөндө күн ала булуттанат. Абанын температурасы 23-37 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Шыхансада күн ала булуттанып, артынан бүркөлөт. Абанын температурасы 22-38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Санжыда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 21-37 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Комылда күн ачык болот. Абанын температурасы 19-36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3 балл жел жүрөт. Турпанда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 29-43 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Корлада күн ала булуттанат. Абанын температурасы 22-33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Аксуда аз мөлчөрдө жаан жаап, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 18-27 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Артышта аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 17-ден 27 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Кашкарда аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 17-ден 27 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Хотенде нөшөрдөп жаан жаап артынан ала булуттанат, абанын температурасы 16-дан 19 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Жогоруда барайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Абдымежит Муса, Роза Кызайбек, Өмүрбек Токтобек, Мамбет Турдапыш. Дектерлору Абдынур Сакен, Гүлнар Абдырасул. Бакылоочу Мамбет Турдапыш. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Бактыгүл Жүсүп. Жоопту редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды окуңуздар же көргүңүздөр келсе, Слушатин абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.

сүйіктуу агармандар. Бир бизди жактырып уккан бардык агармандарыбызга Сулайка Асанбайкызынын аткаруусундагы кечир жигит деген жагымдарды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жана обонун жазган Эсентур Курманалы болду.

урматтуу каармандар, эми Мааметти менен Аметтин аткарсындагы бир тал гүл деген уйгурча элдигирди окуңуздар. Бул орда дарыянын аркы өзүндө бир сулууну көрдүм. Айтып кой, мен аны жакшы көрүп калдым. Айтып кой, мага келер күнүм деген мазмундар айтылган.

урмат тугармандар. Эми Бахардын аткарсындагы Шайкешти журт деген монголчарды угуңуздар. Сөзүн жана обонун жазган байын. Булурда ак карлуу тоолор күн нурун талашып, мөңгүлөрү улашып, сайдам ой потун курчап турат. Мына бул куттуу Шайкешти мекенин бортала деген мазмундар баяндалган.

0: Бейжин маалы саат 10. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекети шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар, ата мекен алтын бесигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулча Айтакун кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыман айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 6 айдын 20 күнү күнгө ишембе. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шенжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Шейху Дашуу Жуаңзы кыштагынын жаркыраган турмушу жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Шенжаң түрмөгүбүздө Шенжаңдагы туңгуч мамлекетибизде өндүрүлгөн экспорт автоунааларын бажыдан олак ремонт кылуу кесибин тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө 2026 жылдык алгачкы түркүмдөгү жоңгодогу жакшы кишилер тизмесиндеги Жошу Яң менен таанышабыз. Кымбаттуу угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалыматтар алжысы абонтер терминалы Сылуу Шитиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда берүүбүздүн нактолуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Шинжаңдагы байкоолор.
2: Шинжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.
0: Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан угасыздар. 2026 жылдык жибек жолу сонор апталыгы 7 айдын 11 күнүнөн 19 күнүнө чейин Үрүмчү маданият борборунда өткөрүлөт. Бул жолку жибек жолу сонор апталыгы Үрүмчү шаарынын маданият жер белгисин такан чыктап 2000 чарчы метр талаада көрсөтүү майданын жаңылык жаратып курат. Кыймылда 20 ашуун

мамлекет ичи сыртындагы төл кийим кечек атактуу маркалары жана долбоорлоочулары чогулуп жаңыча жоңго үлгүсүндөгү эстетика түшүнүгү менен атлес кийим кечелеринен өзгөчө өлгөн жугурулуштуруп шаар тургундарына 16 майдан аксыз жиберилген кесиптик сонор кийим көргөзмөсүн алып чыгат. Кыймыл сонор кийим көргөзмөсү заттык эмес маданият мурастары Ак майдан көргөзмө оюн номерлерин негиз кылып тыт жибегин жасоо, жөрөлгөлүү саймачылык, тери оймоочулугу, түйүнчүк топчу сыяктуу заттык эмес маданият мурастары өнөрү чордондуу көрсөтүлөт. Алтай Жаңжүн тоосу эл аралык каржылга аяктоо тыныгуу району Асма вагон менен сейилдөө булут терминалы чогулушу талаада туюнуу сыяктуу көп түрдүүлөшкөн кесип турбат аркылуу төрт мезгилдин баарысына шай келе турган саякат көркүн чымырканып жаратат. Азыр Алтай Жаңжүн тоосу эл аралык каржылга аяктоо тыныгуу району саякатчылар менен толду. Көптөгөн саякатчы бүт көрүнүштө асма вагонго олтуруп, тоо чокусундагы көрүк-көрүү текчесине барып, алыстарга назар салып, сүрөткө түшүп эстелик калтырышты. Кечки шоола бүт асманды каптады. Романтик булуттар арасында күн батып, Жаңжүн тоосунун толуп ташыган маанайын сызыл жандандырды. Жер-жерлерден келген саякатчылары тоо шамалына ээрчип, жаңырган жагымдуу музыкага шайкешип бийге түштү. Тыныгуу районудагы желкен сымал парашют, ысык аба шары сыяктуу өзгөчө туюнуу түрлөрүн жолго коюп, бул жерди барган сайын сейилдеп дака кылуу, тыныгып көңүл ачуу, талаа туюнуусу сынагы бир толкулашкан саякат мара жери кылып куруп чыгат.

Урматтуу угармандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шенжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата Мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздөн айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүз. Бүгүнкү айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүздө Шигу Ташуу Жуаңзы кыштагынын жаркыраган турмушу жөнүндө сүйлөп беребиз. Шигу шаары Ганхызы шаарчасы Ташуу Жуаңзы кыштагына барганда негизги кошумча жолдор, үйлөрдүн алды артындагы кичик көчөлөрдөгү чырактар жарып, жаңы дене такшалдыруу шаймандары иреттүү орнотулуп, кыштык тургундары бош кездеринде сейилдеп, дене такшалдырып эс алып, айыл кыштактын конуштанууга шай көлү туюму үздүксүз жогору көтөрүлгөнүн көрдүк. Ташуу Жуаңзы кыштак тургуну Фан Хоңмей мындай деди: азыр кыштак кечинде жап жарык, сыртка чыксак камсыз болобуз. Билүүгө караганда кыштактагы тар көчөлөр караңгы болуу, кыштак тургундары кечинде жол жүргөндө коопсуздук жашыруун опырталы бар болуу, элдин дене такшалдыруу майданы жетерлүү болбостук сыяктуу эл турмушу маселелерине карата Ташуу Жуаңзы кыштагы быйыл 5 айда курулуш ордун илимий пландап, 100 көчө чырагын орнотуп, 10 канча түрдү өлчөмдөшкөн акырын жүгүрүү жабдуусу, универсал машык жабдуусу, кычкыл тектүү дене такшалдыруу күч машыгы, акырын созулуу сыяктуу дене такшалдыруу жабдууларын септеп, жалпы жаш катмарындагылардын дене такшалдыруу ажатын канааттандырды. Бул түр 6 айдын 1 күнү чыныгы ишке кириштирилди. Азыр түрдүү жабдуулардын жүрүшү абалы жакшы болуп, кыштыктагы 1403 кыштак тургунунан арып жеткирди. Ташуу Жуаңзы кыштагындагы Тың Шефиң мындай деди: бул жолу дагы жаңыдан шахмат үстөл орнотулду. Биз бир канча эски достор түштөн кийин бул жерге келип салкындап шахмат ойнойбуз. Ташуу Жуаңзы кыштак партия ячейкасынын шужиси Шө Чаңшан мындай деди: кыштагыбыз элдин чукул, кыйын, кайгырган, күткөн жумуштарына уландуу үйрүлүп, кыштак даражалуу элге оң тойлуу жүрүштүү жабдууларын үздүксүз жакшыртып, кыштак тургундарынын маданият, дене тарбия турмушун байытып, бүт күчү менен экологиясы жашоого сай келе турган элге оң тойлуу, элге нарып жеткире турган рашкер кооз айыл кыштакты күз сала бардыкка келтиребиз. Алтынчы айдын 9 күнү Табылгат Моңгол айланын жаңы доор маданийлик иш жүзүндөлүгү ордо партиялуу ыктыярчылар эл өкүлдөрүн уюмдап, сым торлорду ремонт кылып, атыз менен жайытты коргоо ыктыярчылар тейлөө кыймылын кулаш жайылдырды. Ыктыярчылар кыштак тургундары менен иш бөлүштүрүүсү боюнча көмөктөшүп, өз ара шайкешип, ат же темир сым сыяктууларды колго алып, бузулган сым тор кашаны ичкелик менен ремонт кылды. Табылгат Моңгол айлы Үмүк кыштагынын кыштак тургуну Бата Жа мындай деди: сым торлордун бул бөлүгү шамалда канча жолу бузулуп кеткендиктен, малдар оңой эле атыздарга кирип, ачтыктарды жеп кетип, биз сызыл баш катырып келген элек. Айыл ыктыярчыларды уюмдап ремонт кылып, биздин кыйынчылыгыбызды чечип берди. Мындан кийин мал багуу, жер эгүүдө ан сайын камсыз болдук. Табылгат Моңгол айылы партия комитетинин мүчөсү, үгүт мүчөсү Яң Фан мындай деди: айылдык партия комитетинин жаңы доор маданийлик иш жүзүндөлүгү орду болуудай базалык ролун улантуу көрүнүктөндүрүп, назарды дыйкан малчылардын өндүрүш турмушундагы иш жүзүндөлүк кыйынчылыктарга чордондоштуруп, ан сайын көп ыктыярчылар тейлөө кыймылын уюмдап, ыктыярчылар тейлөөсүн негизги катмарда тамыр тарттырып, эл жүрөгүн жылытып, кооз айыл кыштак куруу үчүн үзүлдүрбөй маданият күчүн тартуулайбыз. Жашылдандыруу машкулат формасын озоттоштуруп, сугаттоону ичкелештирүү деңгээлин жогорулатып, өздүк наркын төмөндөтүп, өнүмүн арттырып, биринчи чеп машкулат коопсуздугуна кепелетти кылуу үчүн 6 айдын 4 күнүнөн 8 күнүнө чейин Шинжаң, Ронгшиң, Шыңжиң шаар тейлөө чектүү шериктиги кесиптик кызматчыларды уюмдап, 4 жашылдандыруу машкулаты суу автоунаасына суу чачып, көбүк чыгаруу атайын түрүн кошуп орнотуп, даражасын өстүрүү кызматын бүтүрдү.
Бул жолу кошо орнотулган атайын суу чачуу жабдуусунун суу чыгуу оозу текши буруч градусун теңшегенге болот. Мында жашыл өсүмдүктөрдү төп сугаттап, төрдүү көрүк жамынча өсүмдүктөрүн асыроо кызматына шакештирүүгө болот. Жаңы форма сугаттоо убактын, машгулат кызматчыларын кыскартып, суу байлыгын үнөмдөп, машгулат коопсуздук опырталын ар жактылуу азайтат. Азыр жашылдандыруу, сугаттоо, жолго суу себүү, чукул бир жактылуу кылуу сыяктуу көп түрдүү кошумча жөндөмгө ээ даражасы өстүрүлгөн 4 суу автоунаасы иштетүүгө тапшырылып, жабдуулардан пайдалануу салыштырмасы көрүнүктүү жогору көтөрүлдү.

Урматтуу угармандар, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүздө шыйгуу дашуу чоңсу кыштагынын жаркыраган турмушу жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү сал, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бесигимиз.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шенжан радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Ата Мекен Алтын Бешиги аттуу берүүбүздүн өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүз. Бүгүнкү өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаңдагы туңгуч мамлекетибизде өндүрүлгөн экспорт автоунааларын Бажыдан Олак районунда Бажыдан Олак ремонт кылуу кесиби жөнүндө айтып беребиз. Жакында Кыргызстандан мамлекетибизге ташып келинген мамлекетибизде өндүрүлгөн бир түркүм автоунаалар Торгарт чек ара оозу аркылуу чекарадан киргизилип, Үрүмчү универсал Бажыдан Олак районуна алып келинип, ремонт кылынды. Бул автоном районубуздун туңгуш жолу Бажыдан Олак ремонт кылуу формасын колдонуп, чекарадан киргизип ремонт кылынган мамлекетибизде өндүрүлгөн экспорт автоунаалары эсептелет. Билүүгө караганда бул түркүмдө мамлекетибизде өндүрүлүп экспорт кылынган автоуна жалпы 7 болуп, наркы 1,840,000 юанга жетет. Быйыл 3-чү айда Кыргызстанга экспорт кылынган. Чек ара сыртына ташылуу барышында окуяга учурап бузулуп, чек арадан киргизип ремонт кылууга туура келген. Үрүмчү универсал Бажыдан Олак районунда ремонт кылуу машкулаты бүтүрүлгөндөн кийин Кыргызстанга кайра экспорт кылынат. Орто Азия мамлекетибизде өндүрүлгөн автоунаалардын маңыздуу экспорт базары. Автоуна санынын сызыл артуусуна ээрчи, чет элде сатуудан кийинки ремонт кылуу ажаты үздүксүз кеңейди. Мындан мурда мамлекеттин эски автоуна электр түшүмдөрүн импорт кылуусун колдобоо тизмесинин чектемеси себептүү мамлекетибизде өндүрүлгөн экспорт автоунааларын мамлекет ичине кайтарып келип, ремонт кылдырганга болбойт болчу. Экспорт керканаларынын чет элден сатуудан кийинки тейлөөсүндө кыскалыктар бар эле. Быйыл 4-чү айда таможня баш идарасы универсал Бажыдан Олак райондун жөндөмүн кеңейтүү, сапатын өстүрүүнү илгери сүрүү жөнүндөгү бир канча чараны жарыялап, мамлекет ичинде иш кошуп өндүрүлгөн экспорт түшүмдөрү жана анын тетиктерин чек арадан киргизип универсал Бажыдан Олак районго кирип, ремонт кылгандан кийин кайра чек арадан чыгууга уруксат кылды. Универсал Бажыдан Олак райондун ремонт түшүндүрмө тизмеси, импорт кылууга тыйым салынган эски автоуна электр түшүмдөрү тизмеси чектемесине учурабайт. Мамлекетибизде өндүрүлгөн экспорт автоунааларынын чет элге чыгарылгандан кийин мамлекетке кайтарылып ремонт кылуу, ремонт кылгандан кийин дагы чыгаруу иш жүзүнө ашырылып, саясат чектемесин түбүнөн шыдырлаштырды. Үрүмчү универсал Бажыдан Олак району Шинжаң боюнча Бажыдан Олак кошулган жаңы кесип турпаты эң мурда орундаштырылган таможня өзгөчө көзөмөлдөө башкаруу району. Азыр Бажыдан Олак кампада сактоо, зат обороту жана ремонт кылуу бие толкулашкан автоуна кесиби экспорт тейлөө кесип жинжирин калыптандырып, саясат, кесип жана район ордо абзелдүүлүгүнө сөнүп, Шинжаңдын Орто Азияга бет алган автоуна сатуудан кийинки тейлөө кесибинин жаратуусуна мыкты негиз салды.

Үрүмчү Санжа таможнясы бажадан улак көзөмөлдөө башкаруу бөлүмүнүн орун басары башчысы Хау Каңвей тааныштырып мындай деди. Жөрөлгөлү ремонт кылуу формасына салыштырганда универсал бажадан улак району ичинде бажадан улак ремонт кылуу кулаш жайылдырылса, керканалар таможня бажы жана кошулма нарык бажысын тапшырбаса дагы болот. Ажаттуу ремонт кылына турган тетиктер кайтарылган бажыдан баарланып эле калбай, дагы таможнядан тез өтө алат. Керканалардын өздүк наркы жана ремонт мөөнөтүн зор даражада кыскартканга болот. Ремонт кылуу барышында биз дагы бүт барыштуу керканалардын ажатына ээрчи таможнядан өтүү оңтойлоштуруу туюнуусун өстүрөбүз.

Урматтуу угармандар, жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаңдагы туңгуч мамлекетибизде өндүрүлгөн экспорт автоунааларын бажыдан улак ремонт кылуу кесиби жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жарай келе маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жөрөл көлү маданият бир күзгү окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөл көлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөл көлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөл көлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озоту жөрөл көлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бесигимиз.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шенжаң радио телевизиясы станциясы кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешиги аттуу берүүбүздүн.

татгатуу аттар түрмөгүбүз. Бүгүнкү татгатуу аттар түрмөгүбүздө 2026 жылдык алгачкы түркүмдөгү Жонгодогу жакшы кишилер тизмесиндеги Жу Шуяң менен таанышабыз. Жу Шуяң 1989 жылы 10 айда төрөлгөн. Көзү тирүү кезинде Тайкан картайганда күтүнү камсыздандыруусу, жарнак чектүү шериктиги, Шинжаң Шиханзы тармак шериктигинин кызматчысы. Шиханзы шаары Шичэн Жяңху куткаруу жардам берүү отрядынын негизги отряд мүчөсү болгон. 2025 жылы 8 айдын 10 күнү саарда ал Манас дайрасы Агын районундагы сел апатынан куткаруу жардам берүү барышында камалып калган калкты куткаруу үчүн каармандарча курман болду. Ошол жылы ал эми гана 35 жашта болчу. Ал жөнөкөй денеси аркылуу каармандык көрсөтүп, өмүр беделине башкаларды куткаруудай каармандык мелодиясын жазды. 2025 жылы 8 айдын 10 күнү саар саат 2:00 Шиханзы Манас дайрасы жээги күтүүсүз кара жамгырдын чабуулуна учурады. Бул жолку кара жамгыр ары чукул, ары катуу жаады. Тегинде тыныч Манас дайрасы кыска гана 1 ичинде күргүчтөгөн сел албарысына айланды. Ылай дайра суусуна баткак, ылай шагыл, таш парчалары аралашып, тоо ташты талкан кылгыдай күчү менен дайранын эки чегине өргөштөп келди. Ушундай кооптуу кезде Сабан шаары тургуну Хан Экис автоуна айдап, кыз досу Фу Эксти алып, Манас дайрасы чегиндеги таш жолду бойлоп, Шиханзы шаар районуна бара жаткан болчу. Жол абалына бышык болбогондуктан, анын үстүнө кара жамгыр себебинен көрүү жөлкөмү оор кедергиге учурап, автоуна Шиханзы Манас чоң көпүрөсүнүн түштүк жагындагы 4 км келе турган жерге келгенде, күтүүсүз тизгинин жоюп, тик ашууну бойлоп, дайрага сыйрылып түшүп кетти. Сел ошол замат дөңгөлөктү басып, автоуна эшигинин ачыктарынан автоуна ичине басым менен агып кирди. Автоуна аябай тез эле баткакка батып калды. Селде катуу чайкалды. Сел аябай тез эле орундукту басып өтүп, автоунаны чөктүрүп кетейин деп калды. Экөөнүн өмүрү кооп ичинде калды. Хан Экис бүт күчү менен Шичэн Жяңху куткаруу жардам берүү отряды башчысынын жардам талап кылуу телефонуна телефон чалды. Тез эле жардам талап кылуу учуру куткаруу жардам берүү отряды тобунда чукул таралды. Бул кезде Жу Шуяң үйдө таттуу уктап жаткан болчу. Куткаруу жардам берүү отрядынын негизги мүчөсү катары анын чөнтөк телефону жыл бою күнү түнү ачык турат. Карбат башында дегиндей иреттүү дайындалган куткаруу сумкасын коюп коет. Ичиндеги куткаруу кийими, аркан, чыгырык, колчурак сыяктуулардын баарысын ал алдын дайындап койгон. Саар саат 2:15 өткөндө чукул куткаруу учуру келди. Жу Шуяң тез көзүн ачып, топто тез темпте тапшырып алдым, азыр эле барам деп жооп кайтарды. Ал кийимин кийип, автоунасынын ачкычын алып, саатка карады. Саат 2:18 өткөн эле. Ал автоунаны оталдырып, бороон нөшөргө карабай, куткаруу нак майданына карай учкандай жүрүп кетти. Жамгыр сүрткүчүн эң чоң ачкан болсо дагы, алдындагы жолду ачык көрө албады. Жу Шуяң ролду бекем кармап көңүлүндө. Тезирек, дагы да тезирек болоюн, кечигип калсам башкалардын өмүрүн куткара албайм, деп ойлоду. Саар саат 2:32 өткөндө Жу Шуяң куткаруу жардам берүү нак майданына акыры жетип келди. Бул кезде дайра жолунун ортосундагы автоуна жарымдан көбүрөгүн суу басып кеткен болуп, жээкте айрыкча 5 ак көңүл жүргөн.

жүргүнчү аркан менен куткарууга урунган болсо дагы, бирок сел өтө катуу болгондуктан аркан камалып калган автоунаага тегеле тийбей койду. Кесиптик куткаруу жардам берүү жабдуулары ролун көрсөттү. Чжу Шуяң автоунаадан секирип түшүп, тез чыгырыктуу арканы менен куткаруу жардам берүү жабдууларын алып, башык өнөрү менен чыгырык арканын тала автоунаасынын сүйрөө илмесине туруктуулаштырды. Дайра жолунда ал терең дайра суусуна белине чейин чөгүп кирди. Сел, ылай, кум жана шагыл майда нерселерди алып келип, анын денесин токтобой уруп турду. Ал бир арым, бир арымдан жөткөлүп, камалып калган автоунаага аз-аздан жакындашып, бүт күчү менен арканды автоунаага бекем туруктуулаштырды. Камалып калган хан экис жана анын кыз досу арканга сөөнүп жээкке карап жүрдү. Көпчүлүк жана куткаруу кызматчыларынын жардамында кооптон жеңиштүү кутулуп, селден коопсуз чыкты.

Жучу Яң арканды байлап, Джекке кайтып келүүгө дайындалып турган кезде дайрада күтүүсүз жаңы сел толкуну пайда болуп, өтө зор суу толкуну бар жерди каптады. Ал эч кандай жооп кайтарууга үлгүрбөй эле күргүчтөп аккан суу агымы көздү жумуп ачкычакты аны агызып кетти. Ал күчтүү дайра суусунда тез эле көрүнбөй калды. Айрыкча нак майданда дароо бүткүч менен куткаруу жардам берүүгө уюмдаган болсо дагы, бирок эң акырында 35 жаштуу каарман кайта ойгонбой, жаш өмүрү адам куткарган ошол мүнөттө түбөлүк токтоп калды. Кызматташтарынын назарында ал кызматта астайдыл, мыкты болуп, кардарларга сабырдуулук менен жооптуу болуп, дегендей кардарлардын кызыкчылыгын биринчи орунга коёт болчу. Кызматтан сырткы убакыттарда анын кишини суктандыра турган бактылуу үй бүлөсү бар эле. Жучу Яң 2022 жылы Шыгансы шаары Шычың Жаңху куткаруу жардам берүү отрядына катышты. Бул жалпыга нарып жеткирүүгө кызуу мээр махабат байлаган ыктыярчылардан уюмдалган жалпыга нарып жеткирип уюму болуп, жалпыга нарып жеткирүү уюму болуп, шаардын кылкан тамырларын үнсүз нур жана жылуулук таратты. Куткаруу жардам берүү отрядынын негизги мүчөсү катары ал коопту куткаруу жолунда эзелден пайда зыян менен эсептешпей 3 жылда 190 жолунан артык куткарууга катышып, салым кошуу, достук орнотуу, өз ара жардам берүү, алга басуудай ыктыярчы рухун кесип жана катаңдык менен чагылдырды. Кээ бирөөлөр анан эмне үчүн дегендей артык жумушка аралашып ала турганын сураганда, ал аябай жөнөкөй кылып жооп кайтарып, тек жардам берүүм керек деп карайм дейт. Дал ушундай жөнөкөй ак көңүлдүүлүк жана оргуп турган жоопкерчилик сезими аны кооптуу кезде кайра-кайра көкүрөк керип ортого чыгууга үндөдү. Жучу Яң арабыздан айрылды. Бирок анын аты менен руху асмандагы жылдыздай изги тилектеги ар бир кишинин алга басуусун жаркытты. Урматтуу угармандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүздө 2026 жылдык алгачкы төркүмдөгү Жоңгодоку жакшы кишилер тизмесиндеги Жучу Яңдын изги иш издеринен айтып бердик. Эми ырга кезек берели.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түзүктурлуучу ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Бурулжа Айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, сылуу шертиң абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыз.

0: саламатсыз ба, урматтуу угармандар, алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түзөөгө чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Буралча Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыман айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 6 айдын 20 күнү күнгү шембе. Ардактуу угармандар, дегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен тааныша алыңыздар. Бир тал зиренин куш керчети 10,000 чакырымга таралып, Йопорга ооданы зире аркылуу мол түшүмдү тосуп алды. Котен ооданы Жаңабат айылы орто эри кыштагынын кыштак тургуну Эзи Садыр 8 жыл убакытта иштемчиден эгинчилик чеберине айланды. Мамлекеттик айыл чарба биология коопсуздугу илим борбору Батыш түндүк борбору Санжыда башталды. Кымбаттуу угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтер терминалы сылуу шитиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар,

Урматтуу угармандар, берибизди улантабыз. Алтын чайдагы кашкары кеңири жергеси алтын түскө кирди. Бүгүнкү айыл кыштыктарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Йопурга ооданынын Терим шаарчасындагы зиреден мол түшүм алуу көрүнүшү жөнүндө айтып беребиз. Йопурга ооданынын Терим шаарчасындагы зире атызына киргениңизде тилкелүү сирелер бышып, оор машактар шамалда жеңил желпинип, абаны коюу таза зиренин кошкер жыты каптаганын, комбайндардын ары бери жүрүп, атыз кырлары арасында мол түшүм кубанычы көрүнүп турганын көрөсүз. Терим шаарчалык айыл чарба айыл кыштак ишканасынын катыштуу жооптуусу атыз жээгинде туруп мындай деди. Мурда биздин бул жерде тек бир жолу жазгы эгинчиликте зире өстүрүүгө болот. Мообашындык түшүмү 100 kg ашпайт эле. Азыр кышкы зире кошулган, кайталап эгилген аңыз жүгөрүсү жолго коюлуп, бир жылда 2 жолу айдалып, бир жерден кош түшүм алынып, мообашындык түшүмү ашты. Калыктын капчыгы дагы кампайды. Көз алдындагы шашылыш мол түшүм жыюу көрүнүшүнө карап, анын сөздөрүнө ишенч чыгып турду. Бир жылда бир жолу түшүм алуудан, бир жылда 2 жолу түшүм алууга чейин.

табиятка окшоо таянуудан делгир бөсү пайда кылууга чейин кичинекей зере Кашкардын чексиз атыздарында жөрөлгөлүү эгинчиликтен алына турган түшүм эсебин акырын-акырын өзгөртүүдө. Дүйнөдөгү зиреге кароода Шинжанга кароо, Шинжандагы зиреге кароодо Кашкарга кароо керек. Кушкер жыт материал саласында кең таралган бул сөз курулай айтылган сөз эмес. Билүүгө караганда Теримши арчасынан зире өстүрүү тарыхы 300 жылдан ашып, Шинжан бар моюндаган зире алгачкы өстүрүү кайнар экен. Байыртыдан азырга чейин жибек жолундагы дууманга толгон Кашкар зиреси өзгөчө даамына таянып, алыс жаканга таңктуу. Кашкары Тары Мойпотунун батыш жээгине, Таклымакан чөлүнүн батыш түштүгүнө жайгашып, зире өстүрүүдөгү алтын сапаттуу өсүү алкагы. Йопурга ооданындагы зиренин сапат абзелдүүлүгүн өз көз менен көрүүгө болот. Дандары толук, тогорок, түсү саргыч жашыл, жылтырак болуп, салжа жантанча аралашма заттардын ээлеген салыштырмасы 3% дагы жетпейт. Барчалануучу май курамы башка өндүрүш райондорунукунан 30% ашуун жогору болуп, жыттуу ары таза, даамы көпкө чейин оозунда калат. Дагы да тилге алууга арзый турганы болсо, Йопурга зиреси Европа ынтымагынын SGS-нин 508 түрдө айыл чарба калдыктарын текшерүү өлчөөдөн өтүп, мамлекет ичиндеги Европа ынтымагынын азык-түлүк уруксат өлчөмүнө жеткен аз сандагы зире түрүнө айланды. Табигый шарт жакшы болсо да, мурда Кашкар аймагындагы зире эгинчилиги узак мезгил жаздагы суукта майса ойрон болуу, жазгы кургакчылык, суу тартыш болуу, майса өнүүсү начар болуу сыяктуу маселелерге учураган. Бурулуу бир жолку батымдуулук менен кылган сынактан башталды. 2019 жылы Йопурга ооданынын Терим шаарчасы баштаактык менен күзгү зирени кичинекей көлөмдө түйүндүү сынак кылууну кулаш жайылдырды. Күзгү эгинчилик дегенибиз 11 айдын акырында кыш киргенде өстүрүп, үрөндү топурак ичинде кыштан өткөрүп, ченге киргизип, кыш мезгилиндеги төмөн температурада табигый жазгы таптоону баштан кечирип, кийинки жылы 2 айдын акырында майса өнүп, 5 айдын акырында, 6 айдын баштарында чордондо машина аркылуу жыйнап алууну көрсөтөт. Кашкар аймактык айыл чарба, айыл кыштак идарасы, айыл чарба техникасын жайылтуу борборунун катыштуу жооптуусу тааныштырып мындай деди. Бул зирени топуракта бир кыз сактаганга барабар. Жаз киргенден кийин тамыр системасы дагы да терең тамыр тартат. Чачма тамыры өнүгөт. Суу жана жер семирткич шимирүү жөндөмү жазда тайыз тамыр тарткан майсалардан кыйла ашып кетет. Күзгү эгинчиликте зиренин майса сактоо салыштырмасы мурдакы 65%-дан 90%-га жогорулады. Майса өнүп чыккандан кийин түбү жапыз болуп, бумборонго, жаздакы суукка, начар шартка тең тайлаштыруудай абзелдүүлүктөргө ээ болду. Тең арымда жүрүштөштүрүлгөнү дагы сулуяучарга астындагы тамчылатып сугатуу жана кургак үрөөн салып номдап өстүрүү техникасы болуп, көлдөтүп сугатуу ажасыз. Тамчылатып сугатууга таянып, белгиленген түйүндү майса өнөгүп, майса өнүп, сууну өнүмдөө, үнөмдөө менен майса өнүү салыштырмасын төп өстүрүүгө болот.

нар курга, пахта, ген курга зире өстүрүлөт. Алтынчы айда зире ооруп алынгандан кийин пахта уландуу калыпта өсөт. Зиренин майса мезгилинде түбү жапыз болуп дагы пахта атызын кум бороондон тосуп, пахта атызындагы майсалардын кургап кетүү салыштырмасын зор даражада төмөндөтөт. Дагы бир түрдүү эгинчилик үлгүсү дагы окшош эле жогору берекеттүү болуп, түз өстүрүлгөн зире ооруп алынгандан кийин өз жериндеги жери оодарылбай аңызга жүгөрүлө айдалып, жүгөрү айдоо мезгили мурдакыдан божомол менен 10 күн алдына сүрүлүп, дагы да узак өсүп жетилүү мезгилдөөлүгү колго келтирилип, түшүм жана сапат кош жогорулатылды.

Ошол жердеги айыл чарба кадрларынын тааныштыруусунча жерден пайдалануу салыштырмасы эселеп ашкан. Окшош эгинчилик жер көлөмүндө ачтык жана экономикалык эгиндерден коштушум алуу ишке ашырылган. Нукура, буудай жана жүгөрү өстүргөнгө салыштырганда мообашындык жаратылган киреши канча жүз уянга жетип, бир мо жерден эки мо жердин пайдасы жаратылган. Буга карата Терим шаарчасынын Төз Янтак кыштагындагы эгинчи түтүн сайын барат терең таасиратка ээ болуп мындай деди. Кичинекей атыздар чоң сала атыздарга өзгөрдү. Техник кадрлар үйүбүзгө келип бизге колмо кол үйрөттү. Быйыл мен өстүргөн зиренин моо башындык түшүмү 120 килограммдан 130 килограммга жетип, үй бүлөбүздүн кирешеси көрүнүктүү ашты.

түшүм ченеме ашып, иш кошуу матер терминалындагы иштер дагы чукул иштелүүдө. Йопурга тайлиму эгинчилик кесиптик көмөктөштүк кооперативинин зиреге иш кошуу цехине киргенде, зиренин кушкер жыты айланага тарады. Таско машинасында үрөндөр сапатына негиз автоматтык дарачага айрылып жатты. Оромолоп салуу линиясынын жанында жумушчулар зирелерди оромолоп салуу баштыгына салып, мамлекеттин ар кайсы жерлерине таратууга дайындалып жатты. Зиренин өзөктүү басеке күчү ашканадагы ошол кушкер жыт менен гана чектелип калбайт. Быйыл 4-нчү айда зире жана чүчүк мия, зараңса, эттүү суңгула сыяктуу 44 түрдүү жоңуй дары материалы өсүмдүктөр менен бердикте Шенжаң Уйгур автоном райондун даңктуу дары материалдары тизмесине биринчи түркүмүнө киргизилди. Бул Кашкар зиресинин дарылык наркынын автоном район даражалуу өкмөт жагынан туруктандырылган дарек берип, дары менен азык-түлүк кайнарлаш түшүмдөрүн ачуу үчүн саясат дарбазасын ачып берди.

Бул алтын ачкыч болгондуктан юпурга ооданын зирени ичке терең иш кошуу жолу дагы да ишенчке толду. Куминг Чуан жана Чуан Тунлай түрүндөгү бирикме дарылар өзүктүү берекетини мээрчиктеп, бул оодан Шандун өлкөлүк айыл чарба илимдер академиясы айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошуу жана азыктык изилдөө орду. Шенжаң медицина дашөөсү сыяктуу илим изилдөө орундары менен тыгыз кызматташып, жогору баалуу түшүм жана дарылык наркы боюнча бирлешип, өткөлгө ас салууну дилгир кулаш жайылдырды.

Күндөлүк турмуш буюмдары саласында кишиге жаңыча сезим бере турган бир түркүм түшүмдөр тажрыйбаканадан өндүрүш линиясына бет алды. Азыр зиреде айырып алынган жалпы 30 түрдөн ашуун түшүм изилдеп ачылды. Дагы да күтүүгө арзый турганы болсо, зиренин даңктуу дары материалдары болуу катары жана дары менен азык-түлүктүн окшош кайнарлаш касиетине таянып, зире майы, белок, пептиде, жөнгө дары таблеткасы, функциялуу суусундук сыяктуу кошулма наркы жогору саламаттык түшүмдөрү изилдеп ачылууда. Бир тал зиренин кушкер жытыгы алыстарга таралды. Кичинекей зире дууманда келип, кашкар топурагында терең тамыр тартып, миң деген, он миң деген түтүндөрдүн жакшы турмуш өткөрүүсүндөгү жаңы ишенчке айланууда.

Урматтуу угармандар, жогоруда айыл кыштыктар даралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүздөй Йопурга ооданынын Терим шаарчасында силердин мол түшүм алуу көрүнүшү чагылдырылганы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кесек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздөн Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз. Хотен ууданы Жаңабат айылы Орто Эрик кыштагындагы 52 жаштагы дыйкан Азиз Садыр 8 жыл убакыт жумшап мөмөлүү бакта иштеп жаткан Жөнөкөй дыйкандан кыштак моюндаган өстүрүү чеберине айланды. Ал мыкты иштөө кайратына сөөнүп, кичинекей шапталы багын баюу багына айландырып, кирешесин туруктуу ашыруу жолун таап чыкты. Бүгүнкү баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө бирдикте Азиз Садырдын иштемчиден өстүрүү чебери болгонго чейинки аңгемесин чогуу угалы. Быйыл Азиз Садырдын шапталы дарагын өстүрүп жатканына 8 жыл болду. 8 жылдын алдында анын туруктуу киреше жолу жок болуп, жыл бою айланадагы айыл шаарчанын шапталы багында иштемчилик кылып турмушун камдайт эле. Иштемчилик кылган мезгилинде ал эзелден жалкоолук кылбай, көз алдында жумуш, көңүлүндө жакшы үйрөнүү гана бар болчу. Шак кесүү, сугатуу, жер семирткич берүү, курт кумурскалардын алдын алуу, ал ар бир түрү дыйканчылык иштерин астайдыл көрүп, көңүл коюп үйрөнүп, үнсүз эстелик калтырып, күндөп айлап жыйынтыктап, шапталы дарагын тигүү жана мөмөлүү бакты барбайыштап асыроо чыныгы техникасын ээледи. Ары барган сайын чарба жаратуу ишеними пайда болду.

Азыр Азиз Садырдын мөмөлү багы жакшы барбай ишталган болуп, мөмө сорту жогору сапаттуу, экономикалык өнүмү аябай көрүнүктүү. Ар бир моо бактан жылына божомол менен 3000 янына кай пайда алууга болот. Анын багындагы шапталлардын бөтөнчө даамы жана чыдамдуу сапаты жакшы болгондуктан сатуу жолунан кам санабайт. Саудагерлер дайыма өздүгүнөн эшик алдына келип сатып алышат. Каракаш ооданынан келген саудагер Мәттурсун Розыбакы уланды 2 жыл атайын бакка келип шапталы киргизди. Ал мындай деди: бул жерде шарт жагдайы аябай жакшы. Каракаш ооданына жакын, барып келип ташымалды оңтойлу. Анын үстүнө күн нурунун түшүү убакты узун. Шапталы эрте пишат, даамы таттуу, мөмө эти калың. Ошого мен ар жылы атайын келип жыйнап алам.

кишинин мокумун кандырган атыр чыт аңкыды. Бир жөнөкөй иштемчиден жылдык накай кирешеси 100 000 юанга жеткен эгин өстүрүү чеберине айланганга чейин Азиз Садыр 8 жыл вакыт жумшап, чыныгы иштеп, үй бүлөнү гүлдөндүрүү жүйөсүн түшүндүрдү. Анын шапталы багы аңгемеси Хотен ооданынын айыл кыштактарды гүлдөндүрүүдөгү жаркын түс болуп, өзгөчө кесип аркылуу элдин кирешесин ашырууга түрткү болуу, тырышып, күрөш кылып кооз турмуш жаратуудай реал көрүнүшүн жандуу чагылдырып берди. Урматтуу угармандар, жогоруда Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Хотен ооданы Жаңабат айылы орто эрик кыштагындагы Азиз Садырдын жөнөкөй иштемчиден кыштак моюндаган өстүрүү чеберине айланган аңгемесин айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

оо дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайла. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Эми айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Жакында мамлекет боюнча 2-нче, батыш түндүктөгү алгачкы жогору даражалуу айыл чарба биологиялык коопсуздугу илим изилдөө өрүшү мамлекеттик айыл чарба биологиялык коопсуздугу илим борборунун батыш түндүк борбору жоңго айыл чарба илимдер академиясы батыш бөлүк айыл чарба изилдөө борбору расмий ишке кириштирилип, мамлекетибиздин батыш түндүк району үчүн алгылыктуу айыл чарба биология коопсуздугу стратегиялык калканын жасады. Шинжаң мамлекетибиздин батыш түндүк чек арасына жайгашкан болуп, 8 мамлекет менен чектешет. 5700 километрден ашуун чек ара линиясы бар. Чек ара алкаган зыяндуу жаныбарлардын чабуул кылып кирүүсүндөгү жогору опорталдуу жол. Узактан бери батыш түндүк районунда жогору даражалуу айыл чарба биология коопсуздугу илимий изилдөө өрүшү кең болуп, ылаң, дарт, курт кумурска зыянын универсал тескиндөө берекет жөндөмүн чектеп келген. Бул жолу Санжадагы батыш түндүк борборунун жоңго айыл чарба илимдер академиясы менен Санжы Куйсу автоном областы бирдикте курган. Борбор Шинжаңды такынчыктап, батыш түндүктү каптап, Орто Азияга таасир көрсөтүп, күзөтүп сигнал берүү, опорталга өкүм кылуу, алдын алып тескиндөө, тоосуудан тартып, коопсуздукту баалоого чейин бүт желелүү илим изилдөө системасын куруп, айыл чарбадагы ылаң, дарт, курт кумурскалардын зыянынын алдын алып тескиндөөнү дагы да илмий, төп, жогору өнүмгө ээ кылат. Бул стратегиялуу орундаштыруу жер шары айыл чарба биология коопсуздук опорталына өнүмдүү теңтайлаштырып, батыш түндүктүн айыл чарба коопсуздугун тескиндөө жөндөмүн улаанды жогорулатып, Шинжаң айыл чарбасынын жогору сапаттуу өнүгүүсү, мамлекеттин аштык коопсуздугу жана экология коопсуздугун мыкты илим техника тирөөчү менен камдайт. Азыр Аксуу аймагынын Аксуу шаарындагы 327400 мо буудайды оруу кызматы соңуна чыгып калды. Жер-жерлер күн ачык кесметтен жакшы пайдаланып, аштык жыйууну бекем кармап, жайкы эгүү, жайкы барбай иштөөнү тең арымда түртмөктөп, айдоо жерди оодарбай кайра эгүү аркылуу мол түшүм жыйнап, эгүүнү

Kılçıksız çalgıştırığını iş yüzüne aşırıp, gözgü açlıktan mol tüşüm alu negizin bekim dedi. Atızda toluk aptumatlaşkan, maştanlaşkan maşkulat alıp arılıp, orup bolğunun giyin, atızda odarbay egü siyalkesi, jer semirtkiç beri, egü siyaktu jumış tartıpların bir jolun ele bütürdü. Jakınkı jıllardan beri jergiliktekileri buday ağızın odarbay egü ülgüsün geyin gölümde jayıldıp, buday ağızın odarbay, toprak katmarın korgup, karja jana adam küçün ünüm dedi. Jana nımdoluktu saktap, egü vaktin kıskartıp, jerden paydalanu salıştırması jana kaytalap egü görsötküç sanın joğurlattı. Жакында Такылмакан Кумдо чөлүнүн түндүк четиндеги 100 модон ашуун балык көлүнөн мол түшүм алынды. Балыкчылары тор жайып, мол түшүм жыюу менен шашылыш болуп кетти. Бул балык көлдөрү Бең Туан 1-ши Аралы шаары 12-ci тууанга жайгашкан. Бул ши шаардын суу түшүмдөрү бакмачылык жалпы көлөмү 94 000 мо болуп, ак амур балыгы, кара казанбаш балык сыяктууларды негизги сорт кылган. 2026 жылы жергилик балык түшүм мөлчөрүнүн 9800 тоннага жетүүсү алдын мөлчөрлөнгөн. Жакынкы жылдардан бери 1-ши Аралы шаары Тарым дайрасы өрөнүнүн өзгөчө суу топурак байлыгы артыкчылыгын такынчыктап, шоорлуу суу бакмачылыгы техникасындагы кыйын маселелерди чечип, жана окун балыгы, жыпар балык, салмон балыгы, түштүк Америка ак правына Лоши шалба чаяны, кызыл чаяны крабы, джингаң су чаяны, жоңхуа жөндүү су чаяны, үч муунду тасма балык сыяктуу көп түрдүү өзгөчө суу түшүмдөрү түрүн жеңиштүү сынак кылып бакты жана бүт мамлекетте базар тапты.

Урматтуу угармандар, жогоруда айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон төз уктурулуучу Алтын топурак аттуу берүүбүздүн бүгүнкү кезегин ушул жерде аяктайбыз. Сиздер үчүн тейлөө жүргүзүүнү кубанычтеп билген Бурулча айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп мазмундарды укмай болсоңуздар, СЛУ Шетинг Абунтер терминалын түшүрүп

0: Бейжин маалы саат 12.
1: Урматтуу кагармандар, угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясынын Кыргызча Нурсалы радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылдын 6 айдын 20 күнү күнгө шембе. Дыйкандар календары боюнча 5 айдын 6 күнү. Өрөмчүдө күн ачык, абанын температурасы 22 Цельсий градус, жылуу 34 Цельсий градус, ысык, батыш түндүктөн сыдарым жел жүрөт.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Болот терминалынан айдоо баштарына чейин Шинжан айдоо жерди коргоо торун тыгыз токуду.
2: Арлут калыктын суу бактылуулугу ан сайын молукту. Жаңыдан түзөтүш киргизилген автоном райондун мекен сүйөрдүк тазалык кызмат низамы суу Шинжан курулушун коргоду.
1: Жергилик толуктама берүү кошулган автоном район сыйлык берүү кошулган үймүлүк карханалары пайданы өтүнүп берип, автоном районубуздун жер жерлериндеги курамаан кайдак үй сатып алуу жаңы саясаты турак жай керектөөсүн чыйыр алды.
2: Шинжаңдан чыгуучу пакта ташымал жолу жаңыдан көбөйүп, бүт мамлекетте тоңгуч Шинжаң Хубей багытындагы пакта тез поезду жүргүзүлдү.
1: Дамбууда зуңзу жалбырагынын жыты аңкып автоном районубуздун жер жерлери мол элдик салсана кыймылдарын өткөрүп, дамбуу маданетине мураскердик кылды.
2: Бир шаарда бир даам. Даамдар 4 шаарды туташтырды. 2026 жылдык Биңтам менен жергиликтен 4 шаарындагы тез тамак чүйгүн даамдар чогулушу атындагы кыймыл башталды. Эми толук мазмундарын угасыздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эсте бекем сактап, 15-чи 5 жылдык жоспор үчүн чымырканалы.
1: Башчы Си Цзиньпин айдоо жерди коргоо кызматына өскөлөң маани берип, мамлекеттин ачтык, коопсуздугун камсыздоонун негизи айдоо жерде экенин баса көрсөткөн. Шинжаң айдоо жер жана түбөлүк негизги айдоону коргоо кызыл сызыгын катаан кайтарып, бир колдо бүт Шинжаңдын айдоо жерин коргоо чоң сандуу маалымат акыл жөндөмү өрүшүн куруп, бир колдо 5 даражалуу торлошкон таандуу жерди көзөмөлдөп башкаруу түзүмүн жүзөлөштүрүп, асмандан кароо, тоордо башкаруу, жер бетинде текшерүү стролук айдоо жерди коргоо жаңы үлгүсүн калыпташтырып, айдоо жер байлыгын жан жактылуу коргоду. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Турпандын айдоо жери жашыл жайык суу байлыгына сөөнүп, чачылаңкы таралып, көзөмөлдөп башкаруу закон аткарууда түйүн көп болуу, линия узун болуу, аянты кеңир болуу чыныгы кыйынчылыктарга туш келди. Бүт Шинжанда торолошкон туңгуч түркүм сынак түйүн катары жергилик шаар, район, оодан, айыл шаарча, кыштак 4 даражалуу торду айырып, 8000 моо өлчөм боюнча башкарып коргоо бирдигин белгилеп, бүт өлкөмдө бир кыштакта бир марке өлчөмдөшкөн жалпыга жарыялоо түзүмүн жүзөлөштүрүп, бүт Шинжанда алды менен бир код номуру аркылуу жерди башкаруу санарып көзөмөлдөп башкарууну жолго койду. Бүт шаардагы 198 айдоо жерди коргоо белги тактасын кыштак комитетинин алдына коюп, дыйкан түтүндөрү саумаа кылып эле айдоо жердин эрежеге кайчы маселесин жогоруга маалымдай алат. 99 кыштак даражалуу торолоштуруп башкаруу кызматкери кыдырып текшерүү ирет санын турукташтырып, айдоо башында байкоо, чөнтөк телефондо жогоруга маалымдоо, даражага бөлүп бир жаңсыл кылуу, жабык алкакта түзөтүү, бүт чынжырын көзөмөлдөп башкармалы алып баруучу жалпылык сорундарда тамеки тартууга катаан тыйым салынып, тамекиге тыйым салынбаган сорундарда башкалардан ылайыгында алыстап туруу, даарылуу аппараттар тамекини таштатуу мүнөздүү ордун тургузуп, тамекини таштоо боюнча тейлөө менен камдоосу айкындаштырылды. Низамдын орун алып эрекетин көрсөтүүгө кепилдик кылуу үчүн низамда системалуу кемелденген, аткаруусу күчтүү болгон көзөмөлдөп башкаруу жана закондук жоопкерчилик системасы курулуп, мекен сүйөрдүк тазалык кызматы жумшак демелгилөөдөн катаан чектөөгө өзгөртүлдү. Автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин орун басары башкачысы, акпарат билдирүүчүсү Мариям Исмаил мындай деди. Оору аралчысын биологиялык алдын алып тизгиндөө алып баруудан баш тарткан, мекен сүйөрдүк тазалык кызмат жооптулугун аткарбаган, жалпылык тазалык жабдууларын билдирген жоруктары мамлекет органдары жана анын кызматкерлеринин мекен сүйөрдүк тазалык кызматында кызмат милдетин башаламан иштетүү, кызматтан жоопкерсиздик кылуу, укуктан пайдаланып өз көмөчүнө гүл тартуу жоруктарына карата закон аткаруу

0: Бұл негізгі тұлғысы жазалау өлшемін төвіштету, орындар жана катышуу жоопту адамга карата закон боюнча жаза колдонуп, чара көрүү айкындаштырылды. Кылмыш калыптандырган болсо кылмыштуу жоопкерчилиги закон боюнча териштирилет.
1: Быйылдан бери автоном районубуздун жер жерлери үй сатып алууга, тике толуктама берүү, керектөө билетин таратуу, ишмерлер билети сыяктуу бир сыйра турак жай боюнча элген арп жеткизүү саясатын ар тартынан алып чыгып, жергиликтүү өз алдына толуктама жардам акчасы, автоном район сыйло, толуктама жардам акча берүү аркылуу шык берүү, үй мүлүк карханалары пайда жеткизип, элген арп жеткизүүсүнөн турган курама үлгү аркылуу журчулуктун үй сатып алуу басымын төмөндөттү. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Яңжонун кабарын угасыздар. Бул эки күндө Онсоо ауданынын тургуну Ирпан Акнияз үй бүлөсүндөгүлөр менен оюндагыдай имаратты тандады. Бул быйыл жергиликтик алып чыккан көп түрдүү үй сатып алуу толуктама жардам акча саясатынын шарапатынан болду. Анын үй сатып алуу басымы көп жеңилдеди. Ал мындай деди: толуктама жардам акча берүү саясаты да бир кыйла көп. Бажа акысын азайтуу кечирим кылуу, жасалгалуу толуктама жардам акчасы түрүндөгүлөр бар. Өзүмдүн оюмдагыдай үй формасы бар экен. Бул мезгилде сатып алууга даярданып жатабыз. Быйыл Аксу аймагы 14 миллион юан малия каржысын чыгарып, үй курулушу аянтына карай даражага бөлүп, толуктама жардам акча берип, 5000 юандан 12000 юанга чейин жалпылык керектөө билетин таратты. Саясаттагы айыл кыштак нопусундагы үй сатып ала турган кишилер тобуна түйүндү оошуп, мурдакы бар толуктама жардам акча негизинде кошумча толуктама жардам акча берди. Ошону менен бирге жергиликтен үй сатып алуу керектөө билети үй электр жабдууларын сатып алуу, орундаштыруу, үй жабдуу жасалгалары сыяктуу көп кайнарлуу керектөө майдан көрүнүштөрүн колдоду. Быйыл 1-чи айдан 5-чи айга чейин Аксуу аймагы товар үй сатуу аянтынан 957600 чарчы метрди бүтүрдү. Ошону менен бирге 2.7% артып, жалпы 4 миллиард 265 миллион юан турак жай керектөөсүн алга сүйрөдү. Аксуудагы белгилүү бир үй мүлүк түрүнүн сатуу директору Ло Энхуа мындай деди: быйыл саясаттын колдоосунда биздин сатуу тездигибиз бачымдады. Былтыркыга салыштырганда сатуубуз 10% жогорулады. Азыр биз арайда негизинен 30 жүрүш айланасында үй сатабыз. Быйыл жыл башынан азырга чейин 2/3 бөлүгүн сатып болдук. Жер жерлери алып чыккан мөлчөрүн арттыруу саясатындагы бирдемчи ишыктандыруу, керектөөнү илгери сүрүү, берекетин арттыруу үчүн 6-чы айдын 1-чи күнүнөн баштап, автоном районубуз турак жай керектөө атайын түрү каржысында толуктама жардам акчанын ордуна сыйлоо кызматын расмий баштады. Үй сатып алууда кошумча толуктама жардам акчасын иштиктүү жүзөлөштүрүп, үй базары аркылуу элген арп жеткизүү чараларында жаңылык жараткан аймак, облас, шаарларга атайын сыйлык берди. Учурда 30 миллион юан каржынын баарын акташты. Автоном райондук турак жай жана шаар айыл курулуш назараты үй мүлүк базарын көзөмөлдөп башкаруу башкармасынан башкарма башчысы Лю Жэнхуа тааныштырып мындай деди: сыйлык толуктама каржысы атайын түрү турак жай керектөөсүнө атайын колдонуп, жер жерлердин турак жай жалпылык корунун арткан нарк пайдасы, жерди өткөрүп берүү акысы сыяктуу түрдүү малия каражатын колдонууну бир жөнкү жоспорлоп, өз жеринин абалына жараша иш көрүп, үйлөрдүн басылып калуусун азайтып, керектөөнү илгери сүрө турган жаңыдан кошулган саясаттарды алып чыгып, тургундардын үй сатып алуу өздүк наркын төмөндөтөбүз. Товар үй сатууну илгери сүрүү кыймылдарын иштиктүү өткөрүп, үй сатып алууга толуктама жардам акчасын таратуу менен үй электр жабдуулары, үй мүлүктөрү сыяктуу керектөө түшүмдөрүнүн көйнөсүн жаңысына алмаштыруу саясатынын бирлешме аракетин жүзөлөштүрүп, үй мүлүк карханаларын ылайыктуу пайда берүүгө жетектеп, саясат катталуу берекетин арттырып, турак жайдын толук желе керектөөсүн түртмөктөйбүз. Бул жолку сыйлоо толуктама жардам акча берүү саясатында мына булар айкындаштырылды. Жер жерлер үй сатып алуу толуктама жардам акча таратууну алды менен жолго коюп жүзөлөштүрүп, автоном райондун жергиликтен иш жүзүндө толуктама жардам акча чыгашасынан 20%дан жогорусу боюнча сыйлоо, толуктама жардам акча берүү саясаты боюнча колдоп, бир жүрүш үйгө бериле турган эң жогорку толуктама жардам акча 20000 юандан ашпайт. Лю Жэнхуа кабарчыга: Сыйлоо толуктама жардам акча берүү көлөмү 2026 жылы биринчи айдын биринчи күнүнөн кийин жер жерлер алып чыккан үй сатып алуу толуктама

0: акча иш-чарасы көлөмүндө болот. Анын үстөнө 6 айдын биринчи күнүнөн кийин автоном райондун акыл жөндөмдүү турак жай өрүшү аркылуу жаңыдан салынган товар үйгө тордо кол коюу долбоору алмаштырган толуктама жардам акча түрүнүн накташканын айтып мындай деди. Эсептеп көрсөк, автоном райондун 30 миллион юандык толуктама жардам акчанын ордуна сыйлоо каржысын берүү кеминде жер жерлердин 150 миллион юан үй сатып алуу толуктама жардам акчасы каржысына козготуп, ар бир жүрүш турак жайга орто эсеп менен 10 миң юан толуктама жардам акча берүү каржысы боюнча эсептегенде, аз болгондо 18 миң түтүн үй бүлө үй сатып алуу колдоосунан баарланып, экономиканы илгери сүрүү эл турмушуна нарп жеткизүү зарыл ролун ансайын жакшы көрсөтөт.
1: 6 айдын 17-чи күнү 1702 тонна пахта толтура жүктөлгөн Карагалдык тез ташымалы пахта кезекчи поезду Куйтуну вокзалынан Хубэй, Уханга карай аттанды. Бул бүт мамлекетте тунгуч Шинжан Хубэй багытындагы пахта тез кезекчи поезунун шыдыр жүргүзүлүп, Шинжандан чыгуучу пахта ташымал жолунун дагы бир демжиги кеңейтилгендигинен дарек берет. Шинжан мамлекеттин өзүктүү пахта токмачылык чийки материал базасы катары Ухан, Гуандун сыяктуу токмачылык кесип үйрүнүн өндүрүш сатуусун өзара толуктап, чиркештирүүсү тыгыз болгон. Пахта, пахта жип сыяктуу түйүндү заттык материал ташымалажатына бириктирип, Шинжан темир жол тармактары тижара соода кошуунун тилк районго бөлүп пахтага иш кошуу, токмачылык өндүрүш сыяктуу жогору төмөн агым карханаларын аралап, Каргалдак тез ташымал маркасына сөөнүп, темир жол кошулган запас сактоо, кошулган септеп жеткирүүнү бир толкулаштырган тейлөөнү жайылтууга уюмдаган. Жонго темир жол Үрүмчү идарасы тобу чектүү шериктиги Үрүмчү темир жолу зат жүгүртүү борбору көйтүн тижарат кесиби бөлүмүнүн орун басары директору Жыңшы мындай деди. Биз таракай талонду бириктирүү, вагондорду бириктирип курпалоодой жүк чогултуу ыңгайын колдонуп, окшош багытка жөнөтүүчү жүк кайнаарына карата чордондо буйрутма берүү, алды менен жолго коюудай поезд ташымалын жолго коюп, түйүндү бекитүү, убакытты бекитүү, кезекчи поезду бекитүүдөй туруктуу кезекчи поезд түшүмүн алып чыгып, таракай, чакан мөлчөрдөгү буйрутма жүк кайнаарын көөлөмдөшкөн жүк мөлчөрүнө бириктирип, жүк чогултуу убактын 60% ашуун кыскартып, пахта ташымалынын уюмдоо берекети жана көөлөмдөштүрүү деңгээлин өнүмдүү өстүрүп, Шинжандын пахта кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүнө өбөлгө болдук. Шинжан Хубэй багытындагы Каргалдак тез ташымалы пахта кезекчи поезду жүргүзүлгөндөн кийин Шинжандын пахтасы, пахта жиби кезекчи поезд линиясы жетиге жетти. Азырга чейин ташымалдаган пахта, пахта токмачылык түшүмдөрү мөлчөрү 1 million 94 000 тоннага жетип, ташымал убакыт берекети 10 ашуун күндөн 3 күн айланасына кыскарган. Байылтан бери Шинжан темир жол тармактары пахта, химия өнөр жай, айыл чарба кошумча түшүмдөрү сыяктуу зарыл, заттык материал ташымалын камсыздоону мээрчиктеп, кезекчи поезд линиясынан 11-ди жоспорлоп бекитип, Гансу, Шанши, Шандун, Хэнан, Хэбэй, Хубэй сыяктуу 10 өлкө шаар жана портту өз үчүн алган кезекчи поезд түшүм жолун тургузуп, ташымалдын пландуулугун жана туруктуулугун өнүмдүү өстүрдү. Быйыл алдагачан жүргүзгөн кезекчи поезд жалпы 479 жетип, пахта, пахта токмачылык буюмдар базарды элүү салыштырмасын чоңойтуун ишеничтүү ташымал күчү кепили менен камдады. Мамлекеттик пахта соодалашуу базары Түндүк Шинжан район кесиби директору Жэнжиалун мындай деди. Соода базары соодалашуу базары, соодалашуу борбору Кампа, Кардар, байлык сыяктуу жактарды бириктирүү жана сыйыстырмалуу артыкчылыгын толук көрсөтүп, таракай ташымалдоо байлыгын бириктирип, Каргалдак кезекчи поезун жүргүзүү аркылуу темир жол ташымалынын жолдоку убактын кыскартып, кесип ажатын канааттандырып, кардарлардын ыраазы болуу даражасын өстүрдүк.
0: Уда бир канча күндөн бери автоном районубуздун жер жерлери көп түрдүү өзгөчө кыймылдарды уюмдап, сапаттуу илим техниканы жалпылаштыруу маданият байлыгын төмөнгө түшүрүүнө түрткөктөп, эл турмушуна тейлөө жүргүздү. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү универсал кабарын угасыздар. Бул эки күндө Байынгулун областтык илим техника коому уюмдаган илим техниканы жалпылаштыруу чоң чатыр аптоунасы биримдиги негизги катмар сапар кыймылы Корла шаарындагы 3 айыл кыштак мектебин аралады. Толтура ар түрлүү илим техниканы жалпылаштыруу көргөзмө буюмдары жүктөлгөн чоң чатыр аптоунасы жарык көрүүсү менен окуучуларды өзүнө эликтирди. Кызматкерлери кунт коюп механика илими, оптика илими, магнит илими, жасанды акыл жөндөм сыяктуу көп саланы өз ичине алган илим техниканы жалпылаштыруу таасирлешүү көргөзмө буюмдарын жайгаштырып, кыял илиминин адепкү жүйөсүн объектип, кызыктуу, нактылуу сезинүүгө өзгөртүп, окуучуларга кол салып иштеди жана жакын аралыктан күзөтүп, билбегенин иликтеп, назар чөлкөмү кеңирди. Корла шаардык 14-чү орто мектеп окуучусу Эдинай эней тулла, машина, итте тизгиндөгү абдан кызыкты. Жакын аралыктан ар түрлүү илим техника көргөзмө буюмдар менен учурашып, өз колу менен иштетип сезинип, көптөгөн тексттен башка илим билимди үйрөнүп алдым. Бул жолку илим техниканы жалпылаштыруу кыймыл абдан маанилүү экен. Билүүгө караганда бул жолку илим техниканы жалпылаштыруу чоң чатыр абдоо унаасы биримдиги негизги катмар сапары кыймылы Байыңгулун областындагы 7 оодан шаардагы 21 орто башталгыч мектеп, коомдук конуш жана айыл кыштак илим техниканы жалпылаштыруу сарайына тереңдей чөгүп 40,000 ардут калкына нарып жеткирет. Тарбагата аймактык ырбий үйрүмөсү маданият кыдыруу тейлөө отряды Чаган Токой оодандык маданият сарайы Анардын ашы Чакан отряды менен биргелешип Чаган Токой ооданы Алтын Эмил айылын аралап маданият аркылуу элге нарып жеткирүү кыдыруу алсуроо ойнун кулаш жайдырды. Артисттери терең мээр махабат аркылуу энем мага ыр үйрөттү. Мен жана ата мекеним сыяктуу классик ырларды ырдап, бүт майдандакыларды дүр силкинтип, сахнадакылар, сахна астындакылар чогуу ырдашып, маанайларды көтөрдү. Би кара жорго музыкасынын жаңыруусунан улам артисттер менен көрөрмөндөр кол кармашып бийлешип, бүткүл майдан маанайын жогору деңгээлге көтөрдү. Алтын Эмил кыштагынын тургуну Үмүткүл Шугайып мындай деди. Абдан кызы да шаңдуу оюн номерлерди эшик алдыбызга жеткирди. Нак майданда мугалимдер бизге ырдоону сабыр толук менен үйрөттү. Мындан абдан сүйүндүк. Чаган Токой оодандык маданият сарайы калык маданият тарбиялоочусу Пың Доңмей мындай деди. Биз калыктын жактыруусуна бириктирип ар түрдүү оюн номерлерди машыктанып, нак майданда адабият көркөмөнөр жетектөөсү, маданиятты жалпылаштыруу сыяктуу кызматтарды кулаш жайдырдык. Калыктын кызын дуулугу абдан жогору болду. Ошондой эле бизден төмөнгө түшүп тейлөө жүргүзүү бекимибизди ансайын бекемдеди. Биз жергиликтүү адабият көркөмүнөр күчтөрүн жетиштирип, айыл кыштак маданиятын гүлдөндүрүүгө өбөлгө болобуз. Биздин майрамдарыбыз.
1: Дуанбул майрамында Зонзо жалбырагынын жыпар жыты аңкыда. Автоном районубуздун жер-жерлериндеги калык ажыдары кайык жарышы, зонзо куру, заттык эмес маданият мурастарынан үзүр алуу сыяктуу формалар аркылуу дуанбул салт санаасын чөкмөгөн кайда туюнуп миң жылдык маданият көрөңгүсүнө мураскердик кылды. Эми станциябыздан универсал кабарын угасыздар. 6 айдын 18 күнү Санжы шаары биздин майрам дуанбул негизги тема маданият кыймылын өткөрдү. Башталышында ажыдары кайык жарышы киши көңүлүн толкутту. 14 жарышка катышкан команда толкун жарып алга илгерилеп, палакты күчө уруп алдыга карай жүрдү. Суу бетиндеги кайык палагы чогуу илгерилеп, толкун шарпын суулары чачырады. Жээктеги кайраттан деген үндөрү, добулбас үндөрү, кыйкырык үндөрү бирде бийиктеп, бирде төмөндөдү. Кыймыл нак майданында дагы дуанбул ыр коридору орундаштырылып, Эрмен, түстүү аркан, аждар кайык кыйма, сүрөт сыяктуу мамлекет стилиндеги жасалгылар өзара кыналышып, кызыктуу көрүндү. Заттык эмес маданият мураскери нак майданында шаар тургундары жыттуу баштыкча жасоо, түркүн түстүү аркан ичүү, зонзу уруу, түстүү жумуртка сызууга жетекчилик кылды. Кол салып иштеп иш жүзүнөн өткөрүү барышында дуанбул майрамынын тартымдуулугун сезиништи. Санжы шаарынын тургуну Жоң Яалии нак майданда түстүү аркан ичүүнү үйрөнүп алганын айтып мындай деди. Энемди алып айланып чыктык. Түстүү кут белги арканын ичип энеме белек кылып бакыт тиледим. Анын ар күнүнүн тыныч аман бейпил көңүлдүү болуусун тилейм. 6 айдын 16 күнү Чөйчөк шаар маданият көрөңгүсүнө мураскердик кылуу, маданият ортоок чуурулушу, биздин майрам, дуанбудагы коюу мээрим негизги тема кыймылын өткөрдү. Адабият көркөмдөр оюн номерлери кайрак жердеги аждар кайык жарышы, зоңзу уруу өнөр жарышы, жыттуу баштыкча түстүү аркан кол өнөрүн туюнуу, көчмө ажайыпканада илимди жалпылаштыруу, кыдырып көргөзмөлөр сыяктуу көзгөчө кыймылдары тең арымда кулаш жайылдырылып, арлут калкы кубанычтуу бир жерге чогулуп, чөкмөгөн кайда кыйылдык салтты туюнуу барышында дуанбул маданият көрөңгүсүн сезинди. Зоңзу уруу Басеке нак майданында жашыл зоңзу жалбырагы тоголок номи күрүчү. Кыпкызыл чылан, мөлтүрөгөн жемиш сыяктуу азыктык материалдар ирээттүү тизилип, жарышка катышкан калык жалбырагын тартып, күрүч, кыйма кошуп, жип менен байлап, аракети чыдыр болду. Көпчүлүк өзара жардамда болуп, бир жактан күлүп, бир жактан маектешип, бикир алмаштырып, маанайы көңүлдүү болду. Басеке акырлашкандан кийин кызматкерлер даяр зоңзуну жалгыз бой картаңдардын колуна жеткирип берип, дуанбунун мээримин жеткирди. Жарышка катышкан шаар тургуну Абдусамин Нияз мындай деди. Бул жолку дуанбул майрамы кыймылында мен кайрак жердеги аждар кайык жарышына катыштым. Аябай дуумандуу болду. Артынан зоңзу түйү жыттуу баштыкча жасоону сезинип көрдүм. Арлуу агайыны эже сиңдилери бирдикте майрам өткөрүп, күлүп жайнап, аябай көңүлдүү өттү. Кучар шаары Рестик көчө башкармасындагы калык чоң сахнасы 2026 жылдык Дүйнөбү майрамы негизги темасындагы куттуктоо кыймылын өткөрдү. Сахнада музыка аспаптары аркылуу оюн номурларды аткарып улуттук бий, ыры декламация кылуу сыяктуу номурлар кезеги менен коюлду. Дүйнөбү элдик салтана билимдеринин баарлашуу суроо жообун Токтобой кошуп, сахнада жана сахна астында алакан чапкан үндөр Токтобой кубанычтуу күлкүүнү үзүлбөдү. Кучар шаары тургуну Лю Жыру бир жактан чүйгүн даамдан ооз тийип бир жактан оюн номурларды көргөнүн айтып мындай деди. Дүйнөбү кыймылы чынында думандуу болду. Тартумдуу берүүлөр биринин артынан бири жалгашты. Мөмөлөрдү эркин жедим. Дагы биздин Шинжандын өзгөчө айран зоонусу бар экен. Аябай кубандым. Кыймыл нак майданында дагы жөрөлгөлүү элдик салт туюну району орундаштырылды. Жыттуу баштык жасоо, эрмен укалагыш жасоо, колдо сырланган желпигиш жасоо сыяктуу өзгөчө туюну кыймылдары көптөгөн шаар тургундары жана саякатчыларды катышууга эликтирди. Гансуулук саякатчы Ли Юся мындай деди. Бул маанай абдан сонун болду. Жыттуу баштыкча жана колдо жасаган желпигич берди. Оюн номурларды көрүп зуңзу уруп зуңзу жедик. Аябай жактырдым.
0: 6 айдын 18-чү күнү автоном райондук соода назараты жана Бенгтуан соода назараты биргелешип баш болуп өткөргөн Бенгтуан менен жергиликтүү 4 шаардагы тез тамак чүйгүн даамдар чогулушу атындагы кыймыл Үрүмчү шаары, Санжи шаары, Турпан шаары, Шыханза шаары катарлуу 4 жерде тең арымда башталды. Дүйнөбү майрамдык эс алуу мезгилинен пайдаланып, бүт райондо чүйгүн даамдар салтанаты жаралды. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Лю Кайдын кабарын угасыздар. Кыймылы бир шаарда бир даам, даамдары 4 шаар менен туташтыгына негизги тема кылды. 4 чоң чогулуш майданынын жалпы көргөзмө аянты 20,000 чарчы метрге жакындады. Ар кайсы чогулуш майдандарынын өзгөчөлүгү айкын болуп, 100'ден ашуун түрдөгү өзгөчө чүйгүн даамдар көрсөтүлүп, 300'гө жакын соодегери көргөзмөгө катышып, Бенгтуан менен жергиликтүү көп кайнардуу аш тамак, суусундук өзгөчөлүгү чордонду көрсөтүлдү. Кыймылы 6 айдын 20-чү күнүнө чейин уланат. Кыймылдын негизги кыймыл майданы Үрүмчү шаарынын чоң базары Жөөчөндөр көчөсүнүн жаңлай шаарчасына орундаштырылды. Нак майданда бүт Шинжаңдын жер жерлеринин өзгөчө таамдары топтолду. Дагы адабият көркөм өнөр оюн номурларын коюу, өнөр көрсөтүү сыяктуу кыймылдар шайкештирилди. Хэбейлик саякатчы Лёли Ен мындай деди. Кой эти кебеби, уй сөөгү, кумалак сорпосу. Тек өзгөчө тамактарынын баарын жедик. Шинжаңдын тамактары абдан даамдуу болот экен, биздин табытыбызга шай келет экен. Кыймылга катышкан соодегер Ли Шао Чин мындай деди. Биз бул жолу жаратмандык болгон ашаан даражалуу боорсок алып келдик. Мөмө ширнеси, айран, туздалган жашылча, жуу сай кошууга болот. Дагы ляңпи, сараш, кургатылган уй этин алып келип, Шинжаңдын кээ бир өзгөчө тез тамактарын зор күч менен жайылтабыз. Санжы чогулуш майданындагы Санжы шаардык эл бакчасына кирсеңиз, абасында кебеп эти менен чыкталган сорпонун жыты буркурап мурунга урулат. Кыймыл нак майданында 60'тан ашуун аш тамак, суусундук керканалары 100'дөн ашуун чакан тамак түрлөрүн алып келди. Батышындагы Нур уй эти кесмеси көргөзмө ордунун алдында шаар тургундары менен саякатчылар узун кезекте турду. Саякатчы Жоодан мындай деди. Ал шорпо абдан коюу экен, эти да абдан жумшак экен, ичкендели, бүт денең абдан балкып жайлуу боло түшөт. Мен Санжынын байыркы даамдарынын баарын ичип көрдүм. Автоном райондук соода назараты парту группасынын мүчөсү, орун басар назарат башчысы Любо кыймыл шаар тургундары саякатчылардын үлгү алуу чагылдыруусу менен биргелештирип, бир түркүм журтчулуктун моюндоосу жогору болгон классик тез тамактары менен өзгөчө даамдарын тааныштырып, атын чыгаруу аркылуу Шинжаңдын тез тамактарынын сапатын өстүрүп, атактуу марке даражасын жогорулата турганын билдирип мындай деди. Шинжаңдын өзгөчө аш тамак суусундук маркесинин чынжырлашуу, санарыптешип өнүгүү жолун сызыл түртмөктөп, райондук айырма даражасына ээ болгон аш тамак суусундук маданият маркесин жаратып, көп кайнарлуу ан сайын көп негизги темадагы кээ бир керектөө мезгили желелеш кыймылдарын жаратып, автоном район боюнча тейлөө керектөөсүнүн көмөскө күчүн сызыл кое беребиз.
1: Эми учка жаңылыктардан угасыздар. 6-нчы айдын 17-нчи күнүнөн 18-нчи күнүнө чейин Бийинтөө менен жергиликтен өнөржөй жана маалыматташтыруу тармактары орток баш болуп өткөргөн жасоочулук карханаларынын сапатын башкаруу курбатын баалоо жана илим техникада жаңылык жаратуу курбатын өстүрүү атайын темалуу саясат үгүтүн изчилдештирүү курулуш жыйыны Үрүмчүдө өттү. Бүтүн жаңын жер жерлеринен келген 150 канча жасоочулук карахана өкүлү курулушка катышты.
0: 6-нчы айдын 24-нчү күнү Жүнгө кар мекени менин Алтайымдын умурлугу негизги темалуу түстүү сызмадагы учак Алтай Шөөдү учак жайында жарык көрөт. Артынан туңуш жолу Бейжин Дашин учак жайына учат. Алтай номурлуу түстүү сызмадагы учак Шинжан Хотен айыл кыштактарды гүлдөндүрүү номуру түстүү сызмадагы учактан кийинки түштүк аба жолу шериктиги алып чыккандагы бир Шинжан негизги темалуу түстүү сызмадагы учак экен.
1: 6-нчы айдын 18-нчи күнү Келпин ооданынан 2026 жылдагы өрүк чечеги маданий саякат мезгили желилле иш кыймылы. Өрүк чечек деген Саратан жайда Төө шаарында кубанычка балкуу 8-нчи кезектүү сары өрүк үзүп терүү мезгили маданий саякат кыймылы башталды. Бул кезектүү үзүп терүү мезгилинде жаңы мөмөнү үзүп терүү, элдик салтсана көргөзмө концерти, элем техниканы жалпылаштыруу изилдөө үйрөнүүсү, кечки тыныгуу, элге нарып жеткирүү тейлөөсү сыяктуу 10 канча түрдүү өзгөчө кыймыл жайгаштырылып, айыл кыштактын маданий саякат жашоо күчүн жан жактылуу козготту.
0: Эми бүт Шинжаңда 16 шаардын аба ырайына маалымат беребиз. Үрүмчүдө күн ачык болот, абанын температурасы 22-ден 34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Алтайда аз мөлчөрдө жаан жаап артынан ала булуттанат, абанын температурасы 19-дан 33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Чөйчөктө күн ала булуттанат, абанын температурасы 20-дан 37 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Кулжада аз мөлчөрдө жаан жайт. Абанын температурасы 19-дан 34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Борталада аз мөлчөрдө жаан жаап, артынан бүркөлөт. Абанын температурасы 23-дөн 36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Карамайда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 27-дөн 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Көйтөндө күн ала булуттанат. Абанын температурасы 23-дөн 37 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Шыхансада күн ала булуттанып, артынан бүркөлөт. Абанын температурасы 22-дөн 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Санжыда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 21-дөн 37 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Комылда күн ачык болот. Абанын температурасы 19-дан 36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3 балл жел жүрөт. Турпанда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 29-дан 43 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Корлада күн ала булуттанат. Абанын температурасы 22-дан 33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Аксуда аз мөлчөрдө жаан жаап, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 18-дөн 27 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Артышта аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 17-дөн 27 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Кашкарда аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 17-дөн 27 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Хотенде нөшөрдөп жаан жаап, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 16-дан 19 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Абдымежит Муса, Роза Кызайбек, Өмүрбек Токтобек, Мамбет Турдаапыш, Декторлору Абдынур Сакен, Гүлнар Абдырасул, Бакылоочу Мамбет Турдаапыш, Редакторлору Кашкарбай Турдаалы, Бактыгүл Жүсүп, Жоопту редактор Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, Сылуу Шотинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу телинин ырларынан угасыздар.

0: Синжаң радио телевизия станциясы.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
0: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Саламатсыздарбы, ардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Угуп жатканыңыздар Жинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ден соолук сурбайлык аттуу берүүсү. Ардактуу угармандар, микрофон алдында мен Дилишат Дүйшөналы уулумун. Өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 6 айдын 20 күнү, күнгө шембе. Ардактуу угармандар, бүгүнкү эс алуу күнүңүздөр көңүлдө улансын. Сүйүктүү угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаң узун мөөнөттүү күтүп папестөөчүлөрдү тарбиялоону пландады. Жылыжаңдык доктурлар тобу 4500 км сапарды басып, Синжаңдык кыздын өпкөсүн эң жогору чекте коргоду. Адам бир күндө 20 канча түрдө даам теңшегичти жеши мүмкүн. Бул чынын деле рак пайда кылабы. Тырмакты тиштөө жакшы адат эмес. Кандай таштоо керек деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зорбайлык берүүбүздөн айтып беребиз. Ардактуу угармандар, алды менен берүүбүздүн саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздөн медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктардан угуңуздар.

Жакында Аптунум райондогу адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты сыяктуу тармактар негизди күч өтүп, аң сууну иш жүзүнө ашыруу техникалык жөндөм аркылуу Синжаңды гүлдөндүрүү дарылоо камсыздоо саласындагы узун мөөнөттү күтүп аптештөөчүлөр кесиптик өнөрүн өстүрүү боюнча тарбиялоо кызматын жакшы иштөө жөнүндөгү улактандырууну басып таратып, 2026 жылдан 2028 жылга чейин Аптунум районубуздун узун мөөнөттү күтүп аптештөөчүлөрдөн 15 000 адам ирет ар жылы 5 000 адам ирет тарбиялоону кулаш жайдырганы пландашканы ачыкташтырылды. Жакында күтүүсүз көрүлгөн катуу окуясында Ак Суудагы 16 жаштуу кыздын өмүрү кыл үстүндө калды. Адаттагы куткарып дарылоону улантуу кыйынга туруп, кооптуу кезде Чыжаңда чөйрөсү медицина чөйрөнө караштуу биринчи доктуркананын адистер тобу 4500 километр сапарды басып Синжаңга келип, Синжаң боюнча алгачкы жолу кош жан көкүрөк аба түтүкчөсүнөн бөлтүйүп чыккан шакча түтүкчөсүн калыбына келтирүү операциясын бүтүрүп, аны өлүмдөн алып калып, дагы анын эки өпкө жөндөмү жана келечек жашоосун сактап калды. Оору көрсөтүүдө катарда туруу, тартиби татаал болуу, аракети ыңгайсыз болуу сыяктуу дарылануу жагында кыйын маселелерге карата Ак Суу аймагы жогору сапаттуу дарылоо байлыгын биргелештирип, ИИ дарылоосу Ак Сууда Шыбыр Сөз Чакан программасын жаңылык жаратып курду. Бул өрүш аймак даражалуу 7 универсал доктуркана, 3 оодан даражалуу доктуркананы дарылоо орток толкусу бир толкулашкан торт ээлөөсүнө киргизип, тордо алдын келишип номер алуу, адистер сүрүштүрүү, дарылануу көрсөтмөсү, дары салыштырма баасы, саламаттык боюнча илим жалпылаштыруу сыяктуу 30 канча түрдүү оору мүнөздөөдөн мурдагы

мүнөздөө барышындагы ууру мүнөздөгөндөн кийинки бүт барыштуу акыл жөндөмдү дарылоо тейлөөсүн жыйып элдин дарылануусун жүгүрүүдөн манжа учу менен тикелей жеткирип берүүг өзгөрттү. Ии дарылоосу ак сууданы түшүрүп ажасыз шыбыр сөздөн издеселе бир кнопка менен иштеткели болот. Доордоо алдын келишип номур алуу бөлүмү доктур жана убакытты өз алдына тандоону колдойт. Ары дарылоо камсыздоосу көчмө отчетун ачып чөнтөк телефондо бир кнопка менен бүтүрүүнү иш жүзүндө ашырды. Акыл жөндөмдүү AI Пинганжен системасы бүтүн күн оору белгилеринен кеңеш берүү, дары иштетүүгө жетекчилик кылуу сыяктуу кесиптик суроолорго чектемесиз жооп берет. Бул өрүш картайгандар, майыптарга карата эшик алдына барып папестөөнү алдын келишүүнү жолу коюп, операциядан кийинки папестөө, турба жолун алмаштыруу сыяктуу тейлөөлөр менен камдайт. Андан башка эл адистерди дал ордунда шайкештирип, өзгөчө түрлөрдү көрүп чыга алат. Өрүштөгү дарылануу истелиги жана саламаттык текшерүү сандуу маалыматтарына негиз атайын саламаттык темпин автоматтык калыптандырып, саламаттык абалын жандуу игерип, жашыруун саламаттык порталын алдын иретке тургузуп текшергенге жардам берет. Өрүш тор сыртындагы дарылануу тейлөөсүн торгоо, доктуркана ичиндеги кесиптик тейлөөнү үй бүлөлөргө жеткирип, өзгөчө кишилер тобунун дарылануу ажатына дал ордунда кепелети кылып, элдин ыкшуу ууру көрсөтүүдөн иштиктүүлүк менен саламаттыгын башкарууга өзгөрүүсүнө түрткү болуп, акыл жөндөмдүү дарылоо пайдасынан ан сайын көп элге нарып жеткирет.

акырда туурмандар бири үздүү улантабыз. Эми саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө. Адам бир күндө 20 канча түрдүү даам теңшегишти жеши мүмкүн. Бул чынында эле ырак пайда кылабы деген таймадагы мазмунду айтып беребиз.

Ардактуу уармандар, азыктык таам теңшегичтери тилге алынса, кишилер көбүнчө майда чүйдө азыктык, даяр азыктыктарды көз алдына келтирип, аны суу азык түлүккө кедерги болот деп ойлойт. Ары рак пайда кылат деп карайт. Жакында бир түрдүү изилдөөдө көрсөтүлүшүнчө, күнүмдүк азыктыктарда көп учурай турган көп түрдүү азыктык таам киргизгичтери сүт бези рагы, түз чек рагына чалдыгуу порталынын артуусу менен тыгыз байланыштуу экен. Бир күндөгү үч маалкы тамак адатта кайсыл даам киргизгичтерди кабылдайт, алар чынында эле ошончо коркунучтуубу? Күнүмдүк азык түлүктүн курамындагы азыктык таам киргизгичтеринин кабылдануу абалын тикелей ийгерүү үчүн кээ бирөөлөр бир жөнөкөй кишинин күнүмдүк азык түлүгүн эстелик алган. Наштагы кебек алынбаган буудай уну бол кесе, чумуртка жана сүт, түштө оңтойлуу дүкөндө кызартып бышырылган уйдун сулпети тамагын сатып алган. Түштөн кийин бир кичик боолак шупьян жеп, бир стакан жарым үлүш шекер кошулган сүт чайды кошуп ичкен. Кечки тамагында бир аяк суң пияздуу кесме, дагы бир такса майсыз шыңсай куурмасы даярдаган, тамактан кийин дагы бир стакан айран ичкен. Адистер бул тамак тизмесин кесиптик жактан анализ кылды. Болкенин курамында адатта эмулсиялаштыруу дарысы, көптүрүү дарысы, коюлаштыруу дарысы сыяктуу даам теңшегичтер болот. Оңтойлуу дүкөндө кызартып бышырылган уй сулпети тамагы тез куурмага таандуу болуп, суу сактоо серпилгичтигин арттыруу үчүн дайыма кара желими, фосфат тузу сыяктуулар кошулат. Эгер материал септөө графигинде иш кошулган эт материалдар, мисалы арткы сан же бакон сыяктуулар көрүлсө, дагы нитрат кислота туздары алып кирилет. Шупьян жана сүт чайдын курамында таттуу даам дарысы, өсүмдүк майы талканы, эмульсиялаштыруу дарысы, шиандин сыяктуулар бар болуп, даамы жана касиетин жакшылоого иштетилет. Кечки тамакта иштетиле турган чаңюу, хауюудо дагы чирүүнүн алдын алуу дарысы жана даам арттыргыч дарысы кем болсо болбойт. Бул аркылуу сапат кепелет мөөнөтүн узартып, жаңы даамын жакшылайт. Айранга пектин сыяктуу туруктуулаштыргыч кошуп, кабаттарга бөлүнүүнүн алдын алат. Бул тамак тизмеси көп сандагы азыркы заман кишилеринин күнүмдүк азык түлүк абалына өкүлдүк кылат. Муну бир күн боюнча эсептегенде кабылдай турган азыктык таам киргизгичтеринин түрү 20 түрдөн ашып кетүүсү мүмкүн. Мамлекетибиздин азык түлүк коопсуздугу мамлекет өлчөмүнө негизделгенде азыктык таам киргизгичи азыктыктын сапаты жана түсү, жыты, даамын жакшылоо, ошондой эле чирүүдөн сактоо, жашаң бойдон сактоо жана иш кошуу технологиянын ажаты үчүн азыктыкка кошула турган жасалма бирикме же табигый затты көрсөтөт. Адистердин билдирүүсүнчө жаңы жашылча, мөмө, эрт сыяктуулардан башка көптөгөн алдын оролгон азыктыктардын курамында аздыр көптүр даам теңшегич бар экен. Мындай айтууга болот, азыктык даам киргизгичи болбосо, заманбап азыктык өнөр жай болбойт. Азыктык даам киргизгичи ылайыктуу иштетилүүчү өлкөм ичинде коопсуз. Мөлчөрү ууну белгилейт. Аз мөлчөрдө денеге кабылданса, бүтүндөй метаболизм кылгалы болот, узун мөөнөт, жогору жыштыкта, көп мөлчөрдө окшош түрдөгү иш кошулган азыктыктарды керектегенде мында опурал жыйылып калуусу мүмкүн. Төмөндөгү үч түрдүү даам киргизгичке өзгөчө байкас кылуу керек. Биринчи натрий нитрат, хотуй чаң, ньюсанжу, пейгин, сүрсүлгөн эт, колбаса сыяктуу иш кошулган эт түшүмдөрүндө көп учурайт. Натрий нитрат кошуунун негизги эки түрдүү ролу бар. Бирөө ботулизм таякча бактериясы сыяктуу чиртүүчү бактериялардын өсүүсүн тизгиндөө. Ал эми дагы бири болсо эт түшүмдөрүн кишинин табити ачылгандай түстө сактоо. Дүйнөлүк саламаттык сактоо ден соолук уюму карамагындагы эл аралык рак оорусу изилдөө органы иш кошулган эт түшүмдөрүн бир түрдүү рак пайда кылуучу зат катарына киргизди. Бул анын курамындагы нитрат кислота тузу менен тыгыз байланыштуу. Нитрат кислота туздары адамдын денесинде күчтүү рак пайда кылуучу зат нитрозаминге айланат. Мамлекетибизде иш кошулган эт түшүмдөрүндөгү нитрат кислота туздарынын калдык мөлчөрү катаң белгиленген. Мисалы, түшкү тамакта ар килограмм этте 30 миллиграммдан аз же ага тең болсо болот. Экинчи, шаннисуанжа бул бир түрдүү көп түрдүү чирүүдөн сактоо дарысы болуп, чаңюу, хауюу, ачык суу, болке, балгүлчө, айран, мөмө варинасы, суусундук, ары куамен сыяктууларда көп кездешет. Изилдөөлөрдөн белгилүү болушунча бул сүт бези рагынын опурталынын жогорулушу менен тыгыз байланыштуу. Шални суанжанын тегинде уусу бир кыйла төмөн болуп, негизги масса эле көп учурай турган азыктыктарга кошулат. Эгер бир адам ар күнү болке, айран ичсе, чаңюу менен даам теңшесе, дагы азыраак чаңюуга ачыланган жашылча жесе, оңой эле бул билип билбей жыйылып калат. Үчүнчү, бынжа суанна
көміртек кислоталуу суусундуктар, мөмө ширеси суусундуктары сыяктууларда көп учурайт. Аны кошуудагы максат болсо ачыткы бактериясы жана бактерияларды тизгиндеп суусундуктун сапатынын өзгөрүп кетүүсү жана тынып калуусунун алдын алуудан турат. Пынжа сууна мамлекет өлчөмү чөлкөмүндө коопсуз. Бирок суусундукту узун мөөнөт суу ордунда ичкенде шекер курамы өлчөмдөн ашып кетип эле калбай, пынжа сууна пайдасыз сактоонун шартында, мисалы жарыктык, жылуулук кабылдаганда витамин С менен акырын реакциялашып, аябай аз мөлчөрдөгү бензолинди пайда кылат. Айрыкча кооптуу чегинин кыйла эле төмөн болсо дагы, бирок дагы эле коопко бет алууга арзыбайт. Кайсыл кишилер азыктык таам киргизгичтерин аз жеши керек. Адаттагы баралына жеткендерге салыштырмалуу айтсак, анда санда иш кошулган азыктыктарды жеш бул саламаттыкка айкын таасир көрсөтпөйт. Төрт түрдө өзгөчө кишилер тобу бар болуп, азыктык таам киргизгичтер алып келе турган көмөскө порталдын түйүндү алдын алуу керек. Биринчиден, боор бөйрөк жөндөмү толук болбогон кишилер. Боор адам денесиндеги уу кайтаруу заводу, бөйрөк болсо булганган сууну бир жактылуу кылуу заводу. Жалпы азыктык таам киргизгичтеринин метаболизми мына ошол эки мүчөдөн өтөт. Боор бөйрөк жөндөмү төмөндөгөндө аз мөлчөрдө таам киргизгич кабылдаган кезде дагы денеге артыкча басым алып келүүсү мүмкүн. Экинчи, балдар. Балдар чоңдордун кичирейтилген нускасы эмес. Алардын боор бөйрөгүнүн метаболизм жөндөмү дагы бышып жетилбеген, нерв системасы дагы абдан сезгир болот. Кээ бир чирүүнүн алдын алуу дарылары, мисалы натрий бензот, балдардын зээнине таасир жеткирүүсү, ары көп аракет кылуу оорусун келтирип чыгаруусу мүмкүн. Түсү ачык компот, мөмө уйтмасы сыяктуу азыктыктарга көп абалдарда ан сайын көп түрдүү даам киргизгичтер кошулат. Андыктан балдарга мүмкүндүктүн барынча аз берүү керек. Үчүнчүсү, картайгандар. Картайгандардын боор бөйрөк жөндөмү табигый чегинип, метаболизм жөндөмү төмөндөйт. Азыктык таам киргизгичтери денеде ан сайын оңой жыйылып калат. Анын үстүнө көптөгөн картайгандар жогору кан басым, диабет сыяктуу өнөкөт ооруларга чалдыккандыктан иш кошулган азыктыктарды узун мөөнөт керек десе, дененин жүгүн ан сайын оорлоштуруп жиберүүсү мүмкүн. Төртүнчү, артыкча сезгир денелүү кишилер. Артыкча сезгир денелүү кишилерде кээ бир даам киргизгичтерге артыкча сезгирдик реакциясы пайда болушу мүмкүн. Андыктан буга дагы өзгөчө байкас кылуу керек.

Ардақты оормандар, берүүбүздү улантабыз. Эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө тырмакты тынчтоо жакшы адат эмес, аны кандай таштоо керек деген темадагы сабатты айтып беребиз.

Ардактуу угармандар, бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет колуна бир тал түстүү разынке бугуш такоо. Ар жолу тырмакты тиштемекчи же колун чукуламай болгондо дагы бир колу менен разынке бугушту тартып, анан муунга каңкытып жеңил ооруу сезимин пайда кылуу. Тырмакты тиштөө бир түрдүү кайталанма фокусталган дене аракети болуп, алмаштырып түйүлүктүрүү аркылуу тосулат. Разынке каңкытуудан пайда болгон ооруу сезими тажоо шарттуу рефлексин калыптандырат, ошону менен бирге кишинин зээнин бурат. Муунду буубай турган кең разынке бугушту тандап, ар күнү эртең менен үстүндүккө ээ болбогон колду муунуна такоо керек. Ар жолу тырмак тиштөө эсиңизге келгенде 3 жолу тартып, анан дароо колуңузду чөнтөгүңүзгө салыңыз же мушуңузду түйүү аракетин иштеңиз. 25 күн чыдаштык берсеңиз, бүгүндөн баштап разынке такап тырмак иштөөдөн мурда өзүңүздү бир жолу чегип койсоңуз, тырмак тиштей турган начар адатты өзгөртө аласыз. Ардактуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздөн тырмак тиштөө жакшы адат эмес, кандай таштоо керек деген сабатты айтып бердик. Эми ырыгыңыздар.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түзөктурулуучу ден соолук зор байлык аттуу берүү сөз аялдамасына келип жетти. Сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Дүйшөнал улуп бардым. Ардактуу угармандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

0: Саламатсыздарбы телегөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 6-нчы айдын 19-чу күнү жума, дыйкандар календары боюнча 5-нчы айдын 5-и.
1: Бүгүн Жумха улутунун жөрөлгөлүү майрамы, Дуанбул майрамы.
0: Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасындары төмөндөгүдөй.
0: Башчы Си Цзиньпин мындай көрсөткөн. Жумха улутунун нече миң жылдык узак өнүккөн тарыхый агымында мекен сүйөрдүк баштан бойго кишини толкундаткан негизги ыргак. Баштан бойго мамлекетибиздеги арлуу телин бошошпой алга илгерилөөгө шыктандырган күчтүү күч болуп келген. Дуанбул маданиятына мурасты кылып улуу мекен сүйөрдүк рухту көкөлөтөп, жаңы доор Жумха улан кыздары ата мекенге болгон кызуу сүйүүсүн басмырт кадам алып күрөшүүгө айландырып, мамлекетти күчтөндүрүү курулушу, улутту гүлдөндүрүү жаңы сапарында күрөшүп алгалады.
1: Желелеш кабар улуу сапарда бүгүн сиздерди баштап жаңы Жумго курулгандан социалисттик көңтөрүш жана курулушту иликтөөгө чейинки шаңдуу сапарды эскеребиз.
0: Жер жерлер көп түрдүү кыймылдарды уюштуруп Дуанбул майрамын чогуу өткөрдү.
1: Дуанбул майрамынын биринчи күнү бүт мамлекет жүргүнчүлөр агымы жогор толкунун тосуп алып, каттоо тармактары ташымал күчүн көбөйтүп сапарга чыгууну камсыздады.
0: Желелеш кабар жашоо күчүнө толгон Жумгону текшерип иликтөө сапарында бүгүн Бейжинге барып, жергиликтен өндүрүш окутуу изилдөөнү кантип жалгап, жаңылык жаратуу артыкчылыгын, чарба артыкчылыгынан сайын жакшы өзгөрткөнүн көрөбүз.
1: Швейцария билдирүү жарыялап, тегинде Швейцария Бурген тоосунда өткөрүү бекитилген АКШ-Иран сүйлөшүүсү күчтөн калтырылганын айтты. АКШ Австралиянын тынчтык жүрүшүнө урмат кылуусун талап кылды. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Башчы Си Цзиньпин мындай көрсөткөн. Жумха улутунун нече миң жылдык узак өнүккөн тарыхый агымында мекен сүйөрдүк баштан бойго кишини толкундаткан негизги ыргак. Баштан бойго мамлекетибиздеги арлуу телин бошошпой алга илгерилөөгө чыктандырган күчтүү күч болуп келген. Дуанбул майрамына тарыхый узак элдик салсана маданият жүктөлүп эле калбай, түбөлүк өзгөрбөс мекен сүйөрдүк мээрим махабат камтылган. Дуанбул маданиятына мурасты кылып, улуу мекен сүйөрдүк рухун өрүш алдырып, жаңы доор Жумха улан кыздары жеке муратын мамлекет улуттун тагдыры менен тыгыз бириктирип, ата мекенге болгон кызуу сүйүүсүн тыңгылыктуу иштөө көрөшүн айландырып, жүнгөчө замандаштыруу аркылуу Жумха улуту улуу гүлдөнүүсүн жалп эткен жылыштатуу жаңы сапарында жаңы баракчаны жалгаштыруу жазды. Дуанбул майрамында ата мекенибиздин түндүк түштүгүндөгү бардык жерлерде жүздөгөн кайык таймашкан айбарлуу көрүнүш пайда болду. Алтын түстүү улуу баш кайыктар толкун жарып, лоңжоо айдоочу азаматтар палак кагып озгурлукка талпынып, бүт кайраты менен атырылып жол ачып илгерилеген улут жигерин көрсөттү. Лоңжоо айдоодо бирдей болууга аябай маани берилет. Көңүл бирдей болуп жан үрөө керек, чарчоодон коркпой жеңилүүгө моюн бербөө керек, ата бабаларыбыз калтырып кеткен бул кайратты биз улантуубуз керек. Миң жыл уланган Дуанбул элдик салсаналарында коюу ата мекен мээр махабаты жана мол руханий ички мазмун бар. Башчы Си Цзиньпин көп жолу Чуюандын атактуу сөздөрүн акыл келтирип, кадр жумушчу кызматчыларды мүмкүн болбой турган иш жок. Чуюандын жол алыс болсо да мен чындыкта талыкпай изденем деп айткандай кайрат болуу керек деп демилгелеген. Башчы Си Цзиньпин Жумханын чыгаан жүрөлгөлүү маданиятында камтылган улут рухуна мурастык кылуу жана көкөлөтүүгө өскөлөң маани берип, мекен сүйөрдүк Жумха улуту рухунун өзөгү деп көрсөткөн. Мекен сүйөрдүк руху Жумха улутунун жүрөгүндө терең тамырлады. Бул Жумха улутунун рух гени. Башчы мындай терең чечмеледи. 5000 жылдан ашуун убакыттан бери Жумха улуту киши элестете албаган сансыздаган опурталы жана сынактардан өтүп, баштан бойго күчтүү жашоо күчүн сактап, гүлдөнүп өнүгүп, учуктуу улады. Бул Жумха улутунун терең, узакы мекен сүйөрдүк жөрөлгөсүнөн тыгыз айрыла албайт. Башчы мындай бышыктады. Азыркы заман Жумго мекен сүйөрдүгүнүн түпкү касиети мамлекетти сүйүү жана партияны сүйүү, социализмди сүйүүнү жогору даражада бирдикке келтирүү деп бекем туруу. Бүт коомдо зор күч менен мекенге болгон мээр махабатты даңызалап, социалисттик өзөктүн нарк карашын жетилдирип жана сүнөн өткөрүп, ар бир киши, ар бир үй бүлө Жумха улуту чоң үй бүлөсүнө салым кошууну талап кылуу.
1: Башчы Си Цзиньпиндин мекенге болгон мээр махабатты, мекен сүйөрдүк рухту даңазалоо жөнүндөгү желелеш зарыл баяндары жаңылоор мекен сүйөрдүк жана партиянын жетекчилиги социалисттик түзүмдүн ички биргиркилешкен түпкү касиет талабын терең ачыктап, Жумханын асыл жөрөлгөлүү ата мекен мээр махабатын социалисттик өзөктүн нарк карашын жетилдирүүнүн бүт барышына жоролуштуруп, рухту уютуп күчтү чогултуу, негизди күчөтүп, улду бекемдөөдөгү алгылыктуу ролун көрсөтүп, Жумха улуту орток тулку таанын бекемдөө, жалпы көйгүлүн уюту, мамлекетти күчтөндүрүү курулушун жылыштатуу, улутту гүлдөндүрүүнү күчтүү руху кыймылдаткыч күч менен кандады.
0: Башчы Си Цзиньпиндин жетекчилик кылып түртмөктөсүндө мамлекетибиз партия жана мамлекеттин эмгек көрсөтүү, ардак наам, даңктап сыйлоо түзүм системасын үздүксүз тургузуп толук кемелдендирип, жогору ардак наамдарды салтанат менен ыйгарып, бүт коомдун баатырларды кастарлоо, баатырларды коргоо, баатырлардан үйрөнүү, баатырларга камкордук кылуусун түртмөктөп, мекен сүйөрдүк руху учугун улады.
1: Мамлекеттин бизди жөнөкөй кызмат ордундагы күрөшүүчүлөрдү ушундай салтанаттуу даңктап сыйлаганы биздин өмүрлүк эмгегибизге болгон туруктандыруу. Бүт коомго тек үнсүз салым кошсо эле

0: мамлекеттин көрө ала турганы, элдин эсте бекем сактай турганын айтмакчы. Мен бир өмүр токма заводунда тамыр тартып, партиянын сөзүн угуп, партияны ээрчип жүрдүм. Жаштардын ушул жакшы доорду кадырлап, ата мекенди сүйүү, мээр махабатын, мамлекетке жооп кайтаруу кайратын ар бир күндүк кызмат барышына жоорулуштуруусун үмүт кылам.
1: Ата мекенди сүйүү, мээр махабатын жетилдирип, доор жаңы стилин жетектөө керек. Маданият аркылуу адам тарбиялоо, мурал аркылуу адам тарбиялоодо бекем туруу, жуңха чыгаан жөрөлгөлүү маданиятынын социалисттик өзөктүн арка арасында орночо калып тамыр тарткан. Бүт коом үй бүлө тарбиясы, үй бүлө жоосунун курулушуна маани берип, социалисттик үй бүлө маданилик жаңысын орун калыптандырып, мекен сүйөрдүк тарбиясын киши тарбиялоо ар кайсы алкаларына жан жактуу жоорулуштуруп, жуңханы сүйүү үрөөнүн жүрөккө сээп, көңүл төрүндө тамыр тарткызды. Фужен, Чаңтин, Жоңфу кыштагы кызыл армия узун сапарынын башталган жерлеринин бири. Ошол жылдары 3000 ашуун Фужен өлкөсүнүн батышындагы жаш ушул жерде көңдөрүш жолуна аттанып, ата энелери балдарын, аялдары күйөөлөрүн узаткан, агайын инилери кызыл армия жоокер болууга талашкан таасирлүү аңгемелерди калтырган. Бул кызыл армия коридор көпүрөсү түркөгүндөгү оюлган сызыктар, дене боюн өлчөй турган өлчөмдүү сызык. Бул жолу 1 метр 50 сантиметр айланасында. Бул бир мылтыкка мылтык канжар кошкондогу бийиктик. Ошол жылдары көптөгөн жаштар ал тургай балдар армияга катышып, ата мекенге жооп кайтарын аңсаган. Мына ушул көпүрөдө дене бою өлчөмгө жетпесе да, барайла таап согончогун көтөрүп болсо да катталууну талашкан. Алгачкы мүдөнү сактоо болочокко ан сайын жакшы назар салгандык. Мен Чымырканым аркылуу партиянын ата мекенди сүйүү үрөөнүн балдардын жүрөк түпкүрүндө тереңдей тамыр тартып турууну үмүт кылам. Жаңы сапарда сансыздаган күрөшүүчүлөр жеке күрөшүн мамлекеттин стратегиясына жоорулуштуруп, нактылуу иштеп аркылоо менен жаңы доордогу мекен сүйөрдүктү чечмеледи. Пиңлу каналында каттоо баштоонун 100 күндүк тетир санак өткөлүнө чабуул коюудан Памыр бөксөтоосундагы деңиз деңгээлинен 3700 метр бийиктиктеги шамал электр станциясын толук сыйымдуулукта торго жалгоонун эң соңку ат салуусунача. Санша суу ташмалы жаңы жолунда курулуш башталган дөңгөрөгөн машина доошунан жер асты куур торунун 770 000 км өзгөртөө курулушунун дууманга бөлөнгөн нак майданыначы. Түмөн 1000 чакырым тоо дайраларга көз чаптырсак, өркөчтөп агып жатканы түрдүү сала 3000 деген кесиптердин. Күрөшүп алдыңкылыкка умтулган көтөрүңкү руху ары улутту гүлдөндүрүүдө басмырт арым таштап алгалаган доор сымбаты. 15-5 жыл мезгилде күрөшүп алгалап сансыздаган жуңха улан кыздары өзүнүн күрөшүн мамлекет тагдыры менен тыгыз байлап, эркиндүү күрөшүп алгалап мамлекет күчтөндүрүү курулушу, улутту гүлдөндүрүү улуу иштерин жылыштатуу үчүн талыкпай күрөшөт. Элгесинин бүгүнкү санында партияны күчтөндүрүү мамлекетти күчтөндүрүүдө олуттуу реалдуу маңыз жана узакы жетектөө маңызына ээ. Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын үрөөнү бүзүлдөштүрүү жөнүндө аттуу серепчи макаласы жарыяланды. Макалада мындай бычыкталды: Ши Цзиньпин партия курулуш идеясы 14-тө бекем туруу аркылуу партияны башкаруу, партияны жөнгө салуу, партияны гүлдөндүрүү, партияны күчтөндүрүү жана мамлекетти күчтөндүрүп, мамлекетти гүлдөндүрүү ички байланышын терең жигерип, партияны жалпылай катаң башкарууну сызылжылыштатуу, партиянын чыгаандыгын жана аруулугун сактап, партиянын узун мезгил бийлик жүргүзүү ордун бекемдөөдө, жүнгөчө замандаштырууну жылыштатуунун эбегейсиз күчүн ого бетер кеңири уютууда маңызы зор ары терең.
0: 28 жылдык кан кечип күрөшүү аркылуу Жүнгө коммунисттик партиясы элге жетекчилик кылып, улут өз алдынчалыгы, эл азаттыгы улуу жеңишин колго келтирди. Эл өз өзүнө ээ болгон Жуңха эл республикасы дүйнөгө келди. Жуңха улуту ошондон баштап жаңы эраны баштады. Бүгүнкү партия курулгандыгынын 105 жылдык желелеш берүүсү улуу сапарда Жуңха улутунун ордунан тик туруудан тартып, социалисттик көмтөрүш жана курууну изиктөөгө чейинки шаңдуу тарыхы барышына чогуу кайрылабыз. Хэби өлкөсү Пиңшан ооданы Шибайпо эстелик сарай алдында жаңы жүнгө ушул жерден кадам алган деген бир канча чоң жазуу өзгөчө көзгө чалдыгат. Эстелик сарайында кызыл эстеликти камтыган ар бир көңтөрүштүк эстелик буюмдары кишилерди убакыт мейкиндиги алкып тарых издерин изиктөөгө баштайт. 20 канча жыл мурда партия борборду комитет жүнгө көңтөрүшүнүн эң акыркы айыркыштак кол башчылык орду Шибайподо эл азаттык армиясынын Ляонинг Шэньян, Хуайхай, Бейпинг, Тенжин үч чоң согуш жеңишин колго келтирип, жүнгө көңтөрүшүнүн бүт мамлекет жеңишин колго келтирүүсүнө кол башчылык кылган. 1949-жылы 3-айда Маоздоң ЖКП борбор комитет органдарын жетектеп, Шибайподон аттанып, Бейжиңге сыноого баруу сапарына жол тартып, Жуңха эл республикасын курууга кандануу арымын баштаган. 1949-жылы 9-айда Жүнгө эл саясий кеңешинин биринчи кезектүү жалпы мүчөлөр жыйналышында кабылданып, жаңы жүнгөнүн мамлекет аты Жуңха эл республикасы болуп, Бейпинг ордо кала болуп, аты Бейжиңге өзгөртүлгөн. Ары Жуңха эл республикасы жумушчулар табы жетекчилик кылган, жумушчу дыйкандар ынтымагын негиз кылган ар кайсы демократтик тап жана мамлекет ичиндеги арлут элин ынтымакташтырган эл демократтик диктатурасы. 1949 жылы 10 айдын 1-чи күнү түштөн кийин Ортогала Бээжинде 300 000 армия эл Тянанмен аянтында мамлекет куруу чоң аземин

0: салтанаттуу өткөргөн. Борбордук эл өкмөт төрагасы Мао Цзэдун Жунхуа эл республикасы бардыкка келгенин салтанаттуу жарыялаган. Айбарлуу көтөрөңкү мамлекет ыры мейкиндикти жаңырып, беш жылдыздуу кызыл туу желде желбиреп, кишилер эл өз өзүнө ээ болгон жаңы жүнгөнүн бардыкка келгенин сүрөөн салып куттуктап, Жунхуа улуту тарыхый жаңы эраны тосуп алды. Жаңы жүнгө курулган алгачкы мезгилде бардык жерди чалдыбар каптап, бүт кесип гүлдөндүрүүгө муктаж болгон. Партия бүт мамлекет элин жетектеп, согуш жаракатын дарылоо, өнөр жай жана айыл чарба өндүрүшүн калыбына келтирип, жаңы жүнгө курулушунун улуу барышын дароо козготту. Мамлекет абалы негизинен жакшылануну колго келтиргенде, бир дайра бөлүп турган Чаушенде ички согуш башталып, АКШ Чаушендин ички согушуна куралдуу кийлигишип, ары 7-чи кеме отрядын Тайвань деңиз кысыгына чапкынчылык жасап кирүүгө жиберди. Муну менен бирге АКШ армиясы Жунго өкмөтүнүн кайра-кайра эскертүүсүнө карабай, түндүк кеңдик 38 градус сызыгынан кара мүртөздүк менен өтүп, согушту Жунго Чаушен чек арасына алып келип, жаңыдан курулган республика оор үкүскө кабылды. Ата мекенди коргоп, тынчтыкты сактоо. 1950-жылы 10-чы айдын 19-чү күнү Жунго эл эриктүүлөр армиясы Ялужаң дайрасынан алкып өтүп, Чаушенге кирип согушуп, 2 жыл 9 ай кандуу согушуп, АКШга каршы туруп Чаушенге жардам берүү согушунун улуу жеңишин колго келтирип, Жаңы Жунгонун коопсуздугун коргоп, Жаңы Жунго чоң мамлекет ордун көрсөттү. Жаңы Жунго чырмалышкан татаал мамлекетчи эл ара чөйрөсүндө басмырт бекем турду. 1953 жылдан баштап мамлекетибиздин биринчи 5 жылдык планы жолго коюла башталды. Бул социалисттик мамлекеттин системалуу курула башталганынын белгиси. 1957 жылга барганда биринчи 5 жылдык план нормадан ашыра бүтүрүлдү. Мында өнөр жайдын жалпы өндүрүш наркы 1952 жылдагыдан 128.6% арткан. Мурда темир мых жана ширенкенин өзүн да импорт кыла турган Жунгонун өзүнүн аба каттоо станок, машина жана электрондук өнөр жай бар болуп, мамлекетибиз алгач арымда өз алдынча бир жама толук болгон өнөр жай жана эл чарба системасын курду. Жаңы Жунго курулгандан тартып, ысылаат ачып берүүнүн алдыңкы мезгилине чейин Жунго Коммунисттик партиясы элди жетектеп, Жунхуа улутунун тарыхтан берки эң кеңири ары терең болгон коомдук өзгөрүүсүн ишке ашырып, өнүкпөгөн, деңгээли жок, жан саны көп чыгыштагы чоң мамлекеттен социалисттик коомго чоң арымды алгалаган улуу секирикти ишке ашырды. Жаңы тарыхый мезгилде жүнгөчө социализмди жаратуу үчүн кымбаттуу тажрыйба, назария даярдыгы жана заттык негиз менен камдады.
1: Дуаңу майрамында Чаңжаң дарыясынын түштүк түндүгүндө лоңжоолор жарышып, зоңзычы таңкыды. Кишилер мол түркүнстүү кыймыл барышына жүрөлгөлүү маданияттан үзүрлөнүп, ата мекенди сүйүү мээри махабатын сезиништи. Лоңжоо жарышы Дуаңу майрамынын эң өкүл мүнөздүү майрам куттуктоо кыймылынын бири. Хунан, Юйяң, Милоожаң дарыясында барабан добушу жаңырып, суу толкуну чачырап, көпчүлүк бир кемеде чогуу күрөшүп, батымдуу алга илгерилеп, Дуаңу лоңжоо маданият учугун улады. Кишинебизде Милоожаң дарыясы жээгинде чоң болгонбуз. Чүйяндын мындай ата мекенди сүйүү руху жана ата мекенге болгон мээри махабаты бизге сызыл терең таасир көрсөтүп келет. Лоңжоо жарышына катышып бир максатта бир жерге күч чыгарып, бул рухту сызыл улантабыз. Бүгүн 2026 Жунхуа лоңжоо жарышы Сычуан, Баожоң, Ынъяң бекети ойдогудай аяктады. Бул майдан мамлекет ичиндеги жогору даражалуу лоңжоо жарышы бүт мамлекеттин ар кайсы жеринен келген 54 команда. 1100 ашуун динар кечини толкун жарып илгерилеп, бир майданды таймашууга электирди. Ушул кезектүү жарыштагы бир топ өзгөчө отряд мүчөлөрүн тосуп алды. 2026 дүйнөлүк адамсымал машин адамдар динарке чогулушунун динаркечилер өкүлдөрү жана жергиликтеги жашөспүрүмдөр кол кармашып, алгач жолу чыныгы көрүнүштөгү лоңжоо жарышына ат салды. Дагы жарыш майданы сыртында зоңзы түйүү сыяктуу мол мазмундуу түркүн түстүү элдик салсана кыймылдарын сезинди. Лоңжоо учкандай зымырап, кайыктар жарыша толкун жарып алга илгерилеп, ар бир майдан лоңжоо жарышы керемет сонун өткөрүлдү. Фужиаң, Чоңжиаң дарыясынан турган эки дарыя тогошкон жердеги Чоңчиң, Тоңлияңда, Тунук дарыя суусу менен зымыраган лоңжоолор, киши менен суу жорулушкан экология сүрөттөрмөгүн калыпташтырды. Гуандун, Фушан, Диэжоу лоңжоодо акырын жылуу жарышы расмий башталды. 25 метр узундуктагы чоң лоңжоо ойкы кайкы тар дарыя жолдорунда суудагы керемет өнөрүн көрсөтүп турду. 600 метрден ашуун жарыш жолунда уландуу 6 чукул бурулуш бар. Жирилдеги тар дарыя үстүндө жарыш өткөрүүнүн 500 жылдан ашуун тарыхы бар. Фужиэн, Фужоу, Сэньши кыштагындагы түнкү лоңжоо жарыш салты нече жүз жылдан бери уланып келет. Көпчүлүк күндүзү сыртка чыгып эмгектенип кечтеси бош кездеринде кеме балактарын булгалап жарыштарды алып баруусу өзгөчө сонун. Гуйжоу, Данжай, Жинчуан көчө башкармасындагы бөтөн жерге көчүрүлгөн журчулук баш кошуп, зоңзы түйүп, аңгемелешип

0: Кошуналардын абалдарын орток сүйлөштү. Анхой, Убэй шаары, Лиудоу шаарчасындагы зоңсуу түйө жарышы башталды. Кыштак тургундары чебер колдору менен түйүп, турмушка болгон таттуу каалоону зоңсуу түйө аркылуу чагылдырышты. Бүгүн Шанганда Чжижу эл аралык лоңжоо мөрөй талашуу жарышы өткөрүлүп, 180 ашуун лоңжоо атлети жана нече миң динаркечи катышты. Быйылкы Дуанбу майрамында Шанган өзгөчө акимчилик району өкмөтү жөрөлгө кошулган жаңылык жаратуу үлгүсү аркылуу маданият саякат салтанатын уландуу жайылды. Аумен эл аралык лоңжоо жарышынын соңку майдан жарышы, эл аралык лоңжоо сунуш жарышы жана Дашуй окуучуларынын сунуш жарышы бүгүн Аумен Нэнван көлү суу үстү кыймыл борборунда өткөрүлдү. Бүт армияда ар кайсы аскер бөлүктөр туруштуу жеринин ишиндүүлүгүнө бириктирип, лоңжоо сыяктуу кызыктуу мол мазмундуу кыймылдарды кулашайдырып, туруштуу жердеги жүрчүлүк дагы аскери кошко келип, офицер жокерлер менен чогуу зоңзу түйүп, армия менен элдин балык менен суудай мээр махабат достугун сезинип, Дуанбуу майрамын чогуу өткөрүштү.
1: Дуанбуу майрамдык эс алуу мезгилинин биринчи күнү бүт мамлекет боюнча сапарга чыгуунун жогору толкуну келди. Катуу тармактары ташмал күчүн арттыруу менен бирге көптүрдүү ташмалдын кайын жалгоону күчөттү. Бүгүн мамлекет темир жолунда жөнөтүлгөн жүргүнчүлөр мөлчөрү 19,700,000 кишиден ашып, Дуанбуу майрамы эс алуу мезгилинин жогору толкунун тосуп алды. Бээжинден Жинан, Тайюань, Шанхай, Кохоткочо, Гуанжоудан Наннинге сыяктуу кызуу район аралыгындагы жүргүнчүлөр агымы бир кыйла чордондошту. Көп жерлердеги кызуу көрүк райондор кардарлар жогору толкунун тосуп алды. Катуу тармактар жүргүнчүлөр агымы кыймыл абалына негиз жалпылык каттоо такси ташымал күчүн арттырып, көрүк райондору менен Гаути бекет арасындагы каттоону камсыздады. Бүгүн мамлекет боюнча жогору ылдамдуу таш жолдо каттаган автоунун агым мөлчөрү 44,200,000 автоуна иретке жетүүсү болжонду. 3 күн эс алуу мезгилиндеги эң жогору бир күн. Бээжин, Шанхай, Гуанжоу, Шэньчжэн, Чэңду, Чонгчинг сыяктуу ар кайсы чоң шаарлардан чыгуу багытында автоунун агыны бир жама чордондошкон. Уламдуу жамгыр жаагандыктан Анхуй, Жаңши, Гуандонг, Гуанши сыяктуу көп өлкөлөрдүн каттоо тармактары чукул тең талашып, бир жактуулук кылуу алдын долбоорун күн мурда кемелдендирип, жолду кыдырып текшерүү күчтөрүн көбөйтүп, жол каттоо коопсуздугун эң зор ченде камсыздады. Катуу ташмал министрлигинин эң жаңы сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, бүт коомдо район аттаган жүргүнчүлөр агым мөлчөрү 235,000,000 кишиден ашып, окшош мезгилдегиден 1,9% арткан.
0: Бийжин мол агартуу илим техника ишмерлер байлыгына ээ. Мындай жаңылык жаратуу артыкчылыгын кантип чарба артыкчылыгын ан сайын жакшы айландыруу керек. Эми кабарчыбыздын Бийжиндеги текшерүү биликтөөсүн көрөлү. Автоматтык өсүмдүктөрдү суугарып жер семирткис салуучу AI акыл жөндөм толуксу. Зоңзу түйгөндө да, саарыкы тамак жасаганды да, бурама мык кагууну да биле турган машинада. Бийжин Жунгуан сүмдөгү AI Бейвей коомдук конушунда жашоо күчүнө толгон бир топ жаш 100 ашуун жасанды акыл жөндөм кошулган ой толгоосун реалдыкка айландырууда. Чэнкайдагы ушулардын бири, кабарчы анын ушул керкананын куруучусу, дагы Бийжин Жунгуан сүн Шуяннын жетекчи окутуучусу экенин кыялына келтирбеген. Анын кабарчыга айтуусунча жашоо күчү AI Бейвей коомдук конуштан келген, дагы ушул коридордун дагы бир учунан келген. Бейвей коомдук конушунан чыгууга 3 эле мүнөт кетет. Ушул коридордон мектебибизге барууга болот. Түштөн мурда сабакташтар шериктиктен изилдеп өнүктүрүү барышына түшкөн маселелерди, түштөн кийин мектепке кайтып тажрыйбаканага кайтып барып, сабакташтар жана окутуучулар менен пикир алмаштырып талкуу жүргүзөт. Бир учуу чарбаны жетектеп, бир учуу мектепке жалганганы, жалаң көрүнүп турган бул коридор эле эмес. Жаңыча агартуу илим изилдөө аппараты катары Бийжин Жунгуан сүн Шуяннын агартуу министрлиги менен Бийжин шаары чогуу курган. Окуучулардын баардыгы Бийжин Дашөөсү сыяктуу 31 чогуу курган жогору окуу жайларындагы доктурлордон тандалган. Жасанды акыл жөндөм жана айкалышма сабак саласындагы баштамчы ишмерлерди атайы жетиштирет. Окуучулар мектепке кирерде өзгөчө бир тандоодон өтөт. 12 саат ичинде AI жаңылык жаратуу түрүн иштеп, чыныгы маселелерди кол салып чечүү жөндөмү бар окуучуларды түйүндүү казды. Окуучулар мектепке кирген биринчи күнү аларды түргө катыштырып, алардын өзүнүн эмнени үйрөнүүсүн байкап, белсемдүүлүк менен үйрөнө турган билимдерди издөөсүнө бөлгө түзөбүз. Бул Бийжин Жунгуан сүн Шуяннибиздин түр түзүм боюнча тарбиялоонун бир чоң өзгөчөлүгү. Шуяндын сабагы дагы чарбанын биринчи чебин бекем ээрчийт. Мазмуну 3 айдан 6 айга чейинки эң жаңы билимдер. Сөзгө тартууда кабарчы AI орток жаратуу сабагына түш келди. Сунуштап келген окутуучулар башка шериктиктен келген бирикме түптөөчү же башка илимпоздор. Алар ишиндүү чарбада жолуккан маселелерди бизге айтып берет. Демейдеки жогору окуу жайларынан тапкалы болбойт. Шуян дагы окутуучу окуучуларды керканачы болууга ашыктандырып, каржы менен колдоо беле калбай дагы өндүрүү, окутуу изилдөө, жаратуу, каржы салуу бышыктоосу менен чарба муктажынан техникада өткөлдөн өтүүгө чабуул жасоогочо, ишмерлерди жетиштирүүдөн керкана жетиштирүүгөчө, илимий изилдөө табылгаларынан базарда колдонуугача өнүмгө айландыруу чынжырын шыдырлаштырды. Биздин жалпы болжол менен 120 илим изилдөөгө жана чарбага байланыштуу түрүбүз бар. Окуучулардын өздөрүнүн эң баштагы баяу ойлорун акырындап жетилдирип, эң соңунда чарбанын орун алдырууну жан жактуулоо колдоп жардам берсек дейбиз. Ушуга окшош мектептин ичинде жетиштиргичти курдук. Алар жетиштиргичтин ичинде чөйөн курду. Мына ушундай жорулушкан ортого жаш отурпатын калыптандырдык. Учурда Бейжин алдыңкы салада ушуга окшогон 10 жаңы типтеги илим изилдөө аппаратын жайгаштырып эле калбастан, илим техника баштоо керханаларынын баш болуп 36 жаңылык жаратуу бирикме толкусун куруусун колдоду. Ары толук техника чынжыры чарбасында чыныгы машык көрүү, мектеп керхана кош жетекчи устаздар бирге жетекчилик кылуу сыяктуу бир сыйра жаңылык жаратуу иш чараларын жолго коюп, илим техника ишмерлерин өнүктүрүүнү бир тил кылуу жылыштатты.
1: Жыл башынан бери мамлекет алкыган керханалардын жүнгөгө каржы салуусу басым жогору техника саласына чогулуп, жүнгө чарбаларынын даражасынын жогорулоосунан келген зор мөрттөрдү бөлүштү. Жакында өткөрүлгөн 7-чи кезектүү мамлекет алкыган шериктиктер жетекчилери Чиңдао башчылар жыйналышында бул мамлекет аттаган шериктиктин жооптуусу кабарчыга бир канча кызуу асыгатма түшүмүн нак майданда көрсөттү. Жогору таза кышкыл тектешкен алюмин, актив кышкыл тектешкен алюмин материалынын камдоочу соодагери катары кирхананын түшүмү жүнгөдө жаңы энергия автоунасы, жарым өткөргүч сыяктуу салаларда кеңири колдонулат. Күчтүү базар муктажы кирхананын сызыл каржы салуусун арттырып, өндүрүш жөндөмүн кеңиртүүгө өбөлгө түздү.
0: Быйыл жыл соңунда жүнгөдөгү 4-үнчү өндүрүш заводубуз расмий өндүрүшкө киришет. Заводко жалпы 25 миллион доллар айланасында карыз алдык. Бүт линиянын түшүм өндүрүш жөндөмүн эселеп арттырабыз. Дагы алдын катардагы техника менен изилдөө өнүктүрүү жабдууларына сызыл карыз алып, жүнгө базарына каратылган түшүмдөрдү токтоосуз жакшыртабыз.
1: Учурда мамлекетибиздин иш жүзүндө колдонгон чет эл каржысы улантуу 16 жыл 100 миллиард доллардан ашты. Эң жаңы жарыяланган мамлекет аттаган шериктиктер жүнгөдө баяндамасында көрсөтүлүшүнчө, 2025 жылы мамлекет аттаган шериктиктердин жүнгөдөгү изилдөө өнүктүрүүгө салган каржысы мамлекет аттаган шериктиктердин жер шарындагы изилдөө өнүктүрүүгө салган жалпы каржысынын 14.3% ээлеп, жүнгө илим изилдөө жана техника тейлөө саласында жаңы курулган чет эл каржысындагы керхана 14 000 жетип, окшош мезгилдегиден 27.2% арткан.
0: Жүнгөнүн өнүгүс аябай тез. Көптөгөн жактарда эч ак алдын корунда туруп, мейли машинадам, электр автоуна болсун же жарым өткөзгүчтүн бир бөлүк салаларында, кесип бөлүктөрү жана иштерибизде болсун, бардыгында жүнгөдө жаңылык жаратуу борборун курдук. Жүнгө айыл чарбаны замандаштыруу өнүктүрүүнү зор күч менен түртмөктөйдү. Бүгүнкү күндө дыйканчылык машиналарыбыз электрлешкен деталдарды үздүксүз жасап, акыл жөнөмдөшүүнү көздөй даражасы жогорулап жатат. Изилдеп тапкырлоо эпкинин сызыл күчөтөбүз. Ары жүнгө базарына алдын катардагы дыйканчылык машина түшүмдөрүн киргизебиз.
1: Быйыл алдыңкы 4 айда 3000 ашуун чет эл каржы салган керхана жүнгөдө салган каржы мөлчөрүн көбөйттү. Мамлекетибиз телеграф, интернет сыяктуу салаларды тартиптүү ачып жиберүүнү сызыл түртмөктөп, чет элдик соодагерлерди каржы салууга шыктандырып, ан сайын көп чет эл каржы салган керханалардын жүнгө өнүгүүсүнүн жаңы мөртүнөн ортук барлануусуна өбөлгө түздү.
0: Биз жүнгөнүн жогору деңгээлде сыртка ачып жиберүүнүн сызыл кеңиртүүсүнө ээрчии, маданият, саякат, жаратман чарба жана санаары техника салалардын кишини чабыттандырган мөрттөрдү арт артынан бардыкка келтире турганына ишенебиз. Ар жолу жүнгөгө келгенде бул жердеги күн сайын жагыланган өзгөрүү ылдамдыгы жана чыккан өнүгүү сапатынан толкунданам, ары ышыктанам. Өткөн 2-3 жылда биз жүнгөдө 6 миллиард юан карыз алдык. Учурда бул илгерилөө али уланууда. Анткени жүнгө өнүгүп терең тамыр тартуубуздагы ойдогудай жер.
1: Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Өнөр жай жана маалыматташтыруу министрлиги сыяктуу 5 тармак биригип 2026 жылдык жаңы энергиялуу автоунааларды айылдарга жеткирүү кыймылынын жакынкы мезгилде баштала турганына кулактандыруу жарыялады. Бул жолу жалпы 155 типтеги жаңы энергиялуу автоунаа айылдарга жеткирилип, жаңы энергиялуу автоунааларды алмаштырып сатып алган айыл кыштак райондорундагы керектөөчүлөр саясат талабы боюнча автоунаалардын жаңысын эскиге алмаштыруу толуктама жардам акчасын алууга өтүнүч берсе болот. Толуктама жардам акча толумдуулук сан чектемесине учурабайт.
0: Борбордук комитет ор коопсуздугу жана маалыматташтыруу комитети ишканасы 6 айдын 18 күнүнөн баштап мөнөтү 3 айлык Чиңлаң эсеп номураты башылама болуу абалын иретке салуу атай аракетин кулачайдырып, аты жалган, жөн жайын жалгандан жасап алган, белгилемеге кайчы маалыматтарды аралаштырган, аты жөнү маалыматы кара, сур чарба сыяктуу 4 түрдүү урундуктуу маселелерди чордонду жөнгө салып, эсеп номураты маалыматын толук барыштуу башкарууну бирдемчи кемелдендирди.
1: Борбордук радио теле баш станциясы баш болуп өткөргөн 22-чи кезектүү жүнгө эл аралык куурчак фильм майрамы Алтын маймыл сыйлыгы жакында Жыжаң Ханжоодо жарыяланды. Ушул кезектүү Алтын маймыл сыйлыгына жүнгө, АКШ, Франция сыяктуу 20 мамлекет жана райондун 1000 ашуун төл куурчак фильм чыгармасы жарышка катышты. Эң соңунда Ло Шаохи согуш эстеликтери 2, жүнгө керемет фантазиялар 2 сыяктуу 36 чыгарма сыйлыкка ээ болду.
0: Бүгүн Дуанву эс алуу мезгилинин биринчи күнү. Борбордук абарай станциясынын болжомунда бүгүндөн 21 күнгөчө Чаңжаң дарыясынын орто төмөнкү агым алкактарында сызыл жаан жайыт. Көп жерлерде катуу жаан жаап, жаан жааган убакыт узун. Жаан мөлчөрү көп болот. Мамлекеттик селдин сактануу кургакчылыкка тең талашуу баш колбашчылык штабы Жаңсууга карата кирген суудан сактануу 4-дүү даражалуу чукул тең талашып шайкешүү долбоорун козгоду.
1: Бүгүн кеч баш станция Борбордук теле жаңылыктар каналынын жогору даражалуулар менен маек берүүсүндө Бирма зоңтуңу Минанлай менен болгон арналуу маек көрсөтүлөт. Минанлай төрага Си Цзиньпин ортого койгон төрт чоң жер шаардын эмгегин жогору баалап, Жунго Бирма агайындык мээр махабатын бекемдеп, Бирма Жунго тагдырлаш ортак толку курулушун жылыштатууну каалай турганын билдирди. Берүү дагы Борбордук теле жаңылыктары, Борбордук теле видеосу сыяктуу жаңы маалымат аралык жүрүштөрүндө тең кадамда торго жүктөлөт.
0: Швейцария тышкы иштер министрлиги бүгүн билдирүү жарыялап, тегинде Швейцария Бүрген тоосунда өткөрүп бекитилген АКШ-Иран сүйлөшүүсү күчтөн калтырылганын айтты. Иран буга азырынча жооп кайтарган жок. Ливан маалымат аражаларынын маалыматына негизделгенде, Сыралия Ливандын үчтүк бөлүгүнө уландуу чабуул козгоп, Иран өкүлдөр тобу Швейцарияга барып, АКШ менен сүйлөшүү сапарын убактынча токтоткон. АКШ Ак Сарайынын билдирүүчүсү 18-нчү күнү арткы чеп маселеси айынан АКШнын орун басары зуңтуңу Ванестен Швейцарияга барып, Иран менен сүйлөшүү сапары кечиктирилгенин айтты. АКШ жана Ирандын түшүнүшүү эскертмесиндеги байланыштуу ар кайсы жак сөзсүз Ливанды камтыган бардык согуш чебинде согуш токтотуусу керек. Ванес 18-нчү күнү Ысырайлия сөзсүз бул тынчтык барышына урмат кылуусу керек деп билдирди. Ысырайлия зуңлийси Нетаньяху 18-нчү күнү Ысырайлия армиясы Ысырайлиянын коопсуздук муктажына негиз уландуу Ливандын түштүк бөлүгүндөгү аскер иштерин сактайт деди. Ысырайлия армиясы бүгүн айтышынча 18-нчү күнү жана 19-нчү күнү уландуу Ливандын түштүк бөлүгүндөгү көптөгөн жерлерде Ливан жынжуудан нишанына сокуп берген. Ливан маалымат аражаларынын кабарына негизделгенде, Ысырайлия армиясы Ливандын түштүк бөлүгүндөгү эң жаңы бир айлампадагы чабуулунда аз болгондо 16 киши көз жумган. АКШ борбордук колбашчылык штабы 18-нчү күнү мындай деди. АКШ армиясы ошол күнү Иран порту жана деңиз жээги райондорунан кирип чыккан бардык деңиз үстү каттоосун тороону күчтөн калтырып, АКШ Иран түшүнүшүү эскертмесиндеги ар кайсы тараолорго моюн сунууга кепилдик кылат. Ирандын эң жогору мамлекет коопсуздук комитети 18-нчү күнү билдирүү жарыялап мындай деди. Түшүнүү эскертмесине негиз, байланыштуу кемелер Иран Парс колтугу деңиз кысыгы башкаруу идарасына өтүнүч тапшыруусу керек. Ары белгиленген суу жолу линиясы жана белгиленген убакытта Хормуз деңиз кысыгынан өтүүсү керек.
1: Бул жер Хормуз деңиз кысыгынын түштүк жээги. Биз бул жолу Хормуз деңиз кысыгына кайрадан кайтып, жергилик абалынын өзгөрүп жатканын сездик. Алды менен менин артымдагы бул тилке деңиз чөлкөмү. Жарым айдын алдында эле бул жерде 100 ашуун кеме туруп калган. Бүгүн токтогон кеме санынын азайганын көрдүк. Биз азыр бул Иран жак багытка карап көрөлү. Бул Хормуз деңиз кысыгына кирип чыгуучу негизги катоо жолу. Биз азыр эки чоң тиктеги соода кемесинин деңиз кысыгынан акырын өтүп баратканын айкын көрүп турабыз.
0: 18-нчү күнкү жасанды жандоо сүрөтүнүн көрсөтүлүшүнчө Хормуз деңиз кысыгынан өткөн май пароходу мурдагы бир канча күндөгүдөн көбөйгөн болсо да, өтүү саны али аз болгон. Эми эл аралык учка жаңылыктардан көрүңүздөр. АКШ мамлекет коргонуу министри Хиггсес 18-нчү күнү Брюсселде өткөрүлгөн НАТО коргонуу министрлер жыйналышында мындай билдирди. АКШ өзүнүн Европадагы аскер күчүн орнаштыруу абалын карап чыгып текшерет. Максаты Европанын өз районунун дайымдуу коргонуу иштеринин негизги жоопкерчилигин өздөрү аркылоосун талап кылуу. Алдагы сында мындай деди. АКШнын жакынкы мезгилдеги аскерий аракеттеринде бир бөлүк НАТО ынтымакташтары АКШ армиясына базасын иштетүү сыяктуу ыңгайлуулуктар менен камдаган жок. Мындай кылганы жүзсүздүк. НАТОнун баш катчысы Руттер ошол күнү мындай деди. НАТОго мүчө көп мамлекеттердин мамлекет коргонуу министрлери ого бетер көп байлыктарды Атлантик океан коргонуу иштери кызматташуусуна жумшоого бирдей макул болду.
1: Жапония жалпы иштер базараты бүгүн жарыялаган сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө жашаган азык түлүктөрдү чыгарып жибергенден кийин Жапониянын 5-нчи айдагы өзөктүү керектүү баа көрсөткүчү 113 болуп, окшош мезгилдегиден 1.4% артты. Жапониянын курда ийрүү жыйтай окшош мезгилдегиден жогорулады.
0: Жылдар жылы байлар өтсө да Дуанву майрамындагы элдик салсына эч өзгөрбөдү.
1: Чүйян кайда деп сурап жүрбөңүз. Ал толкуган гүлдөрдүн арасында элдин жүрөгүндө ар бир зоңзуну түйүп мекенди сагынган кезде.
0: Бирибиздин соңунда биз кеңири кеткен улуу жерге барып Дуанву майрамы маданиятын миң жылдар алкыган бул күчтү сезебиз.
1: Жайдын ортосундагы Дуанвуда баары жандуулар жанданып, асман жер дүркүрөгөн күчкө толду. Дуанву майрамынын башаты жөнүндө өтө көп айтымдар бар. Мында Чүйяндын аңгемеси кишини эң таасирлендирет. Ал жашоосу аркылуу миң жолу өлсөм дагы өкүнүчүм жок деген жигер дүрүктү жазып чыкты. Ушундан улам Дуанвуда салмактуу мекен сүйөрдүк мээр махабаты көбөйдү. Дуанвунун майрамдык каада салты мол түркүнүштү. Лоңжоо жарышы, эрмен ийир саюу, зоңзу жеш, жыттуу баштык тагынуу сыяктуулар бар. Бир майрамдын ушундай көп каадасы менен үмүттөрдү кантоосу улум маданияттын бир узун дайрасына окшош миң жылдык барабан доошунда уланып, сансыздаган үй бүлөлөргө карай агылат.

урматтуу угармандар, жадырап жайнап күнүңүз кайгыр байырдап жүрүңүз деген ак тилектин коштоосунда Жаркынбек Бактышайыр уулунун аткаруусундагы Кайгыр Бачы Карындаш деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Курманбек Бекир уулу, обонун жазган Жаркынбек Бактышайыр уулу.

урматтуу бармандар, оюттун аткаруусундагы жүрөктөгү сүйүү деген моңгол жырды угуңуздар. Бырдын кыскача мазмуну мындай: кайгырып азаптанган кезимде калкалап кучагыңа алган сен элең, сен менин ардагымсың, жүрөктөн сүйгөн жарымсың.

сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңыртканга чейин саламатта болуңуздар.

0: урматтуу каармандары, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча универсалдык радиосу. Эми жаңылыктарды берүүбүздү назарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылдын 6-айынын 20-күнү күнгө шембе, дыйкандар календары боюнча 5-айдын 6-күнү. Өрөмчүдө күн ачык, абанын температурасы 22 Цельсий градус, жылуу 34 Цельсий градус, ысык, батыш түндүктөн сыдарым жел жүрөт.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
0: Болот терминалынан айдоо баштарына чейин Шинжаң айдоо жерди коргоо торун тыгыз токуду.
1: Арлут калыктын соо бактылуулугу

0: сайын модуктуу. Жаңыдан түзөтүш киргизилген автоном райондун мекен сүйөрдүк тазалык кызмат низамы Соо Шинжаң курулушун коргоду.
1: Жергилик толуктама берүү кошулган автоном район сыйлык берүү, кошулган үй-мүлүк карханалары пайданы өтүнүп берип, автоном районубуздун жер жерлериндеги курама ангайдак үй сатып алуу жаңы саясаты турак жай керектөөсүн чыйралтты.
0: Шинжаңдан чыгуучу пакта ташымал жолу жаңыдан көбөйүп, бүт мамлекетте тоңгуч Шинжаң-Хубэй багытындагы пакта тез поезу жүргүзүлдү.
1: Дамбууда зуңзу жалбырагынын жыты аңкып автоном районубуздун жер жерлери мол элдик салтанат кыймылдарын өткөрүп, дамбуу маданетине мураскердик кылды.
0: Бир шаарда бир даам. Даамдар төрт шаарды туташтырды. 2026 жылдык Биңтам менен жергиликтен төрт шаарындагы тез тамак чүйгүн даамдар чогулушу атындагы кыймыл башталды. Эми толук мазмундарын угасыздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эстеп экем сактап, 15-чи 5 жылдык жоспор үчүн чымырканалы.
1: Башчы Ши Цзиньпин айдоо жерди коргоо кызматына өскөлөң маани берип, мамлекеттин ачтык, коопсуздугун камсыздоонун негизи айдоо жерде экенин баса көрсөткөн. Шинжаң айдоо жер жана түбөлүк негизги айдоону коргоо кызылсызыгын катаан кайтарып, бир колдо бүт Шинжаңдын айдоо жерин коргоо чоң сандуу маалымат акыл жөндөмү өрүшүн куруп, бир колдо 5 даражалуу торлошкон таандуу жерди көзөмөлдөп башкаруу түзүмүн жүзөлөштүрүп, асмандан каруу, тордо башкаруу, жер бетинде текшерүү устроолук айдоо жерди коргоо жаңы үлгүсүн калыпташтырып, айдоо жер байлыгын жан жактылуу коргоду. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Турпандын айдоо жери жашыл жайык суу байлыгына сүйөнүп, чачылаңкы таралып, көзөмөлдөп башкаруу закон аткарууда түйүн көп болуу, линия узун болуу, аянты кеңир болуу чыныгы кыйынчылыктарга туш келди. Бүт Шинжаңда торлошкон туңгуч түркүм сынак түйүн катары жергилик шаар, район, оодан, айыл шаарча, кыштак 4 даражалуу торду айырып, 8000 моо өлчөм боюнча башкарып коргоо бирдигин белгилеп, бүт өлкөмдө бир кыштакта бир марке өлчөмдөшкөн жалпыга жарыялоо түзүмүн жүзөлөштүрүп, бүт Шинжаңда алды менен бир код номер аркылуу жерди башкаруу санарып көзөмөлдөп башкарууну жолго койду. Бүт шаардагы 198 айдоо жерди коргоо белги тактасын кыштак комитетинин алдына коюп, дыйкан түтүндөрү саумаа кылып эле айдоо жердин эрежеге кайчы маселесин жогоруга маалымдайлат. 99 кыштак даражалуу торлоштуруп башкаруу кызматкери кыдырып текшерүү реетсанын турукташтырып, айдоо башында байкоо. Чөнтөк телефондо жогоруга маалымдоо. Даражага бөлүп бир жаңсыл кылуу, жабык алкакта түзөтүү бүт чынжырын көзөмөлдөп башкаруу системасын калыпташтырды. Турпан кыштак даражалуу торлоштуруп башкаруу кызматкери Мавлан Имит кабарчыга мындай деди. Мен кыштагыбыздагы 8000 моодон ашуун жерди кыдырып текшерүүгө жооптумун. Ар күнү айдоого барып бир айланып чыгам. Башкалардын айдоо жерге бузгунчулук кылганын байкаганда тикелей чөнтөк телефонду сүрөткө тартып, координатты белгилеп жүктөйм. Жаратылыштык байлык тармактарынан адам келип бир жаңсыл кылат. Болот эсептөө. GIS жогорапиялык маалымат жасалбан жандоо чалыстан сезүү чоң сандуу маалымат алдын сигнал моделин курган Шинжаң айдоо жерди коргоо чоң сандуу маалымат өрүшүнө сүйөнүп, автоном райондук жаратылыштык байлыкты пландоону изилдөө орду өткөн жылдарда калыстан сезүүчү элес түшүрүү, жер түзүлүшү карыйтасы, мамлекет жергесин пландоо сыяктуу көп кайнаарлуу сандуу маалыматты бириктирип жыйнап, бүт Шинжаңдын айдоо жер байлыгын бир толку бир эсеп дептерин тургузду. Түштүк Шинжаңдын жашыл жайык айдоо жеринен түндүк Шинжаңдын тилкелүү айдоосуна чейин ар бири түбөлүктүү негизги айдоо координатынын баардыгын аркып тургузуп кампага киргизилди. Кызматкерлер айдоо жерди коргоо чоң сандуу маалымат аркылуу бүт Шинжаңдын айдоо жерин түбөлүк негизги айдоолорунун жер түрү, жер бөлүгү, өткөн жылдардагы өзгөргөн сандуу маалыматы сыяктууларды көрө алат. Эгер кайсыл жеринде эрежеге кайчы үй салып айдоолорду казып көөл жасап, ачтыктан башка көчөт отургузган абал көрүлсө, торлоштуруп башкаруу өрүшүндө алдын сигнал берүү маалыматы көрүнөт. Чоку катмар өрүшүнүн акыл жөндөмдү кубаты ыйгаруусунда негизги катмар тору орун алып тамыр тартты. Автоном район айдоо жерди коргоо торлоштуруп көзөмөлдөп башкаруу аргасын чыгарып, автоном район бир туташ жоспорлуу, аймак облас шаар көзөмөлдөп башкаруу, оодан шаар негизги жооптуу болуу, айыл шаарча баш болуп кармоо, кыштак даражалуу жүзөлөштүрүүдөн турган 5 даражалуу тору системасын куруп, бүт Шинжаңда 13573 тор белгилеп кыдырып текшерүү көчмө терминал эпи, айдоо баштарын өлчөмдөштүрүп коргоо, жалпыга жарыялоо тактасын телегейлештирип айдоо жерди башкаруу жоопкерчилигин кыштак курпасы жерлерге чейин ичкелештирип чыңытты. Бир жүрүш сандуу маалымат өрүшү бүт өлкөмдүк акыл жөндөмдүү өлчөөнү ишке ашырды. Бир жүрүш 5 даражалуу торолошкон түзүм айдоо баштарын ичкелештирип башкарып коргоону ишке ашырып, эки түрдөгү жаңылык жаратуу иш чарасы орун алып берекети көрүлүп, Шинжандын айдоо жерди коргоосун мурдакы ыкшоо эрежеге кайшылык кылып, курулуш кылгандарды текшерип бир жаңсыл кылып, иште мурун алдын сигнал берүү, кайнаарынан башкарып тизгиндөөгө өзгөрттү. Шинжаң 2023 жылдан 2025 жылга чейин удаа 3 жыл мамлекеттин айдоо жерди коргоо жана аштык коопсуздук жоопкерчилик түзүм баалоосунда чыгаан болуп бааланып, күрдүү топурак айдоону чыныгы жакшы коргоп, мамлекеттин аштык коопсуздук Шинжаң калканын бекемдеди. Мамлекеттин айдоо жерди коргоо баалоосу ыйлык акчасынан 654 миллион йон атайын түрү акчасынын баардыгын айдоо жер байлыгын текшерүү, баалоо, көзөмөлдөп башкаруу сыяктуу коргоо түрлөрүнө салды. Айыл кыштакта айдоо жерди башаламаны ээлеп үй салуу атайын түрү боюнча жөнгө салуу, аныктоо маселесини бүт мамлекет боюнча эң аз өлкө катарына кирип, законго кайчы ээлеп алган айдоо жер аянты сызыл төмөндөдү. 15-5 жылдык жоспор программасында негиз айдоо жер кызыл сызыгын катаан коргоо талабын ортого койду. Шинжаң эң катаан айдоо жерди коргоо түзүмүн жолго коюуда бекем туруп, айдоо жер кызыл сызыгын чыныгы кайтарып, аштык коопсуздук негизин чыңдайт. Аптыром райондук жаратылыштык байлыкты пландоону изилдөө орду, айдоо жерди коргоо изилдөө ордунун башчысы Чинжиаң мындай деди. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде биз азыркы бар болгон торолоштуруп башкаруу өрүшүн бир демжи даражасын жогорулатып, AI сыяктуу жаңы техникаларды айдоо жерди күзөтүп өлчөө барышында колдонуусун тереңдештиребиз. Дагы бир жактан 5 даражалуу бирлешме аракетти дайымдуулаштырып, көзөмөлдөп башкаруу механизмин бекемдеп, кыштак даражалуу торолоштурууну коргоо кызматкери кошуунун күчтүү туруктуу куруп, айдоону чалгындоо, айдоону коргоону ан сайын кыймылдаткыч күчкө ээ кылабыз.
0: Станциябыз кабары. 6 айдын 18 күнү автоном райондук эл өкмөт негизги закон боюнча ант берүү аземин өткөздү. Автоном райондук парткомдун орун басары Шудисе, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз ант берүүнү көзөмөлдөдү. Жунхуа эл республикасы негизги закону, Жунхуа эл республикасы өкмөт кызматкери закону жана Шинжаң Уйгур автоном райондук эл өкмөт жана башка ар кайсы тармактарында милдетке коюлган мамлекет кызматкерлери негизги закон алдында ант берүүгө уюмдоо ыкмасы боюнча автоном райондук эл өкмөттөн жакында милдетке койгон 34 мамлекет кызматкери закон боюнча негизги закон алдында ант берди. Саат 16:00 негизги закон алдында ант берүү аземи башталды. Көпчүлүк ордунан туруп, Жунхуа эл республикасы мамлекет ырындашты. Артынан ант берүүгө жетектөөчү негизги закон китебин кармап, ант берүү сөзүн окуду. Башка ант берүүчүлөр катар туруп, ант берүү сөзүн эрчип айтышты. Ант бергенден кийин Эркин Тунияз сөз сүйлөдү. Ал көпчүлүктүн Ши Цзиньпин закон аркылуу башкаруу идеясын тереңдөө үйрөнүп, негизги закон рухун күчөп өрүш алдырып, саясий жактан ак жүрөк болууну чечкин бекем уютуп, экини бекитүүнүн чечүүчү мүнөздүн маанисин тереңдөө өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашыруусун үмүт кылды. Баш шужи Ши Цзиньпин партия борбордук комитетинин орошон чечим орундаштырууларын төкпөй чачпай жакшы жүзөлөштүрүп, жаңы өнүгү түшүнүгүн жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төөп жалпы бетке изчилдештирип, коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу баш нишанын бекем кармап, Жунхуа улуту ортоок тулку таанымын бекем уютуудай негизги линияны тыгыз мээрчиктеп, 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөнү бекитип, өнүгү менен коопсуздукту бир өңчөй пландап, батыл аркалап, иштиктүү иштеп, Жунхуа улуту ортоок тулку таанымын бекем уюту. Социалдык замандашкан Шинжаңды куруп чыгууга талыкпай чымыркануу керек. Эркин Тунияз мына буларды баса көрсөттү. Закон боюнча акимчилик жүргүзүүдө бекем туруп, закон аркылуу башкаруу ой өрүшү жана закон аркылуу башкаруу ыңгайын билеселүүлүк менен колдонуп, кызматтарды жылыштатып, маселени чечип, автоном райондук партком жана өкмөттүн кызмат орундаштыруусун мээрчиктеп, бириктирүү түйүнү күч чыгаруу түйүнүн төп таап, акимчилик чечим жана закон аткаруу аракетин катаан нукка түшүрүп, Шинжаңды закон аркылуу башкаруу, өкмөттү закон аркылуу башкаруу, коомду закон аркылуу башкаруу курулушуна иштиктүү салым кошуу керек. Элге болгон мээр махабатты коюулаштырып, өнүгү жетишкендиктерин эл турмушуна нарп жеткирүүгө, эл көңүлүн чогултууга жүзөлөштүрүп, арлут калкынын чукул кыйын кайгырган самаганын бүт зээн, бүт мээр махабаты, бүт күчү аркылуу жакшы чечип, закон боюнча арыздат чечилбеген делону чечип, калык айланасындагы туура эмес истил жана чириктешүү маселесин чордонду түзөтүүнү тереңдештирип, ыраазычылык тарбиясын күчөтүп, арлут калкына нарп кайдан келет? ыраазычылыкты кимге айтабыз дегенди билдирүү керек. Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүнөн өткөрүү үйрөнүү тарбиясын тыңгылыктуу улашайдырып, чындыкты иш жүзүнөн издөө, мыйзам боюнча иш бүтүрүүдө бекем туруп, илмий чечим чыгаруу,

0: демократтик чечим чыгаруу, закон боюнча чечим чыгарууну ишке ашырып, слат, ой өрүшү жана аргасы аркылуу маселени чечүүгө ат салып, иш жүзүндөлүктөн өткөрүү, эл тарыхтын сынагына чыдаштык берген нактылуу натыйжаларды чымырканып жаратуу керек. Өзү үлгү болуу, жогордакылар төмөндөкүлөргө үлгү болуу да бекем туруп, борбордун 8 түрдүү белгилемеси жана аны жолго коюу ички эрежеси рухун баш болуп катаң жүзөлөштүрүп, партиянын ар түрдүү тартибин катаң кайтарып, өзү дурус, өзү таза, өзү жетик болууну чечкин ишке ашырып, жаң сапарда эпкиндүү илгерилөөнү күчтүү саясий жана стиль кепилдиги менен камдоо керек. Жаң Еңчүн, Юсупжан Мөхөммөт, Мукият Жармухаммед, Жули Фан, Панши, Кайсары кыйымдар катышты.
1: Станциябызга бара. 6 айдын 17-чи күнүнөн 18-чи күнүнө чейин Аптырам райондук эл курултай туруктуу комитети закон аткарууну текшерүү группасы Үрүмчү шаары өкмөт иштери тейлөө көзөнөгү. Төрөкөрүлүштүн ак майдандары жана бир бөлүк карыханаларга тереңдей кирип, Жоңхол Республикасынын эл башкаруусундагы чарбаны илгери сүрүү закону. Шинжаң Уйгур Автономия районунун тижарат соода чөйрөсүн кылдаштыруу низамын изчил жолго коюу абалы боюнча закон аткарууну текшерүүнү кулаш айдырды. Аптыным райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумрат Обул закон аткарууну текшерүүгө катышты. Үрүмчү шаары өкмөт иштери тейлөө борборунда закон аткарууну текшерүү группасы борбордук акылы директүү баштоо секси, соода иштерин тизимдетүү, жалпылык кор, курулушчулук сыяктуу универсал тейлөө көзөнөгү жана карханачылардын жолугушуу залы сыяктуу райондорго келип, кызматкерлери, жумуш бүтүрүүчү халык менен терең пикир алмаштырып тейлөө иштери, бүтүрүү барышы, иш бүтүрүү туюнусун ичкилей сурап, бир закон, бир низамды үйрөнүү үгүттү. Саясат чаарлардын орун алуусу сыяктуу абалдарды текшерди. Зомрет Обул мына буларды көрсөттү. Башчы Ши Жинпиңдин эл башкаруусундагы чарбанын өнүгүүсү жана тижарат соода чөйрөсүн кылдаштыруу жөнүндөгү зарыл баяндарын терең изчил дештирип, Аптырам райондук парткомдун кызмат орундаштыруусун изчил жүзөлөштүрүп, закон аркылуу башкаруу болсо эң жакшы тижарат соода чөйрөсүн чыныгы түрдө ийине жеткире жүзөлөштүрүп, бир закон бир низамды үйрөнүп үгүттөө жана изчил жүзөлөштүрүүнү жакшы кармап, сапаттуу тижарат соода чөйрөсү аркылуу экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүнө курбат ыйгаруу керек. Эл үчүн тейлөөгө ан сайын зор күч чыгарып, ан сайын көп сала, ан сайын зор чүлкөмдө бир ишти жогору берекеттүү бүтүрүүнү ишке ашыруу керек. Жер жерлерден тижарат соода чөйрө курулушундагы жакшы тажрыйба, жакшы аргаларды маалында чогултуп иреттеп, ар даражалуу ар кайсы тармактардын өзара үйрөнүп, өзара үлгү алуусуна камдап, үлгү болуп жетектөө ролун көрсөтүү керек. Жөңгү Нефит Газ тобу чектүү шериктиги Үрүмчү Нефит Химия бөлүмчө шериктигинин завод району ичинде жылдык өндүрүшү 2 миллион тонналык тазартылган терефтал кычкылы Петия түрү курулушу кызуу алпарылды. Жогорку агын телегейлешкен түрү ароматтик жабдуулардын жөндөмүн кеңиртүү жана чийки материалды телегейлештирип өзгөртүү курулушу дагы тең арышта жылыштаган. Закон аткарууну текшерүү группасы курулуштун ак майданына келип, курулуш абалы менен курулуш илгерилөөсүн ичкилей ээледи. Зомерет Обул мына буларды баса көрсөттү. Түйүндү түрү болсо экономиканын артуусун түртмөктөөдөгү зарыл аракет күч. Курулуштун сапаты менен курулуш коопсуздугуна кепилеттик кылуу алдыңкы шартында курулуш илгерилөөсүн баардык күч менен бачымдатуу керек. Катыштуу функциялык тармактар демилгелүү түрдө алдына ыктатып тейлеп, карханалардын ажатына төөп чиркештирип, түрдүн жылыштоо барышындагы түрдүү кыйын маселелерди маалында тескеп чечип, түрү курулушун күчтүү камсыздоо менен камдоосу керек. Түйүндүү кесиптерди мээрчиктеп, желени узартуу, желени толуктоо, желени күчөтүүнү терең жылыштатып, Шинжаңдын өзгөчө артыкчылыктуу замандашкан кесип системасын бачым куруу керек. Зомрет Обул мына буларды талап кылды. Кызмат жоопкерчилигин бекемдеп, бир өңчөй пландоо жана тармактардын бирикме аракетин күчөтүп, бир закон, бир низамдын жалпы бетке терең, берекеттүү жолго коюлуусун түртмөктөө керек. Эл курултайынын законду белгиленген милдет жоопкерчилигин таканчыктап, тижарат соода чөйрөсүн дагы да кылдаштыруу, тейлөө берекетин дагы да жогорулатууну жогору сапатта көзөмөлдөп, бүт Аптыным райондун экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсүнө эл курултайы күчүн кошуу керек. Ли Нинпин закон аткарууну текшерүүгө катышты. Борбордун экология чөйрө коргоону көзөмөлдөөсү алып барылууда.
0: Станциябызга бары. 6 айдын 10-чу күнү Борбордун 7-чи экология чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасынын Аптыным районубузга бүтүрүүгө тапшырган 32-чи түркүмдөгү калыктын арыздат маалымдоо делоосунан азыр талап боюнча бул түркүмдөгү жана мурдакы кездердеги бүтүрүлүп болгон бир бөлүк калыктын арыздат маалымдоо делоосунун абал жадыбалы коомго ашкереленди. Бул жадыбалды Шинжаң Уйгур Аптыным райондук эл өкмөт торунан текшерип билүүгө болот.
1: 6 айдын 18-чи күнү түштөн мурда Аптыным райондук

0: Курултай туруктуу комитет акпарат жарыйлоо жыйынын ачып, Шинжаң Уйгур автономия районунун мекенси өрдүк тазалык кызматынын мыйзамын чечмелеп, орчунду тароо, беренелери, жеринде көзөмөлдөө сыяктуу катыштуу орундаштырууларды тааныштырды. Эми станциябыздын кабарчысы жаңы ийнин кабарын угасыздар. Шинжаң Уйгур автономия районунун мекенси өрдүк тазалык кызматынын мыйзамы 3 айынын 25 күнү Шинжаң Уйгур автономия районунун 14 кезектүү эл курултай туруктуу комитетинин 28 жолку жыйынында карап чыгып кабылданган. Жалпы 7 бап 44 тароо 5 айдын 1 күнүнөн баштап жолго коюлду. Низам чоң тазалык, чоң ден соолук түшүнүгүн тургу кылып жалаң гана чөйрөнү жакшы уртуудан жалпы эл ден соолук тарбиясын арыш таштаган. Низам жоспор катмарынан шаар айыл жалпылыгы жатканасы, булгандуу сууну бир жансылык кылуу, суу менен камдоо жана суу чыгаруу сыяктуу жалпылык тазалык жабдуулардын баардыгын мамлекет жерме экендиги жоспоруна киргизип, эски көөнү конуштар, шаар ортосу кыштагы, шаар айылдын жалганган жери сыяктуу алсыз райондорду тең арымда жөнгө салып түзөө айкындаштырылды. Дагы жалпылык соорундарда каалаган жерге түкүрүү, акыр чыкырды башаламан ыргытуу, жалпылык тазалык жабдууларын билдирүү сыяктуу маданиятсыз жоруктарга айкын тыйым салынды. Автоном райондук эл курултай туруктуу комитети закон түзүм кызмат комитетинин орун басары мудуру Эженшүн Низам бир канча түрдө жөнгө салуу милдети белгиленгенин тааныштырып мындай деди. Эл мийизилдөө аппараттары, даарылоо, саламаттык сактоо аппараттары, айбанаттарды даарылоо аппараттары, союшкана соорундары сыяктуу орундардан пайда болгон уулуу зыяндуу таштандыларга карата мыйзамда катаан болгон зыянсыздаштырып бир жансыл кылуу талап кылынып, бул уулуу зыяндуу таштандылардын турмуштук акыр чикирге аралашуусуна катаан тыйым салып, жалпылык тазалык коопсуздугу порталынан сактануу талап кылынды. Чөйрөнү жөнгө салуудан сырт мыйзамда кызматтын зарыл түйүнү, чөйрөнү жакшыртуудан кишилердин ден соолук тарбиясына карай кеңиртилип, жалпы эл катышкан ден соолук тарбиясы менен илгери сүрүү системасы жакшыртылып, ден соолук илим жалпылаштыруу, көңүл бөлүп камкордук кылуу, тамекини тизгиндеп аракты чектөө дайымдашкан түзүмгө киргизилди. Тамекини тизгиндөө жагында ичкилешкен чектөө тароо беренелери алып чыгылып, жаш өспүрүмдөр менен калктын саламаттыгы жан жактуулуу коргоого алынды. Эден шүйүн мындай деди. Баралына жетпегендер чогуу кыймыл алып баруучу жалпылык соорундарда тамеки тартууга катаан тыйым салынып, тамекиге тыйым салынбаган соорундарда башкалардан ылайыгында алыстап туруу, даарылоо аппараттары тамекини таштатуу мүнөздүү ордун тургузуп, тамекини таштоо боюнча тейлөө менен камдоосу айкындаштырылды. Низамдын орун алып эрекетин көрсөтүүгө кепилдик кылуучу низамда системалуу кемелденген, аткаруусу күчтүү болгон көзөмөлдөп башкаруу жана закондук жоопкерчилик системасы курулуп, мекенси өрдүк тазалык кызматы жумшак демелгилөөдөн катаан чектөөгө өзгөртүлдү. Автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин орун басары баш катчысы, акпарат билдирүүчүсү Мариям Исмаил мындай деди. Оору аралчысын биологиялык алдын алып тизгиндөө алып баруудан баш тарткан, мекенси өрдүк тазалык кызмат жооптулугун аткарбаган, жалпылык тазалык жабдууларын билдирген жоруктары мамлекет органдары жана анын кызматкерлеринин мекенси өрдүк тазалык кызматында кызмат милдетин башаламан иштетүү, кызматтан жоопкерсиздик кылуу, укуктан пайдаланып өз көмөчүнө гүл тартуу жоруктарына карата закон аткаруу негизги тулкусу, жазалоо өлчөмүн төп иштетүү, орундар жана катыштуу жоопту адамга карата закон боюнча жаза колдонуп, чара көрүү айкындаштырылды. Кылмыш калыптандырган болсо кылмыштуу жоопкерчилиги закон боюнча териштирилет.
1: Быйылдан бери автоном районубуздун жер жерлери үй сатып алууга тике толуктама берүү, керектөө билетин таратуу, ишмерлер билети сыяктуу бир сыйра турак жай боюнча элге нарп жеткизүү саясатын ар тартынан алып чыгып, жергиликтүү өз алдына толуктама жардам акчасы, автоном район сыйлоо, толуктама жардам акча берүү аркылуу шык берүү, үй мүлүк карканалары пайда жеткизип, элге нарп жеткизүүсүнөн турган курама үлгү аркылуу журтчулуктун үй сатып алуу басымын төмөндөттү. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Яңжонун кабарын угасыздар. Бул эки күндө Онсоо ооданынын тургуну Ирпан Акынияз үй бүлөсүндөгүлөр менен оюндагыдай имаратты тандады. Бул быйыл жергилик алып чыккан көп түрдүү үй сатып алуу толуктама жардам акча саясатынын шарапатынан болду. Анын үй сатып алуу басымы көп жеңилдеди. Ал мындай деди. Толуктама жардам акча берүү саясаты да бир кыйла көп. Бажа акысын азайтуу кечирим кылуу, жасалгалоо толуктама жардам акчасы түрүндөгүлөр бар. Өзүмдүн оюмдагыдай үй формасы бар экен. Бул мезгилде сатып алууга даярданып жатабыз. Быйыл Аксуу аймагы 14 миллион юан малия каржысын чыгарып, үй курулушу аянтына карай даражага бөлүп, толуктама жардам акча берип, 5000 юандан 12000 юанга чейин жалпылык керектөө билетин таратты. Саясаттагы айыл кыштак нопусундагы үй сатып ала турган кишилер тобуна түйүндү кошуп, мурдакы бар толуктама жардам акча негизинде кошумча толуктама жардам акча берди. Ошону менен бирге, жергиликтен үй сатып алуу керектөө белети үй электр жабдууларын сатып алуу.

0: ындаштыруу, үй жабдуу жасалгалары сыяктуу көп кайнардуу керектөө майдан көрүнүштөрүн колдоду. Быйыл 1-айдан 5-айга чейин Аксуу аймагы товар үй сатуу аянтынан 957600 чарчы метрди бүтүрдү. Ошону менен бирге 2,7% артып, жалпы 4 миллиард 265 миллион юан турак жай керектөөсүн алга сүйрөдү. Аксуудагы белгилүү бир үй мүлк түрүнүн сатуу директору Ло Энхуа мындай деди. Быйыл саясаттын колдоосунда биздин сатуу тездигибиз бачымдады. Былтыркыга салыштырганда сатуубуз 10% жогорулады. Азыр биз ар айда негизинен 30 жүрүш айланасында үй сатабыз. Быйыл жыл башынан азырга чейин 3/2 бөлүгүн сатып болдук. Жер жерлери алып чыккан мөлчөрүн арттыруу саясатындагы бирдемчи ишыктандыруу, керектөөнү илгери сүрүү, берекетин арттыруу үчүн 6-айдын 1-чи күнүнөн баштап, автоном районубуз турак жай керектөө атайын түрү каржысында толуктама жардам акчанын ордуна сыйлоо кызматын расмий баштады. Үй сатып алууда кошумча толуктама жардам акчасын иштиктүү жүзөлөштүрүп, үй базары аркылуу келген арп жеткизүү чараларында жаңылык жараткан аймак, облас, шаарларга атайын сыйлык берди. Учурда 30 миллион юан каржынын баарын акташты. Автоном райондук турак жай жана шаар айыл курулуш назараты үй мүлк базарын көзөмөлдөп башкаруу башкармасынан башкарма башчысы Лю Жэнхуа тааныштырып мындай деди. Сыйлык толуктама каржысы атайын түрү турак жай керектөөсүнө атайын колдонуп, жер жерлердин турак жай жалпылык корунун арткан нарк пайдасы, жерди өткөрүп берүү акысы сыяктуу түрдүү малия каражатын колдонууну бир жөнкү жоспорлоп, өз жеринин абалына жараша иш көрүп, үйлөрдүн басылып калуусун азайтып, керектөөнү илгери сүрө турган жаңыдан кошулган саясаттарды алып чыгып, тургундардын үй сатып алуу өздүк наркын төмөндөтөбүз. Товар үй сатууну илгери сүрүү кыймылдарын иштиктүү өткөрүп, үй сатып алууга толуктама жардам акчасын таратуу менен үй электр жабдуулары, үй мүлктөрү сыяктуу керектөө түшүмдөрүнүн көйнөсүн жаңысына алмаштыруу саясатынын бирлешме аракетин жүзөлөштүрүп, үй мүлк карханаларын ылайыктуу пайда берүүгө жетектеп, саясат катталуу берекетин арттырып, турак жайдын толук желе керектөөсүн түртмөктөйбүз. Бул жолку сыйлоо толуктама жардам акча берүү саясатында мыналар айкындаштырылды. Жер жерлер үй сатып алуу толуктама жардам акча таратууну алды менен жолго коюп жүзөлөштүрүп, автоном райондун жергиликтен иш жүзүндө толуктама жардам акча чыгашасынан 20%дан жогорусу боюнча сыйлоо, толуктама жардам акча берүү саясаты боюнча колдоп, бир жүрүш үйгө бериле турган эң жогорку толуктама жардам акча 20,000 юандан ашпайт. Лю Жэнхуа кабарчыга: сыйлоо толуктама жардам акча берүү көлөмү 2026 жылы 1-айдын 1-чи күнүнөн кийин жер жерлер алып чыккан үй сатып алуу толуктама жардам акча иш чарасы көлөмүндө болот. Анын үстөнө 6-айдын 1-чи күнүнөн кийин автоном райондун акыл жөндөмдүү турак жай өрүшү аркылуу жаңыдан салынган товар үйгө тордо кол коюу долбоору алмаштырган толуктама жардам акча түрүнүн накташканын айтып мындай деди. Эсептеп көрсөк, автоном райондун 30 миллион юандык толуктама жардам акчанын ордуна сыйлоо каржысын берүү кеминде жер жерлердин 150 миллион юан үй сатып алуу толуктама жардам акчасы каржысына козготуп, ар бир жүрүш турак жайга орто эсеп менен 10,000 юан толуктама жардам акча берүү каржысы боюнча эсептегенде, аз болгондо 18,000 түтүн үй бүлө үй сатып алуу колдоосунан баарланып, экономиканы илгери сүрүү эл турмушуна нарп жеткизүү зарыл ролун ансайын жакшы көрсөтөт.
1: 6-айдын 17-чи күнү 1702 тонна пахта толтура жүктөлгөн Карагалдык тез ташымалы пахта кезекчи поезду Куйтун вокзалынан Хубэй, Уханга карай аттанды. Бул бүт мамлекетте тунгуч Шинжан Хубэй багытындагы пахта тез кезекчи поезунун шыдыр жүргүзүлүп, Шинжандан чыгуучу пахта ташымал жолунун дагы бир демжиги кеңейтилгендигинен дарек берет. Шинжан мамлекеттин өзүктүү пахта токумачылык чийки материал базасы катары Ухан, Гуандун сыяктуу токумачылык кесип үйрүнүн өндүрүш сатуусун өз ара толуктап, чиркештирүүсү тыгыз болгон. Пахта, пахта жип сыяктуу түйүндү заттык материал ташымалажатына бириктирип, Шинжан темир жол тармактары тижара соода кошуунун тилки районго бөлүп пахтага иш кошуу, токумачылык өндүрүш сыяктуу жогору төмөн агым карханаларын аралап, Каргалдак тез ташымал маркасына сөөнүп, темир жол кошулган запас сактоо, кошулган септеп жеткирүүнү бир толкулаштырган тейлөөнү жайылтууга уюмдаган. Жоңгу темир жол Үрүмчү идарасы тобу чектүү шериктиги Үрүмчү темир жолу зат жүгүртүү борбору Көйтүн тижарат кесиби бөлүмүнүн орун басары директору Жоңшу мындай деди: Биз таракай талонду бириктирүү, вагондорду бириктирип курпалоодой жүк чогултуу ыңгайын колдонуп, окшош багытка жөнөтүүчү жүк кайнаарына карата чордондуу буйрутма берүү, алды менен жолго коюудай поезд ташымалын жолго коюп, түйүндү бекитүү, убакытты бекитүү, кезекчи поезду бекитүүдөй туруктуу кезекчи поезд түшүмүн алып чыгып, таракай, чакан мөлчөрдөгү буйрутма жүк кайнаарын көөлөмдөшкөн жүк мөлчөрүнө бириктирип, жүк чогултуу убактын 60% ашуун кыскартып, пахта ташымалынын уюмдоо берекети жана көөлөмдөштүрүү деңгээлин өнүмдүү өстүрүп, Шинжандын пахта кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүнө өбөлгө болдук. Шинжан Хубей багытындагы Каргалдак тез ташымалы пахта кезекчи поезду жүргүзүлгөндөн кийин Шинжандын пахтасы, пахта жиби кезекчи поезд линиясы 7ге жетти. Азырга чейин ташымалдаган пахта токмачылык түшүмдөрү мөлчөрү 1,094,000 тоннага жетип, ташымал убакыт берекети 10 ашуун күндөн 3 күн айланасына кыскарган. Байылдан бери Шинжан темир жол тармактары пахта, химия өнөр жай, айыл чарба кошумча түшүмдөрү сыяктуу зарыл, заттык материал ташымалын камсыздоону мээрчиктеп, кезекчи поезд линиясынан 11-ди жоспорлоп бекитип, Гансу, Шанши, Шандун, Хэнан, Хэбэй, Хубэй сыяктуу 10 өлкө шаар жана портту өз үчүн алган кезекчи поезд түшүм жолун тургузуп, ташымалдын пландуулугун жана туруктуулугун өнүмдүү өстүрдү. Быйыл алда качан жүргүзгөн кезекчи поезд жалпы 479 жетип, пахта токмачылык буюмдар базарды элүү салыштырмасын чоңойтууну ишеничтүү ташымал күчү кепили менен камдады. Мамлекеттик пахта соодалашуу базары Түндүк Шинжан район кесиби директору Чен Жалун мындай деди. Соода базары соодалашуу базары, соодалашуу борбору, кампа, кардар, байлык сыяктуу жактарды бириктирүү жана сестмалуу артыкчылыгын толук көрсөтүп, таракай ташымалдуу байлыгын бириктирип, Каргалдак кезекчи поездун жүргүзүү аркылуу темир жол ташымалынын жолдо убактын кыскартып, кесип ажатын канааттандырып, кардарлардын ыраазы болуу даражасын өстүрдүк.
0: Уда бир канча күндөн бери Аптоном районубуздун жер жерлери көп түрдүү өзгөчө кыймылдарды уюмдап, сапаттуу илим техниканы жалпылаштыруу маданият байлыгын төмөнгө түшүрүүнө түрткмөктөп, эл турмушуна тейлөө жүргүздү. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү универсал кабарын угасыздар. Бул эки күндө Байынгулун областык илим техника коому уюмдаган илим техниканы жалпылаштыруу чоң чатыр апто унаасы биримдиги негизги катмар сапар кыймылы Корла шаарындагы 3 айыл кыштак мектебин аралады. Толтура ар түрлүү илим техниканы жалпылаштыруу көргөзмө буюмдары жүктөлгөн чоң чатыр апто унаасы жарык көрүүсү менен окуучуларды өзүнө эликтирди. Кызматкерлер кунт коюп механика илими, оптика илими, магнит илими, жасанды акыл жөндөм сыяктуу көп саланы өз ичин алган илим техниканы жалпылаштыруу, таасирлешүү көргөзмө буюмдарын жайгаштырып, кыял илиминин адепкү жүйөсүн объектип, кызыктуу, нактылуу сезинүүгө өзгөртүп, окуучуларды кол салып иштеди жана жакын аралыктан күзөтүп, билбегенин иликтеп, назар чөлкөмү кеңирди. Корла шаардык 14-чү орто мектеп окуучусу Эдинай Эней Тулла машина итти тизгиндөгү абдан кызыкты. Жакын аралыктан ар түрлүү илим техника көргөзмө буюмдар менен учурашып, өз колу менен иштетип сезинип, көптөгөн текстен башка илим билимди үйрөнүп алдым. Бул жолку илим техниканы жалпылаштыруу кыймылы абдан маанилүү экен. Билүүгө караганда бул жолку илим техниканы жалпылаштыруу чоң чатыр апто унаасы биримдиги негизги катмар сапары кыймылы Байынгулун областындагы 7 оодан шаардагы 21 орто башталгыч мектеп, коомдук конуш жана айыл кыштак илим техниканы жалпылаштыруу сарайына тереңдей чөгүп, 40,000 ардут калкына нарып жеткирет. Тарбагатай аймактык ырбий үйрүмөсү маданият кыдыруу тейлөө отряды Чаган Токой оодандык маданият сарайы Анардын ашы Чакан отряды менен биргелешип, Чаган Токой ооданы Алтын Эмил айылын аралап, маданият аркылуу элге нарып жеткирүү, кыдыруу, ал суроо оюнун кулаш жайдырды. Артисттери терең мээр махабат аркылуу энем мага ыр үйрөттү. Мен жана ата мекеним сыяктуу классик ырларды ырдап, бүт майдандакыларды дүр силкинтип, сахнадакылар, сахна астындакылар чогуу ырдашып, маанайларды көтөрдү. Би кара жорго музыкасынын жаңыруусунан улам артисттер менен көрөрмөндөр кол кармашып бийлешип, бүткүл майдан маанайын жогору деңгээлге көтөрдү. Алтын Эмил кыштагынын тургуну Үмүткүл Шугайып мындай деди. Абдан кызы да шаңдуу оюн номерлерди эшик алдыбызга жеткирди. Нак майданда мугалимдер бизге ырдоону сабыр толук менен үйрөттү. Мындан абдан сүйүндүк. Чаган Токой оодандык маданият сарайы калык маданият тарбиялоочусу Пың Доңмей мындай деди. Биз калыктын жактыруусуна бириктирип ар түрдүү оюн номерлерди машыктанып, нак майданда адабият көркөмөнөр жетектөөсү, маданиятты жалпылаштыруу сыяктуу кызматтарды кулаш жайдырдык. Калыктын кызын дуулугу абдан жогору болду. Ошондой эле бизден төмөн

0: 14 жарышка катышкан команда толкун жарып алга илгерилеп, палатты күчө уруп алдыга карай жүрдү. Суу бетиндеги кайык палагы чогуу илгерилеп, толкун шарпын суулары чачырады. Жээктеги кайраттан деген үндөрү, добулбас үндөрү, кыйкырык үндөрү бирде бийиктеп, бирде төмөндөдү. Кыймыл Нак майданында дагы Дуанву ыры коридору орундаштырылып, Эрмен, түстүү аркан, аждар кайык кыйма сүрөт сыяктуу мамлекет стилиндеги жасалгалар өз ара кыналышып, кызыктуу көрүндү. Заттык эмес маданият мурас мураскери Нак майданында шаар тургундары жыттуу баштык жасоо, түркүн түстүү аркан ичүү, зоңзу уруу, түстүү жумуртка сызууга жетекчилик кылды. Кол салып иштеп иш жүзүнөн өткөрүү барышында Дуанву майрамынын тартымдуулугун сезиништи. Санжы шаарынын тургуну Жоң Яалии Нак майданда түстүү аркан ичүүнү үйрөнүп алганын айтып, мындай деди. Энемди алып айланып чыктык. Түстүү кут белги арканын ичип энеме белек кылып бакыт тиледим. Анын ар күнүнүн тыныч аман, бейпил, көңүлдүү болуусун тилейм. 6 айдын 16 күнү Чөйчөк шаары маданият көрөңгүсүнө мураскердик кылуу, маданият орток чуурулушу, биздин майрам, Дуанвудагы коюу мээрим негизги тема кыймылын өткөрдү. Адабият көркөмдөр оюн номурлары кайрак жердеги аждаар кайык жарышы, зоңзу уруу өнөр жарышы, жыттуу баштыкча түстүү аркан кол өнөрүн туюнуу, көчмө ажайыпканада илимди жалпылаштыруу, кыдырып көргөзмөлөр сыяктуу көзгөчө кыймылдары тең арымда кулаш жайылдырылып, арлут калкы кубанычтуу бир жерге чогулуп, чөкмө ыңгайдагы элдик салтты туюнуу барышында Дуанву маданият көрөңгүсүн сезинди. Зоңзу уруу Басеке Нак майданында жашыл зоңзу жалбырагы тоголок номи күрүчү, кыпкызыл чылан, мөлтүрөгөн жемиш сыяктуу азыктык материалдар ирээттүү тизилип, жарышка катышкан калык жалбырагын тартып, күрүч, кыйма кошуп, жип менен байлап, аракети чыдыр болду. Көпчүлүк өз ара жардамда болуп, бир жактан күлүп, бир жактан маектешип, бикир алмаштырып, маанайы көңүлдүү болду. Басеке акырлашкандан кийин кызматкерлер даяр зоңзуну жалгыз бою картаңдардын колуна жеткирип берип, Дуанвунун мээримин жеткирди. Жарышка катышкан шаар тургуну Абдусамин Яз мындай деди. Бул жолку Дуанву майрамы кыймылында мен кайрак жердеги аждар кайык жарышына катыштым. Аябай дуумандуу болду. Артынан зоңзу түйү жыттуу баштыкча жасоону сезинип көрдүм. Арлуут агайыни эже сиңдилери бирдикте майрам өткөрүп, күлүп жайнап, аябай көңүлдүү өттү. Кучар шаары Ресте көчө башкармасындагы калык чоң сахнасы 2026 жылдык Дуанву майрамы негизги темасындагы куттуктоо кыймылын өткөрдү. Сахнада музыка аспаптары аркылуу оюн номурларды аткарып, улуттук бий, ыры декламация кылуу сыяктуу номурлар кезеги менен коюлду. Дуанву элдик салтсана билимдеринен баарлашуу суроо жообун токтобой кошуп, сахнада жана сахна астында алакан чапкан үндөр токтобой кубанычтуу күлкү үнү үзүлбөдү. Кучар шаары тургуну Лю Жыру бир жактан чүйгүн даамдан ооз тийип, бир жактан оюн номурларды көргөнүн айтып, мындай деди. Дуанву кыймылы чынында дуумандуу болду. Тартумдуу берүүлөрү биринин артынан бири жалгашты. Мөмөлөрдү эркин жедим. Дагы биздин Шинжандын өзгөчө айран зоңзусу бар экен. Аябай кубандым. Кыймыл Нак майданында дагы жөрөлгөлүү элдик салт туюну району орундаштырылды. Жыттуу баштык жасоо, эрмен укалагыш жасоо, колдо сырланган желпигиш жасоо сыяктуу өзгөчө туюну кыймылдары көптөгөн шаар тургундары жана саякатчыларды катышууга эликтирди. Гансулук саякатчы Лиюся мындай деди. Бул маанай абдан сонун болду. Жыттуу баштыкча жана колдо жасаган желпигич берди. Оюн номурларды көрүп, зуңзу уруп, зуңзу жедик. Аябай жактырдым.
1: 6 айдын 18 күнү автоном райондук соода назараты жана Беңтуан соода назараты биргелешип баш болуп өткөргөн Беңтуан менен жергиликтен 4 шаардагы тез тамак чүйгүн даамдар чогулушу атындагы кыймыл Үрүмчү шаары, Санжы шаары, Турпан шаары, Шыханза шаары катарлуу 4 жерде тең арымда башталды. Дуанву майрамдык эс алуу мезгилинен пайдаланып, бүт райондо чүйгүн даамдар салтанаты жаралды. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Лю Кайдын кабарын угасыздар. Кыймыл бир шаарда бир даам, даамдар 4 шаар менен туташтыны негизги тема кылды. 4 чоң чогулуш майданынын жалпы көргөзмө аянты 20,000 чарчы метрге жакындады. Ар кайсы чогулуш майдандарынын өзгөчөлүгү айкын болуп, 100'дөн ашуун түрдөгү өзгөчө чүйгүн даамдар көрсөтүлүп, 300'гө жакын соодегер көргөзмөгө катышып, Беңтуан менен жергиликтен көп кайнардуу аш тамак, суусундук өзгөчөлүгү чордонду көрсөтүлдү. Кыймыл 6 айдын 20 күнүнө чейин уланат. Кыймылдын негизги кыймыл майданы Үрүмчү шаарынын чоң базары Жөөчөндөр көчөсүнүн Жаңлай шаарчасына орундаштырылды. Нак майданда бүт Шинжаңдын жер жерлеринен өзгөчө таамдары топтолду. Дагы адабият көркөмүнөр оюн номурларын коюу, өнөр көрсөтүү сыяктуу кыймылдар шайкештирилди. Хэбэйлик саякатчы Лёли Йен мындай деди.

0: кой эти кебеби, уй сөөгү, кумалак сорпосу. Тек өзгөчө тамактарынын баарын жедик. Шинжаңдын тамактары абдан даамдуу болот экен, биздин табытыбызга шай келет экен. Кыймылга катышкан соодегер Ли Шаочин мындай деди. Биз бул жолу жаратмандык болгон ашаан даражалуу боорсок алып келдик. Мөмө ширнеси, айран, туздалган жашылча, жуу сай кошууга болот. Дагы ляңпи, сараш, кургатылган уй этин алып келип, Шинжаңдын кээ бир өзгөчө тез тамактарын зор күч менен жайылтабыз. Санжы чогулуш майданындагы Санжы шаардык эл бакчасына кирсеңиз, абасында кебе бети менен чыкталган сорпонун жыты буркурап мурунга урулат. Кыймыл нак майданында 60-тан ашуун аш тамак, суусундук керханалары 100-дөн ашуун чакан тамак түрлөрүн алып келди. Батышындагы Нур уй эти кесмеси көргөзмө ордунун алдында шаар тургундары менен саякатчылар узун кезекте турду. Саякатчы Жоодан мындай деди. Ал шорпо абдан коюу экен, эти да абдан жумшак экен, ичкендели бүт денең абдан балкып жайлуу боло түшөт. Мен Санжынын байыркы даамдарынын баарын ичип көрдүм. Автоном райондук соода назараты парти группасынын мүчөсү, орун басар назарат башчысы Любо кыймыл шаар тургундары саякатчылардын үлгү алуу чагылдыруусу менен биргелештирип, бир түркүм журтчулуктун моюндоосу жогору болгон классик тез тамактары менен өзгөчө даамдарын тааныштырып, атын чыгаруу аркылуу Шинжаңдын тез тамактарынын сапатын өстүрүп, атактуу марке даражасын жогорулата турганын билдирип мындай деди. Шинжаңдын өзгөчө аш тамак суусундук маркесинин чынжырлашуу, санарып тешип өнүгүү жолун сызыл түртмөктөп, райондук айырма даражасына ээ болгон аш тамак суусундук маданият маркесин жаратып, көп кайнарлуу ан сайын көп негизги темадагы кээ бир керектөө мезгили желелеш кыймылдарын жаратып, автоном район боюнча тейлөө керектөөсүнүн көмөскө күчүн сызыл кое беребиз.
1: Эми учка жаңылыктардан угасыздар. 6 айдын 17 күнүнөн 18 күнүнө чейин Бинто менен жергиликтен өнөржө жана маалыматташтыруу тармактары ортак баш болуп өткөргөн жасоочулук карханаларынын сапатын башкаруу курбатын баалоо жана илим техникада жаңылык жаратуу курбатын өстүрүү атайын темалуу саясат үгүтүн изчилдештирүү курулуш жыйыны Үрүмчүдө өттү. Бүт Шинжаңдын жер жерлеринен келген 150 канча жасоочулук карахана өкүлү курулушка катышты.
0: 6 айдын 24-чү күнү Жүнгө кар мекени менин Алтайымдын умурлуу негизги темалуу түстүү сызмадагы учак Алтай Шөөдү учак жайында жарык көрөт. Артынан туңуш жолу Бейжин Дашин учак жайына учат. Алтай номурлуу түстүү сызмадагы учак Шинжаң Хотен айыл кыштактарды гүлдөндүрүү номуру түстүү сызмадагы учактан кийинки түштүк аба жолу шериктиги алып чыккандагы бир Шинжаң негизги темалуу түстүү сызмадагы учак экен.
1: 6 айдын 18-чү күнү Келпин ооданынын 2026 жылдагы өрүк чечеги маданият саякат мезгили желелеш кыймылы. Өрүк чечек деген Саратан жайда Төө шаарында кубанычка балкуу 8-чү кезектүү сары өрүк үзүп терүү мезгили маданият саякат кыймылы башталды. Бул кезектүү үзүп терүү мезгилинде жаңы мөмөнү үзүп терүү, элдик салтсана көргөзмө концерти, элем техниканы жалпылаштыруу изилдөө үйрөнүүсү, кечки тыныгуу, элге нарып жеткирүү тейлөөсү сыяктуу он канча түрдүү өзгөчө кыймыл жайгаштырылып, айыл кыштактын маданият саякат жашоо күчүн жан жактылуу козготту.
0: Эми бүт Шинжаңда 16 шаардын аба ырайына маалымат беребиз. Үрүмчүдө күн ачык болот, абанын температурасы 22-34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Алтайда аз мөлчөрдө жаан жаап, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 19-33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Чөйчөктө күн ала булуттанат. Абанын температурасы 20-37 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Кулжада аз мөлчөрдө жаан жайт. Абанын температурасы 19-34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Борталада аз мөлчөрдө жаан жаап, артынан бүркөлөт. Абанын температурасы 23-36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Карамайда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 27-38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Көйтөндө күн ала булуттанат. Абанын температурасы 23-37 градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Шахансада күн ала булуттанып артынан бүркөлөт, абанын температурасы 22-ден 38 Цельсий градусга чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Санжыда күн ала булуттанат, абанын температурасы 21-ден 37 Цельсий градусга чейин ысык болуп, түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Комылда күн ачык болот, абанын температурасы 19-дан 36 Цельсий градусга чейин ысык болуп, чыгыштан 3 баал жел жүрөт. Турпанда күн ала булуттанат, абанын температурасы 29-дан 43 Цельсий градусга чейин ысык болуп, түндүктөн 3-4 баал шамал чыгат. Корлада күн ала булуттанат, абанын температурасы 22-ден 33 Цельсий градусга чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Аксууда аз мөлчөрдө жаан жаап артынан ала булуттанат, абанын температурасы 18-ден 27 Цельсий градусга чейин жылуу болуп, түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Артышта аз мөлчөрдө жаан жаайт, абанын температурасы 17-ден 27 Цельсий градусга чейин жылуу болуп, түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Кашкарда аз мөлчөрдө жаан жаайт, абанын температурасы 17-ден 27 Цельсий градусга чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Хотенде нөшөрдөп жаан жаап артынан ала булуттанат, абанын температурасы 16-дан 19 Цельсий градусга чейин жылуу болуп, батыш түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Жогоруда барайна маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Абдымежит Муса, Роза Кызайбек, Өмүрбек Токтобек, Мамбет Турдаапыш, Декторлору Абдынур Сакен, Гүлнар Абдырасул, бакылоочу Мамбет Турдаапыш, редакторлору Кашкарбай Турдалы, Бактыгүл Жүсүп, жоопту редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды окуңуздар же көргүңүздөр келсе, Сылуу Шотинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу телинин ырларынан угасыздар.

урматтуу угармандар, жадырап жайнап күлүңүз, кайгырбай ырдап жүрүңүз деген ак тилектин коштоосунда Жаркынбек Бактышайыр уулунун аткаруусундагы Кайгыр Бачы карындаш деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Курманбек Бекир уулу, обонун жазган Жаркынбек Бактышайыр уулу.

сүйіктүү каармандар, эми асмандагы айымсың, чырагымсың, жанымсың деген саптардан куралган уйгурча асмандагы айымсың деген ырга кулак төшөңүздөр.

урматтуу баармандар, оюттун аткаруусундагы жүрөктөгү сүйүү деген моңгол жырды угуңуздар. Бырдын кыскача мазмуну мындай: кайгырып азаптанган кезимде калкалап кучагыңа алган сен элең, сен менин ардагымсың, жүрөктөн сүйгөн жарымсың.

Сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңырткан чейин саламатта болуңуздар.

0: Бейжин маалы саат 16.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Урматтуу армандары, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун жаш жеткинчек татына бөбөктөргө арналган бактылуу балалык берүүсүн угасыздары.
2: Урматтуу кагармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун жаш жеткинчек татына бөбөктөргө арналган бактылуу балалык берүүсүн угасыздар.
3: Бактылуу балалык, балдар келгиле, бактылуу балалык берүүсүн бирге угалы.

0: деген 35 өспүрүм Бээжинде изилдөөмүнөздү үйрөнүүдө болду деген жаңылыкты угасыңар. Андан соң Ваң Мыңдын аңгемесин айтып беребиз. Соңунда эмне үчүн кулакка суу кирип кетсе доошту анык уккалы болбойт деген мазмундагы сабатты угасыңар. Сүйүктүү балакайлар, анда берүүбүздүн толук мазмундарына кулак төшөгүлө.
1: Мектеп бакчасы.
2: Мектеп бакчасы.
3: Сүйүктүү балакайлар, эми мектеп бакчасы түрмөгүнө көңүл бургула.

Guangxi Wuzhoudan жана Синжаңдан келген 35 өспүрүм Бээжинде изилдөөмүздө үйрөнүүдө болду. Жакында Guangxi Wuzhou жана Синжаңдан келген 35 өспүрүм Бээжинде Guangxi Tianshan кол кармашып улуттар ынтымагы бир үй бүлө кишилери пионерлер отряды бир максатта болуу лагеринин изилдөөмүздө үйрөнүү алмаштыруу кыймылына катышты. Изилдөөмүздө үйрөнүү мезгилинде эки жердеги өспүрүмдөр чогуу улуу коргонго чыгып, Жуңхуа улутунун токтобой өзүн күчтөндүрүү кайратынан улуу коргон пайда кылуудай улут кайратын сезинди. Соң Чиңниңдин мурдагы турак жайына кирип, көңтөрүштүк ата бабалардын өзүмсүз салым кошуу, ата мекенди сүйүү, калкты көздөдөй шаңдуу сиздерин эскерди. Гугун ажайыпканасын экскурсиялап, Жуңхуа маданилигинин мол жана терең мазмун жана узак тарыхы экенин сезинди. Жүнгү илим техника сарайында илимди кадырлоо, батыл изденүү, батыл жаңылык жаратуудай билим алуу кызылугун өрчүттү. Изилдөө мүнөздө үйрөнүү сапарында эки жердеги өспүрүмдөр бири бири менен журтунун табигый шарты жана үрп адаттары, өзгөчө чүйгүн даамдар менен салт адаттарын ортоктошту. Вужоулук өспүрүмдөр Гуанчинин кууз, тоо дайралары жана арыстан бийи сыяктуу Лингнан маданиятын тааныштырды. Синжаңдык өспүрүмдөр батыш өрөөндүн табигый көрүнүшү жана өзгөчө үрп адаттарын баарлашты. Көпчүлүк өзара баарлашуу барышында түшүнүктү илгери сүрүп, таза, чыныгы достук орнотуп, арылуу өспүрүмдөрдүн туугандай жакын өтүп, жакшы жоролордон болуудай таасирдүү көрүнүшүн жандуу чагылдырды. Кийинки арымда эки жер бул жолку изилдөө мүнөздүү үйрөнүү кыймылын кезметтеп билип, район алкыган жаштар, өспүрүмдөр курчалышып, орток курууну сызыл тереңдештирип, кат байланышы кылуу, тордо бирлешме достук орнотуу, булут терминалы изилдөө мүнөздүү үйрөнүү сыяктуу баарлашуу түрлөрүн дайымдуу кулаш жайдырып, эки жердеги жаштар, өспүрүмдөрдү кол кармашып, тилдеш болууга жетектеп, улуттар ынтымагы гүлдөрүн дайыма кулпуртат. Катнабалдары жогоруда мектеп бакчасы түрмөгүбүздө Guangxi Wuzhoudan жана Синжаңдан келген 35 өспүрүм Бээжинде изилдөө мүнөздүү үйрөнүүдө болду деген жаңылыкты уктуңар, эми ыр уккула.

Татна балдар мектеп бакчасы түрмөгү өз уланды назарыңарда. Жакында Үрүмчү биринчи мажбуру айрып уулуу затты таштатуу ордунун уулуу затка тыйым салуу үгүт бөлүм чатыр этип Үрүмчү шаардык 56 башталгыч мектепке кирип уулуу затка тыйым салуу үгүтүн мектептерге киргизүү негизги тема тарбиясы кыймылын кулаш жайдырып бүт мектептеги окутуучу окуучуларга бир жолку жандуу уулуу затка тыйым салуу закон аркылуу башкаруу тарбиясы сабагын өттү. Бул жолку үгүт кыймылы башталгыч мектеп окуучуларынын жаш өзгөчөлүгү жана билүү мыйзамдуулугуна биргелештирилип PPT'де атайын тема боюнча түшүндүрүү электенме модель көргөзмөсү баарлашуу сыйлыгына суроо жооп биргелештирилген чөкмө ыңгайындагы үгүт тарбия формасы ыңгай колдонулуп абстракет уулуу затка тыйым салуу билимдерин тикелей көрүүгө боло турган түшүнүктүү кылып мээге жүрөгүнө сиңдирди. Лексиян ак майданда эл сакчылары жалпылык түшүнүктүү тил менен уулуу затка катыштуу чыныгы жандуу мисалдарга биргелештирип жөрөлгөлүү уулуу зат жаңы типтеги уулуу заттын конкреттүү дайыма көрүлө турган бет кеп кийүү формасы жана жашырын аздыруу аргалары системалуу түшүндүрдү. Ошол менен бирге уулуу заттын жаштар өспүрүмдөрдүн денелик жана руханий саламаттыгы окуусу өсүп жетилүүсү күнүмдүк турмушу ошондой эле үй бүлөсүнүн өнүгүүсүнө жеткире турган зыянын түйүндү изилдеп адаттагы уулуу затты таануу уулуу заттан сактануу уулуу затты кайтаруудагы нактылуу жөндөмдөрү денешке жалпылаштырып баардык окуучуларга майда чүйдө азык түлүк суусундук компут кейибине кирип алган жаңы типтеги уулуу заттан зор ыраакы болуп уулуу заттан сактануу ыраакылыгын тургузуп уулуу затка кызыкпастык караманчы ирчибестик тийишпестик сынап көрбөстүгүн түйүндү эскертти.

стандарттарды ийликтеме уулуу зат моделдери, уулуу заттар тууралдар моделдерин тизип, окшош болбогон уулуу заттын тышкы көрүнүш өзгөчөлүгү айырмалануу маанызды түйүнү, ошондой эле башкаламаны иштетүүнүн зыянын бир бирден жан жактуу түшүндүрдү. Окуучуларды түрдүү уулуу заттарды жакын аралыктан күзөтүп, тикелей таануу мүмкүнчүлүгүн ээ кылып, окуучулардын жаңы типтеги уулуу затты айырмалануу, уулуу затка катыштуу порталдан сактануудагы иш жүзүндүк күрөш жөндөмүн берекеттүү жогорулатты. Кызыктуу сыйлыктуу суроо жооп алкагында эл сакчылары бул жолку лекциядагы өзөктүү уулуу затка тыйым салуу билим түйүндөрүн эмерчиктеп, кызыктуу суроолорду жаратып, нак майдандагы окуучулар туш туштан кол көтөрүп тилгир талашып жооп берди. Маанай абдан кызуу, ара коюу болду. Суроо суроо аркылуу үйрөнүүнү илгери сүрүү, жарыш аркылуу билимин илгери сүрүүдөн турган баарлашууга боло турган үлгү аркылуу уулуу затка тыйым салууну үйрөнүүнүн натыйжалары өнүмдүү бекемделип, окуучулардын уулуу затка тыйым салуу билимдерин дилгирлик менен үйрөнүү иштиктүүлүгү толук козготулду.

Сүйүктүү балакайлар, бирибизди улантабыз. Биз эми силерге атактуу кишилердин аңгемеси түрмөгүбүздөн сүйлөп беребиз. Бүгүн муз үстүндөгү учар адам жөнүндөгү аңгемени угасыңар. Бирок бул учар адам асман.

жакында учпайт, кайра жылма муз үстүндө шамалдан дагы тез жылгаяктайт. Анын аты Ваңмың. Айтып келсек, Ваңмыңдын кичинекей кезинде кечирмелери балким көптөгөн балакайлар менен окшошуп кетүүсү мүмкүн. 1984-жылы ал Хелуң жагындагы Читайхы дайрасы деп атала турган катуу суук жерде туулган. Кыш келери менен эле дарыянын бети калың муз кармап кетчү. Башка кыздар разинка аттоо, конок күтүү оюн ойногондо жактырса, Ваңмың дайыма муз үстүндө уул балдардай аябай чуркачы, чарчагандай колун артына кылып, бакчада сейилдеп жаткан карыяга окшош муз үстүндө тайгылчу. Сиз мүмкүн колун артына кылып алганда кандайча тайгылгалы болсун деп ойлосоңуз мүмкүн, айтпай эле коёюн. Ваңмың чынында эле ошондой кылчу. 10 жашка чыккан жылы теринер Динара кечи тандап анын ордунда туруп алыска секиртти. Боту кыска Ваңмың демин ичине жутуп катуу секиргенде, керемет жарайсың, 2 метр кезинде бой бийиктиги тек 1 метр 40 сантиметрге жетпеген бул кыз ойлобогон жерден кутум кичинекей бакадай кишини таң калтырган аралыкка секирип, теринер да таң калып ошол жерден эле тез жүрө турган бул тентек кызды кабылдады. Бирок чемпион болуунун жолу мүлдө оңойго токтогон жок. Буту өтө кичинекей болгондуктан Ваңмың бутунан ак келе турган канка аягында таба албады. Аягы өтө чоң болгондуктан ал кудум атасынын булгар өтүгүн кийип алгандай музда ар бери ыргалып, ар күнү канчон жолу жыгылчу. Бирок Ваңмың катуу жыгылып тизеси бүткүлдөй көгөрүп кеткенде дагы атасы чыдабай аны тартып, ай кызым, болбосо биз тайгылбай эле коелубу деди. Бирок Ваңмың шымындагы муз барчаларын кагыштырып тишин тиштеп туруп, ата, кабатырланбаңыз, мен дүйнө чемпиону болууга туулган деди. Жеңилгенине бой бербеген бул кыздын кайратына Ваңмыңдын муз тайгылуу техникасы дагы күн сайын учкандай илгерилди. Бир канча жылдан кийин ал эл аралык чоң сахнага чыкканда муз тайгылуу майданындагы каршылаштарда таң калды. Анткени Ваңмыңдын бүт барышта колун артына кылып тайгылуудан турган өзүнө таандуу болгон бир өзгөчө жөндөм бар эле. Көпчүлүк эмне үчүн экенин билесиңерби? Көрсө Ваңмың жарыш барышында дайыма башкалар менен сүзүшүп жүрөрүн байкаган. Ал эгер колумду артка кылып алсам майда аракетим болбойт деп ойлогон, ошону менен ал тишин тиштеп өзүн колун артына кылып муз тайгылууга мажбурлаган. Бул аракет өтө кыйын болуп, тепетеңдигин табуусуна жардам кыла турган билек болбогондуктан ал кудум жыгылбас куурчак сыяк ар бери ыргалып, машк кылууну канча миң жолу кайталап жыгылып түшүп бүттөн эс жараланы. Бирок мына ушундай машк кылып такшалды, ошондон кийин жарыш башкача бир көрүнүшкө айланды. Бардык адам колун кең ачып бүткүч менен булгап катуу асыраса, тек Ваңмың эле колун артына кылып кудум түштөн кийин бакчада сейилдегендей жайбаракат тайгылса дагы, бирок каршы жакты канча метр алыска таштап коюучу. Укмуш бир жолу ал тургай 1500 метрлик дайындык жарышында сызыл колун артына кылып кошундун эң акырында көрүнүш көргөнчө ээрчип, эң акыркы бир айланмада капыстан ракета сыяк тездигин бачымдатып көздү жумуп ачкыча эң алдын өтүп кетти. Америкалык таңытуу жебер Касрин өзүн кармай албай толкунданган түрдө, бир чемпиондукту колго келтирүү үчүн күчүбүздү такшалтып жөндөмүбүздү көчөрүп изилдедик. Бирок Ваңмың тубаса таланттуу өкүлү, ал сезимине таянып тайгылып чемпион болду деди.

Албетте, колун артына кылып тайгыла турган чебердин дагы жеңилип кала турган, чыдабай, ачуулана турган кездери бар эле. Бир жолу ал реперди адилеттүү болбоду деп карап, Ваңмың ачуусунда Канка аягын таштап, журтуна каталыгы жөнүндө ойлонууга кетип жиберилди. Дагы бир жолу жетекчи менен токунушуп калып, жарышка катышуусуна мөөнөтсүз тыйым салынды. Бирок ал муз майданына кайтып келип эле, ошол суук абадан тыны калып, баягы күлгөндү гана биле турган, жан үрөбүштөгөндү гана биле турган кыз абалына кайтып келди.

турган болсо дагы, бирок ал дагы эле өзүнө таандуу ыңгайар кылуу дагы да көп кишинин моз тайгылоону жактыра турган кылды. Ал түшүндүрүүчү болуп майдандын бир четинде олтуруп микрофонду колуна алды. Бир күнү майдандагы өкүм кылууда чечкин талкуу болду. Көпчүлүктүн баардыгы деги кимдин чемпион болорун анык көрө албады, бирок Ваң Мың үстөлдү катуу бирди чаап ортунан туруп жогордошту. Силер кайра коюлгон видеого карабагыла, сөзүмдү укула, менин көзүм сызгыч деп кыйкырды. Караңыз, майданга түшүп муз тайгыл болсо дагы, ал дагы эле баягы кыйынар баатыр муз үстүндө көзгөчө чебер эле. Ай балдар, Ваң Мыңдын аңгемеси бизге эмнени айтып берет? Ал бизге бир ишти иштегенде терең изилдөө, эң жакшы иштөө керектигин айтып берип эле калбай, дагы бир адамдын эң зор тартымдуулугунун түбөлүк каталык өткөрбөстүк эмес, кайра жыгылгандан кийин дагы эле баатырдык менен ордунан тура алуусу, көздөрүнөн түбөлүк эң нурлуу жаркырап тура алуусу экенин айтып берет. Мейли силер кичине кезиңерде Ваң Мыңга окшош тентек бир жерди жөнтүрө албаган болсоңор дагы, ага окшош кайраттуу болсоңор, ошол эң чыныгы, эң жан үрөп иштей турган өзүңөрдүн эң мыкты экенине ишенеңер.

Балакайлар, жогоруда биз атактуу кишилердин аңгемеси түрмөгүбүздө муз үстүндө жылга аяктаган Ваң Мыңдын аңгемесин айтып бердик. Анда силерге бир жагымдуу ырдан тартуулайлы, ырдан соң бирибизди улантабыз.

Сүйүктүү балакайлар, бири үздүү улан табыз, эмислерге илим үйрөнөлү, илимге маани берели түрмөгүбүздөн. Эмне үчүн кулакка суу кирип кетсе дубушту анык уккалы болбойт деген темадагы сабатты айтып беребиз.

Балдар, силер мындай ишти башкалардан өткөргөнсүңөрбү? Суу сүзгөндө, чач жууганда же жуунганда байкоостон кулагыбызга суу кирип кетет. Айланабыздагы добуштордун өзгөрбөгөнү анык турса дагы, бирок кулагыбыз тунуп калгандай сезинебиз. Добушту анык уга албайбыз, кудум кулагыбызды бекитип алгандай сезебиз. Бир жакшынакай кулак эмне үчүн суу кирип кетсе, угуу курбатыбыз капсыздан начарлашып кетерине ойлоп көрдүңөрбү? Иш жүзүндө бир добушту анык угууда кулактын ичиндеги бир кабат жука челге таянабыз. Адатта сырттан кирген доош кулак жолу аркылуу кирип, жука челин жеңил термелтип, анан кулактагы кичинекей сөөктөр аркылуу маалымат жеткирет. Биз ар түрдүү доошторду ошондо анык уга алабыз. Бул кабат жука ары жеңил, ушундай эле сезгир болуп, жеңил термелүүнү дагы нак сезе алат. Кулакка суу кирип кеткенде абал башкача болуп калат. Жыйылып калган суу кулак жолун бекем тосуп алып, жука челдин бетине жапташып турат. Суу жука челдин термелүүсүн басып, жука чели катып алып, адаттагы окшош жандуу термелүүгө айлансыз калат. Ошол менен бирге суу менен абанын доош таратуу өнүмү бүткүлдөй окшобогондуктан, доош жыйылып калган суудан өткөндө зор даражада алсыздалып, тосулуп калат. Мына бул кулагыбыздын бүтүп калып, доошту анык уга албаганыбыздын сыры. Бирок көпчүлүк чочуп кетпегиле эле. Бул тек убактылуу гана кобулуш. Биз башыбызды бир жакка бир аз кыйжайтып, кулак калканын тартып, кулагыбыздагы сууну агызып жиберсек, кулак жолубуз кургакташып, жука чел кайрадан эркин аракеттенип, угуу курбатыбыздагы таруу калыбына келет. Балакайлар, жогоруда илим үйрөнөлү илимге маани берели. Түрмөгүбүздөн эмне үчүн кулакка суу кирип кетсе доош таанып калып болбой калат деген сабатты айтып бердик. Эми улагым аттуурду чогуу тыңшайлы.

Сүйүктүү балакайлар, уакыт байланышы менен бүгүнкү одон төз уктурулуучу бактылуу балалык берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Бүгүнкү берүүнү мен Дилшат Дүйшөналы улалып бардым. Сүйүктүү балакайлар.

Ар бирибизди жактырып укканыңарга чоң рахмат. Силерге бекем ден соолук, окууларыңарга табыш каалайбыз. Эмки берүүбүздөн кайрадан күлүп жайнап амандашканча чейин соо саламатта болгула, окууңар ийгиликтүү болсун.

0: Саламатсыздарбы теле көрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 6-ай 19-чу күнү жума, дыйкандар календары боюнча 5-чи айдын 5-и.
1: Бүгүн Жумха улутунун жөрөлгөлүү майрамы, Дүйнөл майрамы.
0: Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасындары төмөндөгүдөй.
0: Башчы Си Цзиньпин мындай көрсөткөн. Жумха улутунун нече миң жылдык узак өнүккөн тарыхый агымында мекен сүйөрдүк баштан бойго кишини толкундаткан негизги ыргак. Баштан бойго мамлекетибиздеги арлуу телин бошошпой алга илгерилөөгө шыктандырган күчтүү күч болуп келген. Дүйнөл маданиятынан мурасты кылып улуу мекен сүйөрдүк рухту көкөлөтөп, жаңы доор Жумха улан кыздары ата мекенге болгон кызуу сүйүүсүн басмырт кадам алып күрөшүүгө айландырып, мамлекетти күчтөндүрүү курулушу, улутту гүлдөндүрүү жаңы сапарында күрөшүп алгалады.
1: Желелеш кабар улуу сапарда бүгүн сиздерди баштап жаңы Жумго курулгандан социалисттик көңтөрүш жана курулушту иликтөөгө чейинки шаңдуу сапарды эскеребиз.
0: Жер жерлер көп түрдүү кыймылдарды уюштуруп, Дүйнөл майрамын чогуу өткөрдү.
1: Дүйнөл майрамынын биринчи күнү бүт мамлекет жүргүнчүлөр агымы жогор толкунун тосуп алып, каттоо тармактары ташымал күчүн көбөйтүп сапарга чыгууну камсыздады.
0: Желелеш кабар жашоо күчүнө толгон Жумгону текшерип иликтөө сапарында бүгүн Бейжинге барып, жергиликтен өндүрүш окутуу изилдөөнү кантип жалгап, жаңылык жаратуу артыкчылыгын, чарба артыкчылыгынан сайын жакшы өзгөрткөнүн көрөбүз.
1: Швейцария билдирүү жарыялап, тегинде Швейцария Бурген тоосунда өткөрүү бекитилген АКШ-Иран сүйлөшүүсү күчтөн калтырылганын айтты. АКШ Австралиянын тынчтык жүрүшүнө урмат кылуусун талап кылды. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Башчы Си Цзиньпин мындай көрсөткөн. Жумха улутунун нече миң жылдык узак өнүккөн тарыхый агымында мекен сүйөрдүк баштан бойго кишини толкундаткан негизги ыргак. Баштан бойго мамлекетибиздеги арлуу телин бошошпой алга илгерилөөгө шыктандырган күчтүү күч болуп келген. Дүйнөл майрамына тарыхый узак элдик салсана маданият жүктөлүп эле калбай, түбөлүк өзгөрбөс мекен сүйөрдүк мээр махабат камтылган. Дүйнөл маданиятына мурасты кылып, улуу мекен сүйөрдүк рухун өрүш алдырып, жаңы доор Жумха улан кыздары жеке муратын мамлекет улуттун тагдыры менен тыгыз бириктирип, ата мекенге болгон кызуу сүйүүсүн тыңгылыктуу иштөө көрө.

0: махаббаты жана мол руханий ички мазмун бар. Башүжи Ши Жинпин көп жолу Чүй Юандын атактуу сөздөрүн акыл келтирет. Кадр жумушчу кызматчыларды мүмкүн болбой турган иш жок. Чүй Юандын жол алыс болсо да мен чындыкта талыкпай изденем деп айткандай кайрат болуу керек деп демилгелеген. Башүжи Ши Жинпин Жунханын чыгаан жүрөлгөлүү маданиятында камтылган улут рухуна мурастык кылуу жана көкөлөтүүгө өскөлөң маани берет. Мекен сүйөрдүк Жунха улуту рухунун өзөгү деп көрсөткөн. Мекен сүйөрдүк руху Жунха улутунун жүрөгүндө терең тамырлады. Бул Жунха улутунун рух кени. Башүжи мындай терең чечмеледи. 5000 жылдан ашуун убакыттан бери Жунха улуту киши элестете албаган сансыздаган опурал жана сынактардан өтүп, баштан бойго күчтүү жашоо күчүн сактап, гүлдөнүп өнүгүп, учуктуу улады. Бул Жунха улутунун терең, узакы мекен сүйөрдүк жүрөлгөсүнөн тыгыз айрыла албайт. Башүжи мындай бышыктады. Азыркы заман Жунго мекен сүйөрдүгүнүн түпкү касиети мамлекетти сүйүү жана партияны сүйүү, социализмди сүйүүнү жогору даражада бирдикке келтирүү деп экем туруу. Бүт коомдо зор күч менен мекенге болгон мээр махабатты даңызалап, социалисттик өзөктүн нар карашын жетилдирип жана сүнөн өткөрүп, ар бир киши, ар бир үй бүлө Жунха улуту чоң үй бүлөсүнө салым кошууну талап кылуу.
1: Башүжи Ши Жинпиндин мекенге болгон мээр махабатты, мекен сүйөрдүк рухту даңызалоо жөнүндөгү желилиш зарыл баяндары, жаңдоор мекен сүйөрдүк жана партиянын жетекчилиги социалисттик түзүмдүн ички биргелкелешкен түпкү касиет талабын терең ачыктап, Жунханын асыл жөрөлгөлүү ата мекен мээр махабатын социалисттик өзөктүн нар карашын жетилдирүүнүн бүт барышына жоолуштуруп, рухту уютуп күчтү чогултуу, негизди күчөтүп, улду бекемдөөдөгү алгылыктуу ролун көрсөтүп, Жунха улуту ортоктулку таанын бекемдөө, жалпы көңүлүн уюту, мамлекетти күчтөндүрүү курулушун жылыштатуу, улутту гүлдөндүрүүнү күчтүү руху кыймылдаткыч күч менен кандады.
0: Башүжи Ши Жинпиндин жетекчилик кылып түртмөктөөсүндө мамлекетибиз партия жана мамлекеттин эмгек көрсөтүү, ардак наам, даңктап сыйлоо түзүм системасын үздүксүз тургузуп толук кемелдендирип, жогору ардак наамдарды салтанат менен ыйгарып, бүт коомдун баатырларды кастарлоо, баатырларды коргоо, баатырлардан үйрөнүү, баатырларга камкордук кылуусун түртмөктөп, мекен сүйөрдүк руху учугун улады.
1: Мамлекеттин бизди жөнөкөй кызмат ордундагы күрөшүүчүлөрдү ушундай салтанаттуу даңктап сыйлаганы биздин өмүрлүк эмгегибизге болгон туруктандыруу. Бүт коомго тек үнсүз салым кошсо эле мамлекеттин көрө ала турганы, элдин эсте бекем сактай турганын айтмакчы. Мен бир өмүр токума заводунда тамыр тартып, партиянын сөзүн угуп, партияны ээрчип жүрдүм. Жаштардын ушул жакшы доорду кадырлап, ата мекенди сүйүү мээр махабатын, мамлекетке жооп кайтаруу кайратын ар бир күндүк кызмат барышына жоорулуштуруусун үмүт кылам.
0: Ата мекенди сүйүү мээр махабатын жетилдирип, доор жаңы стилин жетектөө керек. Маданият аркылуу адам тарбиялоо, мурал аркылуу адам тарбиялоодо бекем туруу, Жунха чыгаан жөрөлгөлүү маданиятынын социалисттик өзөктүн нар карашында орночо калып тамыр тарткан. Бүт коом үй бүлө тарбиясы, үй бүлө жоосунун курулушуна маани берип, социалисттик үй бүлө маданилик жаңысын орун калыптандырып, мекен сүйөрдүк тарбиясын киши тарбиялоо ар кайсы алкаларына жан жактуу жоорулуштуруп, Жунханы сүйүү үрөөнүн жүрөккө сээп, көңүл төрүндө тамыр тарткызды. Фужен Чаңтиң Жоңфу кыштагы Кызыл армия узун сапарынын башталган жерлеринин бири. Ошол жылдары 3000ден ашуун Фужен өлкөсүнүн батышындагы жаш ушул жерде көңтөрүш жолун аттанып, ата энелери балдарын, аялдары күйөөлөрүн узаткан, агайын инилери Кызыл армия жоокери болууга талашкан таасирлүү аңгемелерди калтырган. Бул Кызыл армия коридор көпүрөсү түркүгүндөгү оюлган сызыктар, дене боюн өлчөй турган өлчөмдүү сызык. Бул жолу 1 метр 50 сантиметр айланасында. Бул бир мылтыкка мылтык канжар кошкондогу бийиктик. Ошол жылдары көптөгөн жаштар ал тургай балдар армияга катышып, ата мекенге жооп кайтарын аңсаган. Мына ушул көпүрөдө дене бою өлчөмгө жетпесе да, бар айла таап согончогун көтөрүп болсо да катталууну талашкан. Алгачкы мүдөнү сактоо болочокко ан сайын жакшы назар салгандык. Мен Шымырканым аркылуу партиянын ата мекенди сүйүү үрөөнүн балдардын жүрөк түпкүрүндө тереңдей тамыр тарттырууну үмүт кылам. Жаңы сапарда сансыздаган күрөшүүчүлөр жеке күрөшүн мамлекеттин стратегиясына жоорулуштуруп, нактылуу иштеп аркылоо менен жаңы доордогу мекен сүйөрдүктү чечмеледи. Пиңлу каналында каттоо баштоонун 100 күндүк тетир санак өткөлүнө чабуул коюудан Памыр Бөксөтоосундагы деңиз деңгээлинен 3700 метр бийиктиктеги шамал электр станциясын толук сыйымдуулукта торго жалгоонун эң соңку ат салуусун ача. Санша суу ташмалы жаңы жолунда курулуш башталган дөңгөрөгөн машина доошунан жер асты куур торунун 770 000 км өзгөртөө курулушунун дууманга бөлөнгөн нак майданын ача. Түмөн 1000 чакырым тоо дайраларга көз чаптырсак, өркөчтөп агып жатканы түрдүү сала 3000 деген кесиптердин. Күрөшүп алдыңкылыкка умтулган көтөрүңкү руху ары улутту гүлдөндүрүүдө басмырт арым таштап алгалаган доор сымбаты. 15-5 жыл мезгилде күрөшүп алгалап сансыздаган Жунха улан кыздары өзүнүн күрөшүн мамлекет тагдыры менен тыгыз байлап, эркиндү күрөшүп алгалап мамлекетти күчтөндүрүү курулушу улутту гүлдөндүрүү улуу иштерин жылыштатуу үчүн талыкпай күрөшөт. Илгесинин бүгүнкү санында партияны күчтөндүрүү, мамлекетти күчтөндүрүүдө олуттуу, реалдуу маңыз жана узакка жетектөө маңызына ээ. Си Цзиньпин партия курулуш идеясын үйрөнүп изилдештирүү жөнүндө аттуу серепчи макаласы

0: жарыяланды. Макала да мындай чыкталды. Си Цзиньпин партия курулуш идеясы 14-тө бекем туруу аркылуу партияны башкаруу, партияны жөнгө салуу, партияны гүлдөндүрүп, партияны күчтөндүрүү жана мамлекетти күчтөндүрүп, мамлекетти гүлдөндүрүү ички байланышын тереңдетип, партияны жалпылай катаң башкарууну сызылжылыштатуу, партиянын чыгаандыгын жана аруулугун сактап, партиянын узун мезгил бийлик жүргүзүү ордун бекемдөөдө, жөнгөчө замандаштырууну жылыштатуунун эбегейсиз күчүн ого бетер кеңири уютууда маңызы зор ары терең.
1: 28 жылдык кан кечип күрөшүү аркылуу Жүнгө Коммунисттик партиясы элге жетекчилик кылып, улут өз алдынчалыгы, эл азаттыгы улуу жеңишин колго келтирди. Эл өз-өзүнө ээ болгон Жуңхуа эл республикасы дүйнөгө келди. Жуңхуа улуту ошондон баштап жаңы эраны баштады. Бүгүнкү партия курулгандыгынын 105 жылдык желелеш берүүсү улуу сапарда Жуңхуа улутунун ордунан тик туруудан тартып, социалисттик көмтөрүш жана курууну изиктөөгө чейинки шаңдуу тарыхы барышына чогуу кайрылабыз. Хэби өлкөсү Пиңшан ооданы Шибайпо эстелик сарай алдында жаңы жүнгө ушул жерден кадам алган деген бир канча чоң жазуу өзгөчө көзгө чалдыгат. Эстелик сарайында кызыл эстеликти камтыган ар бир көңтөрүштүк эстелик буюмдары кишилерди убакыт мейкиндиги алкып тарых издерин изиктөөгө баштайт. 20 канча жыл мурда партия борбордук комитет жүнгө көңтөрүшүнүн эң акыркы айылкыштак кол башчылык орду Шибайподо эл азаттык армиясынын Ляонинг Шэньян, Хуайхай, Бейпин Тенжин үч чоң согуш жеңишин колго келтирип, Жүнгө көңтөрүшүнүн бүт мамлекет жеңишин колго келтирүүсүнө кол башчылык кылган. 1949 жылы 3 айда Мао Цзэдун ЖКП борбордук комитет органдарын жетектеп, Шибайподон аттанып, Бейжиңге сыноого баруу сапарына жол тартып, Жуңхуа эл республикасын курууга кандануу арымын баштаган. 1949 жылы 9 айда Жүнгө эл саясий кеңешинин биринчи кезектүү жалпы мүчөлөр жыйналышында кабылданып, жаңы Жүнгөнүн мамлекет аты Жуңхуа эл республикасы болуп, Бейпин ордо калаа болуп, аты Бейжиңге өзгөртүлгөн. Ары Жуңхуа эл республикасы жумушчулар табы жетекчилик кылган. Жумушчу дыйкандар ынтымагын негиз кылган ар кайсы демократтик тап жана мамлекет ичиндеги арлуу элин ынтымакташтырган эл демократтик диктатурасы. 1949 жылы 10 айдын 1-чи күнү түштөн кийин ордо калаа Бейжиңде 300 миң армия эл Тянанмен аянтында мамлекет куруу чоң аземин салтанаттуу өткөргөн. Борбордук эл өкмөт төрагасы Мао Цзэдун Жуңхуа эл республикасы бардыкка келгенин салтанаттуу жарыялаган. Айбарлуу көтөрөңкү мамлекет ыры мейкиндикте жаңырып, 5 жылдыздуу кызыл туу желде желбиреп, кишилер эл өз-өзүнө ээ болгон жаңы жүнгөнүн бардыкка келгенин сүрөөн салып куттуктап, Жуңхуа улуту тарыхый жаңы эраны тосуп алды. Жаңы жүнгө курулган алгачкы мезгилде баардык жерди чалдыбар каптап, бүт кесип гүлдөндүрүүгө муктаж болгон. Партия бүт мамлекет элин жетектеп, согуш жаракатын дарылоо, өнөр жай жана айыл чарба өндүрүшүн калыбына келтирип, жаңы жүнгө курулушунун улуу барышын дароо козготту. Мамлекет абалы негизинен жакшылануну колго келтиргенде, бир дайра бөлүп турган Чаушенде ички согуш башталып, АКШ Чаушендин ички согушуна куралдуу кийлигишип, ары 7-чи кеме отрядын Тайвань деңиз кысыгына чапкынчылык жасап кирүүгө жиберди. Муну менен бирге АКШ армиясы Жүнгө өкмөтүнүн кайра-кайра эскертүүсүнө карабай, түндүк кеңдик 38 градус сызыгынан кара мүртөздүк менен өтүп, согушту Жүнгө Чаушен чек арасына алып келип, жаңыдан курулган республика оор үкүскө кабылды. Ата мекенди коргоп, тынчтыкты сактоо. 1950 жылы 10 айдын 19 күнү Жүнгө эл эриктүүлөр армиясы Ялужаң дайрасынан алкып өтүп, Чаушенге кирип согушуп, 2 жыл 9 ай кандуу согушуп, АКШга каршы туруп Чаушенге жардам берүү согушунун улуу жеңишин колго келтирип, жаңы Жүнгөнүн коопсуздугун коргоп, жаңы Жүнгө чоң мамлекет ордун көрсөттү. Жаңы Жүнгө чырмалышкан татаал мамлекетичи эл ара чөйрөсүндө басмырт бекем турду. 1953 жылдан баштап мамлекетибиздин биринчи 5 жылдык планы жолго коюла башталды. Бул социалисттик мамлекеттин системалуу курула башталганынын белгиси. 1957 жылга барганда биринчи 5 жылдык план нормодон ашыра бүтүрүлдү. Мында өнөр жайдын жалпы өндүрүшүн аркы 1952 жылдагыдан 128.6% арткан. Мурда темир мых жана ширенкенин өзүн да импорт кыла турган Жүнгөнүн өзүнүн аба каттоо станок, машина жана электрондук өнөр жай бар болуп, мамлекетибиз алгач арымда өз алдынча бир жама толук болгон өнөр жай жана эл чарба системасын курду. Жаңы Жүнгө курулгандан тартып, ысылаат ачып жиберүүнүн алдыңкы мезгилине чейин Жүнгө Коммунисттик партиясы элди жетектеп, Жуңхуа улутунун тарыхтан берки эң кеңири ары терең болгон коомдук өзгөрүүсүн ишке ашырып, өнүкпөгөн, деңгээли жок, жан саны көп чыгыштагы чоң мамлекеттен социалисттик коомго чоң арымды алгалаган улуу секиритти ишке ашырды. жаңы тарыхый мезгилде жүнгөчө социализмди жаратуу үчүн кымбаттуу тажрыйба, назария даярдыгы жана заттык негиз менен

0: Dadan.
1: Дөңу майрамында Чаңжаң дарыясынын түштүк түндүгүндө лоң жоолор жарышып, зоңзычы даңкты. Кишилер мол түркүнстүү кыймыл барышына жүрөлгөлүү маданияттан үзүрлөнүп, ата мекенди сүйүү мээрим махабатын сезиништи. Лоң жоо жарышы Дөңу майрамынын эң өкүл мүнөздүү майрам куттуктоо кыймылынын бири. Хунан, Юйяң, Мило Жаң дарыясында барабан добушу жаңырып, суу толкуну чачырап, көпчүлүк бир кемеде чогуу күрөшүп, батымдуу алга илгерилеп, Дөңу лоң жоо маданият учугун улады. Кичинебизде Мило Жаң дарыясы жээгинде чоң болгонбуз. Чүйяндын мындай ата мекенди сүйүү руху жана ата мекенге болгон мээрим махабаты бизге сызыл терең таасир көрсөтүп келет. Лоң жоо жарышына катышып бир максатта бир жерге күч чыгарып, бул рухту сызыл улантабыз. Бүгүн 2026 Жуңхуа лоң жоо жарышы Сычуан Баожоң Ынъяң бекети ойдогудай аяктады. Бул майдан мамлекет ичиндеги жогору даражалуу лоң жоо жарышы бүт мамлекеттин ар кайсы жеринен келген 54 команда 1100'den aşığın dinar keçini tolkun jarıp ilgerilip, bir maydanda taymaşuğa elektirdi. Uşul kezektüü jarıştagı bir top özgüçö atret müçölörün tosup aldı. 2026 dünyölük adamsımal maşın adamdar dinar keç çoğuluşunun dinar keçiler ökülderü jana jirgilikteki jaşı öspürümdör kol karmaşıp, algaç yolu çınğı görünüştöki long jo jarışına at saldı. Dağı jarış maydanın sırtında zoğzı tüyü siyahtı mol mazmundu türkün tüstü eldik salsana kıymıldarın sezindi. Лоң жоо учкандай зымырап, кайыктар жарыша толкун жарып алга илгерилип, ар бир майдан лоң жоо жарышы керемет сонун өткөрүлдү. Фудзяң, Чоңжаң дарыясынан турган эки дарыя тогошкон жердеги Чоңчиң, Тоңлияңда, Тунук дарыя суусу менен зымыраган лоң жоолор, киши менен суу жорулушкан экология сүрөттөрмөгүн калыпташтырды. Гуандун, Фушан, Диэжао лоң жоодо акырын жылуу жарышы расмий башталды. 25 метр узундуктагы чоң лоң жоо ойкы кайкы тар дарыя жолдорунда. Суудагы керемет өнөрүн көрсөтүп турду. 600 метрден ашуун жарыш жолунда уландуу 6 чукул бурулуш бар. Жирилдеги тар дарыя үстүндө жарыш өткөрүүнүн 500 жылдан ашуун тарыхы бар. Фужен, Фужоу, Сэнши кыштагындагы түнкү лоң жоо жарыш салты нече жылдан бери уланып келет. Көпчүлүк күндүзү сыртка чыгып эмгектенип кечтеси бош кездеринде кеме балактарын булгалап жарыштарды алып баруусу өзгөчө сонун. Гуйжоу, Данжай, Жинчуан көчө башкармасындагы бөтөн жерге көчүрүлгөн журчулук баш кошуп, зоңзу түйүп аңгемелешип, кошуналардын абалдарын орток сүйлөштү. Анхуй, Убэй шаары, Лиудоу шаарчасындагы зоңзу түйүү жарышы башталып, кыштак тургундары чебер колдору менен түйүп, турмушка болгон таттуу каалоону зоңзу түйүү аркылуу чагылдырышты. Бүгүн Шанганда Чжу илралык лоң жоо мүрөй талашуу жарышы өткөрүлүп, 180'ден ашуун лоң жоо атрети жана нече миң динар кечи катышты. Быйылкы Дөңу майрамында Шанган өзгөчө акимчилик район өкмөтү жүрөлгө кошулган жаңылык жаратуу үлгүсү аркылуу маданият саякат салтанатын уландоо жайылды. Аумин илралык лоң жоо жарышынын соңку майдан жарышы, илралык лоң жоо сунуш жарышы жана Дашуй окуучуларынын сунуш жарышы бүгүн Аумин Нэнвэн көлү суу үстү кыймыл борборунда өткөрүлдү. Бүт армияда ар кайсы аскер бөлүктөр туруштуу жеринин ийсиндүүлүгүнө бириктирип, лоң жоо сыяктуу кызыктуу мол мазмундуу кыймылдарды кулачайдырып, туруштуу жердеги жүрчүлүк дагы аскери кошко келип, офицер жокерлер менен чогуу зоңзу түйүп, армия менен элдин балык менен суудай мээр махабат достугун сезинип, Дөңу майрамын чогуу өткөрүштү.
0: Дөңу майрамдык эс алуу мезгилинин биринчи күнү бүт мамлекет боюнча сапарга чыгуунун жогору толкуну келди. Катуу тармактары ташмал күчүн арттыруу менен бирге көп түрдүү ташмалдын кайын жалгоону күчөттү. Бүгүн мамлекет темир жолунда жөнөтүлгөн жүргүнчүлөр мөлчөрү 19 700 000 кишириден ашып, Дөңу майрамы эс алуу мезгилинин жогору толкунун тосуп алды. Бээжинден Жинан, Тайюань, Шанхай, Кохоткочо, Гуанжоудан Наннин кечеси сыяктуу кызуу район аралыгындагы жүргүнчүлөр агымы бир кыйла чордондошту. Көп жерлердеги кызуу көрүк райондор, кардарлар жогору толкунун тосуп алды. Катуу тармактар жүргүнчүлөр агымы кыймыл абалына негиз жалпылык каттоо такси ташымал күчүн арттырып, көрүк райондору менен Гаути бекет арасындагы каттоону камсыздады. Бүгүн мамлекет боюнча жогору ылдамдуу таш жолдо каттаган автоунаа агым мөлчөрү 44 200 000 автоунаа иретке жетүүсү болжонду. 3 күн эс алуу мезгилиндеги эң жогору бир күн. Бээжин, Шанхай, Гуанжоу, Шэньчжэнь, Чэңду, Чоңчиң сыяктуу ар кайсы чоң шаарлардан чыгуу багытында автоуна агыны бир жама чордондошкон. Уландуу жамгыр жаагандыктан Анхуй, Жаңши, Гуандун, Гуанши сыяктуу көп өлкөлөрдүн каттоо тармактары чукул тең талашып, бир жактуулук кылуу алдын долбоорун күн мурда кемелдендирип, жолду кыдырып текшерүү күчтөрүн көбөйтүп, жол каттоо коопсуздугун эң зор ченде камсыздады. Катуу ташмал министрлигинин эң жаңы сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, бүт коомдо район аттаган жүргүнчүлөр агы мөлчөрү 235 000 кишириден ашып, окшош мезгилдегиден 1.9% арткан.
1: Бейжин мол агартуу илим техника ишмерлер байлыгына ээ. Мындай жаңылык жаратуу артыкчылыгын кантип чарба артыкчылыгын ан сайын жакшы айландыруу керек. Эми кабарчыбыздын Бейжиндеги текшерүү иликтөөсүн көрөлү. автоматтик өсүмдүктөрдү суугарып жер семирткис салуучу AI акыл жөндөм толкусу, зоңзу түйгөндө да, саарыкы тамак жасаганды да, бурама мык кагууну да биле турган машинада. Бейжин Жунгуансиндөгү AI Бейвей коомдук конушунда жашоо күчүнө толгон бир топ жаш 100 жасанды акыл жөндөм кошулган ой толгоосун реал

0: кайландырууда. Чэнкай дагы учулардын бири, кабарчыганын ушул керкананын куруучусу, дагы Бейжин Жонгуансун Шуяннын жетекчи окутуучусу экенин кыялына келтирбеген. Анын кабарчыга айтуусунча жашоо күчү ИИ Бейвей коомдук конуштан келген, дагы ушул коридордун дагы бир учунан келген. Бейвей коомдук конушунан чыгууга 3 эле мүнөт кетет. Ушул коридордон мектебибизге барууга болот. Түштөн мурда сабакташтар шериктиктен изилдеп өнүктүрүү барышына түшкөн маселелерди түштөн кийин мектепке кайтып тажрыйбаканага кайтып барып, сабакташтар жана окутуучулар менен пикир алмаштырып талкуу жүргүзөт. Бир учу чарбаны жетектеп, бир учу мектепке жалганганы, жалаң көрүнүп турган бул коридор эле эмес. Жаңыча агартуу илим изилдөө аппараты катары Бейжин Жонгуансун Шуяннын агартуу министрлиги менен Бейжин шаары чогуу курган. Окуучулардын бардыгы Бейжин ДШСы сыяктуу 31 чогуу курган жогору окуу жайларындагы доктурлордон тандалган. Жасанды акыл жөндөм жана айкалышма сабак саласындагы баштамчы ишмерлерди атайы жетиштирет. Окуучулар мектепке кирерде өзгөчө бир тандоодон өтөт. 12 саат ичинде AI жаңылык жаратуу түрүн иштеп, чыныгы маселелерди кол салып чечүү жөндөмү бар окуучуларды түйүндү казды. Окуучулар мектепке кирген биринчи күнү аларды түргө катыштырып, алардын өзүнүн эмнени үйрөнүүсүн байкап, белсемдүүлүк менен үйрөнө турган билимдерди издөөсүнө бөлгө түзөбүз. Бул Бейжин Жонгуансун Шуяннибиздин түр түзүм боюнча тарбиялоонун бир чоң өзгөчөлүгү. Шуяндын сабагы дагы чарбанын биринчи чебин бекем ээрчийт. Мазмуну 3 айдан 6 айга чейинки эң жаңы билимдер. Сөзгө тартууда кабарчы AI ортогу жаратуу сабагына түш келди. Сунуштап келген окутуучулар башка шериктиктен келген бирикме түптөөчү же башка илимпоздор. Алар изиндүү чарбада жолуккан маселелерди бизге айтып берет. Демейдеки жогору окуу жайларынан тапкалы болбойт. Шуян дагы окутуучу окуучуларды керканачы болууга ачыктандырып, каржы менен колдоо беле калбай дагы өндүрүү, окутуу, изилдөө, жаратуу, каржы салуу бышыктоосу менен чарба муктажынан техникада өткөлдөн өтүүгө чабыл жасоогочо, ишмерлерди жетиштирүүдөн керкана жетиштирүүгөчө, илимий изилдөө табылгаларынан базарда колдонуугача өнүмгө айландыруу чынжырын шыдырлаштырды. Биздин жалпы болжол менен 120 илим изилдөөгө жана чарбага байланыштуу түрүбүз бар. Окуучулардын өздөрүнүн эң баштагы баяу ойлорун акырындап жетилдирип, эң соңунда чарбаны орун алдырууну жан жактуулоо колдоп жардам берсек дейбиз. Ушуга окшош мектептин ичинде жетиштиргичти курдук. Алар жетиштиргичтин ичинде Шуян курду. Мына ушундай жорулушкан ортог жашоо турпатын калыптандырдык. Учурда Бейжин алдыңкы салада ушуга окшогон 10 жаңы типтеги илим изилдөө аппаратын жайгаштырып эле калбастан, илим техника баштоо керканаларынын баш болуп 36 жаңылык жаратуу бирикме толкусун куруусун колдоду. Ары толук техника чынжыр чарбасында чыныгы машык көрүү, мектеп керкана кош жетекчи устаздар бирге жетекчилик кылуу сыяктуу бир сыйра жаңылык жаратуу иш-чараларын жолго коюп, илим техника ишмерлерин өнүктүрүүнү бир тил кылуу жылыштатты.
1: Жыл башынан бери мамлекет алкыган керкандардын жүнгөгө каржы салуусу басым жогору техника саласына чогулуп, жүнгө чарбаларынын даражасынын жогорулоосунан келген зор мөрттөрдү бөлүштү. Жакында өткөрүлгөн 7-чи кезектүү мамлекет алкыган шериктиктер жетекчилери Чиңдао башчылар жыйналышында бул мамлекет аттаган шериктиктин жооптуусу кабарчыга бир канча кызуу асыгатма түшүмүн нак майданда көрсөттү. Жогору таза кышкыл тектешкен алюмин, актив кышкыл тектешкен алюмин материалынын камдоочу соодагер катары кирхананын түшүмү жүнгөдө жаңы энергия автоунаасы, жарым өткөргүч сыяктуу салаларда кеңири колдонулат. Күчтүү базар муктажы кирхананын сызыл каржы салуусун арттырып, өндүрүш жөндөмүн кеңиртүүгө өбөлгө түздү.
0: Быйыл жыл соңунда жүнгөдөгү 4-түнчү өндүрүш заводубуз расмий өндүрүшкө киришет. Заводко жалпы 25 миллион доллар айланасында карыз алдык. Бүт линиянын түшүм өндүрүш жөндөмүн эселеп арттырабыз. Дагы алдын катардагы техника менен изилдеп өнүктүрүү жабдууларына сызыл карыз алып, жүнгө базарына каратылган түшүмдөрдү токтоосуз жакшыртабыз.
1: Учурда мамлекетибиздин ишчүндү колдонгон четел карызы уландуу 16 жыл 100 миллиард доллардан ашты. Эң жаңы жарыяланган мамлекет аттаган шериктиктер жүнгөдө баяндамасында көрсөтүлүшүнчө, 2025 жылы мамлекет аттаган шериктиктердин жүнгөдөгү изилдеп өнүктүрүүгө салган карызы мамлекет аттаган шериктиктердин жер шарындагы изилдеп өнүктүрүүгө салган жалпы карызынын 14.3% ээлеп, жүнгө илим изилдөө жана техника терүү саласында жаңы курулган четел карызындагы керкана 14 000 жетип, окшош мезгилдегиден 27.2% арткан.
0: Жүнгөнүн өнүгүсү аябай тез. Көптөгөн жактарда эч ак алдын корунда туруп, мейли машинадам, электр автоуна болсун же жарым өткөзгүчтүн бир бөлүк салаларында, кесип бөлүктөрү жана иштерибизде болсун, бардыгында жүнгөдө жаңылык жаратуу борборун курдук. Жүнгө айыл чарбаны замандаштырып өнүктүрүүнү зор күч менен түртмөктөдү. Бүгүнкү күндө дыйканчылык машиналарыбыз электрлешкен деталдарды үздүксүз жасап, акыл жөнөмдөшүүнү көздөй даражасы жогорулап жатат. Изилдеп тапкырлоо эпкинин сызыл күчөтөбүз. Ары жүнгө базарына алдыңкы катардагы дыйканчылык машина түшүмдөрүн киргизебиз.
1: Быйыл алдыңкы 4 айда 3000 ашуун четел каржы салган керкана жүнгөдө салган каржы мөлчөрүн көбөйттү. Мамлекетибиз телеграф, интернет сыяктуу салаларды тартиптүү ачып жиберүүнү сызыл түртмөктөп, четелдик соодагерлерди каржы салууга шыктандырып, ан сайын көп четел каржы салган керкандардын жүнгө өнүгүүсүнүн жаңы мөртүнөн ортук барланысына өбөлгө түздү.
0: Биз жүнгөнүн жогору деңгээлде сыртка ачып жиберүүнүн сызыл кеңиртүүсүнө ээрчийип, маданият, саякат, жаратман чарба жана санаары техника салалардын кишини чабыттандырган мөрттөрдү арт-артынан бардыкка келтире турганына ишенебиз. Ар жолу жүнгөгө келгенде бул

0: Жердеги күн сайын жагаланган өзгөрүү ылдамдыгы жана чыгган өнүгүү сапатынан толкундана мары ышыктана. Өткөн 2-3 жылда биз жүнгөдө 6 миллиард юан карыз алдык. Учурда бул илгерилөө али уланууда. Анткени жүнгө өнүгүп терең тамыр тартуубуздагы ойдогудай жер.
1: Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Өнөр жай жана маалыматташтыруу министрлиги сыяктуу 5 тармак биригип 2026 жылдык жаңы энергиялуу автоунааларды айылдарга жеткирүү кыймылдын жакынкы мезгилде баштала турганына кулактандыруу жарыялады. Бул жолу жалпы 155 типтеги жаңы энергиялуу автоунаа айылдарга жеткирилип, жаңы энергиялуу автоунааларды алмаштырып сатып алган айыл кыштак райондорундагы керектөөчүлөр саясат талабы боюнча автоунаалардын жаңысын эскиге алмаштыруу толуктама жардам акчасын алууга өтүнүч берсе болот. Толуктама жардам акча толумдуулук сан чектемесине учурабайт.
0: Борбордук комитет тор коопсуздугу жана маалыматташтыруу комитети ишканасы 6 айдын 18 күнүнөн баштап мөөнөтү 3 айлык чиңлаң эсеп номураты башылама болуу абалын иретке салуу атай аракетин кулач айдырып аты жалган жөн жайын жалгандан жасап алган белгилемеге кайшы маалыматтарды аралаштырган аты жөнү маалыматы кара сур чарба сыяктуу төрт түрдүү урундуктуу маселелерди чордондуу жөнгө салып эсеп номураты маалыматын толук барыштуу башкарууну бирдемчи кемелдендирди.
1: Борбордук радио теле баш станциясы баш болуп өткөргөн 22-нчи кезектүү жүнгө эл аралык куурчак фильм майрамы Алтын маймыл сыйлыгы жакында Жэжиан Ханчжоодо жарыяланды. Ушул кезектүү Алтын маймыл сыйлыгына жүнгө АКШ, Франция сыяктуу 20 мамлекет жана райондон 1000ден ашуун төл куурчак фильм чыгармасы жарышка катышты. Эң соңунда Ло Шаохи согуш эстеликтери 2, жүнгө керемет фантазиялар 2 сыяктуу 36 чыгарма сыйлыкка ээ болду.
0: Бүгүн Дуанву эс алуу мезгилинин биринчи күнү. Борбордук абарай станциясынын болжомунда бүгүндөн 21 күнгөчө Чаңжаң дарыясынын орто төмөнкү агым алкактарында сызыл жаан жайыт. Көп жерлерде катуу жаан жаап, жаан жааган убакыт узун. Жаан мөлчөрү көп болот. Мамлекеттик селден сактануу кургакчылыкка тең талашуу баш колбашчылык штабы Жаңсууга карата кирген суудан сактануу 4-түнчү даражалуу чукул тең талашып шайкешүү долбоорун козгоду.
1: Бүгүн кеч баш станция Борбордук теле жаңылыктар каналынын жогору даражалуулар менен маек берүүсүндө Бирма зуңтуңу Минаңлай менен болгон арналуу маек көрсөтүлөт. Минаңлай төрага Си Цзиньпин ортого койгон төрт чоң жер шар демилгесин жогору баалап, жүнгө Бирма агайындык мээр махабатын бекемдеп, Бирма жүнгө тагдырлаш ортоп тулку курулушун жылыштатууну каалай турганын билдирди. Берүү дагы Борбордук теле жаңылыктары, Борбордук теле видеосу сыяктуу жаңы маалымат аралык жиберүүчүлөрүндө тең кадамда торго жүктөлөт.
0: Швейцария тышкы иштер министрлиги бүгүн билдирүү жарыялап тегинде Швейцария Бүрген тоосунда өткөрүү бекитилген АКШ Иран сүйлөшүүсү күчтөн калтырылганын айтты. Иран буга азырынча жооп кайтарган жок. Ливан маалымат аразыларынын маалыматына негизделгенде Сыралия Ливандын үчтүк бөлүгүнө уландуу чабуул козгоп Иран өкүлдөр тобу Швейцарияга барып АКШ менен сүйлөшүү сапарын убактынча токтоткон. АКШ Ак Сарайынын билдирүүчүсү 18 күнү арткы чеп маселеси айынан АКШнын орун басары зуңтуңу Ванестен Швейцарияга барып Иран менен сүйлөшүү сапары кечиктирилгенин айтты. АКШ жана Ирандын түшүнүшүү эскертмесиндеги байланыштуу ар кайсы жак сөзсүз Ливанды камтыган бардык согуш чебинде согуш токтотуусу керек. Ванес 18 күнү Ысралия сөзсүз бул тынычтык барышына урмат кылуусу керек деп билдирди. Ысралия зуңлиси Нетаньяху 18 күнү Ысралия армиясы Ысралиянын коопсуздук муктажына негиз уландуу Ливандын түштүк бөлүгүндөгү аскер иштерин сактайт деди. Ысралия армиясы бүгүн айтышынча 18 күнү жана 19 күнү уландуу Ливандын түштүк бөлүгүндөгү көптөгөн жерлерде Ливан жынжуудан нишанына соку берген. Ливан маалымат аразыларынын кабарына негизделгенде Ысралия армиясы Ливандын түштүк бөлүгүндөгү эң жаңы бир айлампадагы чабуулунда аз болгондо 16 киши көз жумган. АКШ борбордук колбашчылык штабы 18 күнү мындай деди. АКШ армиясы ошол күнү Иран порту жана деңиз жээги райондорунан кирип чыккан бардык деңиз үстү каттоосун тороону күчтөн калтырып АКШ Иран түшүнүшүү эскертмесиндеги ар кайсы тараолорго моюн сунууга кепилдик кылат. Ирандын эң жогору мамлекет коопсуздук комитети 18 күнү билдирүү жарыялап мындай деди. Түшүнүү эскертмесине негиз байланыштуу кемелер Иран Парс колтугу деңиз кысыгы башкаруу идарасына өтүнүч тапшыруусу керек ары белгиленген суу жолу линиясы жана белгиленген убакытта Хормуз деңиз кысыгынан өтүүсү керек.
1: Бул жер Хормуз деңиз кысыгынын түштүк жээги. Биз бул жолу Хормуз деңиз кысыгына кайра кайтып жергилик абалынын өзгөрүп жатканын сездик. Алды менен менин артымдагы бул тилке деңиз чөлкөмү. Жарым айдын алдында эле бул жерде 100ден ашуун кеме туруп калган. Бүгүн токтогон кеме санынын азайганын көрдүк. Биз азыр бул Иран жак багытка карап көрөлү. Бул Хормуз деңиз кысыгына кирип чыгуучу негизги каттоо жолу. Биз азыр эки чоң типтеги соода кемесинин деңиз кысыгынан акырын өтүп баратканын айкын көрүп турабыз.
0: 18 күнкү жасанды жандоо сүрөтүнүн көрсөтүлүшүнчө Хормуз деңиз кысыгынан өткөн май пароходу мурдагы бир канча күндөгүдөн көбөйгөн болсо да өтүү саны али аз болгон. Эми эл аралык учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. АКШ мамлекет коргоону министри Хиггсис 18-нчү күнү Брюсселде өткөрүлгөн НАТО коргоону министрлери жыйналышында мындай билдирди. АКШ өзүнүн Европадагы аскер күчүн орнаштыруу абалын карап чыгып текшерет. Максаты Европанын өз районунун дайымдуу коргоону иштеринин негизги жоопкерчилигин өздөрү аркылоосун талап кылуу. Алдагы сында мындай деди. АКШнын жакынкы мезгилдеги аскер аракеттеринде бир бөлүк НАТО ынтымакташтары АКШ армиясына базасын иштеп

0: сыяктуу ыңгайлуулуктар менен камдаган жок. Мындай кылганы жүзсүздүк. НАТОнун баш катчысы Рутте ошол күнү мындай деди. НАТОго мүчө көп мамлекеттердин мамлекет коргоо министрлери ого бетер көп байлыктарды Атлантик океан коргоо иштери кызматташуусуна жумшоого бирдей макул болду.
1: Жапония жалпы иштер базараты бүгүн жарыялаган сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө жашаган азык түлүктөрдү чыгарып жибергенден кийин Жапониянын 5-нчи айдагы өзөктүү керектүү баа көрсөткүчү 113 болуп, окшош мезгилдегиден 1.4% артты. Жапониянын курулда 57 ай окшош мезгилдегиден жогорулады.
0: Жылдар жылып айлар өтсө да Дуанву майрамындагы элдик салсына эч өзгөрбөдү.
1: Чүйян кайда деп сурап жүрбөңүз. Ал толкуган гүлдөрдүн арасында элдин жүрөгүндө ар бир зоңзуну түйүп мекенди сагынган кезде.
0: Бирибиздин соңунда биз кеңири кеткен улуу жерге барып, Дуанву майрамы маданиятын миң жылдар алкыган бул күчтү сезебиз.
1: Жайдын ортосундагы Дуанвуда баары жандуулар жанданып, асман жер дүркүрөгөн күзгө толду. Дуанву майрамынын башаты жөнүндө өтө көп айтымдар бар. Мында Чүйяндын аңгемеси кишини эң таасирлендирет. Ал жашоосу аркылуу миң жолу өлсөм дагы өкүнүчүм жок деген жигер дүрктү жазып чыкты. Ушундан улам Дуанвуда салмактуу мекен сүйөрдүк мээр махабаты көбөйдү. Дуанвунун майрамдык каада салты мол түркүнүстү, лоңжоо жарышы, эрмен ийир саюу, зоңзу жеш, жыттуу баштык тагынуу сыяктуулар бар. Бир майрамдын ушундай көп каадасы менен үмүттөрдү кантоосу улум маданияттын бир узун дайрасына окшош миң жылдык барабан доошунда уланып, сансыздаган үй бүлөлөргө карай агылат.

0: Beijing malı saat 18.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясынын Кыргызчан Урусалык радиосу. Эми жаңылыктарды берүүбүздү азарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жыл 6-айдын 20-чи күнү күнгө шембе. Дыйкандар календары боюнча 5-айдын 6-чу күнү. Өрөмчүдө күн ачык, абанын температурасы 22 Цельсий градус, жылы 34 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн сыдарым жел жүрөт.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Болот терминалынан айдоо баштарына чейин Шинжан айдоо жерди коргоо торун тыгыз токуду.
2: Арлут калыктын суу бактылуулугу ансайын молукту. Жаңыдан түзөтүш киргизилген автоном райондун мекен сүйөрдүк тазалык кызмат низамы суу Шинжан курулушун коргоду.
1: Жергиликтүү толуктама берүү кошулган автоном район сыйлык берүү кошулган үй мүлүк карханалары пайданы өтүнүп берип, автоном районубуздун жер жерлериндеги курама ангайдак үй сатып алуу жаңы саясаты турак жай керектөөсүн чыйралтты.
2: Шинжаңдан чыгуучу пакта ташымал жолу жаңыдан көбөйүп, бүт мамлекетте тоңгуч Шинжаң Хубэй багытындагы пакта тез поезду жүргүзүлдү.
1: Дамбууда зуңзу жалбырагынын жыты аңкып автоном районубуздун жер жерлери мол элдик салсана кыймылдарын өткөрүп, дамбуу маданетине мураскердик кылды.
2: Бир шаарда бир даам. Даамдар 4 шаарды туташтырды. 2026 жылдык Биңтам менен жергиликтен 4 шаарындагы тез тамак чүйгүн даамдар чогулушу атындагы кыймыл башталды. Эми толук мазмундарын угасыздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эсте бекем сактап, 15-чи 5 жылдык жоспор үчүн чымырканалы.
1: Башчы Ши Цзиньпин айдоо жерди коргоо кызматына өскөлөң маани берип, мамлекеттин ачтык, коопсуздугун камсыздоонун негизи айдоо жерде экенин баса көрсөткөн. Шинжаң айдоо жери жана түбөлүк негизги айдоону коргоо кызыл сызыгын катаан кайтарып, бир колдо бүт Шинжаңдын айдоо жерин коргоо чоң сандуу маалымат акыл жөндөмү өрүшүн куруп, бир колдо 5 даражалуу торлошкон таандуу жерди көзөмөлдөп башкаруу түзүмүн жүзөлөштүрүп, асмандан каруу, тордо башкаруу, жер бетинде текшерүү стролук айдоо жерди коргоо жаңы үлгүсүн калыпташтырып, айдоо жер байлыгын жан жактылуу коргоду. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Турпандын айдоо жери жашыл жайык суу байлыгына сөөнүп, чачылаңкы таралып, көзөмөлдөп башкаруу закон аткарууда түйүн көп болуу, линия узун болуу, аянты кеңир болуу чыныгы кыйынчылыктарга туш келди. Бүт Шинжанда торлошкон туңгуч түркүм сынак түйүн катары жергилик шаар, район, оодан

0: Ажаға бөліп бір жаңсыл қылу, жауы қалқақта түзеті бөтчін жырын көзімілді пашқару сестімасын қалып таштырды. Тұрпан ғыштақ таражалу торлаштыру пашқару ғызматкері Мәулан Имит қаварчыға мұндай деді. Мен ғыштақ ұздақы 8000 модын ашуын жерді қыдырып тексеруге жоғалып тұмын. Ар күні айдуға барып бір айланып чығам. Башқылардың айдуы жерге бұзғыншылық қылғанын байқығанда тікелей чөнтек телефонды сүретке тартып, координатты белгілеп жүктөйм. Жаратылыштық байлық тармақтарынан адам келіп бір жаңсыл қылады. Болот есепті. GIS, coğrafyalık malumat casılman candu, çalıstan sizü, çoğun sandu malumat aldın, signal modelin kurgan, Şincan aydu cerdi kurgu, çoğun sandu malumat dörüşünü sönüp, Abdunum Rayonluk şaratılıştık baylıktı planlarını cildi ordu, ötkön cildarda kalıstan sizü çeles düşürü, cer tüzülüşü karaytası, mamleket cergesin planı dosyaktı, göp kaynarlı sandu malumatı biriktirip cinab, bütün Şincan'dan aydu cer baylığın bir tulku, bir esep depterin turguzdu. Түштік Шинжаңын жашыл жайық айдоо жерінен түндік Шинжаңын тілкелі айдоосына чейін, ар бірі түбөлүктүү негізгі айдоо координатының бардығын архып тұрғызып кампага киргизилди. Кызматкерлер айдоо жерди коргоо чоң сандуу маалымат аркылуу бүт Шинжаңдын айдоо жерин түбөлүк негизги айдоолорунун жер түрү, жер бөлүгү, өткөн жылдардагы өзгөргөн сандуу маалыматы сыяктууларды көрө алат. Эгер кайсыл жеринде эрежеге кайчы үй салып айдоолорду казып көл жасап, ачтыктан башка көчөт отургузган абал көрүлсө, Торлоштуру башкаруу үрүшүндө алдын сигнал берүү маалыматы көрүнөт. Чоку катмар үрүшүнүн акыл жөндөмдү кубат ыйгаруусунда негизги катмар тору орун алып тамыр тартты. Абдунум район айдоо жерди коргоо торлоштуруп көзөмөлдөп башкаруу аргасын чыгарып, Абдунум район бир туташ жоспорлу, аймак облас шаар көзөмөлдөп башкаруу, Оодан шаар негизги жооптуу болуу, айыл шаарча баш болуп кармоо, кыштак даражалуу жүзөлөштүрүүдөн турган 5 даражалуу тору системасын куруп, Бөт Шинжанда 13573 тор белгилеп кыдырып текшерүү көчмө терминал эпи, айдоо баштарын өлчөмдөштүрүп коргоо, жалпыга жарыйлоо тактасын телегейлештирип айдоо жерди башкаруу жоопкерчилигин кыштак курпасы жерлерге чейин ичкелештирип чыңытты. Бир жүрүш сандуу маалымат өрүшү бүт чөлкөмдүк акыл жөндөмдүү өлчөөнү ишке ашырды. Бир жүрүш 5 даражалуу торолошкон түзүм айдоо баштарын ичкелештирип башкарып коргоону ишке ашырып, эки түрдөгү жаңылык жаратуу иш чарасы орун алып эрекети көрүлүп, Шинжандын айдоо жерди коргоосун мурдакы ыкшоо эрежеге кайчылык кылып, курулуш кылгандарды текшерип бир жаңсыл кылып, иште мурун алдын сигнал берүү, кайнаарынан башкарып тизгиндөөгө өзгөрттү. Шинжаң 2023 жылдан 2025 жылга чейин уда 3 жыл мамлекеттин айдоо жерди коргоо жана аштык коопсуздук жоопкерчилик түзүм баалоосунда чыгаан болуп бааланып, күрдүү топурак айдоону чыныгы жакшы коргоп, мамлекеттин аштык коопсуздук Шинжаң калканын бекемдеди. Мамлекеттин айдоо жерди коргоо баалуу сыйлык акчасынан 654 миллион юан атайын түрү акчасынын бардыгын айдоо жер байлыгын текшерүү, баалуу, көзөмөлдөп башкаруу сыяктуу коргоо түрлөрүнө салды. Айыл кыштакта айдоо жерди башаламаны ээлеп үй салууна тайын түрү боюнча жөнгө салуу, аныктоо маселесини бүт мамлекет боюнча эң аз өлкө катарына кирип, законго кайчы ээлеп алган айдоо жер аянты сызыл төмөндөдү. 15-чи 5 жылдык жоспор программасында негиз айдоо жер кызыл сызыгын катаан коргоо талабын ортого койду. Шинжаң эң катаан айдоо жерди коргоо түзүмүн жолго коюуда бекем туруп, айдоо жер кызыл сызыгын чыныгы кайтарып, аштык коопсуздук негизин чыңдайт. Абдунум райондук жаратылыштык байлыкты пландоону изилдөө орду, айдоо жерди коргоо изилдөө ордунун башчысы Шинжаң мындай деди. 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилинде биз азыркы бар болгон торлоштуруп башкаруу өрүшүн бир демжи даражасын жогорулатып, AI сыяктуу жаңы техникаларды айдоо жерди күзөтүп өлчөө барышында колдонуусун тереңдештиребиз. Дагы бир жактан 5 даражалуу бирлешме аракетти дайымдуулаштырып көзөмөлдөп башкаруу механизмин бекемдеп, кыштак даражалуу торлоштурууну коргоо кызматкери кошуунун күчтүү, туруктуу куруп, айдоону чалгындоо, айдоону коргоону ан сайын кыймылдаткыч күчкө ээ кылабыз.
1: Станциябыз кабары. 6 айдын 18 күнү Абдунум райондук эл өкмөт негизги закон боюнча ант берүү аземин өткөздү. Абдунум райондук парткомдун орун басары Шужисе, Абдунум районунун төрагасы Эркин Тунияз ант берүүнү көзөмөлдөдү. Жунхуа эл республикасы негизги закону, Жунхуа эл республикасы өкмөт кызматкери закону жана Шинжаң Уйгур Абдунум райондук эл өкмөт жана башка ар кайсы тармактарында милдетке коюлган мамлекет кызматкерлери негизги закон алдында ант берүүгө уюмдуу ыкмасы боюнча Абдунум райондук эл өкмөттүн жакында милдетке койгон 34 мамлекет кызматкери закон боюнча негизги закон алдында ант берди. Саат 16:00 негизги закон алдында ант берүү аземи башталды. Көпчүлүк ордунан туруп, Жунхуа эл республикасы мамлекет ырындашты. Артынан ант берүүгө жетектөөчү негизги закон китебин кармап, ант берүү сөзүн окуду. Башка ант берүүчүлөр катар туруп, ант берүү сөзүн ээрчип айтышты. Ант бергенден кийин Эркин Тунияз сөз сүйлөдү.

0: Ал көпчүлүктүн Ши Цзиньпинг закон аркылуу башкаруу идеясын тереңдей үйрөнүп, негизги закон рухун күчөп, өрүш алдырып, саясий жактан ак жүрөк болууну чечкин бекем уютуп, экини бекитүүнүн чечүүчү мүнөздүн маанисин тереңдей өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашыруусун үмүт кылды. Баш шуучу Ши Цзиньпинг партия борбордук комитетинин орошон чечим орундаштырууларын төкпөй чачпай жакшы жүзөлөштүрүп, жаңы өнүгүү түшүнүгүн жана жаңы доору партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу баш нишанын бекем кармап, Чуңхуа улуту ортоқ тулку таанымын бекем уютуудай негизги линияны тыгыз мээрчиктеп, беш чоң стратегиялуу орун белгилөөнү бекитип, өнүгүү менен коопсуздукту бир өңчөй пландап, батыл аркалап, иштүктүү иштеп, Чуңхуа улуту ортоқ тулку таанымын бекем уюту. Социалистик замандашкан Шинжаңды куруп чыгууга талыкпай чымыркануу керек. Эркин Тунияз мына буларды баса көрсөттү. Закон боюнча акимчилик жүргүзүүдө бекем туруп, закон аркылуу башкаруу ойорушу жана закон аркылуу башкаруу ыңгайын билеселүүлүк менен колдонуп, кызматтарды жылыштатып, маселени чечип, автоном райондук партком жана өкмөттүн кызмат орундаштыруусун мээрчиктеп, бириктирүү түйүнү. Күч чыгаруу түйүнүн төп таап, акимчилик чечим жана закон аткаруу аракетин катаң нукка түшүрүп, Шинжаңды закон аркылуу башкаруу, өкмөттү закон аркылуу башкаруу, коомду закон аркылуу башкаруу курулушуна иштиктүү салым кошуу керек. Элге болгон мээр махабатты коюлаштырып, өнүгүү жетишкендиктерин эл турмушуна нарп жеткирүүгө, эл көңүлүн чогултууга жүзөлөштүрүп, ар улут калкынын чукул кыйын кайгырган самаганын бүт зээн, бүт мээр махабаты, бүт күчү аркылуу жакшы чечип, закон боюнча арздат чечилбеген делону чечип, калык айланасындагы туура эмес истил жана чириктешүү маселесин чордонду түзөтүүнү тереңдештирип, ыраазычылык тарбиясын күчөтүп, ар улут калкына нарп кайдан келет, ыраазычылыкты кимге айтабыз дегенди билдирүү керек. Туура саясий наты жагарашын тургузуу жана иш жүзүнөн өткөрүү үйрөнүү тарбиясын тыңгылыктуу улашайдырып, чындыкты иш жүзүнөн издөө, мыйзам боюнча иш бүтүрүүдө бекем туруп, илмий чечим чыгаруу, демократтик чечим чыгаруу, закон боюнча чечим чыгарууну ишке ашырып, слат ой өрүшү жана аргасы аркылуу маселени чечүүгө ат салып, иш жүзүндүүлүктөн өткөрүү, эл тарыхтын сынагына чыдаштык берген нактылуу натыйжаларды чымырканып жаратуу керек. Өзү үлгү болуу, жогордакылар төмөндөкүлөргө үлгү болууда бекем туруп, борбордун 8 түрдүү белгилемеси жана аны жолго коюу ичке эрежеси рухун баш болуп катаң жүзөлөштүрүп, партиянын ар түрдүү тартибин катаң кайтарып, өзү дурус, өзү таза, өзү жетик болууну чечкин ишке ашырып, жаң сапарда эпкүндү илгерилөөнү күчтүү саясий жана стил кепилдиги менен камдоо керек. Жаң Еңчүн, Юсупжан Мэмэт, Мукият Жармухаммед, Чули Фан, Панши, Кайсары кыйымдар катышты.
1: Станциябызга бары. 6 айдын 17 күнүнөн 18 күнүнө чейин автоном райондук эл курултай туруктуу комитети закон аткарууну текшерүү группасы Үрүмчү шаары өкмөт иштери тейлөө көзөнөгү. Төрө курулуштун ак майдандары жана бири-бири караханаларга тереңдей кирип, Жоңхо Республикасынын эл башкаруусундагы чарбаны илгери сүрүү закону. Шинжаң Уйгур автоном районунун тижарат соода чөйрөсүн кылдаштыруу мыйзамын изчил жолго коюу абалы боюнча закон аткарууну текшерүүнү кулаш жайдырды. Автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумрет Обул закон аткарууну текшерүүгө катышты. Үрүмчү шаары өкмөт иштери тейлөө борборунда закон аткарууну текшерүү группасы борбордук акыл директүү баштоо секси, соода иштерин тизимдетүү, жалпылык кор, курулушчулук сыяктуу универсал тейлөө көзөнөгү жана карханачылардын жолугушуу залы сыяктуу райондорго келип, кызматкерлери, жумуш бүтүрүүчү калык менен терең пикир алмаштырып тейлөө иштери, бүтүрүү барышы, иш бүтүрүү туюнусун ичкилей сурап, бири закон, бири мыйзамды үйрөнүү үгүттү. Саясат чыгарылардын орун алуусу сыяктуу абалдарды текшерди. Зомрет Обул мына буларды көрсөттү. Баш шуучу Ши Цзиньпингдин эл башкаруусундагы чарбанын өнүгүүсү жана тижарат соода чөйрөсүн кылдаштыруу жөнүндөгү зарыл баяндарын терең изчилдештирип, автоном райондук парткумдун кызматы орундаштыруусун изчил жүзөлөштүрүп, закон аркылуу башкаруу болсо эң жакшы тижарат соода чөйрөсүн чыныгы түрдө ийине жеткире жүзөлөштүрүп, бир закон бир мыйзамды үйрөнүп үгүттөө жана изчил жүзөлөштүрүүнү жакшы кармап, сапаттуу тижарат соода чөйрөсү аркылуу экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүнө курбат ыйгаруу керек. Эл үчүн тейлөөгө ан сайын зор күч чыгарып, ан сайын көп сала, ан сайын зор чүлкөмдү бир ишти жогору берекеттүү бүтүрүүнү ишке ашыруу керек. Жер жерлерден тижара сода чөйрө курулушундагы жакшы тажрыйба, жакшы аргаларды маалында чогултуп берет деп.

0: ар даражалуу ар кайсы тармактардын өз ара үйрөнүп өз ара үлгү алуусуна кандап үлгү болуп жетектөө ролун көрсөтүү керек. Жөңгү нефит газдоо чектүү шериктиги Үрүмчү нефит химия бөлүмчү шериктигинин завод району ичинде жылдык өндүрүшү 2 миллион тонналык тазартылган терефитал кычкылы питья түрү курулушу кызуу алып барылды. Жогорку агын телегейлешкен түрү ароматтик жабдуулардын жөндөмүн кеңиртүү жана чийки материалды телегейлештирип өзгөртүү курулушу дагы тең арышта жылыштаган. Закон аткаруунун текшерүү группасы курулуштун ак майданына келип курулуш абалы менен курулуш илгерилөөсүн ичкилей ээледи. Зомере тобул манабаларды баса көрсөттү. Түйүндү түрү болсо экономиканын артуусун төртмөктөөдөгү зарыл аракет күч. Курулуштун сапаты менен курулуш коопсуздугуна кепилеттик кылуу алдыңкы шартында курулуш илгерилөөсүн баардык күч менен бачымдатуу керек. Катыштуу функциялык тармактар демилгелүү түрдө алдына ыктатып дейлеп, карханалардын ажатына төөп чиркештирип, түрдүн жылыштоо барышындагы түрдүү кыйын маселелерди маалында тескеп чечип, түрү курулушун күчтүү камсыздоо менен камдоосу керек. Түйүндүү кесиптерди мээрчиктеп, желени узартуу, желени толуктоо, желени күчөтүүнү терең жылыштатып, Шинжаңдын өзгөчө артыкчылыктуу замандашкан кесип системасын бачым куруу керек. Зомере тобул манабаларды талап кылды. Кызмат жоопкерчилигин бекемдеп, бир өңчөй пландоо жана тармактардын бирикме аракетин күчөтүп, бир закон, бир низамдын жалпы бетке терең, берекеттүү жолго коюлуусун төртмөктөө керек. Эл курултайынын закондо белгиленген милдет жоопкерчилигин таканчыктап, тижарат соода чөйрөсүн дагы да кылдаштыруу, тейлөө берекетин дагы да жогорулатууну жогору сапатта көзөмөлдөп, бүт автоном райондун экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсүнө эл курултайы күчүн кошуу керек. Ли Нинпин закон аткарууну текшерүүгө катышты. Борбордун экология чөйрө коргоону көзөмөлдөөсү алып барылууда.
1: Станциябызга бары. 6 айдын 10 күнү Борбордун 7 экология чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасынан автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган 32 түркүмдөгү калыктын арыздат маалымдоо делосунан азыр талап боюнча бул түркүмдөгү жана мурдакы кездердеги бүтүрүлүп болгон бир бөлүк калыктын арыздат маалымдоо делосунун абал жадыбалы коомго ашкереленди. Бул жадыбалды Шинжаң Уйгур автоном райондук эл өкмөт торунан текшерип билүүгө болот.
0: 6 айдын 18 күнү түштөн мурда автоном райондук эл курултай туруктуу комитет акпарат жарыялоо жыйынын ачып, Шинжаң Уйгур автоном районунун мекенси өрдүк тазалык кызматы низамын чечмелеп, оорчунду тароо, беренелери, жеринди көзөмөлдөө сыяктуу катыштуу орундаштырууларды тааныштырды. Эми станциябыздын кабарчысы жаңынын кабарын угасыздар. Шинжаң Уйгур автоном районунун мекенси өрдүк тазалык кызматы низамы 3 айдын 25 күнү Шинжаң Уйгур автоном районунун 14 кезектүү эл курултай туруктуу комитетинин 28 жолку жыйынында карап чыгып кабылданган. Жалпы 7 бап 44 тароо 5 айдын 1 күнүнөн баштап жолго коюлду. Низам чоң тазалык, чоң ден соолук түшүнүгүн тургу кылып жалаң гана чөйрөнү жакшыртуудан жалпы эл ден соолук тарбиясын арышташтаган. Низам жоспор катмарынан шаар айыл жалпылык ажатканасы, булганды сууну бир жансыл кылуу, суу менен камдоо жана суу чыгаруу сыяктуу жалпылык тазалык жабдуулардын баардыгын мамлекет жер мейкиндиги жоспоруна киргизип, эски көнү конуштары, шаар ортосу кыштагы, шаар айылдын жалганган жери сыяктуу алсыз райондорду тең арамда жөнгө салып түзөө айкындаштырылды. Дагы жалпылык соорундарда каалаган жерге түкүрүү, акыр чыкырды башаламан ыргытуу, жалпылык тазалык жабдууларын билдирүү сыяктуу маданиятсыз жоруктарга айкын тыйым салынды. Автоном райондук эл курултай туруктуу комитети закон түзүм кызмат комитетинин орун басар мудуру Еженшүн низам бир канча түрдө жөнгө салуу милдети белгиленгенин тааныштырып мындай деди. Эл мийизилдөө аппараттары, даарылоо, саламаттык сактоо аппараттары, айбанаттарды даарылоо аппараттары, союшкана соорундары сыяктуу орундардан пайда болгон уулуу зыяндуу таштандыларга карата низамда катаан болгон зыянсыздаштырып бир жансыл кылуу талап кылынып, бул уулуу зыяндуу таштандылардын турмуштук акыр чикирге аралашуусуна катаан тыйым салып, жалпылык тазалык коопсуздук порталынан сактануу талап кылынды. Чөйрөнү жөнгө салуудан сырт низамда кызматтын зарыл түйүнү чөйрөнү жакшыртуудан кишилердин ден соолук тарбиясына карай кеңиртилип, жалпы эл катышкан ден соолук тарбиясы менен илгери сүрүү системасы жакшыртылып, ден соолук илим жалпылаштыруу, көңүл бөлүп камкордук кылуу, тамекини тизгиндеп аракты чектөө дайымдашкан түзүмгө киргизилди. Тамекини тизгиндөө жагында ичкилешкен чектөө тароо беренелер алып чыгылып, жаш өспүрүмдөр менен калктын саламаттыгы жан жактуулуу коргоого алынды. Эженшүүн мындай деди. Баралына жетпегендер чогуу кыймыл алып баруучу жалпылык соорундарда тамеки тартууга катаан тыйым салынып, тамекиге тыйым салынбаган соорундарда башкалардан ылайыгында алыстап туруу, даарылуу аппараттар тамекини таштатуу мүнөздүү ордун тургузуп, тамекини таштоо боюнча тейлөө менен камдоосу айкындаштырылды. Nizamdın oran alıp hareketin görsötüge kepildik kılı üçün nizamda sistem alıp gemel dengeyen atkarosu güçtü olgon gözümölde paşkaro jana zakonduk cevap kerçilik sisteması kurulup, mekensi yordük tazalık kızmatı jumşak temelgülüdün qatağın çektiğe özgörtüldü. Abdurrahman Rayındık El Kurultay Turuktu Komitetinin orun basarı başkaçısı, akbarat bildirücüsü Meryem İsmail mınday dedi. Oğru aralısın biyologiyalık aldın alıp tizgindü, alıp arudan baş tartkan, mekensi yördük tazalık kızmatçı optulugun atkarı bağın. Jalpılık tazalık cabduların bildirgün coruqtara mamleket organları jınanın kızmatkerlerinin mekensi yördük, tazalık kızmatında kızmat milletin başalaman iştetü, kızmattan cevapkersizlik kılu, hukuktan paydalanıp öz gömüçüne gül tartu coruqtarına qarata. Zakon atkaru negizgi tulkusu. Jazalo ölçümün töv iştetü. Orundar jana katıştu joopta adamga karata zakon boyunca jaza koldonup, çara körü aykındaştırıldı. Kalmış kalıptandırgan bolsa kılmıştu joopkerçiligi zakon boyunca teriştirilet.
1: Быйылдан бери автоном районубуздун жер жерлери үй сатып алууга тике толуктама берүү, керектүү билетин таратуу, ишмерлер билети сыяктуу бир сыйра турак жай боюнча элге нарып жеткизүү саясатын ар тартынан алып чыгып, жергиликтүү өз алдына толуктама жардам акчасы, автоном район сыйлоо, толуктама жардам акча берүү аркылуу шык берүү, үй мүлк карханалары пайда жеткизип, элге нарып жеткизүүсүнөн турган курама үлгү аркылуу журчулуктун үй сатып алуу басымын төмөндөттү. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Яңжонун кабарын угасыздар. Бул эки күндө Онсу ооданынын тургуну Ирпан Акнияз үй бүлөсүндөгүлөр менен оюндагыдай имаратты тандады. Бул быйыл жергилик алып чыккан көп түрдүү үй сатып алуу толуктама жардам акча саясатынын шарапатынан болду. Анын үй сатып алуу басымы көп жеңилдеди. Ал мындай деди: толуктама жардам акча берүү саясаты да бир кыйла көп. Бажа акысын азайтуу кечирим кылуу, жасалгалы толуктама жардам акчасы түрүндөгүлөр бар. Өзүмдүн оюмдагыдай үй формасы бар экен. Бул мезгилде сатып алууга даярданып жатабыз. Быйыл Аксуу аймагы 14 миллион юан малия каржысын чыгарып, үй курулушу аянтына карай даражага бөлүп, толуктама жардам акча берип, 5 миң юандан 12 миң юанга чейин жалпылык керектөө билетин таратты. Саясаттагы айыл кыштак нопусундагы үй сатып ала турган кишилер тобуна түйүндү кошуп, мурдакы бар толуктама жардам акча негизинде кошумча толуктама жардам акча берди. Ошону менен бирге жергиликтен үй сатып алуу керектөө билети үй электр жабдууларын сатып алуу, орундаштыруу, үй жабдуу жасалгалары сыяктуу көп кайнарлуу керектөө майдан көрүнүштөрүн колдоду. Быйыл 1-чи айдан 5-чи айга чейин Аксуу аймагы товар үй сатуу аянтынан 957600 чарчы метрди бүтүрдү. Ошону менен бирге 2,7% артып, жалпы 4 миллиард 265 миллион юан турак жай керектөөсүн алга сүйрөдү. Аксуудагы белгилүү бир үй мүлк түрүнүн сатуу директору Ло Энхуа мындай деди: быйыл саясаттын колдоосунда биздин сатуу тездигибиз бачымдады. Былтыркыга салыштырганда сатуубуз 10% жогорулады. Азыр биз ар айда негизинен 30 жүрүш айланасында үй сатабыз. Быйыл жыл башынан азырга чейин 3/2 бөлүгүн сатып болдук. Жер жерлери алып чыккан мөлчөрүн арттыруу саясатындагы бирдемчи ишыктандыруу, керектөөнү илгери сүрүү, берекетин арттыруу үчүн 6-чы айдын 1-чи күнүнөн баштап автоном районубуз турак жай керектөө атайын түрү каржысында толуктама жардам акчанын ордуна сыйлоо кызматын расмий баштады. Үй сатып алууда кошумча толуктама жардам акчасын иштиктүү жүзөлөштүрүп, үй базары аркылуу элге нарып жеткизүү чараларында жаңылык жараткан аймак, облас, шаарларга атайын сыйлык берди. Учурда 30 миллион юан каржынын баарын акташты. Автоном райондук турак жай жана шаар айыл курулуш назараты үй мүлк базарын көзөмөлдөп башкаруу башкармасынын башкарма башчысы Лю Жэнхуа тааныштырып мындай деди: сыйлык толуктама каржысы атайын түрү турак жай керектөөсүнө атайын колдонуп, жер жерлердин турак жай жалпылык корунун арткан нарк пайдасы, жерди өткөрүп берүү акысы сыяктуу түрдүү малия каражатын колдонууну бир жөнкү жоспорлоп, өз жеринин абалына жараша иш көрүп, үйлөрдүн басылып калуусун азайтып, керектөөнү илгери сүрө турган жаңыдан кошулган саясаттарды алып чыгып, тургундардын үй сатып алуу өз наркын төмөндөтөбүз. Товар үй сатууну илгери сүрүү кыймылдарын иштиктүү өткөрүп, үй сатып алууга толуктама жардам акчасын таратуу менен үй электр жабдуулары, үй мүлктөрү сыяктуу керектөө түшүмдөрүнүн көөнөсүн жаңысына алмаштыруу саясатынын бирлешме аракетин жүзөлөштүрүп, үй мүлк карханаларын ылайыктуу пайда берүүгө жетектеп, саясат катталуу берекетин арттырып, турак жайдын толук желе керектөөсүн түртмөктөйбүз. Бул жолку сыйлоо толуктама жардам акча берүү саясатында мыналар айкындаштырылды. Жер жерлер үй сатып алуу толуктама жардам акча таратууну алды менен жолго коюп жүзөлөштүрүп, автоном райондун жергиликтен иш жүзүндө толуктама жардам акча чыгашасынан 20% жогорусу боюнча сыйлоо, толуктама жардам акча берүү саясаты боюнча колдоп, бир жүрүш үйгө бериле турган эң жогорку толуктама жардам акча 20,000 юандан ашпайт. Лю Жэнхуа кабарчыга. Сыйлоо толуктама жардам акча берүү көлөмү 2026 жылы 1 айдын 1 күнүнөн кийин жер жерлер алып чыккан үй сатып алуу толуктама жардам акча иш чарасы көлөмүндө болот. Анын үстүнө 6 айдын 1 күнүнөн кийин автоном райондун акыл жөндөмдүү турак жай өрүшү аркылуу жаңыдан салынган товар үйгө тордо кол коюу долбоору алмаштырган толуктама жардам акча түрүнүн накташканын айтып мындай деди. Эсептеп көрсөк, автоном райондун 30 миллион юандык толуктама жардам акчанын ордуна сыйлоо каржысын берүү кеминде жер жерлерден 150 миллион юан үй сатып алуу толуктама жардам акчасы каржысына козготуп, ар бир жүрүш турак жайга орто эсеп менен 10,000 юан толуктама жардам акча берүү каржысы боюнча эсептегенде, аз болгондо 18,000 түтүн үй бүлө үй сатып алуу колдоосунан баарланып, экономиканы илгери сүрүү, эл турмушуна нарп жеткизүү зарыл ролун ансайын жакшы көрсөтөт.
0: 6 айдын 17 күнү 1702 тонна пахта толтура жүктөлгөн Карагалдык тез ташымалы пахта кезекчи поезду Куйтуну вокзалынан Хубэй, Уханга карай аттанды. Бул бүт мамлекетте тунгуч Шинжан Хубэй багытындагы пахта тез кезекчи поезунун шыдыр жүргүзүлүп, Шинжандан чыгуучу пахта ташымал жолунун дагы бир демжиги кеңейтилгендигинен дарек берет. Шинжан мамлекеттин өзүктүү пахта токмачылык чийки материал базасы катары Ухан, Гуандун сыяктуу токмачылык кесип үйрүнүн өндүрүш сатуусун өзара толуктап, чиркештирүүсү тыгыз болгон. Пахта, пахта жип сыяктуу түйүндүү заттык материал ташымалажатына бириктирип, Шинжан темир жол тармактары тижара соода кошуунун Тилк районго бөлүп пахтага иш кошуу, токмачылык өндүрүш сыяктуу жогору төмөн агым карханаларын аралап, Каргалдак тез ташымал маркасына сөөнүп, темир жол кошулган запас сактоо, кошулган септеп жеткирүүнү бир толкулаштырган тейлөөнү жайылтууга уюмдаган. Жонго темир жол Үрүмчү идарасы тобу чектүү шериктиги Үрүмчү темир жолу зат жүгүртү борбору Күйтүн тижарат кесиби бөлүмүнүн орун басары директору Жыңшы мындай деди. Биз таракай талонду бириктирүү, вагондорду бириктирип куруп алуудой жүк чогултуу ыңгайын колдонуп, окшош багытка жөнөтүүчү жүк кайнаарына карата чордондуу буйрутма берүү, алды менен жолго коюудай поезд ташымалын жолго коюп, түйүндү бектүү, убакытты бектүү, кезекчи поезду бектүүдөй туруктуу кезекчи поезд түшүмүн алып чыгып, таракай, чакан мөлчөрдөгү буйрутма жүк кайнаарын көөлөмдөшкөн жүк мөлчөрүнө бириктирип, жүк чогултуу убактын 60% ашуун кыскартып, пахта ташымалынын уюмдоо берекети жана көөлөмдөштүрүү деңгээлин өнүмдүү өстүрүп, Шинжандын пахта кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүн өбөлгө болдук. Шинжан Хубэй багытындагы Каргалдак тез ташымалы пахта кезекчи поезду жүргүзүлгөндөн кийин Шинжандын пахтасы пахта жиби кезекчи поезд линиясы жетиге жетти. Азырга чейин ташымалдаган пахта токмачылык түшүмдөрү мөлчөрү 1,94,000 тоннага жетип, ташымал убакыт берекети 10 ашуун күндөн 3 күн айланасына кыскарган. Байылтан бери Шинжан темир жол тармактары пахта, химия өнөр жай, айыл чарба кошумча түшүмдөрү сыяктуу зарыл, заттык материал ташымалын камсыздоону мээрчиктеп, кезекчи поезд линиясынан 11 жоспорло бекитип, Гансу, Шанши, Шандун, Хэнан, Хэбэй, Хубэй сыяктуу 10 өлкө шаар жана портту өз үчүн алган кезекчи поезд түшүм жолун тургузуп, ташымалдын пландуулугун жана туруктуулугун өнүмдүү өстүрдү. Быйыл алда качан жүргүзгөн кезекчи поезд жалпы 479 жетип, пахта токмачылык буюмдар базарды элүү салыштырмасын чоңойтууну ишеничтүү ташымал күчү кепили менен камдады. Мамлекеттик пахта соодалашуу базары Түндүк Шинжан район кесиби директору Чэн Жалун мындай деди. Соода базары соодалашуу базары, соодалашуу борбору, кампа, кардар, байлык сыяктуу жактарды бириктирүү жана сестмалуу артыкчылыгын толук көрсөтүп, таракай ташымалдуу байлыгын бириктирип, Каргалдак кезекчи поездун жүргүзүү аркылуу темир жол ташымалынын жолдоку убактын кыскартып, кесип ажатын канааттандырып, кардарлардын ыраазы болуу даражасын өстүрдүк.
1: Уда бир канча күндөн бери автоном районубуздун жер жерлери көп түрдө өзгөчө кыймылдарды уюмдап, сапаттуу илим техниканы жалпылаштыруу маданият байлыгын төмөнгө түшүрүүнү түртмөктөп, эл турмушуна тейлөө жүргүздү. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү универсал кабарын угасыздар. Бул эки күндө Байынгулун областык илим техника коому уюмдаган илим техниканы жалпылаштыруу чоң чатыр аптоунасы биримдиги негизги катмар сапар кыймылы Корла шаарындагы 3 айыл кыштак мектебин аралады. Толтура ар түрлүү илим техниканы жалпылаштыруу көргөзмө буюмдары жүктөлгөн чоң чатыр аптоунасы жарык көрүүсү менен окуучуларды өзүнө эликтирди. Кызматкерлери кунт коюп механика илими, оптика илими, магнит илими, жасанды акыл жөндөм сыяктуу көп саланы өз ичине алган илим техниканы жалпылаштыруу таасирлешүү көргөзмө буюмдарын жайгаштырып, кыял илиминин адепкү жүйөсүн объектип, кызыктуу, нактылуу сезинүүгө өзгөртүп, окуучулар кол салып иштеди жана жакын аралыктан күзөтүп, билбегенин иликтеп, назар чөлкөмү кеңирди. Корла шаардык 14-чү орто мектеп окуучусу Эдинай Эней Тулла машина итти тизгиндөгү абдан кызыкты. Жакын аралыктан ар түрлүү илим техника көргөзмө буюмдары менен учурашып, өз колу менен иштетип сезинип, көптөгөн текстен башка илим билимди үйрөнүп алдым. Бул жолку илим техниканы жалпылаштыруу кыймылы абдан маанилүү экен. Билүүгө караганда бул жолку илим техниканы жалпылаштыруу чоң чатыр аптоунаасы биримдиги негизги катмар сапары кыймылы Байынгулун областындагы 7 оодан шаардагы 21 орто башталгыч мектеп, коомдук конуш жана айыл кыштак илим техниканы жалпылаштыруу сарайына тереңдей чөгүп, 40 000 ардут калкына нарып жеткирет. Тарбагатай аймактык ырби үйрүмөсү маданият кыдыруу тейлөө отряды Чаган Токой оодандык маданият сарайы Анардын ашы Чакан отряды менен биргелешип, Чаган Токой ооданы Алтын Эмил айылын аралап, маданият аркылуу элге нарып жеткирүү, кыдыруу, ал суроо оюнун кулаш жайдырды. Артисттери терең мээр махабат аркылуу энем мага ыр үйрөттү. Мен жана ата мекеним сыяктуу классик ырларды ырдап, бүт майдандакыларды дүр силкинтип, сахнадакылар, сахна астындакылар чогуу ырдашып, маанайларды көтөрдү. Би кара жорго музыкасынын жаңыруусунан улам артисттер менен көрөрмөндөр кол кармашып бийлешип, бүткүл майдан маанайын жогору деңгээлге көтөрдү. Алтын Эмил кыштагынын тургуну Үмүткүл Шугайып мындай деди. Абдан кызыды, шаңдуу оюн номерларды эшик алдыбызга жеткирди. Нак майданда мугалимдер бизге ырдоону сабырдуулук менен үйрөттү. Мындан абдан сүйүндүк. Чаган Токой оодандык маданият сарайы калык маданият тарбиялоочусу Пыңдоң Мэй мындай деди. Биз калыктын жактыруусуна бириктирип ар түрдүү оюн номерларды машыктанып, нак майданда адабият көркөмөнөр жетектөөсү, маданиятты жалпылаштыруу сыяктуу кызматтарды кулаш жайдырдык. Калыктын кызын дуулугу абдан жогору болду. Ошондой эле бизден төмөнгө түшүп тейлөө жүргүзүү бекимибизди ансайын бекемдеди. Биз жергиликтүү адабият көркөмөнөр күчтөрүн жетиштирип, айыл кыштак маданиятын гүлдөндүрүүгө өбөлгө болобуз. Биздин майрамдарыбыз.
0: Дүйшөмбү майрамында Зонзо жалбырагынын жыпар жыты аңкыды. Автоном районубуздун жер жерлериндеги калык ажыдары кайык жарышы, зонзо куру, заттык эмес маданият мурастарынан үзүр алуу сыяктуу формалар аркылуу дүйшөмбү салт санаасын чөкмөгөн кайда туюнуп миң жылдык маданият көрөнгүсүнө мураскердик кылды. Эми станциябыздан универсал кабарын угасыздар. 6 айдын 18-чү күнү Санжы шаары биздин майрам дүйшөмбү негизги тема маданият кыймылын өткөрдү. Башталышында жыдар кайык жарышы киши көңүлүн толкутту. 14 жарышка катышкан команда толкун жарып алга илгерилеп, палатты күчөп уруп алдыга карай жүрдү. Суу бетиндеги кайык палагы чогуу илгерилеп, толкун шарпын суулары чачырады. Жээктеги кайраттан деген үндөрү, добулбас үндөрү, кыйкырык үндөрү бирде бийиктеп, бирде төмөндөдү. Кыймыл нак майданында дагы дүйшөмбү ыр коридору орундаштырылып, Эрмен, түстүү аркан, аждар кайык кыйма сүрөт сыяктуу мамлекет стилиндеги жасалгылар өзара кыналышып, кызыктуу көрүндү. Заттык эмес маданият мураскери нак майданында шаар тургундары жыттуу баштык жасоо, түркүн түстүү аркан ичүү, зонзу ороо, түстүү жумуртка сызууга жетекчилик кылды. Кол салып иштеп иш жүзүнөн өткөрүү барышында дүйшөмбү майрамынын таартымдуулугун сезиништи. Санжы шаарынын тургуну Жоң Яалии нак майданда түстүү аркан ичүүнү үйрөнүп алганын айтып, мындай деди. Энемди алып айланып чыктык. Түстүү кут белги арканын эшип энеме белек кылып бакыт тиледим. Анын ар күнүнүн тыныч аман бейпил көңүлдүү болуусун тилейм. 6 айдын 16 күнү Чөйчөк шаары маданият көрөнгүсүнө мураскердик кылуу, маданият орток чуурулушу, биздин майрам дүйшөмбүдөгү коюу мээрим негизги тема кыймылын өткөрдү. Адабият көркөмдөр оюн номерлары кайрак жердеги аждаар кайык жарышы. Зоңзу уруу өнөр жарышы, жыттуу баштыкча түстүү аркан кол өнөрүн туюну, көчмө ажайыпканада илимди жалпылаштыруу, кыдырып көргөзмөлөр сыяктуу көзгөчө кыймылдары тең арымда кулашча айылдырылып, арлут калкы кубанычтуу бир жерге чогулуп, чөкмө оңгайдакы элдик салтты туюну барышында дуанву маданет көрөңгүсүн сезинди. Зоңзу уруу Басекен ак майданында жашыл зоңзу жалбырагы тоголок номи күрүчү. Кып-кызыл чылан, мөлтүрөгөн жемиш сыяктуу азыктык материалдар ирээттүү тизилип, жарышка катышкан калык жалбырагын тартып, күрүч, кыйма кошуп, жип менен байлап, аракети чыдыр болду. Көпчүлүк өз ара жардамда болуп, бир жактан күлүп, бир жактан маектешип, бикир алмаштырып, маанайы көңүлдүү болду. Басеке акырлашкандан кийин кызмат

0: Кирлер даяр зонзуну жалгыз бой картаңдардын колуна жеткирип берип, дуабунун мээримин жеткирди. Жарышка катышкан шаар тургуну Абдусамин Нияз мындай деди. Бул жолку дуабу майрамы кыймылында мен кайрак жерде калжыдар кайык жарышына катыштым. Аябай дуумандуу болду. Артынан зонзу түйү жыттуу баштыкча жасоону сезинип көрдүм. Арлуу тагайыны эже сиңдилери бирдикте майрам өткөрүп күлүп жайнап аябай көңүлдүү өттү. Кучар шаары Ресте көчө башкармасындагы калык чоң сахнасы 2026 жылдык Дуанбу майрамынын негизги темасындагы куттуктоо кыймылын өткөрдү. Сахнада музыка аспаптары аркылуу оюн номурларды аткарып улуттук бий, ыры декламация кылуу сыяктуу номурлар кезеги менен коюлду. Дуанбу элдик салтана билимдеринин баарлашуу суроо жообун токтобой кошуп, сахнада жана сахна астында алакан чапкан үндөр токтобой кубанычтуу күлкүүнү үзүлбөдү. Кучар шаары тургуну Лю Жыру бир жактан чүйгүн даамдан ооз тийип бир жактан оюн номурларды көргөнүн айтып мындай деди. Дуабу кыймылы чынында дуумандуу болду. Тартумдуу берүүлөрү биринин артынан бири жалгашты. Мөмөлөрдү эркин жедим. Дагы биздин Шинжандын өзгөчө айран зонзусу бар экен. Аябай кубандым. Кыймыл нак майданында дагы жөрөлгөлүү элдик салт туюну району орундаштырылды. Жыттуу баштык жасоо, эрмен укалагыш жасоо, колдо сырланган желпигич жасоо сыяктуу өзгөчө туюну кыймылдары көптөгөн шаар тургундары жана саякатчыларды катышууга эликтирди. Гансулук саякатчы Ли Юся мындай деди. Бул маанай абдан сонун болду. Жыттуу баштыкча жана колдо жасаган желпигич берди. Оюн номурларды көрүп зунзу уруп зунзу жедик. Аябай жактырдым.
1: 6 айдын 18 күнү автоном райондук соода назараты жана Беңтуан соода назараты биргелешип баш болуп өткөргөн Беңтуан менен жергиликтүү 4 шаардагы тез тамак чүйгүн даамдар чогулушу атындагы кыймыл Үрүмчү шаары, Санжи шаары, Турпан шаары, Шыханза шаары катарлуу 4 жерде тең арымда башталды. Дуанбу майрамдык эс алуу мезгилинен пайдаланып, бүт райондо чүйгүн даамдар салтанаты жаралды. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Лю Кайдын кабарын угасыздар. Кыймыл бир шаарда бир даам, даамдар 4 шаар менен туташтыны негизги тема кылды. 4 чоң чогулуш майданынын жалпы көргөзмө аянты 20 000 чарчы метрге жакындады. Ар кайсы чогулуш майдандарынын өзгөчөлүгү айкын болуп, 100дөн ашуун түрдөгү өзгөчө чүйгүн даамдар көрсөтүлүп, 300гө жакын соодегер көргөзмөгө катышып, Беңтоо менен жергиликтүү көп кайнардуу аш тамак, суусундук өзгөчөлүгү чордонду көрсөтүлдү. Кыймыл 6 айдын 20 күнүнө чейин уланат. Кыймылдын негизги кыймыл майданы Үрүмчү шаарынын чоң базары Жөөчөндөр көчөсүнүн Жаңлай шаарчасына орундаштырылды. Нак майданда бүт Шинжаңдын жер жерлеринин өзгөчө таамдары топтолду. Дагы адабият көркөм өнөр оюн номурларын коюу, өнөр көрсөтүү сыяктуу кыймылдар шайкештирилди. Хэбейлик саякатчы Лёли Ен мындай деди: кой эти кебеби, уй сөөгү, кумалак сорпосу, тек өзгөчө тамактарынын баарын жедик. Шинжаңдын тамактары абдан даамдуу болот экен, биздин табытыбызга шай келет экен. Кыймылга катышкан соодегер Ли Шао Чин мындай деди: биз бул жолу жаратмандык болгон ашаан даражалуу боорсок алып келдик. Мөмө ширнеси, айран, туздалган жашылча, жуу сай кошууга болот. Дагы ляңпи, сараш, кургатылган уй этин алып келип, Шинжаңдын кээ бир өзгөчө тез тамактарын зор күч менен жайылтабыз. Санжы чогулуш майданындагы Санжы шаардык эл бакчасына кирсеңиз, абасында кебеп эти менен чыкталган сорпонун жыты буркурап мурунга урулат. Кыймыл нак майданында 60дан ашуун аш тамак, суусундук керханалары 100дөн ашуун чакан тамак түрлөрүн алып келди. Батышындагы Нур уй эти кесмеси көргөзмө ордунун алдында шаар тургундары менен саякатчылар узун кезекте турду. Саякатчы Жоодан мындай деди: ал шорпо абдан коюу экен, эти да абдан жумшак экен, ичкен деле бүт денең абдан балкып жайлуу боло түшөт. Мен Санжынын байыркы даамдарынын баарын ичип көрдүм. Автоном райондук соода назараты парту группасынын мүчөсү, орун басар назарат башчысы Любо: кыймыл шаар тургундары саякатчылардын үлгү алуу чагылдыруусу менен биргелештирип, бир түркүм журтчулуктун моюндоосу жогору болгон классик тез тамактар менен өзгөчө даамдарын тааныштырып, атын чыгаруу аркылуу Шинжаңдын тез тамактарынын сапатын өстүрүп, атактуу марке даражасын жогорулата турганын билдирип мындай деди: Шинжаңдын өзгөчө аш тамак суусундук маркесинин чынжырлашуу, санарыптешип өнүгүү жолун сызыл түртмөктөп, райондук айырма даражасына ээ болгон.

0: Тамақ, суусундук маданият маркесин жаратып, көп кайнарлуу ан сайын көп негизги темадагы кээбир керектөө мезгили желелеш кыймылдарын жаратып, автоном район боюнча тейлөө керектөөсүнөн көмөскө күчүн сызыл кое беребиз.
1: Эми учка жаңылыктардан угасыздар. 6-нчы айдын 17-нчи күнүнөн 18-нчи күнүнө чейин Бейнтоо менен жергиликтен өнөр же жана маалыматташтыруу тармактары ортак баш болуп өткөргөн жасоочулук карханаларынын сапатын башкаруу курбатын баалоо жана илим техникада жаңылык жаратуу курбатын өстүрүү атайын темалуу саясат үгүтүн изчилдештирүү курулуш жыйыны Үрүмчүдө өттү. Бөтүнжандын жер жерлеринен келген 150 канча жасоочулук кархана өкүлү курулушка катышты.
0: 6-нчы айдын 24-нчү күнү Жүнгө кар мекени менин Алтайымдын умурлуу негизги темалуу түстүү сызмадагы учак Алтай Шөөдү учак жайында жарык көрөт. Артынан туңгуш жолу Бейжин Дашин учак жайына учат. Алтай номурлуу түстүү сызмадагы учак Шинжан Хотен айыл кыштактарды гүлдөндүрүү номуру түстүү сызмадагы учактан кийинки түштүк аба жолу шериктиги алып чыккандагы бир Шинжан негизги темалуу түстүү сызмадагы учак экен.
1: 6-нчы айдын 18-нчи күнү Келпин ооданынын 2026 жылдагы өрүк чечеги маданият саякат мезгили желелеш кыймылы. Өрүк чечек деген Саратан жайда Төө шаарында кубанычка балкуу 8-нчи кезектүү сар өрүк үзүп терүү мезгили маданият саякат кыймылы башталды. Бул кезектүү үзүп терүү мезгилинде жаңы мөмөнү үзүп терүү, элдик салтына көргөзмө концерти, элем техниканы жалпылаштыруу изилдөө үйрөнүүсү, кечки тыныгуу, элгин арып жеткирүү тейлөөсү сыяктуу 10 канча түрдүү өзгөчө кыймыл жайгаштырылып, айыл кыштактын маданият саякат жашоо күчүн жан жактылуу козготту.
0: Эми бүт Шинжаңда 16 шаардын аба ырайына маалымат беребиз. Үрүмчүдө күн ачык болот, абанын температурасы 22-34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Алтайда аз мөлчөрдө жаан жаап, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 19-33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Чөйчөктө күн ала булуттанат. Абанын температурасы 20-37 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Кулжада аз мөлчөрдө жаан жайт. Абанын температурасы 19-34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Борталада аз мөлчөрдө жаан жаап, артынан бүркөлөт. Абанын температурасы 23-36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Карамайда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 27-38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Көйтөндө күн ала булуттанат. Абанын температурасы 23-37 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Шыхансада күн ала булуттанып, артынан бүркөлөт. Абанын температурасы 22-38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Санжыда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 21-37 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Комолда күн ачык болот. Абанын температурасы 19-36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3 балл жел жүрөт. Турпанда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 29-43 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Корлада күн ала булуттанат. Абанын температурасы 22-33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Аксуда аз мөлчөрдө жаан жаап, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 18-27 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Артышта аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 17-27 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Кашкарда аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 17-27 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Хотенде нөшөрдөп жаан жаап, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 16-19 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Жогоруда аба ырайына маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Абдымежит Муса, Роза Кызайбек, Өмүрбек Токтобек, Мамбет Турдаапыш, дикторлору Абдынур Сакен, Гүлнар Абдырасул, бакылоочу Мамбет Турдаапыш, редакторлору Кашкарбай Турдаалы, Бактыгүл Жүсүп, жооптуу редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды окуңуздар же көргүңүздөр.

0: Бейжин маалы саат 19.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Саламатсыздарбы, ардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен угуп жатканыңыздар. Жинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук сурбайлык аттуу берүүсү. Ардактуу угармандар, микрофон алдында мен Дилишат Дүйшөнал уулумун. Өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Сүйүктүү угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаң узун мөөнөттү күтүп папестөөчүлөрдү тарбиялоону пландады. Жылыжаңдык доктурлар тобу 4500 км сапарды басып, Шинжаңдык кыздын өпкөсүн эң жогору чекте коргоду. Адам бир күндө 20 канча түрдүү даам теңшегичти жеши мүмкүн. Бул чынын деле рак пайда кылабы. Тырмакты тиштөө жакшы адат эмес, кандай таштоо керек деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зорбайлык берүүбүздөн айтып беребиз. Ардактуу угармандар, алды менен берүүбүздүн саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздөн медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктардан угуңуздар.

Жакында Аптунум районундагы адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты сыяктуу тармактар негизди күч өтүп, аң сууну иш жүзүнө ашыруу техникалык жөндөм аркылуу Синжаңды гүлдөндүрүү дарылоо камсыздоо саласындагы узун мөөнөттү күтүп апестөөчүлөр кесиптик өнөрүн өстүрүү боюнча тарбиялоо кызматын жакшы иштөө жөнүндөгү улактандырууну басып таратып, 2026-жылдан 2028-жылга чейин Аптунум районубуздун узун мөөнөттү күтүп апестөөчүлөрдөн 15 000 адам ирет ар жылы 5 000 адам ирет тарбиялоону кулаш жайдырганы пландашканы ачыкташтырылды.

Оору көрсөтүүдө катарда туруу, тартиби татаал болуу, аракетин ыңгайсыз болуу сыяктуу дарылануу жагындагы кыйын маселелерге карата Ак Суу аймагы жогору сапаттуу дарылоо байлыгын биргелештирип, ИИ дарылоосу Ак Суудашы бир сөз чакан программасын жаңылык жаратып курду. Бул өрүш аймак даражалуу 7 универсал доктуркана, 3 оодан даражалуу доктуркананы дарылоо ортоктолкусу бир тулкулашкан торт ээлөөсүнө киргизип, тордо алдын келиш номер алуу, адистер сүрүштүрүү, дарылануу көрсөтмөсү, дары салыштырма баасы, саламаттык боюнча илим жалпылаштыруу сыяктуу 30 канча түрдүү оору мүнөздөөдөн мурдагы, оору мүнөздөө барышындагы, оору мүнөздөгөндөн кийинки бүт барыштуу акыл жөндөмдү дарылоо тейлөөсүн жийип, элдин дарылануусун жүгүрүүдөн манжа учу менен тикелей жеткирип берүүгө өзгөрттү. ИИ дарылоосу Ак Сууданы түшүрүү ажасыз, бир сөздөн издесе эле бир кнопка менен иштеткели болот. Тордоо алдын келишип номер алуу бөлүмү доктур жана убакытты өз алдына тандоону колдойт. Ары дарылоо камсыздоосу көчмө отчетун ачып, чөнтөк телефондо бир кнопка менен бүтүрүүнү иш жүзүндө ашырды. Акыл жөндөмдүү AI Ping and Gen системасы бүтүн күн оору белгилеринен кеңеш берүү, дары иштетүүгө жетекчилик кылуу сыяктуу кесиптик суроолорго чектемесиз жооп берет. Бул өрүш картайгандар, майыптарга карата эшик алдына барып папестөөнү алдын келишүүнү жолу коюп, операциядан кийинки папестөө, турба жолун алмаштыруу сыяктуу тейлөөлөр менен камдайт. Андан башка эл адистерди дал ордунда шайкештирип, өзгөчө түрлөрдү көрүп чыга алат. Өрүштөгү дарылануу эстелиги жана саламаттык текшерүү сандуу маалыматтарына негиз атайын саламаттык темпин автоматтык калыптандырып, саламаттык абалын жандуу игерип, жашыруун саламаттык порталын алдын иретке тургузуп текшергенге жардам берет. Өрүш тор сыртындагы дарылануу тейлөөсүн торго, доктуркана ичиндеги кесиптик тейлөөнү үй бүлөлөргө жеткирип, өзгөчө кишилер тобунун дарылануу ажатына дал ордунда кепелети кылып, элдин ыкшуу оору көрсөтүүдөн иштиктүүлүк менен саламаттыгын башкарууга өзгөрүүсүнө түрткү болуп, акыл жөндөмдүү дарылоо пайдасынан ан сайын көп элге нарып жеткирет.

Ардактуу урмандар, берүүбүздү улантабыз. Эми саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирелүү түрмөгүбүздө. Адам бир күндө 20 канча түрдүү даам теңшегичти жеши мүмкүн. Бул чынында эле ырак пайда кылабы деген темадагы мазмунду айтып беребиз.

Ардактуу уармандар, азыктык таам теңшегичтери тилге алынса, кишилер көбүнчө майда чүйдө азыктык, даяр азыктыктарды көз алдына келтирип, аны суу азык түлүккө кедерги болот деп ойлойт. Ары рак пайда кылат деп карайт. Жакында бир түрдүү изилдөөдө көрсөтүлүшүнчө, күнүмдүк азыктыктарда көп учурай турган көп түрдүү азыктык таам киргизгичтери сүт бези рагы, түз чек рагына чалдыгуу порталынын артуусу менен тыгыз байланыштуу экен. Бир күндөгү 3 маалкы тамак адатта кайсыл даам киргизгичтерди кабылдайт, алар чынында эле ошончо коркунучтуубу? Күнүмдүк азык түлүктүн курамындагы азыктык даам киргизгичтеринин кабылдануу абалын тикелей эгерүү үчүн кээ бирөөлөр бир жөнөкөй кишинин күнүмдүк азык түлүгүн эстелик алган. Наштагы кебек алынбаган буудай уну бол кесе, чумуртка жана сүт, түштө оңтойлуу дүкөндө кызартып бышырылган уйдун сулпети тамагын сатып алган. Түштөн кийин бир кичик боолак шупиян жеп, бир стакан жарым өлүш шекер кошулган сүт чайды кошуп ичкен. Кечки тамагында бир аяк суң пияздуу кесме, дагы бир такса майсыз шың сай куурмасы даярдаган, тамактан кийин дагы бир стакан айран ичкен. Адистер бул тамак тизмесин кесиптик жактан анализ кылды. Болкенин курамында адатта эмулсиялаштыруу дарысы, көп түрүү дарысы, коюлаштыруу дарысы сыяктуу даам теңшегичтер болот. Оңтойлуу дүкөндө кызартып бышырылган уй сулпети тамагы тез куурмага таандуу болуп, суу сактоо серпилгичтигин арттыруу үчүн дайыма кара желими, фосфат тузу сыяктуулар кошулат. Эгер материал септөө графигинде иш кошулган эт материалдар мисалы арткы саан же бакон сыяктуулар көрүлсө, дагы нитрат кислота туздар алып кирилет. Шупиян жана сүт чайдын курамында таттуу даам дарысы, өсүмдүк май талканы, эмульсиялаштыруу дарысы, шиаңжиң сыяктуулар бар болуп, даамы жана касиетин жакшылоого иштетилет. Кечки тамакта иштетиле турган чаңюу, хауюудо дагы чирүүнүн алдын алуу дарысы жана даам арттыргыч дарысы кем болсо болбойт. Бул аркылуу сапат кепелет мөөнөтүн узартып, жаңы даамын жакшылайт. Айранга пектин сыяктуу туруктуулаштыргыч кошуп, кабаттарга бөлүнүүнүн алдын алат. Бул тамак тизмеси көп сандагы азыркы заман кишилеринин күнүмдүк азык түлүк абалына өкүлдүк кылат. Муну бир күн боюнча эсептегенде кабылдай турган азыктык таам киргизгичтеринин түрү 20 түрдөн ашып кетүүсү мүмкүн. Мамлекетибиздин азык түлүк коопсуздугу мамлекет өлчөмүнө негизделгенде азыктык таам киргизгичи азыктыктын сапаты жана түсү, жыты, даамын жакшылоо, ошондой эле чирүүдөн сактоо, жашаң бойдон сактоо жана иш кошуу технологиянын ажаты үчүн азыктыкка кошула турган жасалма бирикме же табигый затты көрсөтөт. Адистердин билдирүүсүнчө жаңы жашылча, мөмө, ир сыяктуулардан башка көптөгөн алдын оролгон азыктыктардын курамында аздыр көптүр даам теңшегиш бар экен. Мындай айтууга болот, азыктык даам киргизгичи болбосо заманбап азыктык өнөр жайы болбойт. Азыктык даам киргизгичи ылайыктуу иштетилүүчү өлкөм ичинде коопсуз. Мөлчөрү ууну белгилейт. Аз мөлчөрдө денеге кабылданса бүтүндөй метаболизм кылгалы болот, узун мөөнөт, жогору жыштыкта, көп мөлчөрдө окшош түрдөгү иш кошулган азыктыктарды керектегенде мында опурал жыйылып калуусу мүмкүн. Төмөндөгү 3 түрдүү даам киргизгичке өзгөчө байкас кылуу керек. Биринчи натрий нитрат, хотуй чаң, ньюсанжу, пейгин, сүрсүлгөн эт, колбаса сыяктуу иш кошулган эт түшүмдөрүндө көп учурайт. Натрий нитрат кошуунун негизги эки түрдүү ролу бар. Бирөө ботулизм таякча бактериясы сыяктуу чиритүүчү бактериялардын өсүүсүн тизгиндөө. Ал эми дагы бири болсо эт түшүмдөрүн кишинин табити ачылгандай түстө сактоо. Дүйнөлүк саламаттык сактоо ден соолук уюму карамагындагы эл аралык рак оорусу изилдөө органы иш кошулган эт түшүмдөрүн бир түрдүү рак пайда кылуучу зат катарына киргизди. Бул анын курамындагы нитрат кислота тузу менен тыгыз байланыштуу. Нитрат кислота туздары адамдын денесинде күчтүү рак пайда кылуучу зат нитрозаминге айланат. Мамлекетибизде иш кошулган эт түшүмдөрүндөгү нитрат кислота туздарынын калдык мөлчөрү катаң белгиленген. Мисалы, түшкү тамакта ар килограмм этте 30 миллиграммдан аз же ага тең болсо болот. Экинчи, шаннисуанжа бул бир түрдүү көп түрдүү чирүүдөн сактоо дарысы болуп, чаңюу, хауюу, ачык суу, болке, балгүлчө, айран, мөмө варинасы, суусундук, ары куамен сыяктууларда көп кездешет. Изилдөөлөрдөн белгилүү болушунча бул сүт бези рагынын опурталынын жогорулушу менен тыгыз байланыштуу. Шални суанжанын тегинде уусу бир кыйла төмөн болуп, негизги маселе көп учурай турган азыктыктарга кошулат. Эгер бир адам ар күнү болке, айран ичсе, чаңюу менен даам теңшесе, дагы азыраак чаңюуга чыланган жашылча жесе, оңой эле бул билип билбей жыйылып калат. Үчүнчү, бынжа суанна. Көмүртек кислоталуу суусундуктар, мөмө ширеси суусундуктары сыяктууларда көп учурайт. Аны кошуудагы максат болсо, ачыткы бактериясы жана бактерияларды тизгиндеп,
суусундуктун сапатынын өзгөрүп кетүүсү жана тынып калуусунун алдын алуудан турат. Пынжа суунунан мамлекет өлчөмү чөлкөмүндө коопсуз. Бирок суусундукту узун мөөнөт суу ордунда ичкенде шекер курамы өлчөмдөн ашып кетип эле калбай, пынжа суунуна пайдасыз сактоонун шартында, мисалы жарыктык, жылуулук кабылдаганда витамин С менен акырын реакциялашып, аябай аз мөлчөрдөгү бензолинди пайда кылат. Айрыкча кооптуу чегинен кыйла эле төмөн болсо дагы, бирок дагы эле коопко бет алууга арзыбайт. Кайсыл кишилер азыктык таам киргизгичтерин аз жеши керек. Адаттагы баралына жеткендерге салыштырмалуу айтсак, анда санда иш кошулган азыктыктарды жеш бул саламаттыкка айкын таасир көрсөтпөйт. Төрт түрдө өзгөчө кишилер тобу бар болуп, азыктык таам киргизгичтер алып келе турган көмөскө порталдын түйүндү алдын алуу керек. Биринчиден, боор бөйрөк жөндөмү толук болбогон кишилер. Боор адам денесиндеги уу кайтаруу заводу, бөйрөк болсо булганган сууну бир жактылуу кылуу заводу. Жалпы азыктык таам киргизгичтеринин метаболизми мына ошол эки мүчөдөн өтөт. Боор бөйрөк жөндөмү төмөндөгөндө аз мөлчөрдө таам киргизгич кабылдаган кезде дагы денеге артыкча басым алып келүүсү мүмкүн. Экинчи, балдар. Балдар чоңдордун кичирейтилген нускасы эмес. Алардын боор бөйрөгүнүн метаболизм жөндөмү дагы бышып жетилбеген, нерв системасы дагы абдан сезгир болот. Кээ бир чирүүнүн алдын алуу дарылары, мисалы натрий бензот, балдардын зээнине таасир жеткирүүсү, ары көп аракет кылуу оорусун келтирип чыгаруусу мүмкүн. Түсү ачык компот, мөмө уйтмасы сыяктуу азыктыктарга көп абалдарда ан сайын көп түрдүү даам киргизгичтер кошулат. Андыктан балдарга мүмкүндүктүн барынча аз берүү керек. Үчүнчүсү, картайгандар. Картайгандардын боор бөйрөк жөндөмү табигый чегинип, метаболизм жөндөмү төмөндөйт. Азыктык даам киргизгичтери денеде ан сайын оңой жыйылып калат. Анын үстүнө көптөгөн картайгандар жогору кан басым, диабет сыяктуу өнөкөт ооруларга чалдыккандыктан иш кошулган азыктыктарды узун мөөнөт керек десе, дененин жүгүн ан сайын оорлоштуруп жиберүүсү мүмкүн. Төртүнчү, артыкча сезгир денелүү кишилер. Артыкча сезгир денелүү кишилерде кээ бир даам киргизгичтерге артыкча сезгирдик реакциясы пайда болушу мүмкүн. Андыктан буга дагы өзгөчө байкас кылуу керек.

ардак курмандар, берүүбүздү улантабыз. Эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө тырмакты тынчтоо жакшы адат эмес, аны кандай таштоо керектигин темадагы сабатта айтып беребиз.

Ардактуу угармандар, бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет колуна бир тал түстүү азыңке бугуш такоо, ар жолу тырмакты тиштемекчи же колун чукуламай болгондо дагы бир колу менен азыңке бугушту тартып, анан мууга каңкытып жеңил ооруу сезимин пайда кылуу. Тырмакты тиштөө бир түрдө кайталанма фокус талган дене аракети болуп, алмаштырып түйлүктүрүү аркылуу тосулат. Азыңки каңкытуудан пайда болгон ооруу сезими тажоо шарттуу рефлексин калыптандырат, ошону менен бирге кишинин зээнин бурат. Муунду буубай турган кең азыңке бугушту тандап, ар күнү эртең менен үстүндүккө ээ болбогон колду муунуна такоо керек. Ар жолу тырмак тиштөө эсиңизге келгенде 3 жолу тартып, анан дароо колуңузду чөнтөгүңүзгө салыңыз же мушуңузду түйүү аракетин иштеңиз. 25 күн чыдаштык берсеңиз, бүгүндөн баштап азыңке такап тырмак иштөөдөн мурда өзүңүздү бир жолу чегип койсоңуз, тырмак тиштей турган начар адатты өзгөртө аласыз. Ардактуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздөн тырмак тиштөө жакшы адат эмес, кандай таштоо керек деген сабатты айтып бердик. Эми ырыгыңыздар.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түзөктурулуучу ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз сөз аялдамасына келип жетти. Сиздерге бекем ден соолук жаркын маанай каалайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат түйшүн алып бардым. Ардактуу угармандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тияншандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Синжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыз барбы, кымбаттуу угармандар. Ата мекен алтын бешиги аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулча Айтакын кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шенжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Шейху Дашу Жуаңзы кыштагынын жаркыраган турмушу жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө, Шинжаңдагы туңгуч мамлекетибизде өндүрүлгөн экспорт автоунааларын бажыдан олак ремонт кылуу кесибин тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө 2026 жылдык алгачкы түркүмдөгү Жонгодогу жакшы кишилер тизмесиндеги Жошу Яң менен таанышабыз. Кымбаттуу угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалыматтар алжысы абонтер терминалы Сылуу Шитиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда берүүбүздүн нактолуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Шинжаңдагы байкоолор.
2: Шинжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.
0: Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан угасыздар. 2026 жылдык Жибек жолу сонор апталыгы 7 айдын 11 күнүнөн 19 күнүнө чейин Үрүмчү маданият борборунда өткөрүлөт. Бул жолку Жибек жолу сонор апталыгы Үрүмчү шаарынын маданият жер белгисин такан чыктап 2000 чарчы метр талаада көрсөтүү майданын жаңылык жаратып курат. Кыймылда 20 ашуун мамлекет ичи сыртындагы төл, кийим кечек, атактуу маркелери жана долборлоочулары чогулуп, жаңыча жоңго үлгүсүндөгү эстетика түшүнүгү менен атлес кийим кечелеринин өзгөчө өлгөн жугурулуштуруп, шаар тургундарына 16 майдан аксыз жиберилген кесиптик сонор кийим көргөзмөсүн алып чыгат. Кыймыл сонор кийим көргөзмөсү заттык эмес маданият мурастары нак майданы көргөзмө оюн номурларын негиз кылып тыт жибегин жасоо, жөрөлгөлүү саймачылык, тери оймочулугу, түйүнчүк топчу сыяктуу заттык эмес маданият мурастары өнөрү чордондо көрсөтүлөт. Алтай Жаңжун тоосу эл аралык каржыл каяктуу тыныгуу району Асма вагон менен сейилдөө булут терминалы чогулушу талаада туюу

Но сияқты көп түрдөлөшкөн кесип турбат аркылуу 4 мезгилдин баарысына шай келе турган саякат көркүн чымырканып жаратат. Азыр Алтай Жаңжүн тоосу эл аралык кар жылгаяктоо таныгы району саякатчылар менен толду. Көптөгөн саякатчы бүт көрүнүштө асма вагонго олтуруп, тоо чокусундагы көрүк-көрү текчесине барып, алыстарга назар салып, сүрөткө түшүп эстелик калтырышты. Кечки шоола бүт асманды каптады. Романтик булуттар арасында күн батып, Жаңжүн тоосунун толуп ташыган маанайын сызыл жандандырды. Жер-жерлерден келген саякатчылары тоо шамалына ээрчип, жаңырган жагымдуу музыкага шайкешип бийге түштү. Таныгы районудагы желкен сымал парашют, ысык аба шары сыяктуу өзгөчө туюнуу түрлөрүн жолго коюп, бул жерди барган сайын сейилдеп дака кылуу, тыныгып көңүл ачуу, талаа туюнуусу сынагы бир толкулашкан саякат мара жери кылып куруп чыгат.

Урматтуу угармандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шенжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата Мекен Алтын Бешиги аттуу берүүбүздөн айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүз. Бүгүнкү айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүздө Шигу Дашуу Жуаңзы кыштагынын жаркыраган турмушу жөнүндө сүйлөп беребиз. Шигу шаары Ганхызы шаарчасы Дашуу Жуаңзы кыштагына барганда негизги кошумча жолдор, үйлөрдүн алдартындагы кичик көчөлөрдөгү чырактар жарып, жаңы дене такшалдыруу шаймандары иреттүү орнотулуп, кыштык тургундары бош кездеринде сейилдеп, дене такшалдырып эс алып, айыл кыштактын конуштанууга шай көлү туюму үздүксүз жогору көтөрүлгөнүн көрдүк. Дашуу Жуаңзы кыштак тургуну Фан Хоңмей мындай деди: азыр кыштак кечинде жап-жарык, сыртка чыксак камсыз болобуз. Билүүгө караганда кыштактагы тар көчөлөр караңгы болуу, кыштак тургундары кечинде жол жүргөндө коопсуздук жашыруун опырталы бар болуу, элдин дене такшалдыруу майданы жетерлүү болбостук сыяктуу эл турмушу маселелерине карата Дашуу Жуаңзы кыштагы быйыл 5-нчи айда курулуш ордун илимий пландап, 100 көчө чырагын орнотуп, 10 канча түрдү өлчөмдөшкөн акырын жүгүрүү жабдуусу, универсал машык жабдуусу, кычкыл тектүү дене такшалдыруу күч машыгы, акырын созулуу сыяктуу дене такшалдыруу жабдууларын септеп, жалпы жаш катмарындагылардын дене такшалдыруу ажатын канааттандырды. Бул түр 6-нчы айдын 1-нчи күнү чыныгы ишке кириштирилди. Азыр түрдүү жабдуулардын жүрүшү абалы жакшы болуп, кыштыктагы 1403 кыштак тургунунан арып жеткирди. Дашуу Жуаңзы кыштагындагы Тың Шефин мындай деди: бул жолу дагы жаңыдан шахмат үстөл орнотулду. Биз бир канча эски достор түштөн кийин бул жерге келип, салкындап шахмат ойнойбуз. Дашуу Жуаңзы кыштак партия ячейкасынын шужиси Шө Чаңшан мындай деди: кыштагыбыз элдин чукул, кыйын, кайгырган, күткөн жумуштарына уландуу үйрүлүп, кыштак даражалуу элге оңтойлуу жүрүштүү жабдууларын үздүксүз жакшыртып, кыштак тургундарынын маданият, дене тарбия турмушун байытып, бүт күчү менен экологиясы жашоого сай келе турган элге оңтойлуу, элге нарып жеткире турган рашкер кооз айыл кыштакты күз сала бардыкка келтиребиз. Алтынчы айдын 9-нчу күнү Табылгат Моңгол айланын жаңы доор маданийлик иш жүзүндөлүгү ордо партиялуу ыктыярчылар эл өкүлдөрүн уюмдап, сым торлорду ремонт кылып, атыз менен жайытты коргоо ыктыярчылар тейлөө кыймылын кулаш жайылдырды. Ыктыярчылар кыштак тургундары менен иш бөлүштүрүүсү боюнча көмөктөшүп, өз ара шайкешип, ат же темир сым сыяктууларды колго алып, бузулган сым тор кашаны ичкелик менен ремонт кылды. Табылгат Моңгол айлы Үмүт кыштагынын кыштак тургуну Бата Жа мындай деди: сым торлордун бул бөлүгү шамалда канча жолу бузулуп кеткендиктен, малдар оңой эле атыздарга кирип, ачтыктарды жеп кетип, биз сызыл баш катырып келген элек. Айыл ыктыярчыларды уюмдап, ремонт кылып, биздин кыйынчылыгыбызды чечип берди. Мындан кийин мал багуу, жер эгүүдө ан сайын камсыз болдук.

Урматтуу угармандар, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүздө Шыйгуу Дашуу чоң сыкыштагынын жаркыраган турмушу жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохи дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээрим акыбатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шенжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешиги аттуу берүүбүздүн өркөндөп бараткан Шинжаң турмегибиз. Бүгүнкү өркөндөп бараткан Шинжаң турмегибизде Шинжаңдагы туңгуч мамлекетибизде өндүрүлгөн экспорт автоунааларын бажыдан улак ремонт кылуу кесиби жөнүндө айтып беребиз. Жакында Кыргызстандан мамлекетибизге ташып келинген мамлекетибизде өндүрүлгөн бир түркүм автоунаалар Торгарт чек ара оозу аркылуу чек арадан киргизилип, Үрүмчү универсал бажыдан Олак районуна алып келинип ремонт кылынды. Бул автоном районубуздун туңгуш жолу бажыдан Олак ремонт кылуу формасын колдонуп, чек арадан киргизип ремонт кылынган мамлекетибизде өндүрүлгөн экспорт автоунаалары эсептелет. Билүүгө караганда бул түркүмдө мамлекетибизде өндүрүлүп экспорт кылынган автоунаа жалпы 7 болуп, наркы 1,840,000 юанга жетет. Быйыл 3-чү айда Кыргызстанга экспорт кылынган. Чек ара сыртына ташылуу барышында окуяга учурап бузулуп, чек арадан киргизип ремонт кылууга туура келген. Үрүмчү универсал бажыдан Олак районунда ремонт кылуу машкулаты бүтүрүлгөндөн кийин Кыргызстанга кайра экспорт кылынат. Орто Азия мамлекетибизде өндүрүлгөн автоунаалардын маңыздуу экспорт базары. Автоунаа санынын сызыл артуусуна эрчи, чет элде сатуудан кийинки ремонт кылуу ажаты үзүксүз кеңейди. Мындан мурда мамлекеттин эски автоунаа электр түшүмдөрүн импорт кылуусун колдобоо тизмесинин чектемеси себептүү мамлекетибизде өндүрүлгөн экспорт автоунааларын мамлекет ичине кайтарып келип, ремонт кылдырганга болбойт болчу. Экспорт керканаларынын чет элден сатуудан кийинки тейлөөсүндө кыскалыктар бар эле. Быйыл 4-чү айда таможня баш идарасы универсал бажыдан Олак райондун жөндөмүн кеңейтүү, сапатын өстүрүүнү илгери сүрүү жөнүндөгү бир канча чараны жарыялап, мамлекет ичинде иш кошуп өндүрүлгөн экспорт түшүмдөрү жана анын тетиктерин чек арадан киргизип универсал бажыдан Олак районго кирип ремонт кылгандан кийин кайра чек арадан чыгууга уруксат кылды. Универсал бажыдан Олак райондун ремонт түшүндүрмө тизмеси, импорт кылууга тыйым салынган эски автоунаа электр түшүмдөрү тизмеси чектемесине учурабайт. Мамлекетибизде өндүрүлгөн экспорт автоунааларынын чет элге чыгарылгандан кийин мамлекетке кайтарылып ремонт кылуу, ремонт кылгандан кийин дагы чыгаруу иш жүзүнө ашырылып, саясат чектемесин түбүнөн шыдырлаштырды. Үрүмчү универсал бажыдан Олак району Шинжаң боюнча бажыдан Олак кошулган жаңы кесип турпаты эң мурда орундаштырылган таможня өзгөчө көзөмөлдөө башкаруу району. Азыр бажыдан Олак кампада сактоо, зат обороту жана ремонт кылуу бир толкулашкан автоунаа кесиби экспорт тейлөө кесип жинжирин калыптандырып, саясат, кесип жана район ордо абзелдүүлүгүнө сөнүп, Шинжаңдын Орто Азияга бет алган автоунаа сатуудан кийинки тейлөө кесибинин жаратуусуна мыкты негиз салды.

Урматтуу угармандар, жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаңдагы туңгуч мамлекетибизде өндүрүлгөн экспорт автоунааларын бажыдан улак ремонт кылуу кесиби жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жарайлы эле маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жөрөлгө эле маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөлгө эле маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөлгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөлгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озото жөрөлгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохи дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээрим махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шенжан радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн татыктуу аттар түрмөгүбүз. Бүгүнкү татыктуу аттар түрмөгүбүздө 2026 жылдык алгачкы түркүмдөгү Жөңгөдөкү жакшы кишилер тизмесиндеги Жу Шуяң менен таанышабыз. Жу Шуяң 1989 жылы 10 айда төрөлгөн. Көзү тирүү кезинде Тайкан картайганда күтүнү камсыздандыруусу, жарнак чектүү шериктиги, Шинжаң Шиханзы тармак шериктигинин кызматчысы. Шиханзы шаары Шычың Жаңгу куткаруу жардам берүү отрядынын негизги отряд мүчөсү болгон. 2025 жылы 8 айдын 10 күнү саарда ал Манас дайрасы Агын районундагы сел апатынан куткаруу жардам берүү барышында камалып калган калкты куткаруу үчүн каармандарча курман болду. Ошол жылы ал эми гана 35 жашта болчу. Ал жөнөкөй денеси аркылуу каармандык көрсөтүп, өмүр беделине башкаларды куткаруудай каармандык мелодиясын жазды. 2025 жылы 8 айдын 10 күнү саар саат 2:00 Шиханзы Манас дайрасы жээги күтүүсүз кара жамгырдын чабуулуна учурады. Бул жолку кара жамгыр ары чукул, ары катуу жаады. Тегинде тыныч Манас дайрасы кыска гана 1 саат ичинде күргүчтөгөн сел албарысына айланды. Алай дайра суусуна баткак, алай шагыл, таш парчалары аралашып, тоо ташты талкан кылгыдай күчү менен дайранын эки чегине

көштүп келди. Ушундай кооптуу кезде Саван шаары тургуну Хан Экис автоуна айдап, кыз досу Фу Эксти алып, Манастайрасы жээгиндеги таш жолду бойлоп, Шыханзы шаар районуна бара жаткан болчу. Жол абалына бышык болбогондуктан, анын үстүнө кара жамгыр себебинен көрүү жолкөмү оор кедергиге учурап, автоуна Шыханзы Манас чоң көпүрөсүнүн түштүк жагындагы 4 километр келе турган жерге келгенде, күтүүсүз тизгинин жоюп, тик ашууну бойлоп, дайрага сыйрылып түшүп кетти. Сел ошол замат дөңгөлөктү басып, автоуна эшигинин ачыктарынан автоуна ичине басым менен агып кирди. Автоуна аябай тез эле баткакка батып калды. Селде катуу чайкалды. Сел аябай тез эле орундукту басып өтүп, автоунаны чөктүрүп кетейин деп калды. Экөөнүн өмүрү кооп ичинде калды. Хан Экис бүт күчү менен Шычың Чиянху куткаруу жардам берүү отряды башчысынын жардам талап кылуу телефонуна телефон чалды. Тез эле жардам талап кылуу учуру куткаруу жардам берүү отряды тобунда чукул таралды. Бул кезде Чжу Шуяң үйдө таттуу уктап жаткан болчу. Куткаруу жардам берүү отрядынын негизги мүчөсү катары анын чөнтөк телефону жыл бою күнү түнү ачык турат. Карбат башында дегиндей иреттүү дайындалган куткаруу сумкасын коюп коет. Ичиндеги куткаруу кийими, аркан, чыгырык, колчурак сыяктуулардын баарысын ал алдын дайындап койгон. Саар саат 2-ден 15 мүнөт өткөндө чукул куткаруу учуру келди. Чжу Шуяң тез көзүн ачып, топто тез темпте тапшырып алдым, азыр эле барам деп жооп кайтарды. Ал кийимин кийип, автоунасынын ачкычын алып, саатка карады. Саат 2-ден 18 мүнөт өткөн эле. Ал автоунаны оталдырып, бороон нөшөргө карабай, куткаруу нак майданына карай учкандай жүрүп кетти. Жамгыр сүрткүчүн эң чоң ачкан болсо дагы, алдындагы жолду ачык көрө албады. Чжу Шуяң ролду бекем кармап көңүлүндө. Тезирек, дагы да тезирек болоюн, кечигип калсам башкалардын өмүрүн куткара албайм деп ойлоду. Саар саат 2-ден 32 мүнөт өткөндө Чжу Шуяң куткаруу жардам берүү нак майданына акыры жетип келди. Бул кезде дайра жолунун ортосундагы автоуна жарымдан көбүрөгүн суу басып кеткен болуп, жээкте айрыкча 5 ак көңүл жүргүнчү аркан менен куткарууга урунган болсо дагы, бирок сел өтө катуу болгондуктан аркан камалып калган автоунага тегеле тийбей койду. Кесиптик куткаруу жардам берүү жабдуулары ролун көрсөттү. Чжу Шуяң автоунадан секирип түшүп, тез чыгырыктуу арканы менен куткаруу жардам берүү жабдууларын алып, бышык өнөрү менен чыгырык арканын тала автоунасынын сүйрөө илмесине туруктуулаштырды. Дайра жолунда ал терең дайра суусуна белине чейин чөгүп кирди. Сел, ылай, кум жана шагыл майда нерселерди алып келип, анын денесин токтобой уруп турду. Ал бир арым, бир арымдан жөткөлүп, камалып калган автоунага аз-аздан жакындашып, бүт күчү менен арканды автоунага бекем туруктуулаштырды. Камалып калган Хан Экис жана анын кыз досу арканга сөөнүп, жээкке карап жүрдү. Көпчүлүк жана куткаруу кызматчыларынын жардамында кооптон жеңиштүү кутулуп, селден коопсуз чыкты.

Жошу Яң арканды байлап, Джекке кайтып келүүгө дайындалып турган кезде дайрада күтүүсүз жаңы сел толкуну пайда болуп, өтө зор суу толкуну бар жерди каптады. Ал эч кандай жооп кайтарууга үлгүрбөй эле күргүчтөп аккан суу

агымы көздү жумуп ачкычакты аны агызып кетти. Ал күчтүү дайра суусунда тез эле көрүнбөй калды. Айрыкча нак майданда дароо бүт күч менен куткаруу, жардам берүүгө уюмдаган болсо дагы, бирок эң акырында 35 жаштуу каарман кайта ойгонбой, жаш өмүрү адам куткарган ошол мүнөттө түбөлүк токтоп калды. Кызматташтарынын назарында ал кызматта астайдыл, мыкты болуп, кардарларга сабырдуулук менен жооптуу болуп, дегиндей кардарлардын кызыкчылыгын биринчи орунга коёт болчу. Кызматтан сырткы убакыттарда анын кишини суктандыра турган бактылуу үй бүлөсү бар эле. Жушуяң 2022 жылы Шыгансы шаары Шычың Жянху куткаруу жардам берүү отрядына катышты. Бул жалпыга нарып жеткирүүгө кызуу мээр махабат байлаган ыктыярчылардан уюмдалган жалпыга нарып жеткирип уюму болуп, жалпыга нарып жеткирүү уюму болуп, шаардын кылкан тамырларын үнсүз нур жана жылуулук таратты. Куткаруу жардам берүү отрядынын негизги мүчөсү катары ал коопту куткаруу жолунда эзелден пайда зыян менен эсептешпей 3 жылда 190 жолунан артык куткарууга катышып, салым кошуу, достук орнотуу, өз ара жардам берүү, алга басуудай ыктыярчы рухун кесип жана катаңдык менен чагылдырды. Кээ бирөөлөр анан эмне үчүн дегендей артык жумушка аралашып ала турганын сураганда, ал аябай жөнөкөй кылып жооп кайтарып, тек жардам берүүм керек деп карайм дейт. Дал ушундай жөнөкөй ак көңүлдүүлүк жана оргуп турган жоопкерчилик сезими аны кооптуу кезде кайра-кайра көкүрөк керип ортого чыгууга үндөдү. Жушуяң арабыздан айрылды. Бирок анын аты менен руху асмандагы жылдыздай изги тилектеги ар бир кишинин алга басуусун жаркыт.

Жогоруда татыктуу аттар түрмөгүздө 2026 жылдык алгачкы түркүмдөгү жоңгодоку жакшы кишилер тизмесиндеги Жошу Яңдын изги иш издеринен айтып бердик. Эми ырга кезек берели.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түзүктөрлөөчү ата мекен Алтын бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Бурулжа Айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, сылуу шертин абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку ата мекен Алтын бешигим аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Шинжаң жаңылыктары берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 6 айдын 20 күнү, күнгө шембе. Обол аба ырайынан алдын маалыматка көңүл буруңуздар. Бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин түштүк Шинжаңдын батышы, Иле Үрөөнү жана Аксуу аймагы сыяктуу жерлердин бир бөлүк райондорунда азыраак жаанжайт.
3: Үрүмчү шаарында бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин күн ачык болуп, кээде булуттуу болот. Эң төмөн температура 23 Цельсий градус, эң жогору температура 35 Цельсий градус болот.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
3: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эсте бекем сактап, 15-чи 5 жылдык жоспордо чымырканы билгерлейли атайын түрмөгүбүздү, санарып акыл жөндөмдүү жетектөө Шинжаңдын энергия кесибин бачым өстүрдү деген кабарды угасыздар.
2: Биңтуан жогору өлчөмдүү дыйканчылык айдоо курулушун жалпы бетке жылыштатып, айылдык кыштактарды гүлдөндүрүүгө күч кубат ыйгарды.
3: Хотен тайхы токумачылык кийим кече чектүү жооптуулук шериктиги түшүм курбатын кылдаштырып, буйрутмаларды кеңиртип, токумачылык кийим кече кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүнө мамлекет карканалары аракет энергиясын кошту.
2: Аптынам райондук билим мүлк укугун коргоо борбору мамлекет аражалуу текшерип өткөрүп алуудан өтүү расымы ишке киришти.
3: Бейжиндин Шинжаңга нишандуу жардам берүү түрү Лоппо ауданында 3 даражалуу китеп окуу тейлөө торун курууга өбөлгө болду.
2: Манас мамлекеттик шалдуу бакчасында келген куштар саны тарыхтагы жаңы бийиктикти жаратты.
3: Эми толук мазмундарын угасыздар.
1: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эсте бекем сактап, 15-чи 5 жылдык жоспор үчүн чымырканалы.
2: Баш ууджи Ши Цзиньпин жасанды акыл жөндөм менен чыныгы толкулуу экономиканын терең жуурдошуусун түртмөктөп, жөрөлгөлүү кесиптердин тебе өзгөртүп даража өстүрүүсүнө кубат ыйгаруу керек деп көрсөткөн. Шинжаң мол чыныгы көрүнүш колдонуу майданын сорундарына сөнүп, жасанды акыл жөндөм, өнөр жай, интернети, жашыл эсептөө күчү жана нефт кыймы өнөр жай, көмүр казуу, жаңыча электр системасынын терең жуурдошуусун түртмөктөп, энергия кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүнө күчтүү санарып акыл жөндөмдүү аракет энергиясын кошту. Эми кабардан угасыздар. Жакында мамлекет ичиндеги нефт газ кесип сарасы боюнча туңгуч нефт тартуу машина кудугу өндүрүшү кылдаштырылган өнөр жай чоң модели Шинжаң нефт талаасында көлөмдөштүрүлүп колдонулуп, 3800'den aşuğun neft tartucu maşına uduğu atayı tanıdığı akıl jöndömdüü başkarucunu uturdap aldı. Техника кызматкерлери борбордук тизгинде үйүндөк чоң экран аркылуу нефт кудуктун айдануу турпатынын акмарында ийгерип турат. Экранда кызыл, сары, көк, жашыл 4 түрдүү түз ар бир нефт кудуктун толук ден соолук текшерүү докуратын анык көрсөтүп турат. Ошондой эле анык болгон мүнөздө жыйынтыгы, өкүм жасоо негизи жана бир жаңсылыгылуу сунушу бар. Шинжаң нефт талаасы шериктиги нефт тартуу экинчи завтуу жүргүзүү асыроо борбору Хуаншумей Бэннин Бэнжаңы Шын Ян мындай деди. Мурда бир кудуктун калыпсыздыгын анализдөө үчүн жарым саат кетчү. Дагы оңой эле ката өкүм чыгаруучу. Азыр система маселени автоматтык байкоодон мүнөздүү докуратын калыпташтырганга чейин бүт барышы 10 мүнөттөн ашпайт. AI кудуктун маселеси бар экенин билип эле калбай, дагы маселенин кайдан чыкканын, кандай бир жаңсылыгыны айтып берет. Нефт тартуу машина кудугу өндүрүшү кылдаштырылган өнөр жай чоң моделин чуңго нефт чалгындоо ачып өнүктүрүү изилдөө борду Шинжаң нефт талаасы менен биргелешип өз билгизилдеп өнүктүрүүгө болуп, сандуу маалыматтарды колдоону салыштырмасын 40%-дан 95%-дан ашырууга жогорулатты. Нефт кудугунун калыпсыздыгын байкоо мезгили күндөн минут даражасына кыскарып, жумуш абалы мүнөздө төптүк салыштырмасы 90%-дан ашты. Учурда акыл жөндөмдүү жумуш абалы мүнөздө көрүнүшү Шинжаң нефт талаасы, нефт алуу 1-2 завуту, Байкоочван сыяктуу нефт тартуу завуттары суюк нефт тартуу кудугун толук каптатып жүргүзүүнү ишке ашырды. Жумуш абалын мүнөздөдөн башка акыл жөндөмдүү суюк өндүрүш мөлчөрү жана өндүрүш параметрин акыл жөндөмдүү кылдаштыруу сыяктуу жаңы көрүнүштөрдү дагы түйүндө сынак кылып колдонду.

0: баштап көчүргө боло турган, жайылтууга боло турган Шинжаң үлгүсүн калыпташтырды. Шинжаң нефт таласы шериктеги экинчи завод өндүрүш колбашчылык борбору борбордук тизгинде башкаруу үйүнүн мудуру Юйоң Ли мындай деди. Мурда кудуктун артынан жүрчүбүз, тажрыйбага таянып ойлочубуз, азыр сандуу маалымат адамдын артынан эрсип жүрөт. AI өткөлдү кармообузга жардам берет. Чоң моделдин калыпсыздыкты бир жаңсыргысы ан сайын төп. Киши башында кудук башкаруу саныбыз 3.5 кудуктан 11.5 кудукка жогорулады. Жасанды акыл жөндөм Шинжаңда нефт химия өнөр жай, полот темир, жаң энергия, көмүр химия өнөр жай сыяктуу түйүндү кесип салаларында колдон иш ашып, чоң кичик моделдер шайкешип, өнөр жайдын өз ара туташуусу AI менен жорулушудай өзгөчөлүктү көрсөттү. Комул Сантанху Шитомей биринчи номурду үстү ачык кенге 185 миллион юанга арзалып, акыл жөндөмдү башкарып түзгүндө өршүн куруп, бүт кендин жабдуусун өз ара туташтыруу жана тартуу планын кыймылды турпатта кылдаштыруунун ишке ашырды. Кабарчы Нах майдандан Нукура электрдүү адамсыз кен жүк автоунаасы өзүнүн электр мөлчөрү төмөн экенин күзөтүү өлчөгөндөн кийин автоматтык түрдө арткы өрүшкө электр алмаштыруу тарабын жөнөтүп, чоң сандуу маалымат өрүшүнүн акыл жөндөмдүү бөлүштүрүүсүндө кен жүк автоунаасы электр алмаштыруу пунктине өз кирип, тек 6 мүнөттө эле электр алмаштырууну бүтүрүп, арттан өндүрүш жумуштарын улаандуу алып барганын көрдү. Шинжаң Комул Сантанху энергия ачуу өнүктүрүү курулуш шектүү жооптуруу шериктигинин орундаштыруу кызматкери Хан Жээ мындай деди. Кен районунда азыр 200 ашуун жаңы энергиялуу адамсыз кен жүк автоунаасы бар. Бешчи атайы тору бейдо жол баштоо жана көп түрдүү сезүү жугурулушкан системага сөөнүп, адамсыз кен жүк автоунаалары сантиметр даражадуу жүктөп түшүрүү, тоскоолдорду акыл жөндөмдүү айырмалоо жана бүтүн күн жүргүзүүнү ишке ашырды. Көмүркенибиздин акыл жөндөмдөшүү курулушу үлгү көрсөтүп колдонуудан көйлөмдөштүрүп жүргүзүү баскычына өттү. 15-5 жылдык жоспор программасында санарып акыл жөндөм техникасында жаңырык жаратууну бачымдатып, жасанды акыл жөндөмдү кеңертүүнү тереңдештирүү ортого коюлду. Мол чыныгы көрүнүштө колдонуу көрүнүшүнө сөнүп, Шинжаң санарып акыл жөндөмдү кубат ыйгаруу аракетин улаандуу кое берип, энергия кесибинин бүт челесин акыл эдиректештирип, жаңылоо аркылуу бүт мамлекеттин энергияны санарыптештирип, тип өзгөртүү шаардарында өзүнө таандуу өзгөчө өнүгүү жаңы жолун ачат.
1: Станциябыз кабары. 6 айдын 18-нчи күнү түштөн кийин автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз автоном райондук өкмөттүн дайымдуу иштер жыйынын башкарып ачып, башчужи Ши Цзиньпиндин жакынкы мезгилдеги зарыл сөздөрүнүн рухун жеткирип үйрөнүп, автоном райондук парткомдун орундаштыруусу боюнча учурдагы экономика кызматтын жакшы иштөөнү талкуулап, Шинжаң Уйгур автоном районунун 15-5 жылдык маалыматташтыруу жана өнөр жайлаштырууну терең жоролуштуруп өнүктүрүү жоспорун. Шинжаң Уйгур автоном районунун чукул абалга тең тайлаштыруу системасы 15-5 жылдык жоспорун карап чыгып, Дуанву майрамы мезгилиндеги коопсуздук туруктуулук кызматын орундаштырды. Жыйында мынаулар баса көрсөтүлдү. Шинжаң туш келген оңут жана артыкчылыктарды толук таанып жетип, ишеничти дагы бир демжий бекем деп, экономиканын жүргүзүлүүсүн анализдеп орундаштырууну күчөтүп, автоном райондун экономиканын туруктуу жакшы жакка бет алуусун түртмөктөөдөгү бир канча чараларды жакшы жүзөлөштүрүп, кызматты алдыга актап кармоо, жүрүшүн алдыга карай үлгүртүүнү бар күчү менен түртмөктөө керек. Түйүндүү кесип, түйүндүү түр, түйүндүү сала, түйүндүү аймак, областка бекем кадалып, орчундуу түрлөрдү көтөрөгө берип, байланышуу механизмин жакшы жүзөлөштүрүп, ан сайын көп чыныгы буюм кызмат мөлчөрүн калыптандырууга чыныгы кепилдик кылуу керек. Кенчиликти ачып өнүктүрүү, дыйканчылык малчылык түшүмдөрүнө ичкерлейиш кошуу, жасанды акыл жөндөм кошулган, төмөн мейкиндик экономика сыяктуу жаңы артуу түйүнүн көрүнүктүү бекем кармап, чек ара оозу артыкчылыгын көрсөтүп, тышкы сооданын артуу бет алышын бекемдеп, Орто Азия мамлекеттери менен болгон алмаштыруу кызматташтык эпкинин ашыруу керек. Туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү, үйрөнүү тарбиясына бириктирип, тижарат соода чөйрөсүн күч сала кылдаштырып, санарип өкмөт курулушу, акимчилик кызмат укугун төмөнгө кое берүү, жумуштарды жогору берекетте бүтүрүү сыяктууларды сызыл жылыштатып, карканы калктын ээ болуу сезими менен ыраазы болуу даражасын өстүрүү керек. Жыйында Шинжаң Уйгур автоном районунун 15-5 жылдык маалыматташтыруу жана өнөр жайлаштырууну терең жууруулаштырып өнүктүрүү жоспору карап чыгып кабылданды. Жыйында мына булар көрсөтүлдү. Мамлекеттин өз ара байланышып кабарлашуу негизги жабдуулар жайгаштыруусуна иштиктүү жууруулушуп, жасоочулукту санарип акыл жөндөмдү

0: алмаштырып, тип өзгөртүү атайын түр аракетин жолго коюп, болот темир, түстүү металл, жабдуу сыяктуу түйүндүү кесипти желе ыңгайында өзгөртүүнү жылыштатып, шаар жана бакча райондун шайкештүү тип өзгөртүүсүн илгери сүрүү керек. Акыл жөндөмдүү жасоочулук, жашыл жасоочулук, тейлөө тибиндеги жасоочулук сыяктуу багыттарга үйрүлүп, бир түркүм майдан көрүнүш ажатына ылайык келген жаңы түшүм, жаңы тейлөөнү кеңири жайылтуу керек. Жаңылык жаратуу желеси, кесип желеси, сандуу маалымат желеси, каржы желеси, ишмерлер желесин журулуштурууну тереңдетип, саясат колдоо эпкинин ашырып, санариптештирүү, акыл жөндөмдөштүрүүнү журулуштуруу аркылуу жаңы сапаттуу өндүргүч күч өнүгүүсүн ан сайын жакшы илгери сүрүү керек. Жыйында Шинжаң Уйгур автоном районунун чукул абалга теңтайлаштыруу системасы 15-5 жылдык жоспору карап чыгып кабылданды. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Өрт апатынан алдын алуу, күзөтүп алдын сигнал берүү, чукул куткарып жардам берүү, шайкештирип бирге аракетке келүү, илим техника таянычы, ишмерлерди камсыздоо, негизги катмар негизи сыяктуу телегелешкен механизмди кемелдендирип, район аймак, тармак, район аскерий иң, бең туан жергиликтер ара демейдеги чоң коопсуздук боюнча алдын алып тизгиндөө жана өрт кеткенде чоң чукул абалга теңтайлаштырып бир жаңсылгылуу биргелешме түзүлүшүн куруу керек. Кен, кооптуу химиялык буюмдар, кампада сактоо зат жүгүртүү, каттоо түйүнү, жогору катмардагы курулуш сыяктуу, түйүндүү сала жана жаңы энергия, жаңыча маданият саякат сыяктуу жаңыдан гүлдөнгөн кесип турбатына үйрүлүп, ачык жеткире көзөмөлдөп башкарууну кулаш шайдырып, өз сапаттуу коопсуздук деңгээлин өстүрүү керек. Жыйында мына булар көрсөтүлдү. Дуанбу майрамы мезгилине бекем кадалып, коом туруктуулугун, коргоонун түрдүү кызматтарын тыңгылыктуу жакшы иштеп, кезекчиликке туруу, маалыматты жолдоп жөнөтүү түзүмүн катаң түзөлүштүрүп, жер титирөө, сел, жер көчкү, токой өрттү сыяктуулардан катаң тыгыз сактанып, алдын алып чечип, түйүндүү жол, саякат көрүк район, кен, түрүн ак майданы сыяктууларды көзөмөлдөп башкарууну күчөтүп, опурал жашыруун коопторду ичкерлей сыдырата текшерүү керек. Аруу агдар майрам өткөрүү талабын түзөлүштүрүп, тартип каада төмөнкү чегине моюн сунуп, истири таза маанайы дурус майрам маанайын жаратуу керек. Жыйында дагы башка иш түрлөрү талкууланды. Борбордун экология чөйрө коргоону көзөмөлдөөсү алып барылууда.
1: Станциябыз кабары. 6 айдын 12 күнү Борбордун 7 экология чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасынын автоном районуна бүтүргө тапшырган 33 түркүмдөгү калыктын арыздат маалымдоо дейт осунан. Азыр талап боюнча бул түркүмдөгү жана мурдагы кездердеги бүтүрүлүп болгон бир бөлүк калыктын арыздат маалымдоо делосунун абал жадыбалы коомго ашкерленди. Бул жадыбалды Шинжаң Уйгур автоном районундук эл өкмөт торунан текшерип билүүгө болот.
0: Бең туан жогору өлчөмдүү дыйканчылык айдоосу курулушун жалпы бетке жылыштатып, жер байлыгын сызыл бириктирип, негизги жабдууларды жакшыртып, эгин жер сапатын өстүрүп, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө күч кубат чогултту. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздар. Саратан жай мезгилинде Бең туан 6-шы Фаңсауху дыйканчылык майданы 25-чи лиандын дыйканчылык айдоолору жашылдык менен жайкалып, дыйканчылык эгиндер колпуруп абдан жакшы өскөн. Жогору өлчөмдүү дыйканчылык айдоосуна өзгөртүү аркылуу жаңы жоспорлоп түздөлгөн дыйканчылык айдоосу бүтүндөй тилкелешип, машина эгин эгүүдө жүргөн жолдор узун туурасынан айкалышып, сугат куур тору чар тарапка жалгашкан. Лендүйдүн жумушчу кызматчысы Фаңсай Чаң жогору өлчөмдүү дыйканчылык айдоосунан бардыкка келген жаңы өзгөрүү жөнүндө сөз болгондо, арт-артынан мактап мындай деди. Жол бети абдан тегиз түз келип, биздин дыйканчылык айдоолорго барыбыз абдан ыңгайлуу улашты. Суу, жер семирткичти бир толкулаштыруу ишке ашып, жер семирткич берүү ан сайын тегиз, пактанын өсүүсү ан сайын жакшы болду. Биздин эгинчиликке болгон ишеничибиз барган сайын артты. Фаңсауху дыйканчылык майданы 25-чи лиандын жогору өлчөмдүү дыйканчылык айдоо курулуш түрү, бең туандын түйүндүү айыл чарба суу иштери түрү, жерди тегиздөө, жогору берекеттүү суу үнөмдөө сугат системасынын даражасын өстүрүү, машина менен жер айдагандагы жолду жаңыдан салуу жана даңгылдаштыруу, электр жеткирүү септөө жабдууларын терегейлештирүү, айдоо арасындагы ылымта токоюн оңдоо сыяктуу желелеш өлчөмдөшкөн курулушту камтыган. Салынып бүткөндөн кийин Лендүйдүн мурдагы чачыраңкы, таракай жерлерин бүрөңчөй жоспорлоп түздөп, акыл жөндөмдүү сугат куур торунда сууну төп тизгиндеп, ажатына карай суу менен камдоо ишке ашып, суу байлыгынан пайдалануу берекетин өнүмдүү өстүрдү. 25-чи лиян партия ячейкасынын шужеси Лё Чиндун мындай деди. Биздин лиянда жалпы 11 000 мо

0: бир бар. Бул 2 жылда 5700 моосун өзгөртүп бүттүк. Калганын быйыл 9-нчу айда жумуш баштап курууну пландадык. 2025 жылдын соңуна чейин биң туан дыйканчылык айдоолорду бириктирүү, өстүрүү үлгүсүн өзгөртүү, төп сугаттоо сыяктуу алдыңкы техникалар аркылуу жогору өлчөмдүү дыйканчылык айдоосунан 17 860 000 моону куруп бүткөн. Азыр нак дыйканчылык эгиндерин жай мезгилдик башкаруунун алгылыктуу мезгили. Беңтуан 5-ши 90-чу туан 10-чу лиен ишке кириштирген жогору өлчөмдүү дыйканчылык айдоосунда жумушчу кызматчылар жакшыртылган дыйканчылык айдоосу негизги жабдуусуна таянып, тамчылатып сугаттоо, жер семирткич берүү, дарт курт зыянынан сактанып дарылоо сыяктуу жайкы башкаруу жумушун жогору берекетте кулаш жайдырган. 10-чу лиен жумушчу кызматчысы Ван Юнтиаң мындай деди. Азыр айдоо жерди сугаттоо негизинен чөнтөк телефондон эле бүтүрөбүз. Суунун аз көптүгүн тизгиндеп, убакыт толгондо автоматтык жер семирткич берип пахтанын өсүүсү кыйла жакшы. Мол түшүм алуудан үмүт бар. 5-ши Шуанхы шаардык айыл чарба айыл кыштак идарасы партия группасынын мүчөсү, орун басар идара башчысы Зоу Джин Сун быйыл жалпы 1 080 000 моо жогору өлчөмдүү дыйканчылык айдоосун куруп бүтүү негизинде 60 000 моо жерди сызыл куруу жана 59 000 моо жаңыдан курулуучу жогору өлчөмдүү дыйканчылык айдоосу курулушун бачым жылыштатып, түшүмдү туруктуулаштыруу түшүмүн жогорулатуу негизин чыңдай турганын билдирип мындай деди. Жаңыдан салуу менен өзгөртүп өстүрүүгө тең маани берүүдө бекем туруп, сугат суу кое берүү жабдуусун телегейлештирүү жана эгин жерди өстүрүүнү бир өңчөй жоспорлоп жылыштатып, кургакчылык жана жаан чачындуу болгондо да мол түшүм алууга кепилдик кылган жогору түшүмдүү туруктуу түшүмдүү замандашкан жакшы айдоону бар күчүбүз менен жаратабыз.
1: Пайызбат коону өзгөчө эгинчилигине бекем кадалып, Пайызбат ооданы кесип үйрөнүү изилдөө кызматташтыгын тереңдетип, Автоном райондук айыл чарба илимдер академиясынын изилдөө тобундагылар түйүндө туруп өткөлгө асынып жүрөлгөрүп, Пайызбат коонунун дарт курт зыянына каршы туруусу алсыз сактап ташууга байымсыз болуу сыяктуу кыйын маселелерди чечкен. Эми кабардан угасыздар. Бул мезгилдерде Пайызбат ооданы Кызыл Суу айылы Токай кыштагындагы Автоном райондук айыл чарба илимдер академиясы өсүмдүк коргоо оорду коон сынак айдоосунда өсүмдүк коргоо оордунун орун басар башчысы изилдөөчүсү Үсенжан Мамат тобундагы мүчөлөрү менен ар күнү коондун жаңы сортунун өс абалын чалгындап текшерип, сандуу маалыматын жазып калтырган. Бул 6 доктордон куралган коон түрүндөгү эгиндердин тарт курт зыянынан универсал алдын алып тизгиндөө жаңыртуу тобу 2023 жылы Пайызбат ооданынан орун алып, жергиликтүү сортту жакшыртуу кызматын кулаш жайдырган. 2025 жылы топтогулар 108 түрдүү коон сорту менен рөөндүк материалдын жетиштүрүнү сынак иретинде өстүрүп, тоңгуч айлампадагы иргеп тандоосун бүтүргөн. Быйыл 60 канча түрдүү өзүндүк гремплазманы дагы бирдемжий бириктирип, мамлекеттик асыл сапаттуу гремплазма байлыгын киргизип, 200 канча коон үлгүсүн чогултуп, көлөмдөштүрүп, тандап жетиштүрүүнү кулаш жайдырган. Үсенжан Мамат тааныштырып мындай деди. Бул лаухангуа негизинде жакшыртылганы, артыкчылыгы сактоого бир кыйла байымдуу. Коон кабыгы кыйла калың, эти нык, электрондук соода аркылуу сатууга бир кыйла ылайык келет. Быйыл көрсөткүчүн баалап болгондон кийин келер жылдан баштап акырындык менен бул сортту кеңири жайылтабыз. Пайызбат коону бүт мамлекетте таңктуу өзгөчө айыл чарба түшүм болгону менен, бирок дарт курт зыянына каршы туруусу алсыз узак жолдо ташуу коромчусу бир кыйла чоң боору сыяктуу кыскарыгы бар болгондуктан кесиптин көлөмдөштүрбөнүүсүн чектеген. Илим изилдөө тобундагылар асыл сорт, асыл ыкманы телегейлештирүүдө бекем туруп, чаңдаштыруу техникасы аркылуу кошумча жогору дарт курт зыянына каршы туруу жөндөмү менен сактап ташууга байымдуу толук жөндөм тибиндеги сортту тандап жетиштирген. Ошону менен бирге жергиликтегилер менен биргелешип, илим техника чакан короосун куруп, ар жылы 3-чү айдан 10-чу айга чейин айдоо башында тамыр тартып, өстүрүүчү түтүндөргө илимий өстүрүү кулаш жайдыруусун колмо кол жетектеген. Пайызбат ооданы Кызыл Суу айылы Токай кыштагынын тургуну Абдулла Салим мындай деди. Алар келгенден кийин илимий башкаруу деңгээлибиз жогорулап, Пайызбат коонунун түшүм мөлчөрү менен сапаты жакшыланып, келешебиз барган сайын жогорулады.
0: Шинжан Жоңтай тобунун Хотенден орун алган мамлекет менчигиндеги токумачылык кийим кече баштаак карканасы катары Хотен тайхы токумачылык кийим кече чектүү жооптуулук шектеги райондун токумачылык кийим кече түшүм курбатын иштиктүү бириктирип, ички жана тышкы соода буйрутмаларын кеңиртип, жергиликтүү токумачылык кийим кече кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүнө мамлекет карканаларынын аракет энергиясын кошту. Эми станциябыз кабарчысы Гауман Хуйдун кабарынан угасыздар. Бул мезгилдерде Хотен тайхы токумачылык кийим кече чектүү жооптуулук шектегинин Хотен шаарындагы өндүрүш цехинде 600 канча кийим тигүү жабдуусу толук тездикте жүргүзүлүп, 22 агым линиясында бычып кесип тигип, сапатын текшерүү жумуш тартиби ойдогудай жүргүзүлүп, жумушчулар мамлекет ичи сыртындагы түрдүү кийим кече буйрутмаларын чукул үлгүртүп тигип жатты. Шериктиктин баш директору Ахматжан Туусун, шериктик мамлекет менчигиндеги карканалардын базар жолун кеңири, буйрутма байлыгы жетерлүү, марке ишенимдүүлүгү күчтүү болгон өзөктүү артыкчылыктарын толук көрсөтүп, мамлекет ичи Европа, Чыгыш Түштүк Азиянын асыл сапаттуу буйрутмаларын чордондуу үстүнө алганын тааныштырып мындай деди. Биздин ар жылкы буйрутма мөлчөрүбүз 2 миллион курдан жогору. Жалпы каржы соммасы 400 миллиондон 500 миллион юан чамасында. Буйрутма камсыздалса, өндүрүш учунда да биргелешип аракетке келүү берекети калыптанат. Хотен тайхыгы токумачылыгы мамлекет карканасы буйрутманы кабылдоо, жергилик өндүрүү, жумуштандырып элди байытуудай өнүгүү үлгүсүн иликтеп чыгып, Завут району өндүрүш курбатынан башка шериктик үстүнө алган буйрутманы бирдиктүү башкарып, бирдиктүү баа бекитип, 18 окшош кесиптеги токумачылык кийим кече карканаларынын өндүрүүсүнө тапшырган. Жергиликтеги дагы бир токумачылык кийим кече карканасынын жооптуусу Яолио Юан кабарчыга шериктиктин бүт жылдык түшүм наркы нишаны 120 миллион юан болуп, мында тайхы токумачылыгына бөлүп берген буйрутманын түзгөн салыштырмасы 38% жетип, шериктиктин туруктуу өндүрүш өзөктүү таяныч экенин айтып мындай деди. Бизге берген жалпы токтом соммасы 40 миллион юандан жогору. Бул бир бөлүк буйрутмалар биздин жергиликтүү жумушчуларды багып, карканабыздын калыптуу жүргүзүлүүсүн жакшы коргоп, биздин бүткүл сатуу тижарат кирешебиз жагында абдан чоң рол аткарды. Учурда Хотен тайхы токумачылык кийим кече чектүү жооптуулук шектеги Хотен шаары Херия ооданына эки чоң өлчөмдөшкөн өндүрүш базасын куруп, өзүндүк өндүрүш курбатына кызматташып, өндүрүү курбатын кошуп, кош багытка күч чыгарып, жалпы 6432 кишини туруктуу жумуштанууга баштап, бир кесип келеси бир тилке жерде жумуштанууга баштоо ошол жердеги карапайым калыкты байытууну чыныгы ишке ашырган. Ахматжан Туусун мындай билдирди. Шериктигибиздин базарды ачып өнүктүрүү курбаты аркылуу ан сайын көп буйрутмаларды Хотен аймагында орун алдырууну колго келтиребиз. Кийинки карымда мамлекет ичи жана чет эл базарын бирдемжий кеңиртип, негизинен Орто Азиядагы 5 мамлекет дагы Орто Чыгыш районунун базарын ачып өнүктүрүп, ан сайын көп кишине туруктуу жумуштанууга баштап, 15-чи 5 жылдык жоспор соңунда 10 миң кишине туруктуу жумуштандыруу нишанына жетебиз.
1: 6-нчы айдын 18-нчү күнү Шинжаң Бошеран акыл жөндөмдүү айыл чарба машиналары жарнак чектүү шериктиги Шиху завуту аптоуна жөнөтүү азамын өткөрүп, бир түркүм буйрутулган пахта терүү машиналары аптоуналарга жүктөрүп, Коргоз чек ара оозун көздөй жүрүп, Өзбекстан Ташкентке жөнөтүлөт. Жалпы баасы 100 миллион юандан ашат. Эми кабардан угасыздар. Бул жолу Өзбекстанга жөнөтүлгөн пахта терүү машиналары болсо буйрутулган 4 курдуу сандыкча ыңгайындагы пахта терүү машиналары болуп, 90 сантиметрлик өлчөмдү кур аралыгы долбоору колдонулуп, атайы Орто Азия мамлекеттеринин пахта өстүрүү үлгүсү үчүн изилдеп өнүктүргөн жетик түшүм болуп, көп түрдүү өстүрүү үлгүсү жана жер түзүлүшүндө терип жыюу жумуштарын жолго коюлат. Шинжаң Бошеран акыл жөндөмдүү айыл чарба машиналары жарнак чектүү шериктиги Шиху завутунун баш директору Чан Шинвян мындай деди. Быйылдан бери кабылдаган эң чоң буйрутулган 100 миллион юандык буйрутма болду. Мамлекет ичинде сатуудан кийинки тейлөө тобу болгондон бөлөк, чет элде дагы сатуудан кийинки тейлөө менен камсыздоо тобун тургуздук. Кырдарлардын күмөндүү кыйын оорларын тез нак маранда бир жансыр кылып чечип берет. Шинжаң Бошеран акыл жөндөмдүү айыл чарба машиналары жарнак чектүү шериктиги пахта жыюу машинасын өзөк кылып, пахта өстүрүүнү бүт барыштуу машиналаштырып чечүү долбоору менен камдады. Жакынкы жылдардан бери керхана мамлекетибизде өндүрүлгөн пахта терүү машинасы техникасында оозунуп Sorguç менен жылыштатып, желелеч түшүмдөрдү ал тартты Казакстан, Өзбекстан, Австралия, Мисир, Бразилия сыяктуу мамлекеттерге экспорттолду. Өзбекстан Ташкент трактор заводунун техника текшерүү бөлүмүнүн башчысы Арсланов Ойбек Акрам Оғыл мындай деди. Бошырандын алдыңғы қатардағы айыл чарба машина техникасы сапатын башқарып тізгіндөй жана жаңырық жаратып өнігі ой өрішін жоғору даражада мойындадық. Мындан кейін ансайын кең көлемді қызматташуға шенебіз.
0: Жакында автоном райондук билимилүү укугун коргоо борбору мамлекет даражалуу текшерип өткөрүп алуудан өтүп расмий иштетүүгө киришти. Эми станциябыз кабарчысы Лияңдын кабарынан угуңуздар. Билимилүү укугун коргоо борбору болсо мамлекеттик билимилүү укугу идарасы мамлекет боюнча бирөнчө жайгаштырып курган тез алдын карап чыгуу, укукту тез бекитүү, укукту тез коргоо бир туркулашкан универсал тейлөө өрүшү саналат. Мамлекет даражалуу билим мүлк укугун коргоо борбору иштетүүгө киришкенден кийин мамлекеттик билим мүлк укугун тез шайкештирип коргоо системасына алып кирет. Бул Шинжаңдагы карканалардын патентке өтүнүч берүүсүн алдын карап чыгуу, укукту бекитүү, укук коргоо сыяктуу кесип иштеринин убакыты зор даражада кыскара турганынан дарек берет. Автоном райондук билим мүлк укугун коргоо борбору партия баш ячейкасынын шуучуусу орун басары мудуру Жоу Сяочан тааныштырып мындай деди. Шинжаңдын жаңы энергия жогору даражалуу жабдуужасы эки чоң түйүндүү кесип саласына карата патентти тез алдын карап чыгуу, укукту тез бекитүү, укукту тез коргоо тейлөөсү менен камдап, асгатмалуу жаңыча укук ыйгаруу мезгили орточо бир айга кыскарып, сыртын долбоорлогу укук ыйгаруу мезгили орточо 7 кызмат күнүнө кыскарат. Бул система чек ара аттаган билим мүлк укугу тейлөөсү чет элде укук коргоого жардам берүү жетектөө менен камдап, ары жергиликтеги карканалардын Орто Азия базарын кеңиртүүсүн коргоого алат. Ошондой эле чет элдин жаңылык жаратуу негизги тулкуларын орун алып кызматташууга эликтирип, Орто Азияга канат керген билим мүлк укугу тейлөө бийиктигин жаратат. Үрүмчү Хуэй Ю билим мүлк укугу өкүл болуп иш башкаруу ордунун башчысы Луо Ю мындай деди. Торгузган тез алдын карап чыгуу механизми патентти алдын карап чыгып укукту бекитүү салыштырмасы илгеркиден кыйла көп жогорулап, карап чыгып укук ыйгаруу мезгили зор даражада кыскарып, карканалардын жаңылык жаратуу жетишкендиктерин тез коргоого жардам берип, жетишкендиктерди айландыруу мезгилин кыскартат.
1: 6 айдын 19 күнү жашылга тив өзгөртүү жалпы эл тең аракеттенүү негизги темасындагы 2026 жылдык мамлекеттик төмөн көмүртек күнү Шинжаң негизги майдан кыймылы Үрүмчү шаарында башталды. Эми станциябыз кабарчысы Чаң Еңдин кабарынан көңүл буруңуздар. Кыймылдын ак майданында чөйрө коргоо базары, илим жалпылаштыруу үгүт лекциясы, адабият көркөм өнөр оюн көрсөтүү сыяктуу көп кайнардуу бөлүк орундаштырылып, керханалардын жашыл мисалдарынан ортоктошуу жаштар өспүрүмдөрдүн көрүнүштүү декламациялоосу, сыйлыктуу зээн сыноо сыяктуу мол формаларга бириктирип, жашыл төмөн көмүртектүү түшүнүгүн ысыроодук жеткирип, ар улут калкынын экология чөйрөнү коргоого демилгелүү катышууга эжеректеди. Үрүмчү шаарынын тургуну Жаң Ийин мындай деди. Демейде сыртка чыкканда көчүү автобусуна олтуруу, велосипед мининүү алдын тандап, үйдөгү кезде электрди сууну үнөмдөп иштетип, жашылча сатып алса кездеме баштыктарын ала жүрүп, сырттан тамак буйруткандарды азайтып, бир ретке тамакка иштетилүүчү чөкө кашыктарды аз иштетсек, ушундай майда иштерден көмүртек кошукчунун кое берүүнү азайткалы болот. Мен дагы айланамдагы ан сайын көп кишилерди бирдикте жашыл турмушка баштап, энергияны үнөмдөп, көмүртек кошукчунун кое берүүнү азайтууга бир кишилик салымды кошом. Кыймылды автоном райондогу экология чөйрө назараты жетектеп, Үрүмчү шаардык экология чөйрө идарасы сыяктуу тармактар орундар баш болуп өткөрөт. Автоном райондук чөйрө коргоо үгүт тарбия борборунун орун басары мудуру Юмьяо мындай билдирди. Кийинки карымда төмөн көмүртектүү чөйрө коргоо боюнча илим жалпылаштыруу билимдерин коомдук конушка киргизүү, мектеп бакчаларына киргизүү сыяктуу кыймылдарды уюмдап кулаш жайдырып, климат өзгөрүүсүнүн таасирин жана опурталын жалпылаштырып, жашыл төмөн көмүртектүү өнүгүү түшүнүгүн үгүттөп таратабыз. Жашыл түшүнүктүү күнүмдүк керектүү күнүмдүк турмушка алып киребиз. Калкка жакындашуу ыңгайында экология чөйрө коргоо түшүнүгүн таратып, көпчүлүктү бирдикте аракеттенүүгө чакырып, орток журтубузду жакшы коргойбуз.
0: Жакында Комул шаардык орган иштерин башкаруу идарасы 2026 жылдык шаарга тике караштуу органдар жашыл электр сатып алуу тейлөө түрүнө кырдар чакырып, жалпы сатып алган электр мөлчөрү 30 миллион киловатт сааттан ашты. Бул Комул шаарынын жакынкы жылдардан берки толку мөлчөрү эң зор жалпылык аппараттар чогуу жашыл электр сатып алуу түрү саналат. Бул жөнүндө кабар угасыздар. Бул жолку сатып алуу түрү жалпы бетке ишке киришкенден кийин ар жылы көмүртө кошкыч кылын коё берүүнү 23 миң тонна азайтат. Экономика берекети жагында бүт шаардагы 78 шаарга теке караштуу орган жалпы толку электр иштетүү малия чыгашасы болжол менен 6%-дан 8%га чейин төмөндөп, ар жылы үнөмдөгөн малия каржысы 900 миң юандан 1 миллион 200 миң юанга чейин болот экен. Комул шаардык орган иштерин башкаруу идарасы жалпылык аппарат энергия үнөмдөө башкаруу бөлүмүнүн бөлүм башчысы Махайлон мындай деди. Комул шаардык орган иштерин башкаруу идарасы шаар даражалуу партия өкмөт органдары, кесиптик орундар, коомдук топтор сыяктуу жалпылык аппараттардын электр иштетүү ажатын бүрөнчөй пландап, электр таратуу керканаларынын жашыл электр сатып алуусуна бергелки жөнөтүп, жөрөлгөлүү соода негизги тулку таракай, барышы татаал өздүк наркы кичине жогору болгон кыйын маселени берекеттүү чечти. Махайлон, эмки кадамда Комул шаары электр керектөө үлгүсүн акырындап, ар кайсы район оодан жалпылык аппараттарына карай акырындап каптата турганын тааныштырып мындай деди. Жашыл электрди мектеп, доктуркана, мектеп бакчасы сыяктуу көп салаларга созуп, Комулдун таза төмөн көмүртектүү, коопсуз жогору берекеттүү энергия системасын куруусуна өбөлгө болобуз. Мээр махабатка толгон Тияншан, Шинжанга нишаандуу жардам берүү эстелиги.
1: Бээжин шаары 49 миллион 830 миң юанга арыз салып курган Лоп оодандык китепкана 2025 жылы 10 айда курулуп бүтүп ишке кириштирилип, Лоп ооданында өлчөмдөшкөн китепкана жок болуудай тарыхты акырлаштырды. Бүгүнкү күндө бул замандашкан китепкана айыл шаарчылардагы китеп окуу үйлөрү, кыштак даражалуу пункт үйүндөр менен бирге аракетке келип, бүт ооданды каптаган 3 даражалуу китеп окуу тейлөө торун калыпташтырып, китеп кумарлыкты айыл кыштактарга киргизди. Эми станциябыз кабарчысы Ли Хуанын кабарынан угасыздар. Лоп оодандык китепканага киргенде кеңири жарык китеп окуу залында окурмандар тынч бойдон китептерди окуп жатат. Өспүрүм балдар китеп окуу районунда Лоп оодандын тургуну бир кыз эс баласы менен сызмаларды көрүп жатты. Ал кабарчыга мындай деди. Китепкананын чөйрөсү аябай жакшы экен. Ошондой эле китептин түрү дагы аябай көп экен. Биринчи жолу барамды ээрчитип келип, ага китепкананын маанайын сезиндүрүүнү ойлодум. Китепкана кызматкери Жанкой, китепкана өспүрүм балдар китеп окуу району, электрондук китеп окуу көрүү району, илим жалпылаштыруу көргөзмө району сыяктуу көптөгөн райондорду орундаштырганын, 400-ден ашуун китеп окуу орду жана акыл жөндөмдүү өтүнө алуу окуу системасы септелген тааныштырып мындай деди. Азыр китеп өтүнө алуу аябай оңтойлуу. Чөндөк телефондон текшерип көрсөк эле китептин бар жок экенин, кайсыл китеп кандыргасында экенин биле алабыз. Дагы тикелей алдым болжошко болот. Айыл шаарчы жана кыштактардагы китепканалардын китептерин дагы мөөнөттүү түрдө алмаштырып турабыз. Карапайым эл атайы ооданга чапкылоонун кереги жок. Үйүнүн алдында эле окугусу бар китепти өтүнө ала алат. Китеп гана китеп өтүнө берип эле калбай, дагы дайыма кыймыл, китеп окуу бикир алмаштыруу чогунушу, илим жалпылаштыруу чакан сабакканасы, китеп сүрөт изилдеп, үйрөнүү курс сыяктууларды өткөрүп турат. Баарсаксыз, азыр бул жер оодандагы эң туумандуу маданият сорунуна айланды. Катуу детал жабдууларды жогорулатуудан башка Бээжин шаарынын Шинжанга нышандуу жардам берүү кол башчылыгы ордудагы сапаттуу маданият байлыгы менен төп жардам берип жүрөөнү улаанды бүрөнчөй пландап, Лоп оодандык китепкананын китеп сактоосун күн сайын мооруктуруу мүмкүндүгүн ээ кылды. Бээжин шаарынын Шинжанга нышандуу жардам берүү Хотен кол башчылыгы орду парткомунун мүчөсү, орун басар кол башчысы, Хотен аймактык парткомдун орун басары баш катчысы Ли Гуанхуа мындай деди. Лоп оодандык китепкана болсо Бээжин Шинжанга нышандуу жардам берүү боюнча түйүндү жараткан маданият эл турмушунун үлгүлүү түрү. Борбордук китепкананын байлык артыкчылыгына сөөнүп, китептерди багыттуу жеткирип, санарып байлыгынан ортоок баарланып, оодан, айыл, кыштак 3 даражалуу китеп окуу тейлөө торун жаратып, китеп кумарлыкты үй бүлөлөргө чыныгы киргиздик. Кийинки арымда сапаттуу маданият байлыгын улаандуу бүрөнчөй пландап, ан сайын көп Лоп оодандык китепканага окшош элге нарып жеткирүү түрлөрүн орун алдырып тамырлатып, үн тынсыз балкытуу барышында маданиятты чын жүрөктөн моюндоону илгери сүрүп, кишилер көңүлүн уютабыз.
0: Айбаттуу көркөм ярдан жана жашоо жытына толгон кечки базар арасында жүрүп, улуттар ынтымагын омурлоо чакан поезд саякатчыларды алып көчөлөрдү кыдырып, алоо кечелигинде ар улут калкы чогуу белешти. Быйылдан бери маданият саякат кесиби Карамай шаарынын ар улуттун карым каттоо алмаштыруу журулушусун түртмөктөөнү тездеткен өзөктүү алкакка айланды. Станциябыз кабарчысы Леймеңдин кабарын угасыздар. Алтынчы айдагы Шиде Могуй чың Көрк районунда саякатчылар кымгут, жакынкы мезгилдерден бери бул жердин күндүк орточо саякатчы тосуп алуу мөлчөрү уланды 10,000 адам иреттен ашат. Көрк району саякатты өнүктүрүү менен улуттар ынтымагын илгерилетүү курууну өз ара бирлештирип, улуттар ынтымагын өмүрлүү экскурсия чакан поездин орундаштырып, күндүк орточо тосуп алган саякатчы 4-500 адам болгон. Дагы 1 май, Курман айт, Жоңчу майрамы сыяктуу майрам мерчемдеринде көйшен, алоо кечелиги сыяктуу кыймылдарды

0: миң адам иреттен ашкан. Көрк районунда кишилер кымгуу, жолду бойлой жакын айланадагы Оркуш шаарчасына чейин барган. Могойчин Көрк районундагы саякатчылар агымына сөөнүп, шаарча элдик конулго алтын сары акакташ күлгүн кум сарайы, 8 жылкы элдик салсана, туюну базары сыяктуу көп түрдүү саякат кесип турпаттарын жаратты. Саякатчылар көнү буюмдардан үзүр алып, элдик салсана той жана алоо кечелигин туюнат. Саякатчы Таңшы Үн мындай деди. Бир нече жыл мурдакыга салыштырганда адам кыйла көбөйүптүр. Ар түрдүү өзгөчө майда даамдар бар экен. Өтө көп элдик салсана номур көрсөтүүсү бар экен. Бул жактын элдик салсанасын сезиндик. Кечинде дагы алоо кечелиги бар. Арлуу деле ырдап бийлеп, аябай дууманга бөлөнүшөт. Карамай шаары Орку району Оркуш шаарчалык парткомунун шудеси Ду Таңфэй мындай деди. Биз демейде саякатчыларды алып, изилдөө үйрөнүүчү окуучуларды алып, элдик салсана маданиятын туюнабыз. Кыштак коллектив керканасы саякатты илгери сүрүү чоң шаарданында токтоосуз өнүгүп зоройду. Эң артында кыштак тургундарына нарп жетет.
1: 6 айдын 17 күнү баалуу сейрек кездешүү балык түрүн өзүндүк көбөйтүү кадамын башындатып, Тодюнхы дайрасынын барык түрү байлыгын торуктоо жана калпына келтирүү, көбөйтүү, кое берүү кыймылы санч шаары Тодюнхы дайрасы Ложуаңзы суу сактагычында өттү. 67 миң Шинжаң жараң эриндүү балык чабагы суу сактагычка кое берилди. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздары. Шинжаң жараң эриндүү балык муздак суу барык түрүнө таандуу. Мамлекеттик 2 даражалуу, Абдынап райондук 1 даражалуу корголо турган барык түрү эсептелет. Абдынап райондук Тотунку дарыялабы суу иштерин башкаруу борбору Ложуаңзы суу сактагычында жараң эриндүү барыкты жасанды жетиштирүү көбөйтүү пунктун куруп, кесиптик топту киргизип жасанды көбөйтүүнү колдошууда. 6 жыл иликтөө аркылуу жергилик Шинжаң жараң эриндүү балыгын жасанды көбөйтүүдө илгерилөөлөргө кол жеткирди. Шинжаң ИХ Аспенсер барыгы илим техника чектүү шериктигинин адисилдөөчүсү Жифын мындай деди. Ар жылкы тукум алуу мөлчөрүбүз 300 миңге жетти. Чабактын катарга кошулуу салыштырмасы 40%дан 50%га чейин болду. Быйылкы байлык текшерүүсүнөн карасак, жогорку агында 2024-жылы жана 2025-жылы кое берилген барыктар байкалды. Бир кыйла семиз болуп чакан негизги топ калыпташыптыр. Суу сактагычка 30 км-ден 50 км-ге чейинки чөлкөмдө көптөгөн чакан барык түрүнүн байырдаганын байкадык. 2024-жылдан баштап Абдынап райондук Тотунку дайралабы суу иштерин башкаруу борбору Санжо областык айыл чарба суу иштери тармактары менен бирге түр картасын сарып, Шинжаң жараң эриндүү балык чабагын көбөйтүү, кое берүү кызматын улашайдырган. Ложуаңзы суу сактагычын башкаруу пунктунун башчысы Сау Жээн мындай деди. Уда 3 жыл жалпы 232 миң балык чабагын кое бердик. Дайымдаштырылган экология коргоо иш-чарасы жана сызыл күзөт аркылуу биз алдыгачан жараң эриндүү балыктын кайтмагындагы байырлаган кыймыл изин күзөтүп, алап суу жандууларын калпына келтирүү кызматында тыңгырыктуу жетишкендиктерге кол жеткирдик.
0: Саратан жаймаалында Манас мамлекеттик шалба бакчасындагы келген куштар бир мезгилде көбөйүүнү башынан кечирип, төрт тобу көлөмү тарыхтагы жаңы бийиктикти жаратты. Эми кабардан угасыздар. Учурда Манас мамлекеттик шалба бакчасынын өзөктүү районундагы камыштык көк жашыл тартып шамалда ыргалып, тилке кеткен суугалдак күлү ирээти менен канат керип ачылып, тунук көл бетинин толкуган нурлары жаркырап турат. Бул жердеги кара чулдук көк кытан, ак турна сыяктуулардын балапандары эмеле жумурткадан чыгып, энесинин жардамында жемдесе, тигил жактагы эчак айлык болгон ак куу балапандары энесин ээрчип суу бетинде сүзүп бир бача жашоо күчүнө толгон көрүнүш бардыкка келди. Манас мамлекеттик шалба бакчасын башкаруу идарасынын башчысы Жаң Жээн Күн кабарчыга мындай деди. Учурдагы күзөтүү абалынан караганда, бул жердеги балапандардын дене саламаттыгы абдан жакшы соо экенин байкадык. Бизче болгондо мүмкүнчүлүктүн барынча кишилердин убаралоосун азайтып, дагы бир жагынан чалгындап тизгиндөө эпкинин ашыруу барышында жаратылыштын аларга болгон зыянын тостук. Азыр тыгыз көңүл буруп, тамыз ысык аба айында балапандардын коопсуз өтүүсүнө чыныгы кепилдик кылуубуз керек. Манас мамлекеттик шалба бакчасынын орду дүйнөдөгү келген куштардын көчүп конуу 3-чү номурлуу линиясында. Келген куштардын зарыл байырлоочу жана көбөйүүчү жери. Жакынкы жылдардан бери Манас ооданы шалба экологиясын коргоо жана калыбына келтирүү кызматын сызыл жылыштатып, эгин айдоочу жерди шалбага кайтаруу, мал багуучу жерди шалбага кайтаруу, көлмөнү шалбага кайтаруу сыяктуу иш-чаралар аркылуу экология чөйрөнү токтоосуз жакшыртты.

Жаң жээн күн экология төрөнүн сызыл жакшылануусу ан сайын көп келген куштардын бул жерде байырлап көбөйүүгө эликтиргенин тааныштырып мындай деди. Учурдагы статистика абалынан караганда, шалба бакчасында көбөйгөн көк кытан, ак турна, кызыл тумшук өрдөк, кара чолдук турна сыяктуу келген куштар тарыхтан берки эң жогору наркка жетип, 30 миңге жакындады. Бир жагынан шалба бакча чөйрөсүнүн барган сайын жакшыланганын чагылдырып берди. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн ачык, температура 23-35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн булуттуу болуп, азыраак жаан жайт. Температура 19-35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн булуттуу, температура 21-37 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түштүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Кулжада күн булуттуу болуп, азыраак жаан жайт. Температура 20-31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Бордалада азыраак жаан жаап, артынан бүркөлөт. Температура 21-38 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу. Температура 28-37 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Койтонда күн булуттуу. Температура 27-37 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн ачык болуп, кээде булуттанат. Температура 23-37 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн булуттуу. Температура 23-38 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 19-36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн булуттуу. Температура 31-45 Цельсий градуска чейин ысык, түндүктөн 3-4 балл шамал чыгып, сыдырым желге өзгөрөт. Корлада күн булуттуу. Температура 24-35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн булуттуу болуп, азыраак жаан жайт. Температура 19-30 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Артышта азыраак жаан жайт. Температура 17-26 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда азыраак жаан жайт. Температура 17-25 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде азыраак жаан жайт. Температура 18-24 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү Шинжаң жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бул жолку Шинжаң жаңылыктар берүүбүздөгү макалаларды которгондор Мамбет Турду Апыш, Бегмат Ахмат. Дикторлору Мамет Төрө Мамет Турсун, Аклай Мукаш. Баклоочу Бегмат Ахмат. Редакторлору Бактыгүл Жүсүп, Гүлкада Акын. Жооптуу редактору Мамедимин Турдаалы. Укканыңыздарга рахмат. Дагы да көп мазмундарды укуңуздар же көрүңүздөр келсе, Solution абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу телинин ырларынан угасыздар.

сүйіктуу армандар. Бир бизди жактырып уккан бардык угармандарыбызга Сулайка Асанбайкызынын аткаруусундагы кечир жигит деген жагымдырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жана обонун жазган Эсентур Курманалы болду.

урмат туганмандар. Эми Камиланын аткарсындагы чабан журту деген казак жырды угуңуздар. Сөзүн жазган Болат, обонун жазган Ахат.

урматтуу угармандар, эми Бахардын аткарысындагы шайкештүү журт деген моңголчарды угуңуздар. Сөзүн жана обонун жазган Байын. Бул орда ак карлуу тоолор күн нурун талашып, мөңгүлөр улашып, сайдам ой потун курчап турат. Мына бул куттуу шайкештүү мекенин Бортала деген мазмундар баяндалган.

Сөйек тугармандар. Ушуну менен берибиз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сары уулумун. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: саламатсыздарбы кымбаттуу угармандар, Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түзөөгө чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Буралча Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыман айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Бир тал зиренин куш керчети 10,000 чакырымга таралып, Юпурга ооданы зире аркылуу мол түшүмдү тосуп алды. Хотен ооданы Жаңабат айылы Орто Эрек кыштагынын кыштак тургуну Эзи Садыр 8 жыл убакытта иштемчиден эгинчилик чеберине айланды. Мамлекеттик айыл чарба биология коопсуздугу илим борбору Батыш түндүк борбору Санжыда башталды. Кымбаттуу угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтер терминалы Сылуу Шитиңде тең арымда берилет ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздө улантабыз. Алтынчы айдагы Кашкар кең резервиси алтын түскө кирди. Бүгүнкү айыл кыштыктарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Йопурга ооданынын Терим шаарчасындагы зиреден мол түшүм алуу көрүнүшү жөнүндө айтып беребиз. Йопурга ооданынын Терим шаарчасындагы зире атызына киргениңизде тилкелүү сирелер бышып, оор машактар шамалда жеңил желпинип, абаны коюу таза зиренин кошкер жыты каптаганын, комбайндардын ары бери жүрүп, атыз кырлары арасында мол түшүм кубанычы көрүнүп турганын көрөсүз. Терим шаарчалык айыл чарба айыл кыштак ишканасынын катыштуу жооптуусу атыз жээгинде туруп мындай деди: мурда биздин бул жерде тек бир жолу жазгы эгинчиликте зире өстүрүүгө болот. Мол башындык түшүмү 100 kg ашпайт эле. Азыр кышкы зире кошулган, кайталап эгилген аңыз жүгөрүсү жолго коюлуп, бир жылда 2 жолу айдалып, бир жерден кош түшүм алынып, мол башындык түшүмү ашты. Калыктын капчыгы дагы кампайда. Көз алдындагы шашылыш мол түшүм жыюу көрүнүшүнө карап, анын сөздөрүнө ишенч чыгып турду. Бир жылда бир жолу түшүм алуудан, бир жылда 2 жолу түшүм алууга чейин, табиятка ыкшоо таянуудан дилгир бөсү пайда кылууга чейин, кичинекей зире Кашкардын чексиз атыздарында жөрөлгөлүү эгинчиликтен алына турган түшүм эсебин акырын акырын өзгөртүүдө. Дүйнөдөгү зиреге кароодо Шенжанга кароо, Шенжандагы зиреге кароодо Кашкарга кароо керек. Кушкер жыт материал саласында кең таралган бул сөз курулай айтылган сөз эмес. Билүүгө караганда Терим шаарчасынан зире өстүрүү тарыхы 300 жылдан ашып, Шенжаң бар моюндаган зире алгачкы өстүрүү кайнар экен. Байыртадан азырга чейин жибек жолундагы дууманга толгон Кашкар зиреси өзгөчө таамына таянып, алыс жакынга таңыктуу. Кашкары Тары Мойпотунун батыш жээгине, Таклымакан чөлүнүн батыш түштүгүнө жайгашып, зире өстүрүүдөгү алтын сапаттуу өсүү алкагы. Йопурга ооданындагы зиренин сапат абзелдүүлүгүн өз көз менен көрүүгө болот. Дандары толук, тогорок, түсү саргыч жашыл, жылтырак болуп, салжа жантанча аралашма заттардын ээлеген салыштырмасы 3% дагы жетпейт. Баржалануучу май курамы башка өндүрүш райондорунукунан 30% ашуун жогору болуп, жыттуу ары таза, даамы көпкө чейин оозунда калат. Дагы да тилге алууга арзый турганы болсо, Йопурга зиреси Европа ынтымагынын SGS'нин 508 түрдүү айыл чарба калдыктарын текшерүү өлчөдөн

Эгенчилик дегенибиз 11-нчи айдын акырында кыш киргенде өстүрүп, үрөндү топурак ичинде кыштан өткөрүп, ченге киргизип, кыш мезгилиндеги төмөн температурада табигый жазгы таптоону баштан кечирип, кийинки жылы 2-нчи айдын акырында майса өнүп, 5-нчи айдын акырында, 6-нчи айдын баштарында чордондо машина аркылуу жыйнап алууну көрсөтөт. Кыскар аймактык айыл чарба, айыл кыштак идарасы айыл чарба техникасын жайылтуу борборунун катыштуу жооптуусу тааныштырып мындай деди. Бул зирени топуракта бир кыш сактаганга барабар. Жаз киргенден кийин тамыр системасы дагы да терең тамыр тартат. Чачма тамыры өнүгөт. Суу жана жер семирткич шимирүү жөндөмү жазда тайыз тамыр тарткан майсалардан кыйла ашып кетет. Күзгү эгинчиликте зиренин майса сактоо салыштырмасы мурдакы 65%-дан 90%-га жогорулады. Майса өнүп чыккандан кийин түбү жапыз болуп, кум боронго, жаздакы суукка, начар шартка тең тайлаштыруудай абзелдүүлүктөргө ээ болду. Тең арымда жүрүштөштүрүлгөнү дагы сулуячарга астындагы тамчылатып сугатуу жана кургак үрөөн салып нымдап өстүрүү техникасы болуп, көлдөтүп сугатуу ажасыз. Тамчылатып сугатууга таянып, белгиленген түйүндү майса өнүп, сууну үнөмдөө менен майса өнүү салыштырмасын төп өстүрүүгө болот.

Терим шаарчасында атыз баштарына карасак бир түрдүү кең тар кур орундаштырмасы кишилердин назарын тартат. Тар курга, пахта, кең курга зире өстүрүлөт. Алтынчы айда зире оруп алынгандан кийин пахта уландуу калыпта өсөт. Зиренин майса мезгилинде түбү жапыз болуп дагы пахта атызын кум бороондон тосуп, пахта атызындагы майсалардын кургап кетүү салыштырмасын зор даражада төмөндөтөт. Дагы бир түрдүү эгинчилик үлгүсү дагы окшош эле жогору берекеттүү болуп, түз өстүрүлгөн зире оруп алынгандан кийин өз жериндеги жери оодарылбай аңызга жүгөрүлө айдалып, жүгөрү айдоо мезгили мурдакыдан божомол менен 10 күн алдына сүрүлүп, дагы да узак өсүп жетилүү мезгилдүүлүгү колго келтирилип, түшүм жана сапат кош жогорулатылды.

Ошол жердеги айыл жарба кадрларынын тааныштыруусунча жерден пайдалануу салыштырмасы эселеп ашкан. Окшош эгинчилик жер көлөмүндө аштык жана экономикалык эгиндерден коштушум алуу ишке ашырылган. Нукура буудай жана жүгөрү өстүргөнгө салыштырганда мо башындык жаратылган киреши канча жүз юанга жетип, бир мо жерден эки мо жердин пайдасы жаратылган. Буга карата Терим шаарчасынын Төзүянтак кыштагындагы эгинчи түтүн Сайым Барат терең таасиратка ээ болуп мындай деди. Кичинекей атыздар чоң сала атыздарга өзгөрдү. Техник кадрлар үйүбүзгө келип бизге колмо кол үйрөттү. Быйыл мен өстүргөн сиренин мо башындык түшүмү 120 килограммдан 130 килограммга жетип, үй бүлөбүздүн кирешеси көрүнүктүү ашты.

үрөндөрү сапатына негиз автоматтык даражага айрылып жатты. Оромолоп салуу линиясынын жанында жумушчулары зирелерди оромолоп салуу баштыгына салып, мамлекеттин ар кайсы жерлерине таратууга дайындалып жатты. Зиренин өзөктүү басеке күчү ашканадагы ошол кушкерчит менен гана чектелип калбайт. Быйыл 4-нчү айда зире жана чүчүк мия, зараңза, эттүү соңгула сыяктуу 44 түрдүү жоңуй дары материалы өсүмдүктөр менен бердикте Шинжаң Уйгур автоном райондун даңктуу дары материалдары тизмесине биринчи түркүмүнө киргизилди. Бул Кашкар зиресинин дарылык наркынын автоном район даражалуу өкмөт жагынан туруктандырылган дарек берип, дары менен азык түлүк кайнарлаш түшүмдөрүн ачуу үчүн саясат дарбазасын ачып берди.

күчүм ченеми ашып, иш кошум терминалындагы иштер дагы чукул иштелүүдө. Йопурга тайлиму эгинчилик кесиптик көмөктөштүк кооперативинин зиреге иш кошуу сыйхына киргенде, зиренин кушкер жыты айланага тарады. Таско машинасында

Бул алтын ачкыч болгондуктан Юпурга ооданынын зирени ичке терең иш кошуу жолу дагыда ишенчке толду. Куминг Чуан жана Чуаң Туңлай түрүндөгү бирикме дарылар өзөктүү берекетин мээрчиктеп, бул оодан Шандун өлкөлүк айыл чарба илимдер академиясы айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошуу жана азыктык изилдөө орду, Шенжаң медицина дашөөсү сыяктуу илим изилдөө орундары менен тыгыз кызматташып, жогору баалуу түшүм жана дарылык наркы боюнча бирлешип өткөлгө ас салууну дилгир кулаш жайылдырды.

Күндөлүк турмуш буюмдары саласында кишиге жаңыча сезим бере турган бир түркүм түшүмдөр тажрыйбаканадан өндүрүш линиясына бет алды. Азыр зиреде айырып алынган жалпы 30 түрдөн ашуун түшүм изилдеп ачылды. Дагы да күтүүгө арзый турганы болсо, зиренин даңктуу дары материалдары болуу катары жана дары менен азык-түлүктүн окшош кайнарлаш касиетине таянып, зире майы, белок, пептиде, жоңго дары таблеткасы, функциялуу суусундук сыяктуу кошулма аркы жогору саламаттык түшүмдөрү изилдеп ачылууда. Бертал зиренин кушкер жыты алыстарга таралды. Кичинекей зире дууманда келип, кашкар топурагында терең тамыр тартып, миңдеген, 10,000 түтүндөрдүн жакшы турмуш өткөрүүсүндөгү жаңы ишенчке айланууда.

урматтуу угармандар, жогоруда айыл кыштыктарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүздө Йопурга ооданынын Терим шаарчасында Зиредин мол түшүм алуу көрүнүшү чагылдырылганы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кесек берели.

оо дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайлар. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

Урматтуу угармандар, бери өздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздөн Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз. Хотен ууданы Жаңабат айылы орто эрик кыштагындагы 52 жаштагы дыйкан Азиз Садыр 8 жыл убакыт жумшап мөмөлү бакта иштеп жаткан жөнөкөй дыйкандан кыштак моюндаган өстүрүү чеберине айланды. Ал мыкты иштөө кайратына сөөнүп, кичинекей шапталы багын баюу багына айландырып, кирешесин туруктуу ашыруу жолун таап чыкты. Бүгүнкү баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө бирдикте Азиз Садырдын иштемчиден өстүрүү чебери болгонго чейинки аңгемесин чогуу угалы. Быйыл Азиз Садырдын шапталы дарагын өстүрүп жатканына 8 жыл болду. 8 жылдын алдында анын туруктуу киреше жолу жок болуп, жыл бою айланадагы айыл шаар жанын шапталы багында иштемчилик кылып турмушун камдайт эле. Иштемчилик кылган мезгилинде ал эселден жалкоолук кылбай, көз алдында жумуш, көңүлүндө жакшы үйрөнүү гана бар болчу. Шак кесүү, согатуу, жер семирткич берүү, курт кумурскалардын алдын алуу, ал ар бир түрү дыйканчылык иштерин астайдыл көрүп, көңүл коюп үйрөнүп, үнсүз эстелик калтырып, күндөп айлап жыйынтыктап, шапталы дарагын тегүү жана мөмөлү бакты барбайыштап асыроо чыныгы техникасын ээледи. Ары барган сайын чарба жаратуу ишеними пайда болду.

жетерлүү тажрыйбага ээ болгондон кийин Азиз Садыр өзү чарба жаратып мөмө дарагын тигүүнү чечим кылды. Чарба жараткан алгачкы мезгилдерде ал ишенимдүүлүк менен кадам таштап, алды менен онмо жерди көтөрүүгө алып, көңүл коюп шапталы дарагын өстүрдү. Ал иштемчилик кылып үйрөнгөн чаныгы техникасы, көңүл коюп ичкерлей парбай иштөө аркылуу шапталы дарагынын өсүүсү жакшы, мөмөлөрү мол, шапталылардын сорту, дамы жакшы болуп, ар жылы жакшы болгон кирешеге ээ болду. Чаныгы киреше анын шапталы өстүрүү ишенимин дагы да бекемдеди. Ошондон кийин ал айдоо жер көлөмүн сызыл жыл сайын туруктуу кадам менен кеңиртти. 8 жыл көңүл коюп кароо менен мөмөлү багы 33 мого жетти. Бакта мүрөк шапталы, майлуу шапталы, хотендин жерлик шапталысы бар болуп эле калбай жана өрүк, алча сыяктууларды кириштирип өстүргөн болуп, көп кайнарлуу өстүрүү бир түрдүү сорттун опур талынан өнүмдүү сактанып, ар жылы туруктуу кирешеге ээ болду.

Әзіз садыр мындай деді. Мемед арағын өстіруді тек қана мұрдақы тәжірибе жана сезімге таянуға болмайды. Илми барбайыштығанда анан жоғары түшім алуға, асыл сапатты өстіруге болады. 8 жыл ішінде мөмелі тарақтардың тарты, чечекті мезгілінде чечек күйіліп кету, мөмелердің жақсы болбостығы сияқты қиын мәселелерге жолыққанда ал әзелден өз алдынша іштебеді. Ар жолы чечкелі болбой тұрған мәселелерге жолыққанда ал бірінші болып айылдағы айылчарба техникасы бойынша өзгөчө жиберилген кызматкер менен байланышып, кичи пейилдүүлүк менен кеңеш сурап, жаңыча башкарып арбайыштоо аргасын астайдыл үйрөндү. Кесиптик техниканын төрт мектөсүндө мөмөлү бактакы мөмөлөрдүн сапаты улануу жогорулады. Түшүм мөлчөрү туруктуу артты. Эгинчилик кесиби барган сайын бышып калыпташты. Мөмөлү бак көлөмүнүн кеңейүүсүнө ээрчи ар жолу чечек шалаңдатуу, мөмө шалаңдатуу, үзүүнүн шашылыш мезгилинде жалгыз бир үй бүлө кишилерине сөөнүп жетишип болголу болбойт. Азыз садыр ар жылы өз кыштагындагы төрт дыйканды мөмөлү бакка барып иштөөгө туруктуу сунуш кылып, ар бир адамдын күндөлүк иш акын 100 юан өлчөм боюнча эсептеп, эзелтен бересени созуктурбады. Эшик алдындагы бул кызмат айылдаштарды сыртка чыкпай эле жакын айланада акча таап, үй бүлөсүн камдап, коңшулардын кирешесин ашыруусуна чыныгы түрткү болду.

Азыр Азиз Садырдын мөмөлүү багы жакшы барбай ишталган болуп, мөмө сорту жогору сапаттуу, экономикалык өнүмү аябай көрүнүктүү. Ар бир моо бактан жылына божомол менен 3000 яннакай пайда алууга болот. Анын багындагы шапталлардын бөтөнчө даамы жана чыдамдуу сапаты жакшы болгондуктан сатуу жолунан камсынабайт. Соодагерлер дайыма өздүгүнүн эшик алдына келип сатып алышат. Каракаш ооданынан келген соодагер Мәттурсун Розы бакы уландуу 2 жыл атайын бакка келип шапталы киргизди. Ал мындай деди: бул жерден шарт жагдайы аябай жакшы. Каракаш ооданына жакын, барып келип ташымалдоо оңтойлуу. Анын үстүнө күн нурунун түшүү убакты узун, шапталы эрте пишат, даамы таттуу, мөмө эти калың. Ошого мен ар жылы атайын келип жыйнап алам.

Бышка мезгил болуп, азы садырдын шапталы багында кишинин мокумун кандырган атыр чыт аңкыды. Бери жөнөкөй иштемчиден жылдык накай кирешеси 100 000 юанга жеткен эгин өстүрүү чеберине айланганга чейин азы садыр 8 жыл вакыт жумшап, чыныгы иштеп, үй бүлөнү гүлдөндүрүү жүйөсүн түшүндүрдү. Анын шапталы багы аңгемеси Хотен ооданынын айыл кыштактарды гүлдөндүрүүдөгү жаркын түс болуп, өзгөчө кесип аркылуу элдин кирешесин ашырууга түрткү болуу, тырышып, күрөш кылып кооз турмуш жаратуудай реал көрүнүшүн жандуу чагылдырып берди. Урматтуу угармандар, жогоруда Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Хотен ооданы Жаңабат айылы орто эрик кыштагындагы Азиз Садырдын жөнөкөй иштемчиден кыштак моюндаган өстүрүү чеберине айланган аңгемесин айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

оо дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайлы. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Эми айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Жакында мамлекет боюнча 2-нче, батыш түндүктөгү алгачкы жогору даражалуу айыл чарба биологиялык коопсуздугу илим изилдөө өрүшү мамлекеттик айыл чарба биологиялык коопсуздугу илим борборунун батыш түндүк борбору жоңго айыл чарба илимдер академиясы батыш бөлүк айыл чарба изилдөө борбору расмий ишке кириштирилип, мамлекетибиздин батыш түндүк району үчүн алгылыктуу айыл чарба биология коопсуздугу стратегиялык калканын жасады. Шинжаң мамлекетибиздин батыш түндүк чек арасына жайгашкан болуп, 8 мамлекет менен чектешет. 5700 километрден ашуун чек ара линиясы бар. Чек ара алкаган зыяндуу жаныбарлардын чабуул кылып кирүүсүндөгү жогору опорталдуу жол. Узактан бери батыш түндүк районунда жогору даражалуу айыл чарба биология коопсуздугу илимий изилдөө өрүшү кең болуп, ылаң, дарт, курт кумурска зыянын универсал тизгиндөө берекет жөндөмүн чектеп келген. Бул жолу Санжадагы батыш түндүк борборунун жоңго айыл чарба илимдер академиясы менен Санжы Куйсу автоном областы бирдикте курган. Борбор Шинжаңды таканчыктап, батыш түндүктү каптап, Орто Азияга таасир көрсөтүп, күзөтүп сигнал берүү, опорталга өкүм кылуу, алдын алып тескиндөө, тоосуудан тартып, коопсуздукту баалоого чейин бүт желелүү илим изилдөө системасын куруп, айыл чарбадагы ылаң, дарт, курт кумурскалардын зыянынын алдын алып тескиндөөнү дагы да илмий, төп, жогору өнүмгө ээ кылат. Бул стратегиялуу орундаштыруу жер шары айыл чарба биология коопсуздук опорталына өнүмдүү теңтайлаштырып, батыш түндүктөн айыл чарба коопсуздугун тескиндөө жөндөмүн уландуу жогорулатып, Шинжаң айыл чарбасынын жогору сапаттуу өнүгүүсү мамлекеттин ачтык коопсуздугу жана экология коопсуздугун мыкты илим техника тирөөчү менен камдайт. Азыр Аксуу аймагынын Аксуу шаарындагы 327400 мо буудайды оруу кызматы соңуна чыгып калды. Жер-жерлер күн ачык кесметтен жакшы пайдаланып, ачтык жыйууну бекем кармап, жайкы эгүү, жайкы барбай иштөөнү тең арымда түртмөктөп, айдоо жерде оодарбай кайра эгүү аркылуу мол түшүм жыйнап, эгүүнү жылчыксыз жалгаштырууну иш

Урматтуу угармандар, жогоруда айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек беребиз.

Саат 8'ден 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'дан 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'де Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14'дө Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'den 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19'dan 30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20'dan 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22'de Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздө пүрдөп, кулпуруп үн ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озото жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, Вакыт байланышы менен станциябыздын ободон төз уктурулуучу Алтын топурак аттуу берүүбүздүн бүгүнкү кезегин ушул жерде аяктайбыз. Сиздер үчүн тейлөө жүргүзүүнү кубанычтап билген Бурулча айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп мазмундарды укмай болсоңуздар, Сылуу Шетинг Абунтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку Алтын топурак аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

арбаңыздар ардактуу угармандар. Музыка аркылуу ар бир күнүбүздү, көңүлүбүздү жагымдуу маанайга бөлөп, арлут элинин жагымдуу ыргактарынан жан дүйнөгө рок азык алып, көркөм өнөр сахнасы берүүбүз аркылуу сиздерге гүл белек сунабыз. Ынтымактыктын күйлөрү жан дүйнөңүздөргө кубат, маанайыңыздарга чырак болсун деген каалоону айтып, микрофонда мен Асылбек Сары уулумун. Сүйүктүү угармандар, жагымдуулардан ыр белек сунуучу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактыктын ырларын оболотону. Анда ардактуу угармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдуурларга кулак турушуңуздар. Алдыдагы минуттордо бизден алыстабаңыздар.

сүйіктуу армандар. Бербизди жактырып уккан бардык угармандарыбызга Сулайка Асанбайкызынын аткаруусундагы кечир жигит деген жагымдырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жана обонун жазган Эсентур Курманалы болду.

урматтуу каармандар, эми Камиланын аткарсындагы чабан журту деген казак жырды угуңуздар. Сөзүн жазган Болат, обонун жазган Ахат.

урматтуу каармандар. Эми Бахардын аткарысындагы Шайкешти журт деген монголчарды угуңуздар. Сөзүн жана обонун жазган Байын. Бул урда ак карлуу тоолор күн нурун талашып, мөңгүлөрү улашып, сайдам ойпотун курчап турат. Мына бул куттуу Шайкешти мекенин бортала деген мазмундар баяндалган.

0: Саламатсыздарбы телегөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 6-айдын 20-күнү шембе. Дыйкандар календары боюнча 5-айдын 6-сы. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын сарылмасымдар төмөндөгүдөй.
0: Башчы Ши Цзиньпинг мындай көрсөткөн. Жүрөлгөлүү көчө райондорду жакшы коргоо, байыркы курулуштарды жакшы коргоо, маданият эстеликтерин жакшы коргоо, шаардын тарыхын жана маданият тамырын коргогондук. Башчынын табыштоосун эстебекем сактап, ар кайсы жерлер маданият тамырын улантуу барышында шаардын жогору сапат өнүгүүсүн түртмөктөп, тарыхый маданиятты жандандырып, шаардын маданият тамырын киши көңүлүнөн түнөк таптырды.
1: Быйыл Жүнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 405 жылдыгы жана Кызыл армия узун сапар жеңишинин 90 жылдыгы ар кайсы жерде кызыл көргөзмө сарайлар көрүү кызуу толкунун тосуп алды.
0: Зуңзы жыты буркурап, жайда күн узарып, кишилер табигатка жакындап, маданиятты түшүнүп, дөөнүү ийсе алуу мезгилин дууманды өткөрдү.
1: Бүгүн мамлекет боюнча жүргүнчүлөр агымы жогору орунда жүргүзүлүүн сактап, орто кыска аралыктагы сапар тартуу жанданды.
0: Жүнгө Европа кезекчи поезунун жылдык каттоо мөлчөрү 10 жылда 10 эседен ашуун артты.
1: Жер шаарынын көп жерлериндеги элдер Жүнгө дөөнүү майрамын чогуу өткөрүп, Жүнгөнүн жөрөлгөлүү маданият тартымдуулугун сезинди. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Тарых, маданият, шаар руху. Башчы Ши Цзиньпинг жүрөлгөлүү көчө райондорду жакшы коргоо, байыркы имараттарды жакшы коргоо, маданият эстеликтерин жакшы коргоо, шаардын тарыхын жана маданият тамырын коргогондук деп көрсөткөн. Башчынын табыштоосун эсте бекем сактап, ар кайсы жерлер шаар курулушунда жергиликтин жагдайына жараша иш көрүүдө бекем туруп, тарых маданиятты коргоо, мураскердик кылуу системасын үздүксүз жаксыртып, жандандырып пайдалануу деңгээлин сызыл жогорулатып, маданият тамырын улантуу барышында шаардын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөдү. Суужоу Пинжаң тарых маданият көчө районунун азыргача 2500 жылдан ашуун тарыхы бар. Дөөнүү ийсе алуу мезгилинде бул жерде киши аягы үзүлбөй, кишилер суу боюндагы салкындамада байыркы имараттардан үзүрлөнүп, суу мекенинин маданият кооздугунан баарланды. 2023 жылы 7 айда башчы Ши Цзиньпинг бул жерге текшерүүгө келген. Башчы көпчүлүккө Пинжаң тарыхый маданият көчө району Жунхуанын чыгаган жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылып көкөлөтүп, социалисттик руху маданилик курулушун күчөтүүдөгү кымбаттуу байлык жакшы коргоп, жакшы казып, жакшы колдонуу керек деген. Башчынын табыштоосун эсте бекем сактап, жергилик дайра менен көчө жанашкан, шаар менен суу чогуу бар болгон шаар калыбын системалуу коргоону сызыл кулач жайдырды. Байыркы үй, байыркы дарак, байыркы кудуктун коргоого тийиштүүсү толук корголуп, көнчө театры сыяктуу заттык эмес маданият мурас устаканалары арасына жайгаштырылып, суу көркүнө толгон суужоо өзгөчөлүгү ан сайын көрүнүктөнгөн. Быйыл алдыңкы жарым жылда Пинжаң тарыхый маданият көчө районуна тосуп алган саякатчылар 15 миллион киши иреттен ашуусу күтүлүүдө.
1: Чаңжаң дайрасынын түштүгүндөгү жамгырда бул эски үй короолорду аралап, эски көчөлөрдү кыдырып, суужоо кештеси, саймачылык өнөрү азыр көз алдыбызга ан сайын жакшы тартылып, мындан жөрөлгөлүү маданияттын баштан боюнга уланганын чыныгы сездим.
0: Башчы Ши Цзиньпинг шаар маданият тамырынын улануусуна өскөлөң маани берип, коргоо менен мурасты кылууну мерчиктеп, бир катар зарыл көрсөтмөлөрдү берди. Башчы мындай бычыктады: шаардын тарыхый маданият сакталмасы мурдакылардын акыл уюткусу, шаардын ички мазмун, сапат өзгөчөлүгүнүн зарыл белгиси. Коргоо жана өнүгүү байланышын ылайыктуу жакшы бир жактылуу кылып, шаардын тарыхый маданият тамырын улантууга маани берип, картаңдарды урматтагандай шаардагы эски имараттарды урматтап жана жакшы мамиле жасап, шаардын тарыхый маданият эстемесин калтыруу керек. Башчы мындай көрсөттү: шаар жоспору жана курулушта тарыхый маданияттарды коргоого өскөлөң маани берип, оңой олжого умтулбоо, ашепкү чагып, ашепкү салбоо керек. Жергилик өзгөчөлүгүн көрүнүктөндүрүп, жашоо чөйрөсүн жакшылоого маани берип, майда өзгөртүүдөн турган ушундай жасалгылуу аргасын көп колдонуп, маданиликке мурастык кылуу, маданиятты улантууга маани берүү керек. 14-5 жыл мезгилинде мамлекетибиздин тарых маданиятты коргоо мурастык кылуу саясат системасы уландуу кемелденип, коргоочу өлкөмү күн сайын кеңирди. Учурда мамлекетибизде мамлекеттик тарых маданиятты атактуу шаардын жалпы 145 бар. Бекитилген тарых маданият көчө району 1300 ашат. Моюнда бекитилген тарыхый имараттан 72 миңи бар. Жунханын чыгган жөрөлгөлүү маданият жүрүшүнүн универсал аралчысын калыпташтырды. Башчы Ши Цзиньпингдин орнаштыруусу жана түртмөктөөсүндө мамлекетибиздин шаар маданият тамырын коргоо келбетин оңдоп түзөөдөн нарык жетектөөсүнө чейин, андан ачып өнүктүрүүнү жетекчи багыт кылуудан эл шаарына чейин, айрып коргоодон системалуу биргелик жоспорлоого чейинки көп мерчемдүү өзгөрүүлөрдү ишке ашырды. 15-5 жыл мезгилинде биз Ши Цзиньпинг маданият идеясынын жетектөөсүндө бекем туруп, системалуу коргоо менен жаратмандык менен жандандырып пайдаланууну органик бириктирип, шаарларды жаңылоо менен тарых маданиятты коргоону жоорулуштуруп өнүктүрүүнүн жаңы жолун дилге резиктейбиз. 15-5 жыл мезгилинде мамлекетибиз 15 миң жердеги тарыхый имараттарды оңдоп түзөп, тарыхый маданият атактуу шаарлар, көчө райондорду коргоо даражасын жогорулатуу курулушун кулач жайдырып, 300 тарыхый маданият көчө районун оңдоп даражасын жогорулатат. Миң шаардын бейнеси бирдей, 10 000 имараттын келбети бир болуп абалын өзгөртүп, ар кайсы жерлер өзгөчөлүгүн такан чыктап, коргоонун өз бейнеси, өз нугунда болуусуна өбөлгө түздү. Фужен Чуанчжоу байыркы шаарында 170 канча көчөнү оңдоп калына келтирүү түркүн көбөлүп алып барылып жатат. Жергилик Фужендин түштүк имараттарын салуу өнөрүнүн мурастык кылуу өрүшүн куруп, заттык эмес маданият мурастарынын өкүл мүнөздүү мураскерлерин уюмдап, адепки технология, адепки калыбы, мурдакы арга менен эски буюмдарды иштеткели болсо, иштетүү принцибин карманып, кирпич ташты киргизүү сыяктуу зор бир түркүм Фужендин түштүк байыркы имарат салуу жөрөлгөлүү технологиясын кайра көрсөтүп, көчө райондордо көп кайнарлуу чогуу бар болгон стилди толук сактап калды. Джежаң Шаошиңде Кемес элине 200-дөкү жашоо дейми кошулуп, тургундары саякатчылар менен чогуу байыркы шаарды аралап, эс алуу күндөрүнүн ракат көз ирмемдеринен баарланышты. Бул жердеги байыркы шаар 8 тарыхый маданият көчө районуна бөлүнүп, 14 миңден ашуун үй бар. Ушул кездерде 210 ашуун түтүнгө катыштуу тилке райондогу микро өзгөртүүлөр алып барылууда. Карамай жолдор таш жолдорго калына келтирилип, Лао Тайменди сактап калуудан негизги жабдууларды өзгөртүп кемелдендирүүгөчө, жергилик байыркы шаардын кооз бейнесин коргоо алдыңкы шартында жергиликтеги тургундарга бир түтүнгө бир арга өзгөртүү долбоорун түздү.
1: Байыркы имарат эски үйлөр коргоого муктаж. Байыркы шаарлардагы жашоо дем окшош эле коргоого муктаж. Биз киштечилик өнөрүн тереңдей чыныгы үйрөнүп, кебетесин шакештирүү негизинде бул түрдү алды дүкөн, арты үй үлгүсүн сактап калдык. Кээ бир үйлөрдүн алдында кол өнөр буюмдар сатылып, кээ бирөөлөр Шаошиң өзгөчөлүгүндөгү жөрөлгөлүү чүйгүн даамдарды сатып

0: жергиликтүү тургундарды байыркы шаарды коргоо табылгаларынан орток баарландырды.
1: 15-чи мезгилинде мамлекетибиз которууга болбой турган маданият эселиктери, тарыхый имарат, өнөр жай мурастары сыяктууларды жандандырып, пайдаланып, жаңы кесип турпаты, жаңы аракет энергиясын киргизип, маданият тамыры аркылуу шаар өнүгүүсүн азыктандырды. Чыны борбору жиңда жанда 160-тан ашуун жерде эски кумдан орду бар. Жергиликтекилер муну негиз кылып бир түркүм маданият жаратманды көчө району, чыны буюмдар чакан шаарчасын жетиштирип куруп эски көчө район, эски устаканаларды экономика өнүгүүсүн түртмөктөгөн жаңы тирек түйүнүнө айландырды. Бул жолку дамууда кишилер фулиан чайын ичип, жиңда чынысын жасап, ар күнү 700 000 ашуун киши ирет бул жерде саякаттап да кагылды. Шиян шаар дубалы мамлекетибизде азыр сакталуу көлөмү эң чоң, сакталуусу эң толук байыркы шаар коргонунун бири. Жергилик Жэнлоо, Дилоо сыяктуу байыркы курулуш боштугунан толук пайдаланып, тарых маданият, заттык эмес маданият мурас элдик салсананы негизги тема кылган көрсөтүү системасын жаратты. Иш жүзүндө бул шаар дубалында турганыңызда мындай маданиликтин уланганын, узакка таралганын сез аласыз. Жүнгөлүк катары аябай сыймыктанам. Хэбэй Жэндин байыркы шаарынан Чаужоу Гуанжи көпүрө башына чейин, Чаңдыхы көчөсүнөн Пиңяу эски көчөсүнө чейин. Ар бир байыркы менен азыркы жорулушкан шаарлар маданиятты улантуу барышында Жунха булутунун жөрөлгөлү маданиятын даңазалап, экономика коом өнүгүүсү менен элдин жогору сапаттагы турмушуна ансайын жакшы тейлөө жасады.
0: Кызыл көргөзмө сарайы коюу көңтөрүштүк тарых менен өчпөс руху ишенимди аркалаган, шаңдуу жылдарды оюп, кызыл кан тамырды уланткан зарыл база. Жакынкы жылдардан бери көңтөрүштүк маданият эстеликтеринин тереңде казылуусу жана жакшы корголуусунан улам, мамлекеттин ар кайсы жеринде кызыл көргөзмө сарайлар көргөзмө буюмдарын уланды молуктуруп, кызыл гендин урпактан урпакка улануусун түртмөктөдү. Биринчи июл жакындап Жүнгө коммунисттик партиясы тарых көргөзмө сарайын көргөл келгендер кызуу толкунун тосуп алып, ар кайсы жерлерден келген көрөрмөндөр көргөзмө сарайга кирип, шаңдуу жылдарды эскерип, партиянын алгачкы мүнөсү ыйык милдетин сезди. 2500 ашуун сүрөт, 3500 ашуун маданият эстеликтери кишилерди кадам токтотуп, кунт коюп сезинүүгө электирди. Жүнгө коммунисттик партиясы тарых көргөзмө сарайы ачылган 5 жылдан бери тосуп алган көрөрмөндөр саны 6 000 000 киширеттен ашты.
1: Жүнгө коммунисттик партиясы тарыхый көргөзмө сарайы коммунисттердин руху мекен жайына айланды. Сырткы карата Жүнгө коммунисттик партиясынын аңгемесин жакшы айтуудагы зарыл өрүшкө айланды. Биз калың көрөрмөндөрдүн партия тарыхы көргөзмө сарайына келип, алгачкы мүдөөнү сезинип, күрөшүү күчүн кабылдоосун үмүт кылабыз.
0: Быйыл Жүнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгы, ошондой эле Узун сапар жеңишинин 90 жылдыгы, Бейжин Даашо кызыл имараты, Жүнгө коммунисттик партиясы биринчи курултай ордунан Гүйжу Зүньи, Шанши Янаангача, бүт мамлекеттин ар кайсы жерлеринде кызыл көргөзмө сарайлар үздүксүз жаңыланып, көптөрдүн негизги темадагы өзгөчө көрсөтүүлөр чыгарып, нактылуу көрүнүштүү идея саясат сабаканасын куруп, көңтөрүштүк жөрөлгөлүү тарбияны эл агартуу системасына чуурлаштырды.
1: Шеним катынын ички мазмунун жана маңызын ого бетер терең түшүндүм. Коммунисттик жаштар ынтымагы мүчөсү катары, мындан кийинки үйрөнүш жана турмуш барышында мен дагы уландуу кайраттуулук менен чымырканып, көңтөрүштүк кан тамырды улантам.
0: Учурда мамлекет боюнча козголбос көңтөрүштүк маданият эстелиги жалпы 42 000 ашуун жерде бар. Мамлекет менчигиндеги ажайыпканаларда сакталган көңтөрүштүк маданият эстеликтер 1 500 000 ашат. Азыр кулаш жайдырылып жаткан 4-жолку мамлекеттик маданият эстеликтерин жалпылай текшерүүдө бир түркүм көңтөрүштүк урандыларынын орду изи байкалып, 37 көңтөрүштүк маданият эстеликтерин коргоп пайдалануу Тилке району Чордондо тилкелеш корголду. Кызыл ажайыпканалар жана көңтөрүштүк маданият эстеликтери кызыл генге мурастык кылды.
1: Дамбуу эс алуу мезгилинде кишилер элди каада салттан үзүр алып, маданиятты туюнуп жаратылышка жакындап, мол түркүнүстүү кыймылдарда кооз эс алуу турмушунан баарланды. Бүгүн 41-чи кезектүү Гуанжоу эл аралык лоңжоу чакыруу жарышы шаңдуу башталды. Дайра үстүндө 20 мамлекет жана райондон 100 ашуун атлети чечкин таймашты. Дайра жээгиндеги маданият көрсөтүү району сыяктуулар шаар тургундары жана саякатчыларга көп кайнарлуу эс алуу туюнуусун алып келди. Бейжин шаарынын кошумча борборундагы чоң каналдагы лоңжоу жаниенхуа дууманга бөлөнүп, өнөр таймашуу жарышынан башка жергилик дагы чүйгүн даам кошулган маданият жаратман базарын ачты. Эс алууда жаратылышка жакындап экологиянын кооздугун сезди. Тыңгыр чөлүнүн чыгыш түштүк жээгиндеги Ниңша Жоңвэй Шапо тоодо чөл менен Хуанхэ ушул жерде тогошуп, саякатчылар тери салга олтуруп, дайрада калкуунун кубанычына батты. Дагы кум дөбөсүнөн жылгаяктап түшүп, чөлдө толкун жаруу ракатын туюнса болот. Жыжаң, Шаңюйде мурда ташталып калган таш кен оролорун экологиялык оңдоп калыбына келтирүү аркылуу, кофе ичүү экологиялык көрүнүштөн үзралуу, талаада даака кылууну бир толку кылган айылкыштак маданият саяка жаңы тербелине өзгөрттү. Бул эс алуу мезгилинде Чоң Чиң, Уулуң району саякачылар менен толду. Бул жер дүйнөлүк жаратылыштык заттык эмес маданият мурасы, Жүнгөнүн түштүк касты жер түзүлүшүнүн зарыл курам бөлүгү. Бийик аскак ыялар, терең жаратылыштык аңдар менен шырылдап агып турган суулар өзара айкалышып, жаратылыштын укмуштуу көрүнүшүн көрдү.
0: Биринчи жолу келишим, бул жер өтө кооз экен, кишини таң калтырган көрүнүштү көрүп, туюнуу сезимим өтө керемет болду.
1: Бул дүмөнгү эс алуу мезгилинде элдик салсаналарды туюнуу, маданият оюндарын көрсөтүү уландуу кызыды. Жаңсу, Яңжоодогу заттык эмес маданият мурасы базарында Дүөнгүү 12 кызылы өзгөчө сезинүү районунда жаркыды. 12 кызыл 12 түрдүү кызыл кошулган тамакты камты. Тынычтык, ден соолукту тилеп күндөрдүн оттой жылуу кооз өтүшүн күтүү. Гансу, Дүнхуаңдагы, Миңшашандагы Юйя Чуанда саякатчылар чөл менен булактын чогу турганынан үзүрлөнүп эле калбастан, базарга кирип өзгөчө жибек жолу маданиятын сезинсе болот. Хайнан Хайкодоку Чилоу эски көчөсүндө көчө районундагы коридорго панус чырактары илинип, байыркы жыт жеткиликтүү көрүнүп турду. Көчөнүн боюндагы өзгөчө түшүмдүү чакан дүкөндөрү, өзгөчө аш тамак ашканаларында коноктордун аягы үзүлбөдү. Ички Монгол Кохоз Сайшаң эски көчөсүндө чөгүү ыңгайындагы чыныгы көрүнүштү кыдыруу мындан 300 жыл мурдакы 10,000 чакырым чай жолунда сооданын гүлдөнгөн көрүнүшү кайрадан көрсөтүлдү.
0: Бүгүн Дүөнгүү эс алуусунун экинчи күнү. Эс алуу мезгилиндеги сапарга чыгуу муктажы жогору орунду сактады. Бүт мамлекеттик темир жол болжол менен 12,240,000 жүргүнчүнү жолго салып, жүргүнчүлөр поездинан 598 кезек көбөйтүүнү пландады. Темир жол жүргүнчүлөр агымы орто кыска аралыкта туугаңчылуу саякаттоону негиз кылды. Мында окуучулар тоо саякаты, үй бүлөлүк саякат, жүргүнчүлөр агымынын артуусундагы бир чоң жаркын түйүн, балдарды ээрчиткен жүргүнчүлөрдүн сапарга чыгуу туюмун асылдаштыруу үчүн бир бөлүк поезд бекеттери балдарга таам поезд күтүү райондорун курду. Кызматчылар балакайларга жоро болуп Дүөнгүү кол өнөр буюмдарын чогуу жасайт экен. Биз ата энелер дагы камсыз эс алып, бүткүл сапар туюмубуз аябай сонун болду. Таш жол жагында бүгүн мамлекет боюнча жогору ылдамдыктагы таш жолдо автонун агымы 39,800,000 унаретке жетип, былтыркы окшош мезгилдегиден 2,7% артуусу күтүлүүдө. Чаңжаң дайра ох линиясы жана Путошан суу жолу линиясындагы жүргүнчүлөр агымынын артуу темпи бирдей 10%дан ашуусу күтүлүүдө. Каттоо ташмал министрлигинин эң жаң сандуу маалыматында көрсөтүлүүсүнчө, бүгүн бүт коомдогу районун аттагандардын агым мөлчөрү 200,000,000 киширеттен ашып, окшош мезгилдегиден 2,4% арткан.
1: Кабарчынын мамлекеттик темир жол тобунан билүүсүнчө, 2016-жылы 6 айда Чоң Чиң, Шинжаң, Европа сыяктуу ар кайсы жерлерде каттаган чегер алкыган ташмал эл аралык кезекчи поезддар, Жүнгө Европа кезекчи поезду биргеликки маркасын расмий жолго койгондон бери 10 жылда Жүнгө Европа кезекчи поезддарынын каттоо мөлчөрү 2016-жылдагы 1,702 2025-жылдагы 20,022 көбөйүп, 10,8 эсе артып, 2020-жылдан бери каттоо мөлчөрү баштан аяк 10,000 ашуун болууну сактады. Быйыл жыл башынан бери Жүнгө Европа кезекчи поезду жол тору бирдемчи жакшыланып, тейлөө чөлкө ман сайын кеңирди. Жүнгө Европа кезекчи поезд орунуучулары тор жайты ар айда жүргүзүлүү абалын жаңылап, Каспий деңизин алкыган ташмал линиясынын ар күнү каттоо ишке ашты. 6 айдын 10 күнөчө жалпы каттаган Жүнгө Европа кезекчи поезду 10,000 ашып, тарыхтагы окшош мезгилдеги жаңы белести жаратты. Эң жаңы статистикага караганда, Жүнгө чек ара ичинде 129 шаарда Жүнгө Европа кезекчи поезду каттап, Европадагы 26 мамлекет 236 шаарга жетип, 2016-жылдагы айрым-айрым 113 жана 216 шаар көбөйүп, тейлөө чөлкөмү Азия, Европа бүт чек арасын негизинен каптаган.
0: Учурда мамлекетибиз илим техникада жаңылык жаратуу менен чарбада жаңылык жаратуунун терең жоорулуштурууну уландуу төрт мектеп бир түркүм жаңылык жаратуу техникасы конкурс чарбага карай бачым жүрүп, жаңы аракет энергиясынын жетектөө ролу үздүксүз күчөдү. Хэнань Шүйчаңдагы бул керканада көз алдыбыздагы бул алакан чоңдугундагы тегерек таксанын материалы алмаз. Бирок анын ролу таш материалын кесүү сыяктуу жөрөлгөлү бышыкта үчтө болбостон өзөк пластинканын жылуулугун таратуу, жука бир барчасы эле жогору даражалуу эсептөө жөндөм жабдуусунун артыкча сып кетүү маселесин чече алат. Жакында бул түрдүү жаңы техника өндүрүш линиясына карай жеңиштүү бет алды.
1: Нанометр даражасында кылдатта бышыкта үчтөө сыяктуу бир түркүм сала кыйын маселелерин чечип, патент укугуна өтүнүч берүү саны 1,500 түрдөн артты. Жөрөлгөлүү жасоо саласынан өзөк пластинка жылуулугун таратуу, кылдатта бышыкта үчтөө, алмаз жетиштирүүдө 3 жогору техника жасоочулук жаңы жарыш жолун ачтык.
0: жаңылык жаратуу табылгаларын сүндүү өндүрүш күчтөрүнө бачым айландырып, быйыл жыл башынан бери мамлекетибиз илим техникада жаңылык жаратуу менен чарбада жаңылык жаратуун жоорлоштуруп өнүктүрүүн колдоо саясаттарын тыгыз жарыялады. Табылгаларды өнүмгө айландыруунун алгылыктуу тосук түйүндөрүн шыдырлаштырууну эмерчиктеп, жакында өнөр жай жана маалыматташтыруу министрлиги экинчи түркүмдөгү 111 түйүндүү тарбиялоо ортодо сынак кылуу өрүшүн жарыялады. Жаңы материал сыяктуу көптөгөн салаларды каптаган шайкешип жаңылык жаратуун эмерчиктеп, борбор керканаларынын илим техника табылгаларын чарбалаштырган бирикме тулку эмеле курулуп, он чоң түйүндүү курулушка үйрүлгөн.
1: Мамлекетибиз бир топ саясат чараларды колдонуп, керканаларды изилдеп жасоо салымасын күчөтүүгө жетектеди. Алдыңкы 5 айда мамлекетибиз укук ыйгарган тапкырлоо патенти окшош мезгилдегиден 12.1% артты. Илим техника табылгаларын өнүмгө айландыруунун бачым жылыштатылуусу, жасанды акыл жөндөм машина

0: Адам сияқты салаларды күчтүү өнүктүрдү. Бир түркүм жаңы материал, жаңы жабдуулар көп мөлчөрдө өндүрүлүп, өнөр жай экономикасынын артуу теребелин кеңиртти.
1: Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, 5-нче айда көлөмдүн жогору техника жасоочулугунун кошулма нарыгы окшош мезгилдегиден 15,1% артып, баардык көлөмдүн жогору өнөр жайлардын артуусуна салым кошуу салыштырмасы 57%га жетти. Алдыңкы айдагыдан 4,9 боюнча жогорулап, жаңы сапаттагы өндүрүш күчү күн сайын жогору сапаттагы өнүгүүнүн эпкиндүү тирегине айланды.
0: Быйылдан бери мамлекетибиздин түзүм тебиндеги ачып жиберүүсү сызыл жылыштатылып, жүнгодоку мамлекет аттаган керканаларга ого бетер көп мөрттөрдү алып келди. Алдыңкы 2 күндө өткөрүлгөн Луу Жазуй талкуусунда көптөгөн чет элдик сыйлуу коноктор мындай билдирди. Кезекте дүйнө аныксыздыкка толгон чоң арткы көрүнүштү. Жүнгө экономикасынын сызыл жакшылануга бет алуусу, жүнгө базарына терең бет алган чет эл карыз алган керканалардын ишенчин эселеп артырды. Көптөгөн сырткы басым кабат алып турса да, жүнгө экономикасы дагы эле ийкемдүү турду. Сооданын киреше чыгашасы туруктуу болду. Экспорт атаандашуу күчү айрыкча көрүнүктөндү. Бул дагы сыртка жүнгө экономикасынын артыкчылыгы жана өнүгүү мөртүн көрсөттү. Ар жолу жүнгөгө келгенимде жүнгөнүн жаңылык жаратуу жана артуу ылдамдыгы мага терең таасир калтырат. Биздин жүнгө менен кызматташуу теребелибиз кеңири. Буга мен үмүт менен карадым. Ушул кезектүү Луу Жазуй талкуусунда бир катар акча мамиле ачып жиберүү жана слаат ачып жиберүү иш чаралары чыгарылды. Шанхай эл аралык акча мамиле борбору жээктен айрылган акча мамиленин өнүктүрүү аракети долбоорунда Шанхай жээктен айрылган акча мамиле өнүгүү убакыт жадыбалы жол линия каритасы айкын бекитилип, чек ара аттаган каржыга коопсуз жогору өнүмдүү ыңгайлуу орундаштырылган өрүш менен камдады. Жел эле саясат мамлекетибиздин жогору деңгээлдеги акча мамиледи сыртка карата ачып жиберүүнү кеңиртүү айкын сигналын кое берип, чек ара аттаган керканалардын жүнгө базарына терең тамыр тартуусуна ан сайын көп мөрттөрдү алып келет. Жүнгө учурда акча мамиле базардын сыртка ачып жиберилүүсүн сызыл жылыштатууда. Бүгүнкү күндө жүнгө дүйнөдөгү негизги экономика толкусуна айланып, дүйнөлүк сахнада зарыл ролун көрсөтүүдө. Биз бул жолку талкууда жүнгөнүн ачып жиберүү саясатын укканыбыздан өтө кубандык. Мен Шанхайдын эл аралык акча мамиле борбору болуусундагы иш чарасы өтө дилгир деп карайм. Бул дагы биздин ан сайын ишенич менен капталды, жүнгөгө орундаштыруубузга өбөлгө түздү. Талкуунун зарыл жери анын ачып жиберүүгө болгон баса көрсөтүүсү. Ал эми бир түрдүү жалгыз гана саясат эмес. Жалпы толкуу саясаттын бардыгында ачып жиберүү өтө бышыкталды. Бул биздин жүнгөгө карыз салуубузга ан сайын зор ишенич камдады.
1: Чыпар баштыктын чоңдугу ала канчалык? Кандайча 2000 жылдан ашуун уланган, мунун жообу ийне жиптин арасына жашырынган. Бүгүнкү маданият жүнгө сапарында Жансу Шүйжоо Мажуан кыштагына барып, ийне жиптеги маданиятка мурастык кылууну изиктейбиз. Мен азыр Мажуан кыштагынын эрмен бакчасындамын. Караңыздар, айланамдагы бул эрмендердин бийиктиги боюм менен тең. Чыттаса ачуудаамы бар, мурунду ачыштырат. Жергиликтер аны биринчи орум эрмен деп атайт. Дуангонун алды артында чыйнап алат. Даарлык мүнөзү эң күчтүү. Бир чыпар баштыктын сапары эрменден башталат. Чыпар баштыкты байыркы доорду чыпар түймө деп аташкан. Жаңсуу Шүйжоодо башатын териштирип жаңгоо дооруна чейин жеткели болот. 2000 нече жылдын алдында ал жүнгөлуктардын жанынан айырбай турган буюму болгон. Ар бир түрүндө бакыт тилөө сөзү бар. Ичине эрмен жалбырагы сыяктуу жүнгөчө дарылар салынган. Чыпар жыт аркылуу оордан сактанып, жытынан дене псыхиканы тескейт. Мына бул сырттан дарылоо аргасы. Бир тал ийне бир учук жипте жүнгө элинин тынычтыкка болгон эң жөнөкөй тилеги катылып жатат. Бул кол өнөр кийимге асынган бакытка алуу гана болбостон айыл кыштакты гүлдөндүрүүнүн жолу. Жыйырма нече жыл мурда көмүр кендердин жабылуусунан улам Мажуан кыштагы тип өзгөртүүнүн кыйынчылыгын баштан өткөрдү. Ошол кездеги карт Шужи кыштак тургундарын баштап чыгар жол издеп, кыштак тургуну Ваң Шуиңдин чыпар баштык кол өнөрүнө көз түштү. Жер астындагы көмүр казылып бүткөнү менен колдогу маданиятты казып бүткөлү болбойт. Ошентип бул кол өнөр кыштак коллективине киргизилип, үй бүлө устаканасынан көмөктөштүк оперативине чейин, андан ары жыпар баштык маданият короосу, жыпар баштык чарба бакчасына чейин миңден ашуун аялды эшигинин түбүндө жумушка орундашууга жетектеди. Үй бүлөнү дагы карайбыз, кирешелүү дагы болдук, турмушубузда зор өзгөрүүлөр болду. 27 жаштагы Сунгэ Яо ташөөн бүткөн соң кыштакка кайтып, чоң энесинен кол өнөрү үйрөнүп, жаңы оюндагы алып келди. Ажайыпканадагы баш кийимдин жасалгасынан чабыт алып, күрүш шүрү саймасы, чач жасалгасы саймасын жыпар баштыкка жуурлуштурду. Электрондук оюн шериктиги менен көмөктөшүп, жыпар баштыктын долбоорун электеме шайманга айландырды. Мейли формасы кандай өзгөрсүн, кол менен тигүүдө баштан аяк бекем туруп келди. Бизде нукураак колдо жасоонун 8 түрдүү чоң жумуш тартыбы бар. Анан дагы 20 канча түрдүү майда жумуш тартыбы бар. Өзгөрбөй келген дагы эле бул түп тамырга мурастык кылып, уландуу колубуздагы ийне жип менен бул жыпар баштыкты жакшы тигип келебиз. Бүгүнкү күндө жыпар баштыктагы түрдү өзгөртүлүп жасалып келет. Кичиртилип, ачкыч илгич, шкапка илгич жасалды. Сонорго карай өзгөртүлүп, чач кыскыч, булапка кылып жасалды. Калыңдатылып, жастык, эрмен чөп жуурканы кылып жасалып, күндөлүк турмуштун ар кайсы жактарына кирип келди. Шүйжу хан маданиятын имерчиктеп, жыпар баштык маданият жаратмандык түшүмдөрүн жасайбыз. Кудум Атарава менен сапарга чыгуу сүрөтү, хан узун жеңбийи, хан улуу акакташ жасалга буюмдар сыяктуу.

0: күчүмдөрдүн үстүнө коюлган үлгүлөрүн биз алып иштетип жатабыз. Дене тарбия жарыш иштери изин кууп, жыпар баштыкты Жаңсуу Ашан даражалуу футбол бирикме жарышынан Ички Моңгол Ашан даражалуу футбол бирикме жарышына чейин жайылтты. Былтыр да 15-нчи кезектүү дене аркия чогулушунда жалпыга көрсөттү. Ошону менен бирге чет элге бет алдырып, Жапония, Корея, Малайзияларда көргөзмөлөп сатылып, жол бою анын жыпар жыты калтырылды. Доордун ийне жүргөн жеринде бул өзгөчө жүнгө жыты убакыт өткөн сайын жаңыланып, урпактан урпакка уланып келет. Эми назарыңыздар учкай жаңылыктарда болсун. Мамлекеттик энергия идарасы жарыялаган сандуу маалыматтарда көрсөтүлүүсүн 5-нчи айда бүт коомдун электр иштетүү мөлчөрү 867 млрд 100 млн киловатт саат, окшош мезгилдегиден 6.9% арткан. Мында жогору техникалуу жабдуу жасоочулук, батарея алмаштыруу тейлөө кесби, интернет тору, сандуу маалымат тейлөөсүнүн электр иштетүү мөлчөрү тез артуу абалын сактаган.
1: Өнөр жай жана маалыматташтыруу министрлиги сыяктуу 7 тармак жакында биригип аракет долбоорун баштыратып, өрүш экономикасындагы чоң орто майда керханалардын шайкештүү өнүгүүсүн илгери сүрдү. Долбоордо мыналар орто коюлду. 2028 жылга барганда өрүш экономикасындагы чоң орто майда керханалардын шайкештүү өнүгүү деңгээлинин көрүнүктүү жогорулоосун түртмөктөп, өрүш экономика саласындагы жасоочулуктун бир түркүм жалаң түр чемпион керханаларын жетиштирет.
0: Кабарчынын бүгүн мамлекеттик энергия тобунан билүүсүнчө, Дадуухы Чинчуан суу электр станциясы толук сыйымдуулук менен ишке киришип электр тараткан. Электр станциясынын жалпы генератор сыйымдуулугу 860 000 киловатт. Ишке киришкенден кийин жылына орточо таратылган электр мөлчөрү болжолу 3 млрд 500 000 киловатт саатка жетет.
1: Бүгүнгө чейин 2026 жылы жай мезгилде кино билет кирешеси 1 млрд юандан арткан. Мында Дүйнөбүй майрамындагы 2 күндө 300 000 000 жакындаган. Быйыл жай мезгилинде жалпы 80 ашуун жаңы фильм чордондуу коюлат. Жаңы фильмден тышкары дагы көптөгөн кызуу түйүн кино фильмдер уландуу кызуу коюлууда. Чоң энеме жазылган сүйүү каты, чыныгы аңгеме жана ички сезимге сөөнүп, ички район кино билет кирешеси 1 млрд 800 000 арткан. Усурда аталган фильм Жунго, Шанган, Омен району, ошондой эле Сингапур сыяктуу мамлекет жана райондордо уландуу коюлууда. Усурда 2026 жылы кино билет кирешеси 16 млрд 700 000 арткан. Мындан тышкары кино кошулган экономикасы уландуу күч чыгарып, кино толук чарба чындырдын өндүрүш наркы 260 млрд юандан арткан.
0: Бир канча күндөн бери жер шаарындагы көп жерлер мол түркүнтүстүү дубамбуу майрамдык кыймылдарды өткөрүп, Жунго жөрөлгөлүү маданият тартымдуулугун сезиндирди. Канаданын Ордо калаасы Оттавадагы Лоңжоо майрамы Түндүк Америка районундагы көлөмү эң чоң лоңжоо майрамдарынын бири. Канча миңдеген көрөрманды катышууга электирди. Бул кыймылдын жергиликте 33 жылдык тарыхы бар.
1: Жунго лоңжоо жарышынын өтө узун тарыхы бар экенин билем. Анын Канададагы көптөгөн шаарга таралганынан өтө кубандым. Мен да ушул жөрөлгөлүү кыймылга катышканыман өтө сыймыктанам.
0: Бир жылда бири өткөрүлүүчү бүт Англиядагы Жунхуа дубамбуу лоңжоо чогулушу Англиянын чоң Манчестер району Солфорд шаарында өтүп, кыймылга 50 команда катышты.
1: Бул бүт Европадагы көлөмү эң чоң Жунго дубамбуу лоңжоо чогулушу. Жунгонун жөрөлгөлүү маданиятын чогуу сездик. Бул эл арасында калмаштырууну, ошондой эле шаарлар арасында өзара баарлашууну илгери сүрөт.
0: Түштүк жарым шаардагы көптөгөн мамлекеттер учурда кыш мезгилине кирди. Бирок жергиликтүү журтчулуктун дубамбуу майрамдык лоңжоо жарышына качуу кызуулугу дагы эле жогору болду. Африка чоң кургактыгынын эң түштүк учундагы шаар Түштүк Африка Кейп Таунда жакында 4-кезектүү маданият жунгу Кейп Таун лоңжоо майрамы өткөрүлдү. Жалпы 12 лоңжоо отряд ошондой эле жергиликтүү журтчулук чогуу катышты. Бразилия, Сан Паулу, Рио де Жанейро сыяктуу көп шаарлардагы жакында лоңжоо жарышы сыяктуу кыймылдарды өткөрүп, жергиликтеги журтчулукка майрамдык маанай сезиндирди. Зоңзо жыты буркурап, дубамбууда акын жазуучулар чогулуу кыймылы 19-күнү Жаңы Зеландияда өткөрүлүп, Нах майдандагы жөрөлгөлүү бий сыяктуулардан шатыраган кол чабуулар жаңырды. Араб бирикме халифалыгы Дубайда өткөрүлгөн дубамбуу майрам кыймылында келген сыйлуу коноктор чогуу зоңзо түйүп, түрдүү түстүү жиптерди ийрүү сыяктуу жөрөлгөлүү түрлөрдү сезинди. Мындан сырт Сербия, Белград сыяктуу жерлерде дагы дубамбуу бакча сейили сыяктуу кыймылдар өткөрүлдү. Жунго жөрөлгөлүү маданиятын сезинүү районунда кишилер көбөйүп, көпчүлүк Жунго даамын татып, Жунго маданиятынын тартымдуулугун сезинди.
1: Жакында Жапония бийлик башындагы партия коопсуздукту коргоо 3 үжөтүн түзөтүү жана коргонуу чыгашасын бирдемчи жогорулатууну талкуулады. Башка бир бөлүк Жапония консерватив партия топтору дагы негизги законду карап чыгып текшерүү жыйналышында негизги закондун 9-тарабысын өзгөртүүгө байланыштуу пикирлерди ортого койду.
0: Негизги закондун 9-тарабысы Жапониянын согушка киришүүсүнө сактануу үчүн өтө зарыл. Азыр аны өзгөртмөй болуп жатат. Мындан аябай кабатырланып жатам. Менин бул жерге келишимдеги максат негизги законду өзгөртүүгө каршы туруу.
1: Мен Гаушинин бул кылганына кошулбайм. Жапония кыргындоочу куралдарды экспорт кылуу чектемесин жокко чыгарбастыгы жана согушту түртмөктөбөстүгү керек. Эгерде аскериштер күчүн үздүксүз күчөсө Жапониянын айылындагы мамлекеттер менен болгон байланышын барган сайын начарлаштырат. Өкмөт мындай иштөө аргасын колдонбостугу керек. Мен алардын акчаны карапайым калктын турмушуна иштетүүсүн үмүт кылам.
0: Иран тышкы иштер министрлигинин билдирүүсү Багайи 19-жу күнү мурда бекитилген ушул күнү Швейцарияда өткөрүлүүчү АКШ менен болгон сүйлөшүү кечиктирилгенин, Ирандын учурда келечек бир канча бир күндө сүйлөшүү өткөрүү планын талкуулап жатканын ырастады. Ал мындай билдирди. Иран менен АКШ тил табышкан түшүнүшүү эскертме мазмунуна негиз эң акыркы келишим сүйлөшүүсүн козготуу, эскертмедеги тароолорду козготуп жолго коюу жана аны уландуу аткарууга байланыштуу. Иран тышкы иштер министри Аракчи ошол күнү мындай билдирди. АКШнын Ливанды камтыган бардык согуш чебиндеги согуш иштерин аяктатуу жоопкерчилиги бар. Көптөгөн маалымат аралчыларынын 19-жу күнкү кабарына негизделгенде, АКШнын бир жогору даражалуу мансаптары Сыралия менен Ливан жынжуудан согуш токтотууга макул болду. Согуш токтотуу ошол жер убакты боюнча 19-жу күн түштөн кийин саат 4-тө күчкө ээ болот деген. АКШ маалымат аралчысы 19-жу күн кечте кабарлап, АКШ зунтунун өзгөчө элчиси Витковтун Швейцарияга барганын, келечекте Иран менен техника мүнөздүү сүйлөшүүгө катышуусу чамаланганын айтты. Ак Сарай жак буга карата жооп кайтарбады. Мындан башка Иран маалымат аралчысынын бүгүнкү кабарына негизделгенде, Пакистан ички иштер министри Накви Ирандын ордо каласы Теханга карай сапар тарткан. Иран ички иштер министри жана тышкы иштер министри менен көрүшөт.
1: Эмил Арал учка жаңылыктардан көрүңүздөр. Европа кеңешинин төрагасы Коста 19-жу күнү мындай билдирди. Европа ынтымагы Орусия менен тикилей дипломатиялык алмаштыруу жолдорун курууга муктаж. Европа ынтымагы сөзсүз келечекте Украина маселесине байланыштуу сүйлөшүүдө бир кишилик орунга ээ болуусу керек. Орусия зунтунун маалымат катчысы Песков ошол күнү мындай билдирди. Эгер Европа чыныгы сүйлөшүүнү баштоо каалоосун көрсөтсө, Орусия тарап ачык позиция карманат.
0: Англия Бетфорд районунда 19-жу күнү эки поездун сүзүшүү окуясы көрүлүп, бир поезд айдоочусунун көз жумуусун келтирип чыгарган. Андан бөлөк 89 жүргүнчү жараланган. Анын арасында 11 кишинин жарасы оор. Окуя көрүлгөн чөлкөмдө темир жол каттоосу оор таасирге учураган. Чыгыш Миландыс темир жол шериктигинин ырастоосунда сүзүшкөн эки поезд бирдей аталган шериктикке таан. Учурда окуянын себеби дагы эле текшерилүүдө.
1: Жуңханын жөрөлгөлү маданиятынын деми өчпөстөн узакка уланат.
0: Берүүбүздүн соңунда биз чогуу дуамуу маданиятынын өзгөчө тартымдуулугун сезип, ата мекенге болгон мээр махабатты сезип, күрөшүп илгерлөөнүн күчүн алабыз.

0: Саламатсыз барбы, кымбаттуу угармандар. Ата мекен алтын бесигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулча Айтакун кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыман айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шенжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Шейху Дашу Жуаңзы кыштагынын жаркыраган турмушу жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаңдагы туңгуч мамлекетибизде өндүрүлгөн экспорт автоунааларын бажыдан олак ремонт кылуу кесибин тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө 2026 жылдык алгачкы түркүмдөгү жоңгодогу жакшы кишилер тизмесиндеги Жушу Яң менен таанышабыз. Кымбаттуу угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралдысы абонтер терминалы Сылуу Шитиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда берүүбүздүн нактолуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Шинжаңдагы байкоолор.
2: Шинжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.
0: Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан угасыздар. 2026 жылдык Жибек жолу сонор апталыгы 7 айдын 11 күнүнөн 19 күнүнө чейин Үрүмчү маданият борборунда өткөрүлөт. Бул жолку Жибек жолу сонор апталыгы Үрүмчү шаарынын маданият жер белгисин таканчыктап 2000 чарчы метр талаада көрсөтүү майданын жаңылык жаратып курат. Кыймылда 20 ашуун мамлекет ичи сыртындагы төл, кийим кечек, атактуу маркелери жана долборлоочулары чогулуп, жаңыча жоңго үлгүсүндөгү эстетика түшүнүгү менен атлес кийим кечелеринин өзгөчө өлгөн жугурулуштуруп, шаар тургундарына 16 майдан аксыз жиберилген кесиптик сонор кийим көргөзмөсүн алып чыгат. Кыймыл сонор кийим көргөзмөсү заттык эмес маданият мурастары нак майдан көргөзмө оюн номурларын негиз кылып тыт жибегин жасоо, жөрөлгөлүү саймачылык, тери оймочулугу, түйүнчүк топчу сыяктуу заттык эмес маданият мурастары өнөрү чордондо көрсөтүлөт. Алтай Жаңжун тоосу эл аралык каржылга аяктоо тыныгуу району Асма вагон менен сейилдөө булут терминалы чогулушу талаада туюнуу сыяктуу көп түрдүүлөшкөн кесип турбат аркылуу 4 мезгилдин баарысына шай келе турган саякат көркүн чымырканып жаратат. Азыр Алтай Жаңжун тоосу эл аралык каржылга аяктоо тыныгуу району саякатчылар менен толду. Көптөгөн саякатчы бүт көрүнүштө асма вагонго олтуруп тоо чокусундагы көрүк-көрүү текчесине барып алыстарга назар салып сүрөткө түшүп эстелик калтырышты. Кечки шоола, бүт

тасманды каптады. Романтик булуттар арасында күн батып, жаңжун тосунун толуп ташыган маанайын сызыл жандандырды. Жер-жерлерден келген саякатчылары тоо шамалына ээрчип, жаңырган жагымдуу музыкага шайкешип бийге түштү. Таныгой районудагы желкен сымал парашют, ысык аба шары сыяктуу өзгөчө туюнуу түрлөрүн жолго коюп, бул жерди барган сайын сейилдеп дака кылуу, тыныгып көңүл ачуу, талаа туюнуусу сынагы бир толкулашкан саякат мара жери кылып куруп чыгат.

Урматтуу угармандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жарктып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигимиз.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шенжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бесигим аттуу берүүбүздөн айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүз. Бүгүнкү айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүздө Шигу Дашуу Жуаңзы кыштагынын жаркыраган турмушу жөнүндө сүйлөп беребиз. Шигу шаары Ганхызы шаарчасы Дашуу Жуаңзы кыштагына барганда негизги кошумча жолдор, үйлөрдүн алдартындагы кичик көчөлөрдөгү чырактар жарып, жаңы дене такшалдыруу шаймандары иреттүү орнотулуп, кыштык тургундары бош кездеринде сейилдеп, дене такшалдырып эс алып, айыл кыштактын конуштанууга шай көлү туюму үздүксүз жогору көтөрүлгөнүн көрдүк. Дашуу Жуаңзы кыштак тургуну Фан Хоңмей мындай деди: азыр кыштак кечинде жап жарык, сыртка чыкса камсыз болобуз. Билүүгө караганда кыштактагы тар көчөлөр караңгы болуу, кыштак тургундары кечинде жол жүргөндө коопсуздук жашыруун опырталы бар болуу, элдин дене такшалдыруу майданы жетерлүү болбостук сыяктуу эл турмушу маселелерине карата Дашуу Жуаңзы кыштагы быйыл 5 айда курулуш ордун илимий пландап, 100 көчө чырагын орнотуп, 10 канча түрдү өлчөмдөшкөн акырын жүгүрүү жабдуусу, универсал машык жабдуусу, кычкыл тектүү дене такшалдыруу күч машыгы, акырын созулуу сыяктуу дене такшалдыруу жабдууларын септеп, жалпы жаш катмарындагылардын дене такшалдыруу ажатын канааттандырды. Бул түр 6 айдын 1 күнү чыныгы ишке кириштирилди. Азыр түрдүү жабдуулардын жүрүшү абалы жакшы болуп, кыштыктагы 1403 кыштак тургунунан арып жеткирди. Дашуу Жуаңзы кыштагындагы Тың Шефиң мындай деди: бул жолу дагы жаңыдан шахмат үстөл орнотулду. Биз бир канча эски достор түштөн кийин бул жерге келип салкындап шахмат ойнойбуз. Дашуу Жуаңзы кыштак партия ячейкасынын шужиси Шө Чаңшан мындай деди: кыштагыбыз элдин чукул, кыйын, кайгырган, күткөн жумуштарына уландуу үйрүлүп, кыштак даражалуу элге оңтойлуу жүрүштүү жабдууларын үздүксүз жакшыртып, кыштак тургундарынын маданият, дене тарбия турмушун байытып, бүт күчү менен экологиясы жашоого сай келе турган элге оңтойлуу, элге нарып жеткире турган рашкер кооз айыл кыштакты күз сала бардыкка келтиребиз. Алтынчы айдын 9 күнү Табылгат Моңгол айланын жаңы доор маданийлик иш жүзүндөлүгү ордо партиялуу ыктыярчылар эл өкүлдөрүн уюмдап, сым торлорду ремонт кылып, атыз менен жайытты коргоо ыктыярчылар тейлөө кыймылын кулаш жайылдырды. Ыктыярчылар кыштак тургундары менен иш бөлүштүрүүсү боюнча көмөктөшүп, өз ара шайкешип, ат тише, темир сым сыяктууларды колго алып, бузулган сым тор кашаны ичкелик менен ремонт кылды. Табылгат Моңгол айлы Үмүк кыштагынын кыштак тургуну Бата Жа мындай деди: сым торлордун бул бөлүгү шамалда канча жолу бузулуп кеткендиктен, малдар оңой эле атыздарга кирип, ачтыктарды жеп кетип, биз сызыл баш катырып келген элек. Айыл ыктыярчыларды уюмдап ремонт кылып, биздин кыйынчылыгыбызды чечип берди. Мындан кийин мал багуу, жер эгүүдө ан сайын камсыз болдук. Табылгат Моңгол айылы партия комитетинин мүчөсү, үгүт мүчөсү Яң Фан мындай деди: айылдык партия комитетинин жаңы доор маданийлик иш жүзүндөлүгү орду болуудай базалык ролун уландуу көрүнүктөндүрүп, назарды дыйкан малчылардын өндүрүш турмушундагы иш жүзүндөлүк кыйынчылыктарга чордондоштуруп, ан сайын көп ыктыярчылар тейлөө кыймылын уюмдап, ыктыярчылар тейлөөсүн негизги катмарда тамыр тарттырып, эл жүрөгүн жылытып, кооз айыл кыштак куруу үчүн үзүлдүрбөй маданият күчүн тартуулайбыз. Жашылдандыруу машкулат формасын озоттоштуруп, сугаттоону ичкелештирүү деңгээлин жогорулатып, өздүк наркын төмөндөтүп, өнүмүн арттырып, биринчи чеп машкулат коопсуздугуна кепилеттик кылуу үчүн 6 айдын 4 күнүнөн 8 күнүнө чейин Шинжаң, Ронгшиң, Шыңжиң шаар тейлөө чектүү шериктиги кесиптик кызматчыларды уюмдап, 4 жашылдандыруу машкулаты суу автоунаасына суу чачып, көбүк чыгаруу атайын түрүн кошуп орнотуп, даражасын өстүрүү кызматын бүтүрдү.
Бул жолу кошуп орнотулган атайын суу чачуу жабдуусунун суу чыгуу оозу текши бурч градусун теңшегенге болот. Мында жашыл өсүмдүктөрдү төп сугаттап, төрдүү көрүк жамынча өсүмдүктөрүн асыроо кызматына шакештирүүгө болот. Жаңы форма сугаттоо убактын, машгулат кызматчыларын кыскартып, суу байлыгын үнөмдөп, машгулат коопсуздук опырталын ар жактылуу азайтат. Азыр жашылдандыруу, сугаттоо, жолго суу себүү, чукул бир жактылуу кылуу сыяктуу көп түрдүү кошумча жөндөмгө ээ даражасы өстүрүлгөн 4 суу автоунаасы иштетүүгө тапшырылып, жабдуулардан пайдалануу салыштырмасы көрүнүктүү жогору көтөрүлдү.

Урматтуу угармандар, жогоруда аялдакы жаңылыктар түрмөгүздө шыйгуу ташуу чоңсу кыштагынын жаркыраган турмушу жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бесигим.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шенжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата Мекен Алтын Бешиги аттуу берүүбүздүн өркөндөп бараткан Шинжаң турмагыбыз. Бүгүнкү өркөндөп бараткан Шинжаң турмагыбызда Шинжаңдагы туңгуч мамлекетибизде өндүрүлгөн экспорт автоунааларын бажадан улак ремонт кылуу кесиби жөнүндө айтып беребиз. Жакында Кыргызстандан мамлекетибизге ташып келинген мамлекетибизде өндүрүлгөн бир түркүм автоунаалар Торгар чегара ооз аркылуу чегарадан киргизилип, Үрүмчү универсал бажадан улак районуна алып келинип ремонт кылынды. Бул автоном районубуздун туңгуш жолу бажадан улак ремонт кылуу формасын колдонуп чегарадан киргизип ремонт кылынган мамлекетибизде өндүрүлгөн экспорт автоунаалары эсептелет. Билүүгө караганда бул түркүмдө мамлекетибизде өндүрүлүп экспорт кылынган автоунаа жалпы 7 болуп, наркы 1,840,000 юанга жетет. Быйыл 3-айда Кыргызстанга экспорт кылынган. Чегара сыртына ташылуу барышында окуяга учурап бузулуп, чегарадан киргизип ремонт кылууга туура келген. Үрүмчү универсал бажадан улак районунда ремонт кылуу машкулаты бүтүрүлгөндөн кийин Кыргызстанга кайра экспорт кылынат. Орто Азия мамлекетибизде өндүрүлгөн автоунаалардын маңыздуу экспорт базары. Автоунаа санынын сызыл артуусуна ээрчи, чет элде сатуудан кийинки ремонт кылуу ажаты үздүксүз кеңейди. Мындан мурда мамлекеттин эски автоунаа электр түшүмдөрүн импорт кылуусун колдобоо тизмесинин чектемеси себептүү мамлекетибизде өндүрүлгөн экспорт автоунааларын мамлекет ичине кайтарып келип ремонт кылдырганга болбойт болчу. Экспорт керканаларынын чет элден сатуудан кийинки тейлөөсүндө кыскалыктар бар эле. Быйыл 4-айда таможня баш идарасы универсал бажадан улак райондун жөндөмүн кеңейтүү, сапатын

өсүрүүнү илгери сүрүү жөнүндөгү бир канча чараны жарыялап, мамлекет ичинде иш кошуп өндүрүлгөн экспорт түшүмдөрү жана анын тетиктерин чек арадан киргизип, универсал бажадан Олак районго кирип, ремонт кылгандан кийин кайра чек арадан чыгууга уруксат кылды. Универсал бажадан Олак райондун ремонт түшүндүрмө тизмеси, импорт кылууга тыйым салынган эски автоуна электр түшүмдөрү тизмеси чектемесине учурабайт. Мамлекетибизде өндүрүлгөн экспорт автоуналарынын чет элге чыгарылгандан кийин мамлекетке кайтарылып ремонт кылуу, ремонт кылгандан кийин дагы чыгаруу иш жүзүнө ашырылып, саясат чектемесин түбүнөн шыдырлаштырды. Үрүмчү универсал бажадан Олак району Шинжаң боюнча бажадан Олак кошулган жаңы кесип турпаты эң мурда орундаштырылган таможня өзгөчө көзөмөлдөө башкаруу району. Азыр бажадан Олак кампада сактоо, зат обороту жана ремонт кылуу бир толкулашкан автоуна кесиби экспорт тейлөө кесип жинжирин калыптандырып, саясат, кесип жана район ордо абзелдүүлүгүнө сөнүп, Шинжаңдын Орто Азияга бет алган автоуна сатуудан кийинки тейлөө кесибинин жаратуусуна мыкты негиз салды.

Үрүмчү Санжа таможнясы бажадан улак көзөмөлдөө башкаруу бөлүмүнүн орун басары башчысы Хау Каңвей тааныштырып мындай деди. Жөрөлгөлү ремонт кылуу формасына салыштырганда универсал бажадан улак району ичинде бажадан улак ремонт кылуу кулаш жайылдырылса, керканалар таможня бажы жана кошулма нарык бажысын тапшырбаса дагы болот. Ажаттуу ремонт кылына турган тетиктер кайтарылган бажадан баарланып эле калбай, дагы таможнядан тез өтө алат. Керканалардын өзүк наркы жана ремонт мөөнөтүн зор даражада кыскартканга болот. Ремонт кылуу барышында биз дагы бүт барыштуу керканалардын ажатына ээрчи таможнядан өтүү оңтойлоштуруу туюнуусун өстүрөбүз.

Урматтуу угармандар, жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаңдагы туңгуч мамлекетибизде өндүрүлгөн экспорт автоунааларын бажыдан улак ремонт кылуу кесиби жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жарайк эле маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жөрөл көлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөл көлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөл көлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөл көлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озоту жөрөл көлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохи дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү сал, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээрим акыбатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шенжан радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн татыктуу аттар түрмөгүбүз. Бүгүнкү татыктуу аттар түрмөгүбүздө 2026 жылдык алгачкы түркүмдөгү Жөңгөдөгү жакшы кишилер тизмесиндеги Жо Шуяң менен таанышабыз. Жо Шуяң 1989 жылы 10 айда төрөлгөн. Көзү тирүү кезинде Тайкан картайганда күтүнү камсыздандыруусу, жарнак чектүү шериктиги, Шинжаң Шиханзы тармак шериктигинин кызматчысы. Шиханзы шаары Шычың Жаңгу куткаруу жардам берүү отрядынын негизги отряд мүчөсү болгон. 2025 жылы 8 айдын 10 күнү саарда ал Манас дайрасы Агын районундагы сел апатынан куткаруу жардам берүү барышында камалып калган калкты куткаруу үчүн каармандарча курман болду. Ошол жылы ал эми гана 35 жашта болчу. Ал жөнөкөй денеси аркылуу каармандык көрсөтүп, өмүр беделине башкаларды куткаруудай каармандык мелодиясын жазды. 2025 жылы 8 айдын 10 күнү саар саат 2:00 Шиханзы Манас дайрасы жээги күтүүсүз кара жамгырдын чабуулуна учурады. Бул жолку кара жамгыр ары чукул, ары катуу жаады. Тегинде тыныч Манас дайрасы кыска гана 1 саат ичинде күргүчтөгөн сел албарысына айланды. Ылай дайра суусуна баткак, ылай шагыл таш парчалары аралашып, тоо ташты талкан кылгыдай күчү менен дайранын эки чегине өргөштөп келди. Ушундай кооптуу кезде Сабан шаары тургуну Хан Экис автоуна айдап, кыз досу Фу Эксти алып, Манас дайрасы чегиндеги таш жолду бойлоп, Шиханзы шаар районуна бара жаткан болчу. Жол абалына бышык болбогондуктан, анын үстүнө кара жамгыр себебинен көрүү жөлкөмү оор кедергиге учурап, автоуна Шиханзы Манас чоң көпүрөсүнүн түштүк жагындагы 4 км келе турган жерге келгенде, күтүүсүз тизгинин жоюп, тик ашууну бойлоп, дайрага сыйрылып түшүп кетти. Сел ошол замат дөңгөлөктү басып, автоуна эшигинин ачыктарынан автоуна ичине басым менен агып кирди. Автоуна аябай тез эле баткакка батып калды. Селде катуу чайкалды. Сел аябай тез эле орундукту басып өтүп, автоунаны чөктүрүп кетейин деп калды. Экөөнүн өмүрү оов ичинде калды. Хан Экис бүт күчү менен Шычың Жаңгу куткаруу жардам берүү отряды башчысынын жардам талап кылуу телефонуна телефон чалды. Тез эле жардам талап кылуу учуру куткаруу жардам берүү отряды тобунда чукул таралды. Бул кезде Жо Шуяң үйдө таттуу уктап жаткан болчу. Куткаруу жардам берүү отрядынын негизги мүчөсү катары анын чөнтөк телефону жыл бою күнү түнү ачык турат. Карбат башында дегиндей иреттүү дайындалган куткаруу сумкасын коюп коет. Ичиндеги куткаруу кийими, аркан, чыгырык, колчурак сыяктуулардын баарысын ал алдын дайындап койгон. Саар саат 2:15 мүнөт өткөндө чукул куткаруу учуру келди. Жо Шуяң тез көзүн ачып, топто тез темпте тапшырып алдым, азыр эле барам деп жооп кайтарды. Ал кийимин кийип, автоунасынын ачкычын алып, саатка карады. Саат 2:18 мүнөт өткөн эле. Ал автоунаны оталдырып, бороон нөшөргө карабай, куткаруу нак майданына карай учкандай жүрүп кетти. Жамгыр сүрткүчүн эң чоң ачкан болсо дагы, алдындагы жолду ачык көрө албады. Жо Шуяң ролду бекем кармап

Жолчу Яң арканды байлап, Джекке кайтып келүүгө дайындалып турган кезде дайрада күтүүсүз жаңы сел толкуну пайда болуп, өтө зор суу толкуну бар жерди каптады. Ал эч кандай жооп кайтарууга үлгүрбөй эле күргүчтөп аккан суу агымы көздү жумуп ачкычакты аны агызып кетти. Ал күчтүү дайра суусунда тез эле көрүнбөй калды. Айрыкча нак майданда дароо бүт күч менен куткаруу жардам берүүгө уюмдаган болсо дагы, бирок эң акырында 35 жаштуу каарман кайта ойгонбой, жаш өмүрү адам куткарган ошол мүнөттө түбөлүк токтоп калды. Кызматташтарынын назарында ал кызматта астайдыл, мыкты болуп, кардарларга сабырдуулук менен жооптуу болуп, дегиндей кардарлардын кызыкчылыгын биринчи орунга коет болчу. Кызматтан сырткы вакыттарда анын кишини суктандыра турган бактылуу үй бүлөсү бар эле. Жошу Яң 2022 жылы Шыгансы шаары Шычың Жаңху куткаруу жардам берүү отрядына катышты. Бул жалпыга нарып жеткирүүгө кызуу мээр махабат байлаган ыктыярчылардан уюмдалган жалпыга нарып жеткирип уюму болуп, жалпыга нарып жеткирүү уюму болуп, шаардын кылкан тамырларын үнсүз нур жана жылуулук таратты. Куткаруу жардам берүү отрядынын негизги мүчөсү катары ал коопту куткаруу жолунда эзелден пайда зыян менен эсептешпей 3 жылда 190 жолунан артык куткарууга катышып, салым кошуу, достук орнотуу, өз ара жардам берүү, алга басуудай ыктыярчы рухун кесип жана катаңдык менен чагылдырды. Кээ бирөөлөр анан эмне үчүн дегендей артык жумушка аралашып ала турганын сураганда, ал аябай жөнөкөй кылып жооп кайтарып, тек жардам берүүм керек деп карайм дейт. Дал ушундай жөнөкөй ак көңүлдүүлүк жана оргуп турган жоопкерчилик сезими аны кооптуу кезде кайра-кайра көкүрөк керип ортого чыгууга үндөдү. Жошу Яң арабыздан айрылды. Бирок анын аты менен руху асмандагы жылдыздай изги тилектеги ар бир кишинин алга басуусун жаркыт.

Орда татыктуу аттар түрмөгүздө 2026 жылдык алгачкы түркүмдөгү жөнгөдөкү жакшы кишилер тизмесиндеги Жошу Яңдын эски иш издеринен айтып бердик. Эми ырга кезек берели.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түзүктөрлөөчү ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Бурулжа Айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, сылуу шертин абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

урматтуу угармандар, ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Түнүңүздөр бейпил.

саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизиясы станциясы кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684 Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

0: Бейджин маалы саат 7.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
1: 各位听众早上好。
2: Саламатсыздар ва урматтуу каармандар. Кутман таңыңыздар менен.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай, Кэ Эр Кэ Зы Ю Гуанбо, 全天播音现在开始。欢迎收听。
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы Кыргызча Радиосунун бир күндүк берүүлөрүн жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.
3: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
4: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
3: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
4: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Саламатсыздарбы, ардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Угуп жатканыңыздар Жинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук сурбайлык аттуу берүүсү. Ардактуу угармандар, микрофон алдында мен Дилишат Дүйшөн Алы уулумун. Өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Сүйүктүү угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаң узун мөөнөттүү күтүп папестөөчүлөрдү тарбиялоону пландады. Жыйжаңдык доктурлар тобу 4500 км сапарды басып, Шинжаңдык кыздын өпкөсүн эң жогору чекте коргоду. Адам бир күндө 20 канча түрдүү даам теңшегишти жеши мүмкүн. Бул чынын деле рак пайда кылабы. Тырмакты тиштөө жакшы адат эмес, кандай таштоо керек деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зорбайлык берүүбүздөн айтып беребиз. Ардактуу угармандар, алды менен берүүбүздүн саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздөн медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктардан угуңуздар.

Жакында Аптунум райондогу адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты сыяктуу тармактар негизди күч өтүп, аң сууну иш жүзүнө ашыруу техникалык жөндөм аркылуу Шинжаңды гүлдөндүрүү дарылоо камсыздоо саласындагы узун мөөнөттү күтүп аптештөөчүлөр кесиптик өнөрүн өстүрүү боюнча тарбиялоо кызматын жакшы иштөө жөнүндөгү улактандырууну басып таратып, 2026-жылдан 2028-жылга чейин Аптунум районубуздун узун мөөнөттү күтүп аптештөөчүлөрдөн 15,000 адам ирет ар жылы 5,000 адам ирет тарбиялоону кулаш жайдырганы пландашканы ачыкташтырылды. Жакында күтүүсүз көрүлгөн катуу окуясында Аксуудагы 16 жаштуу кыздын өмүрү кыл үстүндө калды. Адаттагы куткарып дарылоону улантуу кыйынга туруп, кооптуу кезде Чыжаңда ашөөсү медицина шөйөнүнө караштуу биринчи доктуркананын адистер тобу 4500 километр сапарды басып Шинжаңга келип, Шинжаң боюнча алгачкы жолу куш жан көкүрөк аба түтүкчөсүнөн бөлтүйүп чыккан шакча түтүкчөсүн калыбына келтирүү операциясын бүтүрүп, аны өлүмдөн алып калып, дагы анын эки өпкө жөндөмү жана келечек жашоосун сактап калды. Оору көрсөтүүдө катарда туруу, тартиби татаал болуу, аракети ыңгайсыз болуу сыяктуу дарылануу жагында кыйын маселелерге карата Аксуу аймагы жогору сапаттуу дарылоо байлыгын биргелештирип, ИИ дарылоосу Аксууда шыбыр сөз чакан программасын жаңылык жаратып курду. Бул өрүш аймак даражалуу 7 универсал доктуркана, 3 оодан даражалуу доктуркананы дарылоо орток толкусу биртутулашкан торт ээлөөсүнө киргизип, тордо алдын келишип номуралуу, адистер сүрүштүрүү, дарылануу көрсөтмөсү, дары салыштырма баасы, саламаттык боюнча илим жалпылаштыруу сыяктуу 30 канча түрдүү оору мүнөздөөдөн мурдагы, оору мүнөздөө барышындагы, оору мүнөздөгөндөн кийинки бүт баруштуу акыл жөндөмдүү дарылоо тейлөөсүн жийип, элдин дарылануусун жүгүрүүдөн манжа учу менен тикелей жеткирип берүүгө өзгөрттү. ИИ дарылоосу Аксууданы түшүрүү ажасыз, шыбыр сөздөн издесе эле бир кнопка менен иштеткели болот. Тордоо алдын келишип номуралуу бөлүмү доктур жана убакытты өз алдына тандоону колдойт. Ары дарылоо камсыздоосу көчмө отчетун ачып, чөнтөк телефондо бир кнопка менен бүтүрүүнү иш жүзүндө ашырды. Акыл жөндөмдүү AI Пинганжен системасы бүтүн күн оору белгилеринен кеңеш берүү, дары иштетүүгө жетекчилик кылуу сыяктуу кесиптик суроолорго чектемесиз жооп берет. Бул өрүш картайгандар, майыптарга карата эшик алдына барып аптештөөнү алдын келишүүнү жол коюп, операциядан кийинки аптештөө, турба жолун алмаштыруу сыяктуу тейлөөлөр менен камдайт.

Башка эл адистерди дал ордунда шайкештирип өзгөчө түрлөрдү көрүп чыга алат. Өрүштөгү дарылануу эстелиги жана саламаттык текшерүү сандуу маалыматтарына негиз атайын саламаттык темпин автоматтык калыптандырып, саламаттык абалын жандуу игерип, жашыруун саламаттык порталын алдын иретке тургузуп текшергенге жардам берет. Өрүш дор сыртындагы дарылануу тейлөөсүн торгоо докторкана ичиндеги кесиптик тейлөөнү үй бүлөлөргө жеткирип, өзгөчө кишилер тобунун дарылануу ажатына дал ордунда кепилетти кылып, элдин ыкшуу ууру көрсөтүүдөн иштиктүүлүк менен саламаттыгын башкарууга өзгөрүүсүнө түрткү болуп, акыл жөндөмдүү дарылоо пайдасынан ан сайын көп элге нарып жеткирет.

чакырда туурмандар, бир өздү улантабыз. Эми саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө. Адам бир күндө 20 канча түрдүү даам теңшегишти жеши мүмкүн. Бул чынында эле ырак пайда кылабы деген таймадагы мазмунду айтып беребиз.

ардактуу уармандар, азыктык таам теңшегичтери тилге алынса, кишилер көбүнчө майда чүйдө азыктык, даяр азыктыктарды көз алдына келтирип, аны суу азык түлүккө кедерги болот деп ойлойт. Ары рак пайда кылат деп карайт. Жакында бир түрдүү изилдөөдө көрсөтүлүшүнчө, күнүмдүк азыктыктарда көп учурай турган көп түрдүү азыктык таам киргизгичтери сүт бези рагы, түз чеги рагына чалдыгуу порталынын артуусу менен тыгыз байланыштуу экен. Бир күндөгү үч маалкы тамак адатта кайсыл таам киргизгичтерди кабылдайт, алар чынын деле ошончо коркунучтуубу? Күнүмдүк азык түлүктүн курамындагы азыктык таам киргизгичтеринин кабылдануу абалын тикелей ийгерүү үчүн кээ бирөөлөр бир жөнөкөй кишинин күнүмдүк азык түлүгүн эстелик алган. Наштагы кебек алынбаган буудай уну бол кесе, чумуртка жана сүт, түштө оңтойлуу дүкөндө кызартып бышырылган уйдун сулпети тамагын сатып алган. Түштөн кийин бир кичик боолак шупьян жеп, бир стакан жарым өлүш шекер кошулган сүт чайды кошуп ичкен. Кечки тамагында бир аяк суң пияздуу кесме, дагы бир такса майсыз шың сай куурмасы даярдаган, тамактан кийин дагы бир стакан айран ичкен. Адистер бул тамак тизмесин кесиптик жактан анализ кылды. Болкенин курамында адатта эмулсиялаштыруу дарысы, көптүрүү дарысы, коюулаштыруу дарысы сыяктуу даам теңшегичтер болот. Оңтойлуу дүкөндө кызартып бышырылган уй сулпети тамагы тез куурмага таандуу болуп, суу сактоо серпилгичтигин арттыруу үчүн дайыма кара желими, фосфат тузу сыяктуулар кошулат. Эгер материал септөө графигинде иш кошулган эт материалдар мисалы арткы сан же бакон сыяктуулар көрүлсө, дагы нитрат кислота туздары алып кирилет. Шупьян жана сүт чайдын курамында таттуу даам дарысы, өсүмдүк майы талканы, эмульсиялаштыруу дарысы, шиаңжиң сыяктуулар бар болуп, таамы жана касиетин жакшылоого иштетилет. Кечки тамакта иштетиле турган чаңюу, хауюудо дагы чирүүнүн алдын алуу дарысы жана даам арттыргыч дарысы кем болсо болбойт. Бул аркылуу сапат кепелет мөөнөтүн узартып, жаңы даамын жакшылайт. Айранга пектин сыяктуу туруктуулаштыргыч кошуп, кабаттарга бөлүнүүнүн алдын алат. Бул тамак тизмеси көп сандагы азыркы заман кишилеринин күнүмдүк азык түлүк абалына өкүлдүк кылат. Муну бир күн боюнча эсептегенде кабылдай турган азыктык таам киргизгичтеринин түрү 20 түрдөн ашып кетүүсү мүмкүн. Мамлекетибиздин азык түлүк коопсуздугу мамлекет өлчөмүнө негизделгенде азыктык таам киргизгичи азыктыктын сапаты жана түсү, жыты, даамын жакшылоо, ошондой эле чирүүдөн сактоо, жашаң бойдон сактоо жана иш кошуу технологиянын ажаты үчүн азыктыкка кошула турган жасалма бирикме же табигый затты көрсөтөт. Адистердин билдирүүсүнчө жаңы жашылча, мөмө, эрт сыяктуулардан башка көптөгөн алдын оролгон азыктыктардын курамында аздыр көптүр даам теңшегич бар экен. Мындай айтууга болот, азыктык даам киргизгичи болбосо, заманбап азыктык өнөр жай болбойт. Азыктык даам киргизгичи ылайыктуу иштетилүүчү өлкөм ичинде коопсуз. Мөлчөрү ууну белгилейт. Аз мөлчөрдө денеге кабылданса, бүтүндөй метаболизм кылгалы болот, узун мөөнөт, жогору жыштыкта, көп мөлчөрдө окшош түрдөгү иш кошулган азыктыктарды керектегенде мында опурал жыйылып калуусу мүмкүн. Төмөндөгү үч түрдүү даам киргизгичке өзгөчө байкас кылуу керек. Биринчи натрий нитрат, хотуй чаң, ньюсанжу, пейгин, сүрсүлгөн эт, колбаса сыяктуу иш кошулган эт түшүмдөрүндө көп учурайт. Натрий нитрат кошуунун негизги эки түрдүү ролу бар. Бирөө ботулизм таякча бактериясы сыяктуу чиртүүчү бактериялардын өсүүсүн тизгиндөө. Ал эми дагы бири болсо эт түшүмдөрүн кишинин табити ачылгандай түстө сактоо. Дүйнөлүк саламаттык сактоо ден соолук уюму карамагындагы эл аралык рак оорусу изилдөө органы иш кошулган эт түшүмдөрүн бир түрдүү рак пайда кылуучу зат катарына киргизди. Бул анын курамындагы нитрат кислота тузу менен тыгыз байланыштуу. Нитрат кислота туздары адамдын денесинде күчтүү рак пайда кылуучу зат нитрозаминге айланат. Мамлекетибизде иш кошулган эт түшүмдөрүндөгү нитрат кислота туздарынын калдык мөлчөрү катаң белгиленген. Мисалы, түшкү тамакта ар килограмм этте 30 миллиграммдан аз же ага тең болсо болот. Экинчи, шанли суанжа бул бир түрдүү көп түрдүү чирүүдөн сактоо дарысы болуп, чаңюу, хауюу, ачык суу, болке, балгүлчө, айран, мөмө варинасы,

суу суусунду, кары, куамен сыяктуу ларда көп кездешет. Изилдөөлөрдөн белгилүү болушунча, бул сүт бези рагынын опурталынын жогорулушу менен тыгыз байланыштуу. Шанли Суанжанын тегинде уусу бир кыйла төмөн болуп, негизги маселе көп учурай турган азыктыктарга кошулат. Эгер бир адам ар күнү болке, айран ичсе, жаң юу менен даам теңшесе, так азыраак жаң юуга чыланган жашылча жесе, оңой эле бул билип-билбей жыйылып калат. Үчүнчү, бынжа суанна. Көмүртек кислоталуу суусундуктар, мөмө ширеси суусундуктары сыяктууларда көп учурайт. Аны кошуудагы максат болсо, ачыткы бактериясы жана бактерияларды тизгиндеп, суусундуктун сапатынын өзгөрүп кетүүсү жана тынып калуусун алдын алуудан турат. Бынжа суанна мамлекет өлчөмү чөлкөмүндө коопсуз. Бирок суусундукту узун мөөнөт суу ордунда ичкенде шекер курамы өлчөмдөн ашып кетип эле калбай, бынжа суанна пайдасыз сактоонун шартында, мисалы жарыктык, жылуулук кабылдаганда витамин С менен акырын реакциялашып, аябай аз мөлчөрдөгү бензолинди пайда кылат. Айрыкча кооптуу чегинен кыйла эле төмөн болсо дагы, бирок дагы эле коопко бет алуу арзыбайт. Кайсыл кишилер азыктык таам киргизгичтерин аз жеши керек. Адаттагы баралына жеткендерге салыштырмалуу айтсак, анда санда иш кошулган азыктыктарды жеш бул саламаттыкка айкын таасир көрсөтпөйт. Төрт түрдө өзгөчө кишилер тобу бар болуп, азыктык таам киргизгичтер алып келе турган көмөскө порталдын түйүндү алдын алуу керек. Биринчиден, боор бөйрөк жөндөмү толук болбогон кишилер. Боор адам денесиндеги уу кайтаруу заводу, бөйрөк болсо булганган сууну бир жактылуулуу заводу. Жалпы азыктык таам киргизгичтеринин метаболизми мына ушул эки мүчөдөн өтөт. Боор бөйрөк жөндөмү төмөндөгөндө аз мөлчөрдө таам киргизгич кабылдаган кезде дагы денеге артыкча басым алып келүүсү мүмкүн. Экинчи, балдар. Балдар чоңдордун кичирейтилген нускасы эмес. Алардын боор бөйрөгүнүн метаболизм жөндөмү дагы бышып жетилбеген, нерв системасы дагы абдан сезгир болот. Кээ бир чирүүнүн алдын алуу дарылары, мисалы натрий бензот, балдардын зээнине таасир жеткирүүсү, ары көп аракет кылуу оорусун келтирип чыгаруусу мүмкүн. Түсү ачык компот, мөмө уйтмасы сыяктуу азыктыктарга көп балдарда ан сайын көп түрдүү даам киргизгичтер кошулат. Андыктан балдарга мүмкүндүктүн барынча аз берүү керек. Үчүнчүсү, картайгандар. Картайгандардын боор бөйрөк жөндөмү табигый чегинип, метаболизм жөндөмү төмөндөйт. Азыктык таам киргизгичтери денеде ан сайын оңой жыйылып калат. Анын үстүнө көптөгөн картайгандар жогору кан басым, диабет сыяктуу өнөкөт ооруларга чалдыккандыктан иш кошулган азыктыктарды узун мөөнөт керек десе, дененин жүгүн ан сайын оорлоштуруп жиберүүсү мүмкүн. Төртүнчү, артыкча сезгир денелүү кишилер. Артыкча сезгир денелүү кишилерде кээ бир даам киргизгичтерге артыкча сезгирдик реакциясы пайда болушу мүмкүн. Андыктан буга дагы өзгөчө байкас кылуу керек.

ардак курмандар, берүүбүздү улантабыз. Эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө тырмакты тынчтоо жакшы адат эмес, аны кандай таштоо керек деген темадагы сабатты айтып беребиз.

Ардактуу угармандар, бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет колуна бир тал түстүү разынке бугуш такоо. Ар жолу тырмакты тиштемекчи же колун чукуламай болгондо дагы бир колу менен разынке бугушту тартып, анан муунга каңкытып жеңил ооруу сезимин пайда кылуу. Тырмакты тиштөө бир түрдө кайталанма фокус талган дене аракети болуп, алмаштырып түйүлүктүрүү аркылуу тосулат. Разынке каңкытуудан пайда болгон ооруу сезими тажоо шарттуу рефлексин калыптандырат, ошону менен бирге кишинин зээнин бурат. Муунду буубай турган кең разынке бугушту тандап, ар күнү эртең менен үстүндүккө ээ болбогон колду муунуна такоо керек. Ар жолу тырмак тиштөө эсиңизге келгенде 3 жолу тартып, анан дароо колуңузду чөнтөгүңүзгө салыңыз же мушуңузду түйүү аракетин иштеңиз. 25 күн чыдаштык берсеңиз, бүгүндөн баштап разынке такап тырмак иштөөдөн мурда өзүңүздү бир жолу чегип койсоңуз, тырмак тиштей турган начар адатты өзгөртө аласыз. Ардактуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздөн тырмак тиштөө жакшы адат эмес, кандай таштоо керек деген сабатты айтып бердик. Эми ырыгыңыздар.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түзөктурулуучу ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз сөз аялдамасына келип жетти. Сиздерге бекем ден соолук жаркын маанай каалайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат түйшүн алуулу алып бардым. Ардактуу угармандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

Саламатсыз дарбы кымбаттуу угармандар, Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түзөөгө чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулча Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыман айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Бир тал зиренин куш керчети 10,000 чакырымга таралып, Йопорго ооданы зире аркылуу мол түшүмдү тосуп алды. Хотен ооданы Жаңаабат айылы Орто Эрек кыштагынын кыштак тургуну Эзиз Садыр 8 жыл убакытта иштемчиден эгинчилик чеберине айланды. Мамлекеттик айыл чарба биология коопсуздугу илим борбору, батыштүндүк борбору Санжыда башталды. Кымбаттуу угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы

0: Алматы аралжысы Абонтер терминалы Солуши тиңдетен арымда берилет, ары накмалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

Урматтуу угармандар, берибизди улантабыз. Алтын чайдакы кашкары кеңири жергеси алтын түскө кирди. Бүгүнкү айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Йопурга ооданынын Терим шаарчасындагы зиреден мол түшүм алуу көрүнүшү жөнүндө айтып беребиз. Йопурга ооданынын Терим шаарчасындагы зире атызына киргениңизде тилкелүү сирелер бышып, оор машактар шамалда жеңил желпинип, абаны коюу, таза зиренин кошкер жыты каптаганын, комбайндардын ары бери жүрүп, атыз кырлары арасында мол түшүм кубанычы көрүнүп турганын көрөсүз. Терим шаарчалык айыл чарба айыл кыштак ишканасынын катыштуу жооптуусу атыз жээгинде туруп мындай деди. Мурда биздин бул жерде тек бир жолу жазгы эгинчиликте зире өстүрүүгө болот. Мообашындык түшүмү 100 kg ашпайт эле. Азыр кышкы зире кошулган, кайталап эгилген аңыз жүгөрүсү жолго коюлуп, бир жылда 2 жолу айдалып, бир жерден кош түшүм алынып, мообашындык түшүмү ашты. Калктын капчыгы дагы кампайды. Көз алдындагы шашылыш мол түшүм жыюу көрүнүшүнө карап, анын сөздөрүнө ишенч чыгып турду. Бир жылда бир жолу түшүм алуудан, бир жылда 2 жолу түшүм алууга чейин, табиятка ыкшоо таянуудан, дилгир бөсү пайда кылууга чейин, кичинекей зире кашкардын чексиз атыздарында жөрөлгөлүү эгинчиликтен алына турган түшүм эсебин акырын-акырын өзгөртүүдө. Дүйнөдөгү зиреге кароодо Шинжанга кароо, Шинжандагы зиреге кароодо Кашкарга кароо керек. Кушкер жыт материал саласында кең таралган бул сөз курулай айтылган сөз эмес. Билүүгө караганда Терим шаарчасынан зире өстүрүү тарыхы 300 жылдан ашып, Шинжан бар моюндаган зире алгачкы өстүрүү кайнар экен. Байыртыдан азырга чейин жибек жолундагы дууманга толгон Кашкар зиреси өзгөчө даамына таянып, алыс жакынга таңыктуу. Кашкары Тар Мойпотунун батыш жээгине, Таклымакан чөлүнүн батыш түштүгүнө жайгашып, зире өстүрүүдөгү алтын сапаттуу өсүү алкагы. Йопурга ооданындагы зиренин сапат абзелдүүлүгүн өз көз менен көрүүгө болот. Дандары толук, тогорок, түсү саргыч жашыл, жылтырак болуп, салжа жантанча аралашма заттардын ээлеген салыштырмасы 3% дагы жетпейт. Барчалануучу май курамы башка өндүрүш райондорунукунан 30% ашуун жогору болуп, жыттуу ары таза, даамы көпкө чейин оозунда калат. Дагы да тилге алууга арыз ий турганы болсо, Йопурга зиреси Европа ынтымагынын SGS'нин 508 түрдүү айыл чарба калдыктарын текшерүү өлчөөдөн өтүп, мамлекет ичиндеги Европа ынтымагынын азык түлүк уруксат өлчөмүнө жеткен аз сандагы зире түрүнө айланды. Табигый шарт жакшы болсо да, мурда Кашкар аймагындагы зире эгинчилиги узак мезгил жаздагы суукта майса ойрон болуу, жазгы кургакчылык, суу тартыш болуу, майса өнүүсү начар болуу сыяктуу маселелерге учураган. Бурулуу бир жолку батымдуулук менен кылган сынактан башталды. 2019 жылы Йопурга ооданынын Терим шаарчасы баштактык менен күзгү зирени кичинекей көлөмдө түйүндүү сынак кылууну кулаш жайылдырды. Күзгү эгинчилик дегенибиз 11 айдын акырында кыш киргенде өстүрүп, үрөндү топурак ичинде кыштан өткөрүп, ченге киргизип, кыш мезгилиндеги төмөн температурада табигый жазгы таптоону баштан кечирип, кийинки жылы 2 айдын акырында майса өнүп, 5 айдын акырында, 6 айдын баштарында чордондуу машина аркылуу жыйнап алууну көрсөтөт. Кашкар аймактык айыл чарба айыл кыштак идарасы айыл чарба техникасын жайылтуу борборунун катыштуу жооптуусу тааныштырып мындай деди. Бул зирени топуракта бир кыз сактаганга барабар. Жаз киргенден кийин тамыр системасы дагы да терең тамыр тартат. Чачма тамыры өнүп

өнгөт суу жана жер семирткич чимирүү жөндөмү жазда тайыз тамыр тарткан майсалардан кыйла ашып кетет. Күзгү эгинчиликте зиренин майса сактоо салыштырмасы мурдакы 65%-дан 90%га жогорулады. Майса өнүп чыккандан кийин түбү жапыз болуп бумборонго, жаздакы суукка, начар шартка тең тайлаштыруудай абзелдүүлүктөргө ээ болду. Тең арымда жүрүш төштүрүлгөнү дагы сулуяучарга астындакы тамчылатып сугатуу жана кургак үрөөн салып номдап өстүрүү техникасы болуп, көлдөтүп сугатуу ажасыз. Тамчылатып сугатууга таянып, белгиленген түйүндү майса өнүп, сууну үнөмдөө менен майса өнүү салыштырмасын төп өстүрүүгө болот.

Терим шаарчасында атыз баштарына карасак бир түрдүү кең тар кур орундаштырмасы кишилердин назарын тартат. Тар курга, пахта, кең курга зире өстүрүлөт. Алтынчы айда зире ооруп алынгандан кийин пахта уландуу калыптуу өсөт. Зиренин майса мезгилинде түбү жапыз болуп дагы пахта атызын кум бороондон тосуп, пахта атызындагы майсалардын кургап кетүү салыштырмасын зор даражада төмөндөтөт. Дагы бир түрдүү эгинчилик үлгүсү дагы окшош эле жогору берекеттүү болуп, түз өстүрүлгөн зире ооруп алынгандан кийин өз жериндеги жери оодарылбай аңызга жүгөрүлүү айдалып, жүгөрүү айдоо мезгили мурдакыдан божомол менен 10 күн алдына сүрүлүп, дагы да узак өсүп жетилүү мезгилдөөлүгү колго келтирилип, түшүм жана сапат кош жогорулатылды.

Ошол жердеги айыл чарба кадрларынын тааныштыруусунча жерден пайдалануу салыштырмасы эселеп ашкан. Окшош эгинчилик жер көлөмүндө аштык жана экономикалык эгиндерден кош түшүм алуу ишке ашырылган. Нукура буудай жана жүгөрү өстүргөнгө салыштырганда моо башындык жаратылган киреши канча жүз уянга жетип, бир моо жерден эки моо жердин пайдасы жаратылган. Буга карата Терим шаарчасынын Төзиянтак кыштагындагы эгинчи түтүн Сайым Барат терең таасиратка ээ болуп мындай деди. Кичинекей атыздар чоң сала атыздарга өзгөрдү. Техник кадрлар үйүбүзгө келип бизге колмо кол үйрөттү. Быйыл мен өстүргөн сиренин моо башындык түшүмү 120 килограммдан 130 килограммга жетип, үй бүлөбүздүн кирешеси көрүнүктүү ашты.

түшүм ченеми ашып, иш кошум терминалындагы иштер дагы чукул иштелүүдө. Йопурга тайлиму эгинчилик кесиптик көмөктөштүк кооперативинин зиреге иш кошуу цехине киргенде зиренин куш кержити айланага тарады. Таско машинасында үрөөндөр сапатына негиз автоматтык дарачага айрылып жатты. Оромолоп салуу линиясынын жанында жумушчулар зирелерди оромолоп салуу баштыгына салып, мамлекеттин ар кайсы жерлерине таратууга дайындалып жатты. Зиренин өзөктүү басеке күчү ашканадагы ошол куш кержит менен гана чектелип калбайт. Быйыл 4-нчү айда зире жана чүчүк мия, зараңза, эттүү суңгула сыяктуу 44 түрдүү жоңюу дары материалы өсүмдүктөр менен бирдикте Шинжаң Уйгур автоном райондун даңктуу дары материалдары тизмесине биринчи түркүмүнө киргизилди. Бул Кашкар зиресинин

дарылык наркынын автоном район даражалуу өкмөт жагынан туруктандырылган дарек берип, дары менен азык-түлүк кайнарлаш түшүмдөрүн ачуу үчүн саясат дарбазасын ачып берди.

Бул алтын ачкыч болгондуктан юпурга ооданын зирени ичке терең иш кошуу жолу дагыда ишенчке толду. Куминг чуан жана чуан туңлай түрүндөгү бирикме дарылар өзөктүү берекетин мээрчиктеп, бул оодан Шандуң өлкөлүк айыл чарба илимдер академиясы айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошуу жана азыктык изилдөө орду. Шенжаң медицина дашөөсү сыяктуу илим изилдөө орундары менен тыгыз кызматташып, жогору баалуу түшүм жана дарылык наркы боюнча бирлешип, өткөлгө ас салууну делгир кулаш жайылдырды.

Күндөлүк турмуш буюмдары саласында кишиге жаңыча сезим бере турган бир түркүм түшүмдөр тажрыйба канадан өндүрүш линиясына бет алды. Азыр зиреде айырып алынган жалпы 30 түрдөн ашуун түшүм изилдеп ачылды. Дагы да күтүүгө арзый турганы болсо, зиренин даңктуу дары материалдары болуу катары жана дары менен азык-түлүктүн окшош кайнарлаш касиетине таянып, зире майы, белок, пептид, жоңго дары таблеткасы, функциялуу суусундук сыяктуу кошулма наркы жогору саламаттык түшүмдөрү изилдеп ачылууда. Бир тал зиренин кушкер жытыгы алыстарга таралды. Кичинекей зире дууманда келип, кашкар топурагында терең тамыр тартып, миңдеген, 10,000 деген түтүндөрдүн жакшы турмуш өткөрүүсүндөгү жаңы ишенчке айланууда.

урматтуу угармандар, жогоруда айыл кыштык тартаралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүздөй Йопурга ооданынын Терим шаарчасында силердин мол түшүм алуу көрүнүшү чагылдырылганы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кесек берели.

урматтуу угармандар, бери өздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздөн Байонун мыкты чеберлери түрмөгүбүз. Хотен ууданы Жаңабат айылы Орто Эрик кыштагындагы 52 жаштагы дыйкан Азиз Садыр 8 жыл убакыт жумшап мөмөлү бакта иштеп жаткан жөнөкөй дыйкандан кыштак моюндаган өстүрүү чеберине айланды. Ал мыкты иштөө кайратына сөөнүп, кичинекей шапталы багын байуу багына айландырып, кирешесин туруктуу ашыруу жолун таап чыкты. Бүгүнкү байуунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө бирдикте Азиз Садырдын иштемчиден өстүрүү чебери болгонго чейинки аңгемесин чогуу угалы. Быйыл Азиз Садырдын шапталы дарагын өстүрүп жатканына 8 жыл болду. 8 жылдын алдында анын туруктуу киреше жолу жок болуп, жыл бою айланадагы айыл шаарчанын шапталы багында иштемчилик кылып турмушун камдайт эле. Иштемчилик кылган мезгилинде ал эселден жалкоолук кылбай, көз алдында жумуш, көңүлүндө жакшы үйрөнүү гана бар болчу. Шак кесүү, сугатуу, жер семирткич берүү, курт кумурскалардын алдын алуу, ал ар бир түрү дыйканчылык иштерин астайдыл көрүп, көңүл коюп үйрөнүп, үнсүз эстелик калтырып, күндөп айлап жыйынтыктап, шапталы дарагын тигүү жана мөмөлү бакты барбайыштап асыроо чыныгы техникасын ээледи. Ары барган сайын чарба жаратуу ишеними пайда болду.

жетерлүү тажрыйбага ээ болгондон кийин Азиз Садыр өзү чарба жаратып мөмө дарагын тигүүнү чечим алды. Чарба жараткан алгачкы мезгилдерде ал ишенимдүүлүк менен кадам таштап, алды менен онмо жерди көтөрүүгө алып, көңүл коюп шапталы дарагын өстүрдү. Ал иштемчилик кылып үйрөнгөн чаныгы техникасы, көңүл коюп ичкерлей парбайыштоо аркылуу шапталы дарагынын өсүүсү жакшы, мөмөлөрү мол, шапталылардын сорту дамы жакшы болуп, ар жылы жакшы болгон кирешеге ээ болду. Чыныгы киреше анын шапталы өстүрүү ишенимин дагы да бекемдеди. Ошондон кийин ал айдоо жер көлөмүн сызыл жыл сайын туруктуу кадам менен кеңиртти. 8 жыл көңүл коюп кароо менен мөмөлү багы 33 мого жетти.

бакта, мүрөк шапталы, майлуу шапталы, Хотендин жерлик шапталысы бар болуп эле калбай жана өрүк, алча сыяктууларды кириштирип өстүргөн болуп, көп кайнарлуу өстүрүү бир түрдүү сорттун опырталынан өнүмдүү сактанып, ар жылы туруктуу кирешеге ээ болду.

Әзіз садыр мындай деді. Мемед арағын өстіруді тек қана мұрдақы тәжірибе жана сезімге таянуға болбойды. Илмий барбай іштегенде анан жоғары түшім алуға, асыл сапатты өстіруге болады. 8 жыл ішінде мөмелі тарақтардың тарты, чечектүү мезгілінде чечек күйіліп кету, мөмелердің жақсы болбостығы сияқты қиын мәселелерге жолыққанда ал эзелден өз алдынча иштебеди. Ар жолу чечкелі болбой турган маселелерге жолыққанда ал биринчи болуп айылдакы айыл чарба техникасы боюнча өзгөчө жиберилген кызматкер менен байланышып, кичи пейилдүүлүк менен кеңеш сурап, жаңыча башкарып арбай иштөө аргасын астайдыл үйрөндү. Кесиптик техниканын төрт мектөсүндө мөмөлү бактакы мөмөлөрдүн сапаты улануу жогорулады. Түшүм мөлчөрү туруктуу артты. Эгинчилик кесиби барган сайын бышып калыпташты. Мөмөлү бак көлөмүнүн кеңейүүсүнө ээрчи ар жолу чечек шалаңдатуу, мөмө шалаңдатуу, үзөнүн шашылыш мезгилинде жалгыз бир үй бүлө кишилерине сөөнүп жетишип болголу болбойт. Азыз Садыр ар жылы өз кыштагындагы төрт дыйканды мөмөлү бакка барып иштөөгө туруктуу сунуш кылып, ар бир адамдын күндөлүк иш акын 100 юан өлчөм боюнча эсептеп, эзелден бересени созуктурбады. Эшик алдындагы бул кызмат айылдаштарды сыртка чыкпай эле жакын айланада акча таап, үй бүлөсүн камдап, коңшулардын кирешесин ашыруусуна чыныгы түрткү болду.

Азыр Азиз Садырдын мөмөлү багы жакшы барбай ишталган болуп, мөмө сорту жогору сапаттуу, экономикалык өнүмү аябай көрүнүктүү. Ар бир моо бактан жылына божомол менен 3000 янына кай пайда алууга болот. Анын багындагы шапталлардын бөтөнчө даамы жана чыдамдуу сапаты жакшы болгондуктан сатуу жолунан камсынабайт. Соодагерлер дайыма өздүгүнөн эшик алдына келип сатып алышат. Каракаш ооданынан келген соодагер Мәттурсун Розы бакы уландуу 2 жыл атайын бакка келип шапталы киргизди. Ал мындай деди: бул жерде шарт жагдайы аябай жакшы. Каракаш ооданына жакын, барып келип ташымалдоо оңтойлуу. Анын үстүнө күн нурунун түшүү убакты узун, шапталы эрте пишат, даамы таттуу, мөмө эти калың. Ошого мен ар жылы атайын келип жыйнап алам.

жана бир жыл мөмө башка мезгил болуп азыр садырдын шапталы багында кишинин мокумун кандырган атыр чыт аңкыды. Бир жөнөкөй иштемчиден жылдык накай кирешеси 100 000 000 жеткен эгин өстүрүү чеберине айланганга чейин азыр садыр 8 жыл вакыт жумшап чыныгы иштеп үй бүлөнү гүлдөндүрүү жүйөсүн түшүндүрдү. Анын шапталы багы аңгемеси Хотен ооданынын айыл кыштактарды гүлдөндүрүүдөгү жаркын түс болуп, өзгөчө кесип аркылуу элдин кирешесин ашырууга түрткү болуу, тырышып, күрөш кылып кооз турмуш жаратуудай реал көрүнүшүн жандуу чагылдырып берди. Урматтуу угармандар, жогоруда Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Хотен ооданы Жаңабат айылы орто эрик кыштагындагы Азиз Садырдын жөнөкөй иштемчиден кыштык моюндаган өстүрүү чеберине айланган аңгемесин айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң